0: Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity, Rock FM. Karibu kwa siku nyingine katika wasaa wa Anza na Bwana. Mimi nina furaha tele moyoni leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku ya maandalio, na Sabato itaingia itakapofika mida ya mzamo wa jua. Basi ni siku yenye mambo mengi kupitia wasaa wa Anza na Bwana, nami ninakukaribisha kwa namna ya pekee kabisa uweze kushiriki pamoja nasi. Ni wakati mwingine tena, kama ilivyo ada kwa timu ya Anza na Bwana, tunapokutana hapa kwa ajili ya kuweza kuanza kipindi. Huwa tunaanza kwa kupeana tafakari, tafakari ambayo itatusogeza karibu na roho wa Mungu, na ndipo tuanze kwa uzuri kabisa nikiwa naye Balozi Hamisi Muhammad, ambaye tutashirikiana naye kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo ninaangazia tafakari ya pekee sana, na leo tutakwenda kuangazia kisa katika kitabu cha Daniel. Na tutapoingia katika kitabu cha Daniel, tutaangalia katika kitabu cha Daniel 6, ambapo tutaona kisa cha pekee kabisa katika muendelezo wa maisha ya watumwa waliochukuliwa kutoka katika taifa la Israeli kupelekwa katika taifa la Babylon. Kwa wakati huo walikuwepo vijana watatu. Vijana hawa ni Azaria, Mishaeli na Anania, ambao hawa baadaye walikwenda wakapewa majina ya kuitwa Meshaki, Shedraki na Abednego. Katika maisha ya vijana hawa, ukianza tangia kitabu cha Danieli sura ya pili, wanapokutana na mfalme Nebukadnezar, unaona jinsi gani vijana hawa waliweza kusimama na imani yao. Katika kitabu cha Danieli sura ya tatu, unaona jinsi walivyosimama na kukana jinsi ya kuisujudia sanamu na hatimaye hata kutupa katika tanuru la moto. Lakini leo nataka tumwangalie Daniel kama Daniel, mtu ambaye alikuwa amejidhatiti sana katika kumcha Mungu wake, hasa katika nchi ya ugenini, tena nchi ambayo wewe ni mateka. Daniel anaona kwamba watu wa mji ule wa Babeli wamekaa na kutafakari na kusema kwamba ni kitu gani kitatufanya tuweze kumweka Danieli katika hatia. Wakaona hakuna sehemu yoyote ambayo wanaweza wakamweka Danieli katika hatia isipokuwa kumjaribu kupitia Mungu wake. Na ndipo wakapeleka maelekezo kwa mfalme ya kuhitaji kutengenezwa sanamu ambayo itasujudiwa na watu wote. Na kulingana na nyakati zile, sheria ilipokuwa ikipitishwa na mfalme, ni wakati wa Wamedi na Waajemi, sheria hiyo ilikuwa haibadiliki tena. Hivyo Daniel akaona wale wametangaza kuabudu sanamu na si miungu wa mbinguni. Biblia inasema Daniel alipopata habari hizo, aliingia kwenye chumba chake, akafungua madirisha yake na akasujudu akielekea katika mji ule wa Babeli, sura yake watu wakiiona, na ndipo alipoanza kumwomba Mungu. Hapa ndipo kwenye jambo ambalo mimi ninalileta leo kwako. Najua ni kweli tuna imani kwa Mungu wetu, na huenda mara kadhaa tumejaribiwa kupitia imani zetu na tumeweza kusimama. Ila ni kwa namna gani ulisimama? Uliiteteaje imani yako? Huenda uliitetea imani yako kwa kujificha, kwamba wewe kweli ni Mwadventista wa Sabato, na ni kweli unapaswa kuitii siku ya Sabato katika kuifanya siku pekee na takatifu kwako kwa kumwabudu Mungu. Lakini sasa umeambiwa kwamba unatakiwa uwe sehemu fulani kulingana na kazi, ukaamua kudanganya ili uende kanisani, ukaamua kudanganya ili usifanye kazi siku ya Sabato, bado hujashinda. Kwa sababu Daniel, haijalishi kwamba sheria ile ilikuwa imepitishwa, kitu alichokifanya yeye alisema tu kwamba nitafungua madirisha yangu. Yaani sitaki kumwabudu Mungu wangu katika hali ya kificho, nataka ninapomwabudu Mungu wangu watu wote wanione. Ni mara ngapi katika kupambana na vita juu ya imani yako ulikuwa wazi na wala hukuogopa? Ni mara ngapi? Danieli anatuonyesha ukuu wa imani yake kwa Mungu wake. Na hata hivyo ilikuwa ni wakati wa mfalme Darius, na mfalme Dario kwa lugha ya Kiswahili, na mfalme Darius alipopelekewa shtaka juu ya Danieli, kwamba mbona ulisema hivi na mbona huyu mtu anafanya hivi na bado anaabudu Mungu wake, kulingana ilikuwa ni sheria za Wamedi na Waajemi, Danieli akapewa adhabu ya kwenda kutupwa katika tundu la simba, kwenye shimo lililojaa simba, tena simba walioachwa na njaa. Na kueleza ukuu wa imani yako utadhihirika katika maisha ya watu wengine wakimuona Kristo kwa namna ya pekee sana. Mfalme Darius alimuona Mungu wa Danieli mapema sana, kwa sababu Biblia inaposema ilipokuwa ni siku nyingine asubuhi, Mfalme Darius akarauka. Lugha iliyotumiwa kwa lugha ya Kiingereza wanasema he arose, kuna kudamka na kuna kurauka. Lakini huyu mfalme alirauka, he arose very early, akarauka mapema sana asubuhi na kuelekea kule ambako kuna shimo alilowekwa Daniel. Biblia inaendelea kusema mfalme Darius alipofika aliita jina la Daniel na kuuliza swali, ni kwa namna gani katika mazingira ambayo simba waliokaa kwa muda wa siku tatu wakiwa na njaa, leo wakawekewa chakula kwa usiku kucha, mwanadamu ambaye wangeweza kumla, lakini asubuhi wewe unakuja na kumuita huyu mwanadamu, ni nini kinakupa imani ya kuona huyu mwanadamu yuko hai? Tetea imani yako kwa namna yoyote ile. Huenda kuna marafiki wanapitia majanga fulani, huenda ni magonjwa, lakini sasa kwa ajili ya ugonjwa ambao umekushika kwa muda mrefu, unakwenda kwa waganga kwa kificho. Lengo ni nini? Ukiamini kwamba unafanya mbadala wa Mungu. Mungu hana mbadala. Mungu wetu ni wa ajabu, ni mkuu katika yale yote anayoyatenda. Yeye ndio aliyetuumba na yeye ndio mwenye uwezo, na upendo wake ni wa ajabu katika maisha yetu. Hakuna lolote ambalo linaweza likatushinda kama tutakuwa tumesimama miguu yote miwili katika upande wake. Asubuhi ya leo mpendwa, nilipenda tugusie jambo dogo tu namna hiyo. Ikuze imani yako kwa Mungu. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani. Ni shida za afya, ni shida za kiuchumi, ni shida za migogoro ya kifamilia, ni shida za mazingira ambayo unayapitia ambayo huelewi hata chanzo chake ni nini. Wewe usikate tamaa, simama pale Mungu wako anapokutaka wewe kuwa. Halafu yeye ndio atakuja kutetea. Wale simba Mungu aliwafunga midomo hawakuweza kumzuru Daniel. Na mfalme Darius yeye mwenyewe akatoa kauli, anasema kwamba toka, kwa sababu Mungu wako amekusikia. Hata leo wewe Mungu wako anakusikia. Ninapomwalika ndugu yangu hapa Balozi Hamisi Mohamed atuongoze kwa ombi kwa siku ya leo, basi nawe nikutakie baraka tele na roho Mungu akaendelee kukuongoza, hasa tunapokwenda kuanza kwa ubora kabisa kipindi hiki na hata pale tutakapohitimisha siku ya leo, ikawe ni baraka kwako. Zaidi ya yote, maandalio ya Sabato yakawe ni mema kwako, na Sabato itakapoingia utukufu wa Mungu ukakae ndani yako. Ninakutakia baraka tele tunapokwenda kuanza kipindi kwa sasa, na jina la Bwana libarikiwe. Balozi Hamisi Mohamed, habari ya asubuhi?
1: Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ametuamsha salama. Ametufikisha salama. Ni jambo la kumtukuza yeye aliye juu.
0: Ni hakika. Bana, nimekuwa na tafakari kuhusiana na maisha ya Daniel kwa asubuhi ya leo. Basi unaweza ukasema neno kwa ufupi kabla hatujafika kwenye maombi?
1: Nafikiri tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa asubuhi ya leo, lakini pia tumuombe Mungu aendelee kudumisha
0: tunamshukuru Mungu kwa kuzidi kutuongoza. Naam, basi tuweze kupata ombi. Tuombe. Mtakatifu Baba Mungu, ishe mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako na mibaraka yako. Asante kwa asubuhi ya leo. Ni wasaa mwingine tuko mahali hapa kwa ajili ya kuifanya kazi yako. Tunaomba uwepo wako ukae pamoja nasi. Siku ya leo ikawe ni ya baraka kwa kila mmoja wetu. Wale wanaotufuatilia kupitia runinga, wanaotufuatilia kupitia redio, Baba ambatana nao, mibaraka yako isipungue kwao. Zaidi ya yote, kwa kila ambalo tutalifanya hapa, tutakalo linena, sifa na utukufu vikakurudie wewe, maana wengi wakakujue wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tunajikabidhi sasa kwako tukiomba na kuamini, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM, ni asubuhi nyingine sasa tumeshaanza kwa ubora kabisa. Tumeweza kutafakari jambo kupitia maisha ya Daniel, lakini kiufupi sasa tunakwenda moja kwa moja kuianza na Bwana. Tunaanza na Bwana kwa ubora kabisa, na ninamuona Balozi Hamisi Mohamed yuko standby kabisa pale kuweza kusoma jumbe zako, kuweza kupokea simu yako. Hebu amsha marafiki watatu. Tukiwa katika sehemu ya kwanza hii, amsha marafiki watatu, na mara baada ya sehemu ya kwanza basi utapata wasawa kupata lile. Kabla ya yote, Mungu akubariki tunapokwenda kuanza. Balozi, wewe ni tunapozungumzia swala zima la watu kukua huru katika nafsi zao kupitia ukuu wa imani, ni jambo ambalo linaweza likawa halieleweki, lakini unapokuwa na imani kuu unakuwa umemwalika. Sasa bila kupoteza muda, mimi ngoja kwanza nianze kupokea simu yako hapa. Naona kuna rafiki anapiga kabisa hapa. Halo, habari?
2: Roka yangu, habari ya studio?
0: Ni njema, habari ya kwako?
2: Salama, hii sauti ya kamanda mkuu Mbozi Salam Club, Mr. Taita Jackson Mwazembe. Nipo Mbozi hapa mkoani Songwe.
0: Toka Mbozi, Taita Jackson Mwazembe, habari ya hapo Mbozi?
2: Hapa ni salama tu kaka.
0: Karibu sana ndugu yangu, asubuhi ya leo uweze kuamsha watu watatu ukiwatakia wakati mwema katika kuanza na Bwana asubuhi ya leo.
2: Asante. Wa kwanza ni sauti ya kushiba nena dinkulika kana daiku ni mashara sasa kaini. Wa pili naenda kwa Joko Lenkuliko, anapatikana huko Isarara, anza na Bwana. Wa tatu na wa mwisho niende kwa Mangi Chinga, anapatikana stendi kuu Marongoti, nasema anza na Bwana. Wote nawatakia asubuhi njema na ishara yako.
0: Na Mungu akubariki sana. Naam, yule rafiki ametoweka kwa uzuri kabisa hapa. Napokea tena simu nyingine hapa. Halo.
3: Halo.
0: Eh, habari ya asubuhi?
3: Nzuri, habari ya asubuhi.
0: Ni njema kabisa. Ninaongea na nani mama yangu, napiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Scholastica Paulo kutoka Nyakayondo Mizeituni.
0: Scholastica Paulo kutoka Nyakayondo Mizeituni. Karibu sana katika wasawa anza na Bwana sehemu ya kwanza, uweze kualika marafiki watatu.
3: Asante. Mtu wa kwanza na mwamsha watoto wangu Dixon Deus na Dorcas Deus, waamke tuanze na Bwana.
0: Amina.
3: Wa tatu, Amina akiwa Karatu, aamke tuanze na Bwana. Wa nne, Mwinjilisti Maganza, aamke tuanze na Bwana.
0: Mungu akubariki sana.
3: Asante.
0: Haya, asante dadangu. Halo.
4: Halo.
0: Habari asubuhi mama Amina? Ni njema kabisa. Habari ya mji wa Karatu?
4: Karatu ni kwema.
0: Naam.
4: Naanza na hiyo mama aliyeniamsha.
0: Naha.
4: Namba mbili, kuna Kagema Mwendo. Namba tatu, kwa familia kila Mungu anape pole kwa kuondoka na dada yake na mpema. Bwana akae faraja kwao.
0: Pole sana kwao, lakini lipo tumaini ngambo ya mto.
1: Kuna lile tumaini.
0: Tumaini ngambo ya mto.
1: Mahali ambapo sasa tutafurahi siku moja tukimlaki Yesu akija
0: kutoka mawinguni.
1: Haleluya Bwana. Mimi pia nitaona wazazi wangu hapo, nitafurahia kweli kweli, na moja kati ya tamaa ya dhati nilionayo ni kukutana na mama yangu afuge na story, kumwambia mama. Hiyo itakuwa raha sana Negele.
0: Unajua jambo moja la pekee sana Balozi. Biblia inasema tumuombe Bwana tukumbushe kuzihesabu siku zetu.
1: Ni kweli.
0: Wapendwa wetu waliolala. Waliolala katika tumaini. Wameshashinda vita.
1: Ni kweli.
0: Kazi ni sisi.
1: Sisi tulio hai.
0: Tuna jukumu la kuhakikisha kwa namna yoyote ile tunapambana ili tukawaone wapendwa wetu.
1: Sasa tuendelee kutazama kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia, lakini pia kutupigia simu, tupokee simu kadhaa 20 dakika tuko nazo.
0: Nimeshapokea simu hapa afu naona baada ya mama Amina kupotea hewani. Sijapata simu nyingine, basi tusipoteze sana muda.
1: Naam.
0: Badala yake tuanze kusoma jumbe.
1: Wewe upo salama Negele?
0: Mimi niko salama.
1: Mbona kama kijasho chembamba cha kutoka sana?
0: Ah, bwana.
5: Hey. Shida ni nini?
0: Nadhani afya.
5: Ni afya, eh? Eh.
0: Leo hapa ndani tumepunguza vile walivyo hizi zinaitwaje zile.
5: Mufindi amepungua kidogo.
0: Hizi za
5: kupunguza. Basi umweleze wakili wangu Justin Makoba.
0: Justin Makoba. Bwana Makoba, tupeleke Njombe kidogo. Alafu hali ikiwa ngumu tutakwambia turudishe Dar es Salaam.
5: Sawa sawa. Bwana, wapo marafiki wengi ambao wameendelea kushiriki nasi katika matangazo haya ya asubuhi leo, hasa kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Mm-hmm. Na sisi tunatambua mchango wa thamani wa kwako rafiki mtazamaji na msikilizaji huyu ambaye unatuandikia kutokea maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania. Ingia pale YouTube, andika Hope Channel Tanzania, utaona pale linki anza na bwana. Share hiyo linki iende kwa marafiki wengi zaidi, kwani sisi tuko tayari nawe kwa ajili ya kukuhudumia na kuangazia kile ambacho umetuandikia. Tayari kwa marafiki ambao wameendelea kuitikia wito huu?
0: Ya, nimeona kuna rafiki amepiga hapa lakini na kutoweka.
5: Mm.
0: Basi si neno, huyu hapa mwingine anapiga, nipokee simu mbili alafu tuweze kusoma jumbe. Halo.
6: Ndio kaka Peter Negere.
0: Nakupata
6: zaidi kwa pamoja na Hope Channel Tanzania.
0: Ni njema kabisa, nakupata kwa uzuri kabisa. Hii ni sauti ya mwinjilisti Frank Filemoni Sanga.
6: Bila shaka ninampata pia Hamisi Balozi, mtoa huduma zenye ubora kutoka AWR pamoja na Hope Channel Tanzania.
5: Niko hapa.
0: Karibu sana, karibu sana.
6: Asante sana. Asubuhi ya leo ninamshukuru Mungu kutuamsha salama na niwaamshie Abeloya family popote pale walipo, mama Amina, Steven Mbwambo, Musa, madam Arunde, lakini Godfrey Ferdinand bila kumsahau Irene Mjema na Esther Fred. Huko Ngui yuko Lionja pale anachungua. Kaka Peter Ngere?
0: Naam.
6: Unasikika vizuri kabisa, madam Skola Mogo anakusikiliza kimo. Royal family mweza pale wanakupata kwa uzuri sana. Tuko pamoja na bwana zidi kuwatunza.
0: Amina bwana, hongea mosie, hongea sana. Basi kwa sababu huko Tanga, mimi najua Tanga ni ya wagosi wa kaya. Huyo ni Frank Filemon Sanga. Balozi, nikukaribishe uweze kupita katika ukurasa wa YouTube.
5: Sawa sawa, Matisho JR Junior anasema Emmanuel Stanley kutokea Arusha na waamsho Fortown. Steven Mbwambo, Helena Julius Stanley, Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe Bwana ndiye kimbilio letu, na watakia asubuhi njema hapo studio. Asante sana. Steven Eliezer anasema Waroliondo Arusha pale, waamke mama Amina wa Karatu, Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha na James Mbwambo wa Morombo Arusha. Ujumbe tunamshukuru haya. Asante, anasema wanashukuru Babati, tumerejesha huduma na wanatupata kwa uzuri. Evelyn Mdeme, mambo yote mapya tumaini nanzia hapa, na awamsha washiriki wote popote walipo duniani. Ujumbe nawatakia maandalizi mema ya Sabato. Asante. Steven William anasema mambo yote mapya tumaini nanzia hapa, anza na bwana kwa Emmanuel Stanley, Matisho, Steven Eliezer, Godfrey Ferdinand na Chagama Mhando, na watakia wote maandalizi mema ya Sabato. Asante sana. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe milele, amina. Nipende kuamsha washiriki wote wa Chidachi SD Church, Chidachi SD Choir, Dodoma, wote waamke, waanze na Bwana na wawe na maandalizi mema ya Sabato. Asante sana. Grishon Limo, Mungu ni mwema, kutokea Kimara Kingongo pale. Na waamsha mzee Shem Magafu, Steven William, mama Amina na familia Jovin Lubuva, tuwe na maandalizi mema. Hawa ni baadhi ya marafiki ambao Negile wameendelea kushiriki nasi hapa studio, hasa katika upande wa jumbe fupi za maandishi zile ambazo zimetufikia. Lakini ninaye rafiki anaitwa Furaha Ryana, mambo yote mapya tumaini nanzia hapa, anza na bwana. Napenda kuamsha wafuatao, wanakwaya wote wa Mabumba SD Church, SD Choir hawa, ujumbe na watakia maandalizi mema ya Sabato.
0: Sana sana balozi, umetupisha kwa uzuri kabisa hapo. Basi na mimi ngoja tuangazie wale marafiki waliotufikia kupitia namba yetu ya simu hapa.
5: So, so.
0: Huyu anaitwa Biseko Musa wa Mkuyuni Mwanza, na waamsha wafuatao, waanze na bwana. Mama yangu, dada yangu na wengine, na balozi tukiwa tunaendelea hapo.
5: Bwana Negele, nimkumbushe mtazamaji, dakika 25 zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nimwambie tu kwamba anapoamka na kujiandaa kufanya shughuli zake, kabla ya mambo yote apige goti na muombe Mungu. Muombe Mungu ampatie ulinzi, muombe Mungu ampatie kibali katika asubuhi ya leo. Leo Negele, asubuhi kulipokucha, imekuwa desturi yetu. Basi unaamka, nimeamka na mke wangu baada ya kufanya unajua ukiamka tu ya kwanza na kuaga kule chumba kile muhimu. Lakini baada hapo tukafanya ibada, kajiandaa kwa ajili ya kuja kazini. Lakini sanjali na hilo Negele, kabla ya kuondoka pia tukaomba Mungu. Sijui kama wewe huwa unamkumbatia mkeo, basi mimi nina utaratibu huu wa kumkumbatia mke wangu.
0: Acha mbwe.
5: Ni huwa namkumbatia mke wangu, namwambia mama Zemudu angesogea hapa. Namkumbatia, namwambia mke wangu, nikutakia asubuhi njema, mimi nakwenda kazini kuifanya kazi ya Bwana. Na asubuhi leo nina ushuhuda Negele. Kile ambacho nilikueleza, kila nikijaribu kutafakari imewezekanaje,
0: unamwona Kristo.
5: Namuona Kristo. Asubuhi leo Mungu amenipusha na ajali kubwa sana mbaya, ambayo ni Kristo peke yake. Anasema kuna umuhimu wa kufanya maombi asubuhi ya leo. Yaani kila unapoamka asubuhi, kabla ya kufanya jambo lolote, mkabidhi Mungu siku yako. Mungu yeye atakuepusha katika mambo ambayo wewe hukuyadhani. Leo mimi nina ushuhuda Negele. Na huenda mtu asielewe au huenda usielewe, lakini namna ambavyo Mungu ameniepusha, jina la Bwana litukuzwe aisee. Labda huenda kungekuwa na simulizi nyingine.
0: Kwa jinsi ambavyo umenieleza ni jambo ambalo lazima liwe ni la kurudisha sifa na utukufu kwa Mungu.
5: Ni kweli.
0: Mjini hapa tunapotembea balozi, tunatembea, tutakuja na vyombo vya usafiri, wakati mwingine tunaendesha sisi wenyewe. Si kwamba sisi ni wema sana au si kwamba labda sisi ni wajuzi sana, lakini ni Mungu mwenyewe kwa rehema zake anatukinga kwa mkono wake wenye upendo. Tusipitie magumu.
5: Ni kweli.
0: Mara nyingi tumekuwa tukipita na magari tunakutana na ajali, wenzetu wamepata. Si kwamba wao ni wakosefu. Lakini Mungu ni rehema zake tu kwetu.
5: Ni kweli.
0: Kwa hiyo nyakati zote tunapaswa kujiandaa. Si tu kwa kuomba kwa sababu unaenda kazini, lakini maisha yetu yote yanapaswa tuwe tayari, kwa sababu sisi hatujui safari yetu katika dunia inakwenda ikiishia wapi. Tunakwenda tukaishie kwa namna gani na ni lini, hayo hatujui. Kwa masaa yote tunatakiwa kuwa tayari.
5: Tayari ni kweli.
0: Tuwe karibu na Kristo. Kristo atawale katika maisha yetu. Ili kwamba hata kama, maana haina maana kwamba kwa sababu uliomba ndio maana ukapewa kupona, ukaokolewa na Mungu. Mungu waokoa hata wasioomba. Lakini jambo lilo kuu ni kwamba hata zitakapotufika zile nyakati mbaya, huenda shetani akapelekea hatua ya kutaka uhai wetu, tukaanguka katika umauti, lakini tulale katika tumaini.
5: Ni kweli, hilo ni jambo la msingi sana, lakini mimi msimamo wangu leo tabaki pale pale. Unapoamka mkabidhi Mungu, anza na Mungu na umalize na Mungu. Asubuhi leo unapoamka piga magoti wewe na familia yako, muombe Mungu, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo amekupatia, lakini pia thamini uhai ambao Mungu amekupatia. Haijalishi unapitia hali gani, lakini huyu Mungu anatuepusha katika mambo na masuala mbalimbali. Negele 28 dakika hizo zimetoweka, na ni wakati mzuri wa kwenda kusikiza neno la nguvu.
0: Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity, hivi ndivyo tunavyohitimisha katika sehemu ya kwanza ya Anza na Bwana, na punde utakwenda kubarikiwa na neno la nguvu. Ni kuombe tu kwa sasa umwalike Roho wa Mungu, apunde utakwenda kubarikiwa na neno la nguvu. Ni kuombe tu kwa sasa umwalike Roho wa Mungu akae ndani yako, hasa akupe tafakari.

Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji na msikilizaji, karibu katika wasaa neno la nguvu. Tunapoelekea misho kabisa ya tafakari zetu, hasa tafakari yetu ya kutumia fursa kwa busara, tumekuwa na muda mzuri pamoja katika kutafakari maneno haya ya uzima. Na leo tunapofika katika kilele kabisa, ninakupongeza na kukuombea kwa Bwana. Bwana aendelee kukuonesha mema yake. Ikiwa kuna jambo limekubariki katika wiki hii, ikiwa kuna ujumbe umegusa maisha yako katika wiki hii, hebu ufanyie kazi. Hiyo ni fursa nayo ya kuifanyia kazi. Maana kila wakati Bwana huleta fursa, fursa ya ushauri, fursa mbalimbali ambazo zinafaa sana kwa ajili ya matokeo ya siku zetu za usoni. Na fursa hizi tukizitumia kwa busara zinabadilisha kila kitu. Kwa nami mwinjilisti Venance Singo, ambaye nimekuwa nawe katika tafakari na mfululizo wa masomo haya. Na leo tuna mfululizo wa somo la mwisho kabisa katika juma hili inayosema Mungu hufungua fursa kila siku, zingatia. Kabla ya kuingia katika kutafakari maneno haya na kuangalia kwa kina, ninakukaribisha kwanza tuweze kuomba na kukaribisha uwepo wa Roho Mtakatifu, ambaye atakwenda kutufungulia kile ambacho neno la Mungu linahitaji katika maisha yetu. Naomba tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, karibia tena uwe pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu, kama alivyofanya siku nyingine, akatupatie fursa hii ikawe ni fursa kwa ajili ya ustawi wetu na mafanikio yetu. Niomba nikiamini katika jina la Kristo. Amina. Mungu hufungua fursa kila siku, zingatia. Na mimi nitataka kusoma katika kitabu cha Yohana wa Injili, ile sura ya tatu, na nitaanza na mstari ule wa kwanza, nitakwenda mpaka mstari ule mstari wa kumi. Labda tutaishia kumi, mengine naweza nikaeleza. Yohana Injili sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa kumi, anasema: basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa u mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akamjibu akamwambia, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa? Yesu akamjibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuona akuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni roho. Usistajabie kwa kuwa nalikwambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Mstari wa nane, Yohana tatu anasema, upepo uvuma upendapo na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho, Mstari wa tisa, Nikodemo akamjibu akamwambia, iwezekanaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Nikodemo anatokeza katika mfululizo wa masomo yetu katika miongoni mwa vielelezo vizuri sana vya muhimu vya namna fursa inavyoweza kutumiwa vizuri. Yesu alikuwa ni kijana.

au kuna kule akifundisha, na akakutana na watu wengi, na taarifa zake zikaenda zikafika mpaka kwa uongozi wa juu, na watu wengi walikuwa wanatamani kujua habari zake. Sasa Nikodemo huyu ambaye alikuwa ni kiongozi, tunaweza kusema ni mbunge leo, katika lile baraza la Sanhedrin. Baraza la Sanhedrin lilikuwa na wajumbe kama 70 hivi, na kiongozi wao alikuwa ni mmoja, kwa jumla 71, ambalo lilikuwa limetengenezwa kwa kufuata utaratibu ule ambao Musa aliufanya katika kuendesha taratibu za kuongoza watu wakati watu wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri kwenda nchi ya ahadi. Kwa hawa Wayahudi walikuja wakatumia muundo ule ule wa uongozi wa Musa, wakawa na wazee 70 ambao hawa wazee walikuwa wanatokana na makundi mbalimbali, watu maarufu katika jamii, viongozi wa kidini pamoja na wanasheria au waandishi. Hawa watu wakatengeneza, wakawa ni sehemu ya taifa hili la Israeli. Na majukumu makubwa ya Sanhedrin ilikuwa ni pamoja na kudhibiti ubora wa mafundisho ya kidini. Mtu yeyote ambaye ana mafundisho yanaleta mkanganyiko, wao walikuwa wanamshughulikia. Lakini jambo la pili lilikuwa ni kutatua changamoto za kijamii. Kwa hiyo ilikuwa ni kama taasisi inayoshughulika mambo ya dini pamoja na mambo ya siasa. Sasa huyu Nikodemo alikuwa ni msomi Farisayo, na ukiona Farisayo alikuwa anapata nafasi ya kuingia kwenye Sanhedrin ilikuwa si jambo dogo, maana Farisayo na Sanhedrin lilikuwa linajengwa kwa sehemu kubwa na Masadukayo. Masadukayo alikuwa ni sehemu kubwa ya jamii ya kikuhani, maana hata kiongozi wa Sanhedrin alikuwa anatakiwa awe kuhani mkuu. Kwa hiyo sehemu kubwa ya wanaoongoza walikuwa kiongoza au walikuwa wanatengeneza jamii hii ya bunge la Waisraeli walikuwa ni Masadukayo. Ukiona Farisayo ameingia, ujue huyu alikuwa ni mtu special sana, na alikuwa na kitu cha pekee kulinganisha na watu wengine. Kwa hiyo Nikodemo alikuwa si mtu mdogo, alikuwa ni mwalimu msomi wa maandiko, ni mtu anayeheshimika katika taifa, ni mtu ambaye alikuwa anakubalika, akaingizwa, na alikuwa na mali, alikuwa na uwezo, akaingizwa katika Sanhedrin, katika baraza hili. Na kwa sababu alikuwa ni tajiri, mtu anayeheshimika, ushawishi wake ulikuwa si mdogo katika baraza hili. Naye alisikia habari za Yesu na akaambiwa kwamba yuko Yesu Mnazareti ambaye ameendelea kufundisha watu na kuwaelekeza yale ambayo wanapaswa kuyafanya. Kwa hiyo huyu bwana Nikodemo akatafuta namna ya kwenda kukutana na Yesu, cha kwanza aweze kusikia huyu ni mtu wa namna gani, na ni kwa namna gani mafundisho yake yanaendana sawasawa na taratibu za dini ya Kiyahudi, lakini pia ni kwa namna gani amekuwa anafanya miujiza ambayo yeye mwenyewe Nikodemo anashangaa, lakini pia atafute namna gani anaweza akamsaidia huyu kijana ambaye anachipukia kumguide ili atembee katika misingi ya neno la Bwana. Na huyu bwana Nikodemo akatafuta muda wa usiku kwa fikra zake za kibinadamu, akasema nikienda usiku, cha kwanza sitajidhalilisha, lakini cha pili siwezi nikafika mahali nikalaumiwa na baraza la wasomi la ya Kiyahudi kwamba nimekwenda kujidhili mbele ya kijana ambako hata shule hakajaenda. Lakini pia alijua kwamba muda wa usiku ambao mimi kwa kweli hili jambo ndo nalichukua naliwekea mkazo mkubwa wa somo langu la leo, kwamba alitumia muda wa usiku, maana alijua wakati wa usiku ni wakati ambapo watu wengi ambao ni watu wa kawaida hawatakuwa wanamtafuta Yesu. Na hata leo ukitaka kuangalia watu ambao wana uwezo mkubwa, uwezo kukutana nao kwenye foleni hizi za kawaida, ni aidha wanaondoka wanakwenda kazini asubuhi na mapema sana, saa 11, saa 10 ameshaondoka, na anarudi jioni sana nyumbani, hata kutana na foleni hapo katikati. Sisi watu wengine Waswahili wa kawaida ndio tunabanana hapo, muda wetu unafanana na watu wote, kama ni saa 1 wote saa 1 tuko barabarani na foleni inaanzia hapo, na tunapambana
na saa 10 au saa 11 wote tunarudi nyumbani, tunapambana na foleni. Lakini Nikodemo alijua kwamba hapa nitafute muda ambao watu wengi hawana shida na Yesu, hawamtafuti, nipate wakati muafaka. Maana quality time inahitaji ujipangilie vizuri. Nikienda ule muda ambao watu wote wanakwenda, sitapata muda wa kumuinterview na kuongea naye kwa kina na kuangalia na kupima IQ yake na uwezo wake, na kama kuna kitu cha kumsaidia nione namna gani nitamsaidia. Kwa hiyo Nikodemo akachagua kwenda wakati wa usiku, wakati wa usiku kabisa ambapo watu wengine wote hawapo, na akafika akaketi na Yesu, akaanza kumuinterview. Na kama umesikia vizuri, maandiko yanasema alipokwenda akaanza kumsifia, akamwambia tunajua wewe ni mtu mwema, umetoka kwa Mungu, hakuna mtu anaweza kufanya ishara unazozifanya kama hajatumwa na Mungu. Na Yesu amwambii ndio nimetumwa au sijatumwa. Yesu anapiga msumari mahali ambapo ni hitaji la Nikodemo. Unajua wakati fulani tuna maneno mengi, tunazunguka, tunakwenda, Mungu anajua shida yetu. Wakati mwingine tumekuwa na maombi hata marefu, maombi ya kumpamba Mungu, ya kumwelezea sifa zake sana na kujaribu kumuelekeza mambo. Unakuta mtu anaomba anasema, Baba unaniona hapa chini ya nyumba hii, niko hapa Mikocheni Hope Channel. Na Mungu anajua huko Mikocheni Hope Channel, acha mbwembwe, eleza hoja yako moja kwa moja. Nikodemo alipoanza ka interview kake kalifia pale pale, ya ile questionnaire aliyokuwa ameiandaa ya kumhoji Yesu haikufanya kazi, isipokuwa sasa Yesu ndio akaanza kumhoji Nikodemo. Na Nikodemo akaanza kuambiwa vitu ambavyo hakutarajia kuvisikia, ni pamoja na kuzaliwa upya mara ya pili. Na ukisoma hiyo Mwanzo sura, hiyo Yohana sura ya tatu, wasomi wa maandiko wanasema hakuna sura iliyoelezea mpango wa wokovu, na roho ya unabii nayo inakubaliana na hiyo vizuri kwa mtiririko kama kitabu cha Yohana sura ya tatu. Hata ile fungu mashuhuri la kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, ni maneno ambayo Yesu alikuwa anamweleza Nikodemo katika interview yake waliokuwa akiendelea nayo. Kwa hiyo Nikodemo akafunguliwa kichwa, akaguswa na maneno. Yesu alitumia fursa ile vizuri ya kumpata huyu giant, mtu ambaye ni msomi, kudrili maneno ya Mungu na kuyaingiza katika kichwa chake. Ni mara ngapi tumekutana na fursa mbalimbali na tumeshindwa kuzitumia? Tumekutana na watu ambao hatuwezi kukutana nao kirahisi, lakini tumewaacha jinsi walivyo, hatukuweza kuwaelekeza katika fursa zinazowapasa. Yesu alitumia fursa hii vizuri na akaongea naye kwa muda, man to man, watu wawili tu wanajadiliana. Soma Biblia yako vizuri, hakuna mahali kwingine ambako Yesu amepata muda mrefu wa kuongea na mtu kama muda ambao Nikodemo alikuwa ameutarget. Na Yesu akautumia vizuri kama fursa, na Nikodemo mwenyewe naye aliipanga fursa vizuri ya nyakati za usiku. Na usiku ule mbegu ilipandwa, mazungumzo ya usiku yalionekana kana kwamba ni mjadala usio na matunda ya papo kwa hapo. Maana baada ya hapo Nikodemo aliondoka, akamwacha Yesu na hakuambatana na mambo ya Yesu, na akaendelea na maisha yake, na nikana kwamba hakuna kilichotokea. Wako watu katika maisha haya wanafikiri kwamba fursa alizozitumia katika kuongea na watoto wao, fursa alizozitumia katika kuhubiri injili, fursa alizozitumia katika kutoa ushauri mbalimbali kwa watu zilipotea bure. Nataka nikwambie huwa hazipotei bure. Unaweza kuona kwa sasa ni kana kwamba hakuna kitu umefanya. Mtoto wako umeongea naye kwa muda mrefu, mke wako unaongea naye sana, mume wako unaongea naye sana, kuna mambo mnaonyana na kuwekana sawa, ukaona ni kana kwamba yanapotea bure. Nataka nikwambie hakuna neno linalopotea bure. Kama kitabu cha Isaya kinavyosema, kama vile neno la Mungu ambavyo kama mvua inapotoka juu kushuka chini, na ikipiga umande kwenye ardhi, lazima kuna kitu kitaota, lazima kuna matokeo, ardhi italoana, lazima kuna kitu kitafanyika. Ndivyo lilivyo neno la Bwana, halimrudi bure. Usiku ule mbegu ilipandwa, lakini mbegu ile ikaanza kumea polepole, ikaanza kufukuta kimya kimya. Ukweli aliyoupata uliendelea kukua kwa takriban miaka mitatu. Ukweli huu Nikodemo uliendelea kumsumbua, ukaendelea kumsumbua, na kilele cha
cha kufukuta kwa ujumbe huu, mbegu ilikuja ikaota ikachipuka siku alipopata taarifa za kwamba Yesu amekufa msalabani. Baada ya kuona ule mchakato mzima, maana wao ndio wale ndio wajumbe wa baraza, mchakato mzima wa hukumu ya Yesu na mambo yalivyofanyika na Yesu alipokufa msalabani, na akakumbuka yale maneno ambayo Yesu alimwambia kama vile nyoka alivyoinuliwa jangwani, imempasa mwana wa Adamu ainuliwe juu ili awavute wote kwake. Hapo Nikodemo moyo wake ukaanza kuchemka. Na unajua hata miongoni mwa watu waliosaidia mipango mbalimbali ya mazishi ya Yesu, baadaye Nikodemo na huyu Yusufu wa Arimathaya walishiriki katika jambo muhimu sana la kumzika Yesu. Maana ukweli huu uliendelea na uliendelea kufukuta na kuleta joto katika maisha ya Nikodemo. Lakini sio hivyo tu, ukisoma Roho ya Unabii inasema huyu Nikodemo baada ya Yesu kufufuka na kuondoka, Nikodemo alibaki kuwa kama backup, alibaki kuwa kama kinga. Alitumia ushawishi wake katika baraza la Sanhedrin kusaidia kazi ya Mungu iendelee, isifungiwe mapema, na injili ilianza kusonga mbele. Na kunapokuja mashutumu kwenye baraza, Nikodemo alianza kudefend, na mwisho wa siku alifika mahali akawa anatoa pesa zake kusupport wanafunzi waliokuwa wanataka kupeleka injili kila mahali. Utaka nikwambie nini kilitokea? Gharama aliyoilipa ilikuwa ni kubwa. Nikodemo alitoa mali zake, akadharaulika, watu wakampuuza, umaarufu wake ukaisha, watu wakamwona ni mjinga, ameambatana na watu wasiokuwa na mipangilio, na akafa akiwa masikini kwa sababu ya injili iende mbele. Na hiyo ni nini? Ni matokeo ya fursa ambayo Yesu alitumia vizuri usiku mmoja kwa ajili ya kuipata roho ya huyu bwana Nikodemo. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo rafiki yangu ambaye umenisikiliza na kufuatilia katika masomo yetu, hasa habari hii ya fursa kubwa ambayo Nikodemo alikutana nayo, aliitengeneza na akakutana nayo. Kila mtu katika maisha yake yapasa afike mahali atengeneze fursa. Na fursa hiyo inapotengenezwa na kukaa sawa sawa katika maisha ya mtu huleta matokeo tofauti kabisa. Wewe nawe waweza kutengeneza fursa, na yako mambo machache ambayo ninatamani tujifunze pamoja tunapoelekea mwishoni kabisa mwa somo letu la asubuhi ya leo. Jambo la kwanza, tambua majira. Ni muhimu sana kujua majira. Mara nyingi sana tumekosea na kukosa vitu vingi kwa sababu ya kutokuwa watu wa kujua majira, kujua timings, kujua ni muda gani muafaka wa kufanya jambo gani na mazingira gani yanafaa kufanya jambo gani. Kuna wakati fulani tumeshindwa kukutana na fursa mbalimbali, tumeshindwa kukutana na watu wakubwa ambao wangetupatia fursa mbalimbali kwa sababu ya mazingira. Tunashindwa kujua ni wapi ambapo ni wakati muafaka wa kukutana na watu hao. Nikodemo alijifunza, akajua kwamba wakati bora kabisa ambao yeye atakuwa na nafasi ya kuongea vya kutosha na Yesu ni wakati wa usiku. Wenda labda ndio maana hata wakati mwingine tunawaambia watu piga simu wakati wa usiku, maana wakati wa usiku ni wakati bora, wakati ambao hakuna miingiliano mingi ya mambo mengi kulinganisha na mchana. Mchana kila mtu alikwenda, kila mtu alipeleka watu walipeleka watu wagonjwa wao, walipeleka watu wenye mahitaji mbalimbali kwa Yesu. Alikuwa anazunguka huku na kule, alikuwa hana utulivu wa kukaa na kujadiliana, maana huwezi kuwa na ajenda yako binafsi na ukampotezea Yesu muda wakati kuna watu wengi wana mahitaji. Nikodemo alijua timings. Na kama kuna kitu kinasumbua leo katika ulimwengu wetu na watu wengi wanasumbuka nacho, ni kujua muda muafaka wa kufanya mambo muafaka katika maisha. Nataka nikutie moyo, yatambue majira. Tambua wakati muafaka wa kufanya uchumba ni wakati gani. Usisubiri mpaka muda wa wakati muafaka wa kufanya uchumba umebadilika ndio unaanza kutokeza kwa ajili ya kwenda kushughulika na mambo yanayohusiana na uchumba. Jua wakati muafaka ni upi wa kufanya mipango yako hiyo. Jua ukiwa kijana, ukiwa ni binti, kuna watu wengine ni mabinti,
wana wako katika mwelekeo mzuri wa kuolewa, lakini maringo yamekuwa mengi na wajui kwamba wakati ule ndio muafaka wao wa kufanya mambo na kumaliza ratiba mbalimbali za maisha, na wanasubiri mpaka muda ukifika mbeleni huko wanaanza kutumia pressure kubwa kutatua matatizo yao. Tambua majira, majira ya kuanzia biashara. Usianzie biashara ambayo itafanyika wakati ambapo sio majira sahihi. Nza sana mtu ambaye analeta kuuza miti ya mikrisimasi mwezi wa pili. Unapoteza muda, nani atanunua? Nasema watanunua hata kwenye Valentine huko day huko watanunua. Hakuna mtu atanunua. Kila majira yana taratibu zake. Jua majira mwafaka ya kufanya mambo mwafaka. Tambua ujana wako. Biblia inasema kwamba Yohana akiandika anasema anawaandikia vijana, maana wana nguvu na wamemshinda mwovu. Ukiwa kijana na una nguvu, tumika kwa nguvu zote kwa kazi ya Mungu. Fanya kazi kwa nguvu zote, maana ndio wakati mwafaka wa kwako. Kama kuna effort za kulala huko, lala. Kama kuna mahali pa kupiga hema, piga. Kama kuna mahali pa kujenga muscles za kusoma neno la Mungu, fanya, maana baadaye huko mbeleni mambo yanakuwa mengi. Tambua majira gani ya kusoma shule na majira gani ya kufanya maombi. Maombi yako unafanya wakati gani? Watu wengine wanafanya maombi wako hai hai. Ndio maana mimi nawatia moyo, hata wakati mwingine watu nawaambia, ukiwa una shida hata ya kuwa na maombi yako ya kufunga na kuomba, ni mara 10 ufanye wakati wa usiku. Saumu yako iwe ni kukesha. Tafuta muda mwafaka, kesha. Fanya kazi zako mchana, kazi ambazo hazitakuchosha. Alafu usiku sema, muda huu wa usiku nina dedicate, ninahitaji kuzungumza na Mungu serious. Alafu utaona namna ambavyo mambo yako yanakwenda vizuri. Watu wengi tumeshindwa kutenga muda mwafaka. Ndio maana hata katika siku za kazi, Mungu amesema siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Mungu anahitaji quality time. Na Nikodemo alijua kwamba ili niweze kufanya mambo yangu kwa utulivu, nimtengee muda mwafaka Yesu wa kuzungumza naye. Na alipoona hizo tabia Yesu kwa Nikodemo, akajua huyu ni mtu wa kumwambia kweli. Kweli ambazo kwa kweli sitaweza kumwambia mtu mwingine. Na ndio maana nikasema katika kitabu cha Yohana sura ya 3 kumeelezwa habari za siri ya ukombozi kwa mapana na kina kuliko mahali pengine popote katika maandiko. Kwa ujua, tafuta muda wa kuzungumza. Tenga muda mwafaka kwa ajili ya Bwana, na huwa matokeo yake utakapofanya yanakuwa makubwa. Utakapojua timings, lazima hutajuta katika maisha haya. Lakini jambo jingine la muhimu ambalo natamani tujifunze pia asubuhi ya leo, watambue watu. Wewe uko katika familia yako, mjue mume wako, mjue mke wako. Jua namna ya kuongea naye. Jua ni mambo gani yanamzongazonga. Unajua mume wako anafanya kazi ngumu, kazi za kupasua kichwa huko maofisini, na kazi zake ni nyeti na zinahitaji maamuzi mazito. Na wewe tu amerudi jioni tayari unaanza kukuletea kesi. Mtambue mzigo anaoubeba. Wewe ni mke wako, unamjua mzigo anaoubeba na changamoto alizo nazo anazobeba. Jua, najua namna gani ya kuongea naye na uongee naye wakati gani. Na utakapojua hayo, yataleta tofauti kubwa sana katika mafanikio ya mipango yako ya maisha. Nikodemo alimjua Yesu, alijua kazi yake, alijua changamoto zake, alijua namna anavyobanwa na watu wengi, alijua namna ambavyo kila mtu anamzongazonga. Na yeye akajua kwamba njia rahisi ya kukutana na Yesu na kuzungumza naye, nitazungumza naye wakati wa usiku. Ninamjua Yesu mchana, ana ratiba hizi. Nitazungumza naye wakati wa usiku. Kuna wakati tumejibiwa majibu ambayo hayakutosheleza, mengine ya kutuvunja moyo, mengine ambayo hayakutuletea tofauti katika maisha, kwa sababu tumekwenda kuuliza kwa wakati usiofaa. Wakati watu wakiwa kwenye haraka, wakati watu wakiwa wamezongwa na mambo mengi, unakwenda kwa bosi wako, unajua ana changamoto fulani anapitia, ana kitu fulani, kuna shida inaendelea katika taasisi yako, na unakwenda kumpelekea mahoja yako ambayo hayana kichwa wala miguu, atakutolea dirishani. Tafuta muda mwafaka. Na ndio maana wale watu smart wakati mwingine huwa wanauliza mabosi wale wa masecretary, wasema bosi leo ana upepo gani, yukoje. Maana mtu hubadilika kutokana na mudi aliyo nayo, inaweza ikakuletea
ikakuletea majibu mabaya. Jua watu, ikiwa unadili na watu, wajue watu na changamoto zao na namna ya kuzungumza nao. Una watu wako wanataka kwenda kufanya kazi nzito, na wewe unaanza kuwa confront, unaanza kuwachanganya, na wanakwenda kufanya kazi hatarishi. Watu wanaotaka kwenda kufanya kazi hatarishi wanatakiwa watiwe moyo. Na ndio maana kuna watu wale wa TANESCO wale wakifanya kazi zao wanavuta manguzo, wanaimba na nyimbo, na nyimbo fulani zingine hata hazifai kuimbwa, lakini wanaimba, wanajitoa ufahamu ili wahakikishe wameachivu wanachokitaka. Wakati huo ukitaka kuongea nao kwa kutumia busara na kuwaeleza kwa kutumia akili, hawezi wakafanya kazi nzito. Wajue watu unaozungumza nao na kitu unachotaka kukifikia ni namna gani wafikishie ujumbe. Hiyo ni njia nyingine ya kutumia fursa vizuri. Lakini jambo jingine ambalo pia nimelieleza katika maelezo ya mwanzo kule, usichoke kupanda mbegu. Panda mbegu, huwezi kujua. Kuna watu wanakata tamaa mapema sana. Amekaa na kijana wake, ameongea naye tu, nika kijana kwa darasa la 4, anasema mimi mtoto ameshanishinda, namueleza anielewi. Mbona unachoka mapema namna hiyo? Mwingine ameongea na kijana wake, ameongea naye mara ya kwanza, mara ya pili, na anaona kama vile hakuna kitu ameongea. Nataka nikuambie, mambo yote unayoyafanya, maneno yote unayoyafanya, ikiwa unatafuta quality time ya kuzungumza na mtu, kumweleza mambo yako ya moyoni, hata kama ni mme wako ni mkorofi kiasi gani, hata kama mme wako unafikiri ni mkatili kiasi gani, hajali. Ikiwa utapata quality time ya kuongea naye, mueleze lile jambo lilo mueleza huwa halipotei moyoni. Mueleze mambo yanayokuumiza moyo, namna unavyokwazika, namna unavyojisikia vibaya, halafu mueleze, mwachie. Jambo hilo litaendelea kuzunguka katika moyo wake, lakini iko siku litaleta mabadiliko. Yesu aliongea na Nikodemu, lilionekana kama vile hakuna matokeo, hakuna chochote kimebadilika, na akaendelea maisha yake. Lakini ukiendelea mbele, unaanza kumuona Nikodemu anaibuka kutoka kitabu cha sura ya 3 ya Yohana. Kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Yohana unamkuta Nikodemu akiibuka akiwa pamoja na Yusufu wa Arimathaya, wanapambana kutafuta namna ya kumpatia Yesu maziko yanayostahili kwa muda mfupi uliokuwa umebakia kabla sabato haijaingia. Lakini Yesu alizungumza naye muda mrefu uliopita, miaka imepita, lakini kitu kilikuwa kinaendelea moyoni mwake. Usichoke kuhubiri. Wakati fulani tumehubiri, unaweza kwenda mahali, hata wainjilisti rafiki zangu wanahubiri mahali na watu hawajitokezi kumwamini Yesu, na anafikiri kwamba alipoteza muda wake. Iko siku mbegu huota. Wenda watoto wako wasikuelewe leo, lakini baada ya wewe kufariki na haupo duniani, kuna siku watasema baba aliwahi kusema. Mambo yatabadilika. Nataka nikwambie jambo la mwisho ambalo ni la msingi sana pia, ambalo nimeliona katika kisa cha Nikodemu. Mweke Mungu wa kwanza. Kuna mara nyingi tumekuja kwa Mungu tunatafuta vitu. Watu wanatafuta vitu. Hata simu nyingi ambazo tunazipata, hata si wainjilisti, ni za watu ambao wanatafuta vitu kwa Mungu. Wana matatizo, wana ugonjwa, wana nini, wana nini. Simu chache na message chache huwa nazipata zinahusiana na mambo ya kujua hili lina maana gani, Biblia inasemaje kuhusiana na hili, nifanyeje niachane na hili, kuna dhambi inanizinga nafanyeje. Lakini za mambo mengi ambayo tunakutana nayo ni watu wakitafuta vitu kwa Mungu. Lakini ukisoma kisa cha Nikodemo vizuri, utagundua Nikodemo alivyojifunza, akauelewa msalaba, akaelewa kisa cha ukombozi, alifika mahali aliamua kutoa kafara ya vitu vingi vya maisha yake. Alitoa kafara ya ubunge wake. Alitoa kafara ya hadhi yake katika jamii. Maana watu walianza kumdharau na kumuona amejiungamanisha na wao akina Petro wavua samaki, watu wasio na akili, watu wenye matatizo. Alifika mahali akatoa mali zake zote kwa ajili ya kusapoti kazi ya Mungu. Nikodemo huyu baadaye alikuja kuwa backup kubwa kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini mwisho wa siku hata mali zake alitoa zote kwa ajili ya Mungu, na alikufa akiwa maskini. Kuna wakati tumetoa kwa ajili ya Mungu na tunafikiri kwamba huenda vitakuja. Kuna wakati unaweza ukatoa kwa ajili ya Mungu na vikaenda na visirudi na vikaisha na ukawa maskini. Kwa akili za wanadamu tulioko leo, yakikukuta haya utasema kwamba mimi kama ndio hivi sitoi tena kwa Mungu. Mbona nimetoa nimepoteza? Nataka nikwambie
Mungu anapokuwa wa kwanza katika maisha yako, taswira ya Mungu inaposimama katika maisha yako na kukuelekeza yale ya kupasayo kutenda, mambo hubadilika. Mambo hubadilika huwa tofauti kabisa. Utayatazama mambo katika mtazamo wako. Leo kuna watu tumebadilisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mtumishi huyu kwenda mtumishi huyu, maombi ya kanisa hili kwenda kanisa hili, kutafuta vitu kwa Bwana. Nataka nikwambie, ziko nyakati Mungu huruhusu vitu vyetu viishe, lakini kwa utukufu wake. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo unapokwenda kuomba kwamba usikate tamaa. Songa mbele, tumia fursa vizuri, tafuta quality time na Mungu. Ikiwa kuna mahali ambapo unatamani kukutana na Bwana, tafuta quality time na Bwana. Naomba nikuombee tunapoenda kuhitimisha somo letu. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya leo. Fundishe kutumia fursa vizuri. Fundishe kujua kusikia sauti yako. Fundishe kutambua majira na nyakati za kukutana na fursa zetu. Lakini zaidi ya yote, tufundishe kukuweka wewe wa kwanza. Hata kama tunapoteza kila kitu, lakini tunapokuwa na wewe tunavyo vyote. Nimeomba nikiamini kupitia jina la Kristo. Amina. Mungu akubariki mtazamaji na msikilizaji, uwe na siku njema. Kiwa una jambo unahitaji tushauriane, namba ni ile 0686220882. Tuma ujumbe wakati wa mchana, piga simu wakati wa usiku. Mungu akutunze, songa mbele, tumia fursa vizuri.

0: sana mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Ni punde umetoka kubarikiwa na neno la nguvu, lakini uimbaji umekusogeza. Tulikuwa nao Nyarugusu, wao wakisema kwamba uchaguzi, lakini punde ukawasikiliza tena Tukasa City College, nao walikuwa na wimbo wa pekee kabisa. Na punde umetoka kuwasikiliza Tukasa Mzumbi, wao nao wakikubariki kwa namna ya pekee. Ni kwa jinsi gani neno la nguvu leo, hasa ikiwa ni siku ya kuhitimisha, limekusogeza karibu na miguu ya Kristo. Mpendwa, utatupigia simu hapa, balozi yuko standby hapa kupokea simu yako, ukitujuza ni kwa jinsi gani umebarikiwa na somo la leo, na vile vile uweze kuchukua nafasi tena kuwaamsha marafiki. Ni mbaraka wa pekee kabisa. Unaweza ukatuma jumbe katika namba yetu ya simu, ukatuma jumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Vyote tutakuwa tukishughulika navyo kwa masaa haya. Ni wakati mwingine ni kukaribisha uweze kushiriki na sisi, balozi.
1: Naam, dakika 18 nyingine zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa ni wakati mzuri wa kutazama kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji amejifunza kupitia somo hili asubuhi ya leo, ambalo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo amelileta kwetu. Kuna rafiki anasema, habari za asubuhi, mambo yote mapya, anaitwa Samson Mapesa kutoka Bwanga Chato pale. Anasema somo la leo nimejifunza namna ambavyo naweza kuwasiliana na Mungu kwa muda maalum na kutumia mali na muda, yani majira, kwa kazi ya Mungu. Haya, asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Lakini ya rafiki anasema, mambo yote mapya, nimebarikiwa sana na neno la mtumishi wa Mungu na nimejifunza sana. Mungu atubariki sote. Pia nimwamshe Amani Godson, Jariwa Jason na Philmon Sanga. Yeye anasema amebarikiwa kwa namna gani hasa, mambo yote mapya. Ni mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa mafundisho mazuri. Anaitwa Nila Barnaba, anapatikana Morogoro Ifakara pale. Ujumbe, maombi ndio silaha yetu. Haya, Negele huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Nimebarikiwa sana kwa somo. Tumuombe Mungu atusaidie tutumie fursa vizuri. Elidi Chidi anapatikana Hedaru Kilimanjaro pale.
0: Amina.
1: Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Mwinjilisti Singo, barikiwa sana kwa somo la kisa cha Nikodemu. Kimenigusa na kimegusa maisha yetu. Anaitwa Sadoki Jafet wa Kibuye Kibondo. Ujumbe, twende kwa Yesu kwa wakati unaofaa. Haya, asante. Mambo yote mapya,
0: ninaanzia hapa.
1: Nimebarikiwa sana na neno la mtumishi wa Mungu, nimejifunza sana. Mungu akubariki na atubariki sote. Pia tumwamshie Amani Godson, Jariwa Jason na Philmon Sanga. Baba Omela anaitwa Sadiki Rafael wa Kisogo Kibondo pale, ameandika hivyo. Anaitwa Amiri wa Mwalongo kutokia chuo kikuu cha Iringa pale, maeneo ya TRM. Anza na Bwana na Mama Amina akiwa Karatu, Samuel Mwakuvala akiwa Iringa, na mwisho kwa wote wanaonifahamu. Ujumbe, tunayaweza mambo yote katika yeye anayetia nguvu.
0: Amina.
1: Shukrani sana. Rafiki anaitwa asema, ni lazima tuzaliwe mara ya pili. Somo zuri sana ambalo limenigusa sana. Naitwa Chagama Muhando Mpale Halisi anasema ni lazima kuzaliwa mara ya pili. Lakini Nagele,
0: naam,
1: nikukumbushe tu kwamba leo ni Ijumaa na tumekuwa na wiki mbili au siku 13 mpaka leo za mfululizo mikutano ambayo inazidi kuendelea pale Kibada, mikutano mambo yote mapya, lakini pia mikutano ambayo inazidi kuendelea pale
0: Katoro,
1: Katoro Geita. Na unajua mara nyingi wanasema mcheka mwisho ndio cheka sana na hiyo tafsiri inapinduka pia. Mlia mwisho ndio hulia sana, yani ukianzisha ugomvi alafu wewe ukaja zamu yako kulia, utalia sana. Yeah, kwa hiyo tumsi mtazamaji na msikilizaji, yule ambaye anasikiliza kupitia AWR Tanzania mahubiri ya Kibada na yule ambaye anatazama kupitia Hope Channel Tanzania, dakika hizi za jioni huenda akanufaika zaidi au na mengi zaidi kuliko yule ambaye alianza mwanzo.
0: Hakika ni nafasi ya pekee sana. Mikutano hii imekuwa mbaraka, mbaraka wa namna ya pekee. Si tumeona hata tunapotuma zile nukuu zote ni baadhi ya mambo yanayotoka katika mikutano hii. ni sehemu ambayo kila mmoja ambaye huenda ameweza kubarikiwa na mikutano hii ana nafasi ya uchaguzi sasa. Kama wanavyosema Nyarugusu, uchaguzi wako uwe bora. Basi ni wakati mwingine wa pekee, kila mmoja anapaswa kutafakari juu ya maisha yake.
1: Sawa sawa, rafiki anasema mambo yote mapya. Anaitwa Abishai kutokea mkoa wa Songwe Mbozi pale. Anasema nimebarikiwa na neno la mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo, ujumbe na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Asante mwinjilisti Joni Masheneni Mashamba wa Agano SD Mwanza. Tunamshukuru Mungu kwa Mungu na wamsho wafuatao, wamke waanze na Bwana. Tuma Samuel wa Kisesa, Makima naye akiwa Kisesa, Mkamba wote wakiwa Kisesa Mwanza. Mambo yote mapya tumaini lanzia hapa. Na kuna rafiki anapiga simu Negele, tusikie kile ambacho amejifunza. Mimi sio muumini sana wa kujisikia kwenye ni salama kabisa. Punguza sauti ya kifaa ambacho natumia kutufuatilia. Sauti ya nani hii?
2: Asante, asante. Hii ni sauti ya Pake Nishija Masanja kutoka hapa wilayani Mahenge. Sasa
1: kutokea Mahenge, karibu, tueleze umejifunza nini katika somo au neno la nguvu la asubuhi leo.
2: Asante kaka, mimi kwa leo nimejifunza kwa neno la kusema kwamba asingekuwa Mungu ni nani atakayetuokoa katika maisha haya. Mimi somo hilo limenigusa sana kaka. Alafu pia nahimiza na watu wote, leo ni siku ya kuandaa Sabato, ili kesho tufike kwenye nyumba ya Baba mapema sana. Nawaambia neno la Mungu na linatisha sana, lazima tuzidi kulitangaza kaka.
1: Nikushukuru sana kutokea Mahenge, nikutakia asubuhi njema na maandalio mema ya Sabato.
2: Asante kaka, ila napenda kumwamsha huyu ndugu yangu anaitwa Jiriama Heraga, aamke naye aingie hapo atueleze anachokifunza. Na huyu anaitwa Juma Macheruo, namwambia ndugu yangu tuko pamoja. Pande za ujumbe kaka, mimi niwatakie muwe na asubuhi njema hapo mjengoni. Mungu atubariki sana kwa wote.
1: Asante sana, ubarikiwe na Bwana. Haya, karibu sana. Ni sauti ya nani rafiki, unapiga simu kio wapi?
3: Hello, naongea na MC James Nyahili kutoka Lagana Kishapu Shinyanga.
1: Karibu sana kutokea Kishapu Shinyanga. Asubuhi leo umejifunza nini katika neno la nguvu?
3: Nimejifunza somo la leo ni kuzidi kumtumaini Mungu. Kuzidi kuendelea kumtafuta Mungu popote anapotuelekeza.
1: Naam.
3: Napenda kumwamsha mchungaji Alifariji Mahimu, anapatikana Ngara Kagera. Wabili mama mzazi Shija Machia, anapatikana Nagana Kichapo.
1: Naam.
3: Watatu Evelina Jira, anapatikana Mamaduro Kichapo.
1: Ujumbe,
3: ujumbe Sabato ni agano la milele.
1: Asante sana.
3: Fantastic.
1: Asante. Kwenye line ya simu leo,
4: kaka Balozi Hamisi Mohamed, habari ya asubuhi?
1: Ni njema. Habari za asubuhi nawe?
4: Habari ya asubuhi ni njema, kumkuchia salama. Tumshukuru Mungu ametuamsha salama. Jina la Bwana litukuzwe.
1: Amina. Ni sauti ya nani hii?
4: Asante sana. Kutoka 101.5 sauti ya Daudi Nikombole kutoka Kusame, Kilimanjaro.
1: Asubuhi leo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venus Singo ametubariki kwa somo zuri. Wewe umetoka na nini katika somo hili?
4: Asante sana. Leo nimejifunza somo la mwinjilisti Venus Singo katika kitabu kile cha Yohana, ambao lilikuwa linamhusu Nikodemo alipokuwa anamuuliza Yesu kwa kweli. Yale majibu ya Yesu yamenifurahisha, alipomjibu kwamba inapaswa uzaliwe kwa maji na kwa roho. Kama utazaliwa kwa maji na kwa roho, huwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa kweli maneno yale yamenipa nguvu na faraja katika asubuhi ya leo.
1: Nikushukuru sana mtumishi wa Mungu tokea hapo ulipo, na nikutakia asubuhi njema.
4: Amina. Msalimie kaka Negele, Peter Negele.
0: Asante, nimepokea salamu kwa uzuri kabisa.
4: Amina.
1: Negele, nipokee simu mbili kabla ya kuangaza kile ambacho rafiki ametuandikia pale YouTube. Kwenye line ya simu alo?
5: Mzee
1: wangu mjambo, mjambo, sisi ya tujambo, heshima yako.
5: Mwanangu ni dada kwa mwana somba leo.
1: Naam.
5: Lakini jambo moja kubwa mwanangu ndio libariki. Kwanza kundo wakati fulani.
1: Ndio.
5: Kwa sababu nadhani watumishi wa Bwana walishauri kwamba maombi mazuri ni kuomba nyakati za usiku. Na hicho ni kwa nini alichofanya kwamba kwanza kutakuwa na utulivu, hata na jela amechangia hapo tumesikia. Kwamba kutakuwa na utulivu wa kutosha. Kelele mwingiliano wa sauti na kuamna, kwa hiyo unashuka mbinguni pa Mungu na mbinguni pa Yesu. ukitoa haja zako na shida zako kwa uhuru, na mbinguni zinapokea. Lakini pia kitu kingine ambacho wanangu nimekipata,
1: ndio
5: nimegundua kwamba fursa inapopatikana usichezee. Wakati unapata fursa itumie kwa ajili ya wokovu na ushirika.
1: Amina.
5: Na jambo lingine ambalo kile ndio watu wa Mungu kwamba Mungu wetu huwa anazingatia sana njia. Kila jambo lina njia yake. Inapofika majira ya jambo fulani, Mungu huwa anaruhusu lifanyike
1: ili
5: kwa ajili ya utukufu wake. Na mwisho kabisa ninamalizia kwa jambo moja ambalo pia wanangu nimejifunza kwamba kumbe vio vya duniani hazisaidii yote kwa wokovu tulio nao. Nikodemo alikuwa ni mtu mkubwa, pamoja na kwamba wakati fulani mtu anadhani kwamba madaraka ya kimwili au ya duniani anaweza kuyapeleka mpaka kwenye mambo ya kiroho, lakini Nikodemo alishuka akamtafuta Mungu, na kwa njia hiyo kumbe hata viongozi tulio nao katika tawala za kidunia wakijua kwamba kuna Yesu anayeokoa, inabidi washuke na hatimaye wamtumainie Yesu na mwisho asipende ushiri.
1: Mzee wangu nashukuru sana, na Mungu akubariki kwa wakati wako mzuri na kutuongoza vyema kile ambacho umejifunza asubuhi leo.
5: Amina wanangu, na nyie mbarikiwe kwa kazi nzuri mnayofanya hapo studio. Alafu leo umetokelezea.
1: Nimepiga Nashukuru sana, nashukuru sana. Nakumbusha siku moja nilikwenda kutoa mahari kwa binti moja. Asante sana mzee Shema Gafu. Asante sana. Haya, na gile simu ya mwisho hii kabla hujatupitisha pale YouTube.
0: Naam.
1: Kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
1: Bari za asubuhi.
6: Nzuri, naitwa Paulo Mbwambo kutoka Mahenge Ulanga.
1: Karibu sana kutokia Mahenge Ulanga. Karibu, tueleze umejifunza nini asubuhi ya leo?
6: Nimebarikiwa sana na somo la Nikodemu, namna alivyoangalia umri, alivyoenda kumuona Yesu. Tunajifunza ya kwamba haijalishi kwamba wewe ni mtu mzima kiasi gani, Yesu anakupokea kama ulivyo.
1: Amen.
6: Kwa hiyo leo siku ya Sabato, basi tujiandae kwa ajili ya Sabato, lakini vile vile twende kwa Yesu kama tulivyo, na Yesu atakupokea.
1: Tukushukuru sana rafiki yangu kutokea hapo Mahenge, na nikutakia asubuhi njema na maandalio mema.
6: Barikiwe sana.
1: Amina. Nigele, hao ni baadhi ya marafiki wengi ambao tumepata nafasi ya kupokea simu zao, lakini pia kupitia kile ambacho rafiki mtazamaji na msikilizaji ametuandikia. Wapo marafiki ambao wako nasi pale YouTube.
0: Naam.
1: Kama mambo yako yamekaa sawa sawa, basi kia. Wapo marafiki ambao wako nasi pale YouTube.
0: Naam.
1: Kama mambo yako yamekaa sawa sawa, basi tuingie tuangaze pia na tuthamini mchango.

kwamba Mungu hajatuita tu ili tuje tuishi tu kama ambavyo tunavyofikiri sisi kama wanadamu. Lakini Mungu ametuita tuje tumwakilishe yeye. Maisha yetu, shughuli zetu yana nafasi kubwa sana. Yana nafasi kubwa sana katika kumtangaza Kristo. Basi moja kwa moja nikupitishe kwanza katika wale waliotumia ujumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Emmanuel Ereza anasema amen amen, nabarikiwa na mke wangu Sifaeli toka Edaru Central SDA Church. Nawatakia washiriki wote wa Edaru Central maandalio mema ya Sabato. Lakini huyu ni Cindy Maduhu. Anasema wakati wa Bwana hauzuiliki, tumwende yeye ajua haja zetu na ni hakika. Lakini pokea jambo bilitakusa huyu kutoka Nyakanazi. Anasema hakika nimebarikiwa na neno la nguvu. Hakika Mungu anaendelea kuinuliwa. Waamke washiriki wote wa Nyakanazi, amke Paulo Kahigi, amke Rabisoni Biritakusa. Ujumbe hakika Mungu anaweza. Lakini Everest Gamba, huyu ni bwana shemeji, huyu ni shemeji yangu huyu. Everest Gamba, mimi na nyumba yangu tumechagua kukaa miguuni pa Yesu siku zote. Ninawaalika waumini wote wa SDA External kukaa miguuni kwa Yesu. Mama Sule akiwa Musoma Kigera naye azidi kukaa miguuni pa Yesu. Asante sana Everest Gamba. Esther Senziga anasema Mungu atuwezeshe kusikia yake, tuwe na uchaguzi wa kumtafuta wakati sahihi. Barikiwa, nabarikiwa nikiwa Meru Mission ya Arusha, mdau wa kipindi hiki. Watangazaji wetu makini, muwe na siku njema. Amina. Kuwa na siku njema dada yangu Esther pia. Huyu ni Maria Otieno, huyu anasema tunabarikiwa hapa kazini, kwa kweli somo limenigusa sana. Make nimekuwa wa kujitoa ila misukosuko ikifika mimi ndo inaanza, na mimi hata kudhulumiwa, ila imenitia moyo. Barikiwa sana mwinjilisti na watu wote hapo, barikiwa nawe pia. Huyu hapa Alicia Collection anasema amen. Lakini Yohana Joseph anasema niko Simiyu na familia, tunapata vizuri sana ujumbe wa anza na Bwana. Asante Mungu awabariki sana. Amina. Stella Kameno anasema amen, barikiwa sana. Stella Doris Kiti anasema amen, barikiwa sana Doris. Furaha Riana anasema Mungu anisaidie kutambua majira, barikiwa sana. Lakini Izingeleja anasema asante Yesu kwa kuniamsha tena kuweza kushiriki ibada hii, kutafakari pamoja, barikiwa sana. Lakini huyu anaitwa David Bwawe anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa David Kamala, nipo Tanga Kilindi, maeneo ya Songe. Somo la leo kujua majira sahihi na kuziona fursa kumtegemea Mungu na okay, asante sana. Nimeuona ujumbe wako kutoka Songe Kilindi. Mungu akubariki sana. Huyu ni Mary Hume anasema amina, Mungu anisaidie kupata muda maalum na Mungu. Amina. Mbonea Mbonea anasema amen, barikiwa sana Mbonea. Beatrice Songa anasema kweli kabisa, Mungu atusaidie, barikiwa sana Beatrice. Lakini Mbonea Mbonea anasema ninayo furaha kubwa kwa kiona, si kwa kuiona, nadhani alikuwa anamaanisha siku hiyo nyingine mpya ambayo katika maisha yangu sitawahi kuiona tena na tena. Hivyo napenda kumshukuru Mungu kwa kunipatia muda na wakati huu wa anza na Bwana katika asubuhi ya leo, barikiwa sana. Lakini yupo rafiki Shadia John anasema amen amen amen, barikiwa sana Shadia. Stella Kameno anasema asante Mungu kwa kuniamsha asubuhi ya leo, barikiwa sana. Samu anasema

0: Sema namshukuru Mungu kwa siku nyingine mpya. Naomba ombi Mungu amkumbuke Lilian kifedha ili apate matibabu bora, pia kazi Mungu ampatie. Barikiwa sana. Naam, balozi, nimekuwa nikisonga na jumbe hizi za watu waliotufikia katika ukurasa wetu wa YouTube, ikiwa ni dakika 35 zimeshatoweka mpaka sasa. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na AWR Intercity, ndivyo ambavyo tunasonga katika wasaa wa Anza na Bwana, nikiwa sambamba kabisa na balozi Hamisi Mohamed. Punde tumetoka kuwa tukipitia jumbe na tumepokea simu, na wale waliotumia jumbe kupitia nambari yetu ya simu, ni hakika jumbe zimekuwa nyingi na hatuwezi kuwafikia wote. Nilikuwa napokea malalamishi kutoka kwa watu, wanasema kwamba at least mtuongeze muda ili tuweze kutuma. Hata tungewapa masaa matatu, wanaotuma jumbe ni wengi, hatuwezi kuwafikia wote. Lakini mbaraka wa Bwana ukaambatane nawe kwa jinsi tu ambavyo unashiriki pamoja nasi. Nikualike balozi uweze kusoma japo uweze kupokea simu mbili.
1: Wakati tunazidi kusonga mbele negele, ni kukumbushe tu jambo moja kwa wale ambao wanapenda kulala usingizi. Unajua kuna wale ndugu zetu ambao wanapenda kulala. Sijui wewe ni miongoni kati ya wao, lakini natamani kama nawe nikupeleke huko. Nilikuwa nikiona pale Japani wenzetu wameanzisha mashindano ya watu kiboko utafuta kinara wa kulala usingizi. Na utalipwa kitita cha Kitanzania zaidi ya shilingi milioni 34. Kibuka mshindi negeli. Takupeleka
0: kwa. Wanajuaje kwamba nimelala? Sintawaektia tunakoloma mimi hapa.
1: Wanahesabu yale masaa kwamba negeli amepiga masaa mangapi.
0: Siamki.
1: Inaitwa mbio za usingizi.
0: Siamki. Mimi naitaka milioni 30 na zani naamka hapo. Hata kama usingizi umekata, bado nimetumba macho na ninakoloma.
1: Mbio za usingizi. Takupeleka kule negeli. Kwa sababu hiyo ndio hii kitu inakufaa.
0: Wewe unanifaa wapi? Mimi naamka mapema kabla yako. Niweza mimi. Mimi naamka saa 8:30. Nishaamka.
1: Ila ikishafika saa 4 hivi gari
0: lazima uchoke, lakini kuchoka kwangu sio eti kwa kulala au kusinzia. Saa 4 unakuta tuna edit kazi nyingi, kutengeneza taarifa habari. Ila ukirudi kweli nyumbani mchana ile umeshamaliza kula chakula na nini? Unapata muda unapumzika.
1: Bana, nina habari njema kutokea makao makuu ya kanisa la Waltz wa Sabato Union ya Kusini mwa Tanzania. Negeli, tunapozidi kusonga mbele tukielekea kutazama kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ametuandikia hapa. Siku ya jana kulikuwa kuna huduma ya kuweka wakfu kiwanja kilichogharimu shilingi milioni 550 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi wa kanisa. Na hii ni habari njema sana kwa wote ambao ni watumishi wa kanisa, na wameanza na pale Mbweni makao makuu, wanajiandaa kujenga nyumba hizo ili kupunguza gharama, kwa sababu gharama katika maeneo ya Mbweni, gharama ya nyumba imeonekana kuwa kubwa kila kukicha.
0: Sio Mbweni tu, balozi, ukiangalia watumishi wa kanisa asilimia kubwa wanapewa huduma ya nyumba na kanisa. Kwa hiyo ni gharama kubwa. Hela inayotoka kila baada ya miezi 6 kuwalipia watumishi ni hela nyingi.
1: Hela nyingi sana.
0: Kwa hiyo kama kanisa limekuja na mkakati huo, mikakati hii ni mikakati mizuri kwa ajili ya kuweza kuimarisha kanisa. Pesa nyingi zitakapokuwa zimeokolewa katika swala hilo, zitakwenda zikatumike kwenye uinjilisti kwa namna moja au nyingine maeneo mengineyo. Kwa hiyo tunalipongeza kanisa, lakini sifa na utukufu vimrudie Mungu wetu ambaye anatupa viongozi aliyowapa hekima ya kuweza kuyatafakari hayo na kuweza kuyaanzisha kwa kuyatenda.
1: Ni kweli kabisa. Ngile umezungumza vizuri, na dakika 39 hizo mambo yangu yamekaa sawa sawa sasa.
0: Sasa
1: ni ruhusu ni mwambie mtazamaji twende tuka pumzike kidogo alafu tupate magazeti, au unanipatia kibali gani?
0: Mimi nataka tufikie tu hapa kwa ajili ya waliopiga simu tuwe tumehitimisha hapa ili tuweze kujiandaa na magazeti.
1: Sawa sawa.
0: Maana punde tunakwenda kurejea kwa ajili ya magazeti.
1: Sawa, nitampeleka Negele kwenye mashindano yale ya usingizi. Negele najua atatuwakilisha vizuri kabisa, na tutatoa kile kikombe cha ubingwa chenye kitita cha shilingi milioni 34. Mimi ni balozi Hamisi Mohamed.

Uongozi wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA, Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA, Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA, Mara, Kanisa la Mkendo SDA, Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA, Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA, na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God,

0: Asante sana mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania na AWR Intercity Rock FM kwa kuendelea kudumu pamoja nasi. Na yumkini ndio unajiunga nasi, huu ni wasaa wa Anza na Bwana ambapo ni wasaa pekee kwa wewe kuweza kupata kuamshwa katika kujuzwa mambo mbalimbali, lakini lilo kuu ni kufungamanishwa na Mungu wako. Ni asubuhi nyingine sasa tumetoka katika kipengele cha pili, na sasa tunaenda kuingia katika sehemu nyingine kabisa. Huu ni wasaa wa uchambuzi wa magazeti. Kama ilivyo ada, sisi huwa tuna magazeti manne hapa tukichambua: gazeti la Majira, gazeti la Nipashe, gazeti la Habari Leo na gazeti la Mwananchi, tukiangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma ambazo zimebeba habari za michezo. Basi ambatana nasi hapa kwa wasaa mwingine tena tuweze kuwa pamoja katika wasaa huu wa magazeti. Balozi Hamisi Mohamed.
1: Naam, Mohamed, sio Mohamed.
0: Ah, sasa Mohamed.
1: Naitwa Hamis Mohamed.
0: Mohamed.
1: Pale kuna H
0: pale.
1: Sio Muha, mimi sio Mohamed. Wewe unaniteje Mohamed?
0: Ah, sasa mimi ni Msukuma, siwezi nikajua hayo majina hayo. Hayo majina ya pwani.
1: Moja kati ya kosa kubwa kwenye field yetu ni kukosea jina la mtu.
0: Sasa jina, kuna majina ambayo ni rahisi kuyatamka.
1: Ukijiona unakosea jina la mtu, ndio maana hata kwenye taarifa ya habari inakubidi ufanye mazoezi ya kujua namna ya kutamka jina la mtu mapema kabla hujaenda kuyabananga huko. Kwa hiyo naitwa Hamis Mohamed. Haya, Rabeka, sema jambo.
0: Rabeka ni mwitiko wa kina dada.
1: Wa kina dada, Sawa sawa, niko hapa.
0: Sema naam.
1: Niko hapa.
0: Haya, basi karibu. Sio, unaanza na gazeti gani?
1: Bana, tuna kama ulivyosema, mimi ni kamati gazeti Mwananchi asubuhi ya leo. Negele na mtazamaji na msikilizaji, gazeti Mwananchi linasema Jamhuri inataka ni nyongwe kwa hisani tu. Maneno ya Lissu hayo, adai maneno tutavuruga uchaguzi
0: kwa hisia tu.
1: Kwa hisia tu, kumradhi. Jamhuri inataka ni nyongwe kwa hisia tu. Maneno ya Lissu hayo, anasema madai ya maneno tutavuruga uchaguzi hayaitishi serikali, kwa kuwa hayajaitaja na si yanayosimamia haya. Ni maneno ya Tundu Lissu hayo katika gazeti Mwananchi asubuhi leo. LATRA yajitwisha kilio cha abiria Magufuli stendi, kibano bodaboda, kurasa wa tatu wa gazeti hili. Bodaboda amefanya nini? Utasoma undani wa taarifa hiyo. Unataka kuacha pombe? Swali hili, unataka kuacha pombe? Huu ndio mwongozo sahihi. Mwongozo gani huo? Dar es Salaam, Wizara ya Afya imeweka imewataka wananchi kutotumia kiholela dawa za inayotumika katika matibabu ya uraibu wa pombe. Imetajwa hapo hiyo dawa kwa jina la kitaalamu kabisa. Wakurugenzi waja na kitu kwa Gen Z. Kitu gani hicho? Kurasa wa mbele, kurasa wa pili wa gazeti hili. Utasoma undani wa taarifa hiyo. Wakali wa Mzumbe wanavyokumbuka Mongwe na Njayo, ukurasa wa 18 gazeti ni Mwananchi. Harakati za machinga wakibanwa kila kona, ukurasa wa 17. Utasoma undani wa taarifa hiyo, ni miongoni kati ya taarifa ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti Mwananchi asubuhi ya leo.
0: Naam. Asante sana, umetupitisha kwa uzuri kwenye gazeti la Mwananchi hapo. Mimi ninakimbilia gazeti la Majira. Gazeti la Majira nikiwa nalo mkononi, habari kubwa inasema LATRA yafanya mageuzi makubwa sekta ya usafiri. Yaainisha mafanikio yaliyopatikana, sekta hiyo yatajwa kuwa muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Hiyo ni habari kubwa hiyo kutoka kwa LATRA. Na kwenye habari picha hapa anaonekana makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi, akizungumza jana wakati alipomwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mkutano wa ngazi ya juu wa viongozi kuhusu afya ya mama na mtoto ulioandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na kituo cha Afrika na kudhibiti wa na kuzuia magonjwa, hii ni Africa CDC, uliofanyika pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza la Umoja wa Mataifa, UNGA 81, New York City hapa nchini Marekani hapo ilikuwa.
1: Bwana Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amepongezwa na Jumuiya za Madola hasa katika ule mpango wa kuhakikisha zero tatu zile, sifuri kwa kina mama wanaojifungulia nyumbani, sifuri kwa kina mama wanaofariki na sifuri kwa watoto wanaofariki baada
0: zero tatu.
1: Na Rais Samia amekuwa kipaumbele na amepongezwa na Jumuiya za Madola hasa katika mpango huo katika huu ukanda wa Afrika.
0: Basi naendelea hapa, asema Samia apongezwa kuhusu kusukuma mbele ajenda ya Afrika. Okay, ni vizuri, lakini Tanzania Rwanda zazungumzia kuimarisha ushirikiano. Hiyo ni habari nyingine hiyo ya muhimu kabisa hapo. Vurugu za wakulima wafugaji za sababisha mauaji. Ni wapi hiyo na ni kwa jinsi gani? Pata nakala ya gazeti lako.
1: Hii ni kutokea kule mkoani Ruvuma. Jeshi la polisi mkoani Ruvuma linawashikilia watu 25 kwa tuma za mauaji ya watu watatu na kuwajeruhi wengine wawili katika matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru mkoani Ruvuma. Ndugu zangu wa yao wamekumbwa na nini? Bana, kule Tunduru kwa wayao kule.
0: Shida mimi nimekaa katika mazingira ambayo kuna kuwa na migogoro kati ya wafugaji na wakulima. Ni rahisi sana kuangukia kwenye mivutano mibaya kwa sababu kuna rafiki zangu mimi wanaitwa Mangati. Mangati anatembea na ng'ombe wake, alafu anaona ng'ombe hawajapata majani mchana wote, lakini amefika shambani kwako kuna mahindi. Anawaswaga afu anajificha kidogo. Unaona? Sasa akikutana na mkulima, naye mkulima hawezi kuliangalia hilo kulingana na yeye amewekeza hela na nini. Mvutano unaanziaga namna hiyo. Mara nyingi wanapokutana wanaalikana, karibu tutakugea hapa ili uchunge, tutakugea hapa ulime, unaona? Lakini baadaye kila mmoja anavutia mali yake kuona ni thamani.
1: Ni mara chache sana kusikia wakulima umeingilia eneo la malisho ya wafugaji, lakini mara nyingi sana kusikia wafugaji wameingilia mashamba ya wakulima. Mimi nafikiri hili jambo lifiki wakati lipate mwarobaini sasa.
0: Mimi nadhani njia pekee ya kuweza kutatua haya mambo kama haya, jambo la kwanza ni serikali izidi kuelimisha Watanzania kuachana na ufugaji wa mifugo mingi, ikiwa ndio dhana ya mafanikio. Mtu ana ng'ombe 300, 500 lakini hawamsaidii, maana wanamtesa kuishi nao porini, hata nyumba hawezi kujenga nzuri kwa sababu utajenga hapa majani yakiisha kesho kutwa unahamia sehemu nyingine. Sio, unanielewa? Watu wafundishwe sasa ufugaji wa ndani, sio? Unaona, indoor grazing au unaita zero grazing, ufugaji ambao unatija, kwamba una ng'ombe watatu tu au watano tu, lakini katika ng'ombe watano wanakupatia maziwa ya kutosha, wanakuwa na afya na unakuwa uwezi kusumbuka, tofauti na ile unafuga ng'ombe wengi lakini mmoja anatoa lita moja na nusu lita mbili. Kumbe unaweza ukafuga ng'ombe mmoja. Kwa mfano, nilikuwa nafuatilia wakati fulani nikiwa natafuta kununua ng'ombe wao wakubwa wa kisasa. Kuna Friesian 17, ni aina ya ng'ombe ambao wanapatikana kule nchi za Zambia, Zimbabwe. Friesian 17 ana uwezo wa kutoa lita 50 kwa siku, ng'ombe mmoja. Sasa ukiwa nao kama wanne hawa, wewe unaweza ukafanya biashara kubwa sana. Unaweza ukawa na milk diary, ukafungua milk diary ndogo mahali. Kwa hiyo tunaomba watu waangazie ufugaji wenye tija. Licha hivyo, ufugaji wa ng'ombe wengi unaharibu ardhi kwa sababu ardhi inapokanyoga kanyagwa, wataalamu wa geography tunasema inaleta kitu tunaita denudation processes. Hizo ni hatua za kutokea labda mmomonyoko wa ardhi, kusegea, ukame, mambo ya namna hiyo. Sasa vitu vya namna hii vinaepukikana vipi? Vyote ni pale ambapo tutakuwa tayari tumejiweka kwa kusema kwamba tunabadilisha mfumo wa ufugaji. Naam, nitoke hapo ni kwenye habari hiyo, ni kuchukue moja kwa moja hadi kuna habari hapa anasema wakulima Karatu wafurahia visima vya umwagiliaji. Bwana, kati ya jambo ambalo ni la msingi ambalo tunatakiwa kulifanya kwa wakati huu wa sasa kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, mvua zimekuwa tunasema unreliable, hazina mwamana. Kwa lugha nzuri ya Kiswahili tunasema mvua zimekuwa hazina mwamana. Unaweza ukaingiza pesa ardhini alafu mvua ikaja afu baadaye ikakata katikati. Kwa tunahitaji kuwe na miradi ya vilimo vya umwagiliaji.
1: Serikali kwa sasa imewekeza fedha nyingi sana katika kilimo cha umwagiliaji. Kwenda kwenye skimu moja ya Makwale pale Mbeya Kiela. Zaidi ya shilingi bilioni 20 zimewekwa hapo
0: katika skimu moja.
1: Skimu moja ni mradi mkubwa ambao umepita maeneo mengi,
0: upo kwa ajili ya mtu mmoja au kwa jamii.
1: Hiyo bilioni 20 haiwezi kuwa kwa mtu mmoja.
0: Watu wana uwezo kufanya.
1: Bilioni 20 ni mradi ambao zimewekwa kwa awamu ya kwanza. Lengo ni kufikia jamii ya wakulima wengi pale. Unajua Kiela wamekuwa maarufu sana kwa kilimo cha mpunga. Kwa hiyo hiyo skimu kubwa imetengenezwa hapo, lengo ni kufikia wakulima wengi zaidi. Ile statistics kamili au ile idadi kamili ya wakulima au wanufaika wale mradi imenitoka kidogo, lakini wakulima wengi sana wanakwenda kunufaika na ule mradi ukikamilika, na wataweza kulima kwa misimu yote kwa mwaka.
0: Uzuri wa kilimo cha umwagiliaji kinakuruhusu wewe unavuna leo karoti na leo unapanda tena. Naam, basi tukitoka hapo, Tanzania yataka almasi kuuzwa kwa thamani. Kwani jamani haiuzwi kwa thamani? Sasa sisi hili swali hatuwezi kukalirani, lakini ukipata ukurasa wa pili wa gazeti lako hili la Majira utaipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Kuna habari hapa kutoka kimataifa inasema Rodriguez wa Venezuela kufanya uchaguzi. Huyu ni rais wa kipindi cha mpito nchini pale Venezuela. Naye alikuwa mmoja kati ya watu walioshiriki katika Umoja wa Mataifa kwenye mkutano wa 81 ambapo yeye aliweza kutoa taarifa ya mabadiliko ya kiutawala katika taifa hili la Venezuela, ambao limepitia mshike mshike kidogo pale. Kama unafahamu aliyekuwa rais wa nchi ile Nicolas Maduro, aliweza kuondolewa na utawala wa nchini Marekani na kupewa kesi.
1: Nimeona jana Benjamin Netanyahu alipoanza tu hotuba yake katika mkutano, wajumbe wa mkutano walianza kutoka nje, kwa maana ya kwamba kuonesha kutokufurahishwa na kile ambacho Benjamin Netanyahu amekuwa kikifanya.
0: Kumekuwa na katika swala la kidiplomasia siku zote wanabalozi uzuri, na mimi nimefanya mambo ya diplomasia. Moja ya jambo ambalo linaweza likachukua taswira tofauti ni pale ambapo unakuwa katika kujifungamanisha na upande mmoja wapo. Unapojifunganisha na upande mmoja wapo unakuwa umetengeneza uadui upande mwingine. Kwa bwana Benjamin Netanyahu, vita anayoifanya juu ya kundi la Hamas kule Palestina, lakini vile vile katika vita iliyokuwa ikiendelea pale Irani, ni moja ya vitu ambavyo vimeonekana kuwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Kwa hiyo kuna mataifa ambayo yenyewe yanaangalia ile misingi madhubuti iliyowekwa na Umoja wa Mataifa tangia kuanzishwa kwake. Kama unavyofahamu, Umoja wa Mataifa imekuwa katika awamu tofauti. Kulikuwa na ya kwanza kitwa League of Nations, na ikaja ikatokea hii. Kwa moja vipengele vyake ni utawala bora, utawala wa haki, utawala wa sheria. Lakini sasa kama tunakuona wewe una utawala ambao unawakandamiza watu fulani kutoka upande mmoja, basi hatuwezi tukakuunga mkono.
1: Nigele, ninaambiwa Manase Rusaka saa moja kamili atakuwa tayari kuungana nasi hapa studio, na nafikiri tukimbie sasa.
0: Hatutomwacha Manase, tuko naye. Mimi nikiwa nahitimisha katika gazeti la Majira, anasema siku ya wafamasia duniani, wataalamu wa dawa na umuhimu wao katika kulinda afya ya jamii. Ni siku ya wanafamasia hapo. Nimehitimisha hivyo katika gazeti la Majira.
1: Ndio.
0: Na tukimbie hapo, nadhani tugeuke kwenye kurasa za Viwanjani.
1: Sawa, tunaweza kutazama kile ambacho kimejili katika kurasa za kimichezo na burudani asubuhi ya leo. Nigele,
0: karibu tujuze hapa
1: katika magazeti haya ambayo tumekuwa nayo asubuhi leo, na moja kwa moja nikamate gazeti Majira katika kurasa yake ya kimichezo na burudani. Linasema Taifa Stars yakabidhiwa basi, ni maandalizi ya AFCON 27 kukipiga leo dhidi ya Guinea Bissau Zanzibar pale. Majira saa 10 leo kutakuwa na mchezo huu wa kufuzu AFCON 27 kati ya Tanzania yani Taifa Stars dhidi ya Guinea Bissau. Bari kubwa hiyo. Katika bari picha hapa namuona mkurugenzi wa wateja wadogo wa benki ya NBC Alibariki Masuke kushoto, lakini pia namuona rais wa TFF mpira wa miguu Tanzania Wallace Karia, namuona kocha mkuu wa Taifa Stars Gamondi katika bari picha gazeti Majira. Lakini Tanzania yatoa bilioni 104 wenyeji AFCON 2027. Haya, hii ni matangazo kurasa wake wa kimichezo. Gazeti Majira limeandika undani wa taarifa hiyo, nami natamani tuitimishe namna hiyo. Naam.
0: Basi
1: katika kurasa za magazeti asubuhi leo.
0: Asante sana. Basi mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity Rock FM kutoka jijini Mbeya, asante kwa kushiriki nasi tangu tulipoanza wakati huo, lakini kwa sasa ni wakati mwingine wa pekee kabisa kama ilivyo ada katika kipindi cha Anza na Bwana. Sisi kila siku ya Ijumaa tunaita Furahi Day, ni siku ya furaha kwa sababu ni siku ya maandalio ya Sabato. Kwa sasa tunakwenda kukuunganisha naye Manase Rusaka kutokea pale Kibada, ambapo amekuandalia kwaya ya pekee kabisa itakokuwa nasi katika kipindi cha uimbaji kwa siku ya leo, nikiwa natumaini ni mbaraka wa pekee na wewe kwako hasa ukiwa katika maandalio ya Sabato. Sabato ikaandaliwe kwako, si tu kwa kufua nguo, kwa kuvaa vizuri na nini, ikaandaliwe katika moyo wako. Mungu akuongoze sana. Kwa niaba ya timu nzima tukiwa nawe engineer Elini Haki Makasa, lakini vile vile director Makoba Justin pamoja na kijana mtanashati Nathaniel Ntinda, mimi niweze kukutakia baraka tele na maandalizi mema ya Sabato nikiwa na agana.
1: Sasa nikukaribishe kanisani kwetu, kanisa la ushindi. Siku ya kesho kuna ubatizo mkubwa sana.
0: Ubatizo wa mara ya kwanza katika kisima cha
1: milioni. Sio mara ya kwanza, tayari milioni 36.
0: Haya, Mungu awabariki. Sauti tamu zinazosikika ni za shule Geita Adventisti.
2: Mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S4459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutwa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we

angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

Asante sana Hamisi Muhammad pamoja na Negele Peter Negele na mhandisi wa mitambo Elin Hakim Makasa kutoka katika studio zetu zilizoko Mikocheni B barabara ya Mwai Kibaki. Asubuhi ya leo tunayo furaha kuungana pamoja nanyi kwa matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mahali ambapo tumekuwepo sasa kwa majuma mawili katika ile mikutano ya kidijitali, mikutano ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa kupitia kipindi cha Anza na Bwana asubuhi ya leo. Pia tumepata nafasi na fursa ya kuweza kushiriki baraka katika kipindi cha uimbaji, na asubuhi hii tunayo kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, wenyeji wetu hawa ambao wamehudumu pia kwa asilimia kubwa katika mikutano hii katika majuma haya mawili. Na leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana, basi tutashiriki katika baraka hizi za uimbaji, na wako hapa tayari kutubariki kwa nyimbo mbalimbali. Nikualike mtazamaji pamoja na msikilizaji ambaye unaendelea kuungana pamoja nasi, unaweza kuendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia ukurasa wetu wa YouTube mahali ambapo unashuhudia, lakini pia kupitia nambari inayopita katika runinga yako. Basi unaweza kutuachia ujumbe wako nasi tutausoma ujumbe wako. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao watafanikisha matangazo haya kutokea hapa Kibada, naitwa Manase Rusaka na kualika uweze kuungana pamoja nasi. Na kwa sababu hiyo basi tutaanza moja kwa moja kipindi hiki cha uimbaji asubuhi hii, kama nilivyokujuza kwamba tunao waimbaji kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Na zaidi ya yote tutaifahamu hii kwaya Kibada yenyewe ni kwaya ya namna gani. Kwa hiyo tutakuwa pia na mazungumzo katikati ya kipindi hiki cha uimbaji. Na kwa sababu hii na waalika waimbaji wa kwaya Kibada ambao wataanza kuimba na watatuletea nyimbo mbili mfululizo, kabla hatujapata nafasi pia ya kusikia mambo mengine kuhusiana na kazi zao za uinjilisi kupitia kwaya, lakini kuhusiana kwa ujumla wake kazi hii ya uimbaji. Basi nikualike na kualika waimbaji wa kwaya Kibada mtubariki kwa nyimbo mbili katika mianzo hii ya kipindi hiki cha uimbaji asubuhi ya leo. Na niendelee kukualika wewe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji, ili uweze kushiriki pamoja nasi. Kwaya ya Kibada, karibuni mtuletee nyimbo mbili.

0: Amen. Mbarikiwe sana waimbaji, na nimepata uzoefu mpya leo kwa sababu katika majuma haya mawili nilikuwa nikiwasikiliza waimbaji hawa wa kwaya Kibada nikiwa nyuma ya jukwaa, na leo nimewasikiliza nikiwa mbele yao, nimehisi utofauti. Na pengine kwa sababu ya dhana niliyokuwa nayo, huenda wewe msikilizaji pia umekuwa nayo kwa muda mrefu kuhusiana na kwaya hii ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Na kwa sababu hiyo basi, kwa kuwa tumepata fursa ya kuwa nao hapa leo katika kipindi hiki cha Anza na Bwana katika sehemu hii ya uimbaji, basi nitahitaji kupata kufahamu mambo machache kutoka kwa waimbaji wenyewe. Huyu nimeambiwa ni katibu wa kwaya, si ndio?
1: Ndio.
0: Unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Dorothy William Mashauri.
0: Dorothy, katibu wa kwaya hii ya Kibada. Kuna mtazamaji na msikilizaji anayefuatilia matangazo haya asubuhi ya leo kupitia kipindi cha Anza na Bwana. Pengine alikuwa akisikia Kibada anapata picha fulani hivi. Unataka kusema kwaya hii ya Kibada ni kwaya ya namna gani? Kwa sababu hata mimi nilikuwa sifahamu kama ni kwaya namna hii.
1: Kwa kweli ni kwaya nzuri. Na kwa ufupi, nikielezea kidogo kwa ufupi kuhusu kwaya ilivyoanza. Kwaya ya Kibada ilianza rasmi mnamo tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2010. Na wakati huo ndipo kwa kanisa la Kibada lilipotengwa rasmi kuwa kanisa, kwa sababu tulikuwa chini ya kanisa la Mji Mwema. Na ndipo mwezi huo wa 11 tarehe 6 2010 kwaya ya Kibada ilianza rasmi ikiwa na waimbaji 22.
0: Kutoka waimbaji 22, na leo tunao waimbaji wangapi?
1: Kwa sasa kwaya Kibada imesajili waimbaji 50. Lakini walio hai tuna waimbaji takribani 40.
0: Hao walio kufa wamekufaje?
1: Walio kufa, kuna wengine wameacha wenyewe, na kuna wengine wamekuwa ni watoro wa mazoezi wa muda mrefu. Ya, kwa hiyo wameamua kupumzika.
0: Tunafanyaje jitihada ya kuwarejesha, kwa sababu huu ndio wakati wenyewe, na tunaona tumeanza One Voice mambo yote mapya. Mwaka mzima huu tutakuwa tukishiriki habari za matumaini kwa watu wengine kila siku mpaka kwenye kilele cha mwaka 2027 mwezi Septemba. Tunawafanyaje ili nao waweze kuungana na jeshi kubwa hili?
1: Kikubwa mtangazaji, tunawaombea. Lakini pamoja na kuwaombea, tumekuwa tukiwatembelea. Kwa neema ya Yesu, tunapoanza mwaka 2027 watarejea zizini.
0: Amina. Nakushukuru sana. Basi tutoe wito kwa wale ambao Mungu amekupatia karama ya uimbaji. Unapopata nafasi, basi kumbuka usiache uimbaji, kwa sababu ni huduma ambayo inawabariki watu wengi. Hawa ni waimbaji wa kwaya Kibada. Basi mtatuletea tena nyimbo mbili, halafu nitakaporejea hapa tutaendelea kuifahamu zaidi kwaya hii ya Kibada. Kama mtazamaji alikuwa hafahamu kuhusiana na mambo mengi, basi naamini atafahamu. Na unaweza kuuliza pia kama utakuwa na swali kwenye ukurasa wetu wa YouTube, basi unaweza kuuliza swali lako pale, nami kwa niaba yako nitawauliza waimbaji wa kwaya hii ya Kibada waweze kutueleza kuhusiana na hicho utakachokuwa unahitaji kukifahamu. Basi karibuni tena kwa mara nyingine tena, mtatuletea nyimbo mbili katika asubuhi ya leo kupitia kipindi cha Anza na Bwana.

0: Amen. Asanteni sana waimbaji wa kwaya ya kibada kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania ambaye umejiunga nasi asubuhi ya leo kupitia kipindi cha Anza na Bwana, na msikilizaji wa AWR Tanzania, tuko hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, ambapo leo katika kipindi hiki cha uimbaji tunayo kwaya ya kibada. Na kama ambavyo umesikia ujumbe wa nyimbo hizi, kuna ukweli kwamba tunapaswa kufahamu huwa wanazitoa wapi. Na nitapata nafasi ya kuzungumza na mwalimu hapa ili angalau atupitishe. Mwalimu, unaweza kutukumbusha majina yako?
1: Naitwa Gift Jamhuri, ni mwimbaji wa kwaya hii.
0: Ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au ni Jamhuri ya wapi?
1: Hii ni jamhuri yangu.
0: Okay, hii ni jamhuri yako. Waimbaji hawa, hizi nyimbo huwa mnazipata wapi?
1: Kwa uzoefu mkubwa ambao nilokuwa nao katika miaka hii, hizi nyimbo tunatunga wenyewe, ila pia tunashirikiana na walimu ambao wako humu ndani ya hii kwaya kuzikamilisha.
0: Mchakato wa utunzi unakuwaje? Yani ili mimi nilete wimbo hapa, mchakato ufanyike ukamilishwe unakuwaje?
1: Mwalimu wakati mwingine anasema fulani andaa wimbo. Baada ya hapo ataupitia huo wimbo kuangalia kama uko sawa, kama kuna sehemu za kurekebisha, ila mwanafunzi huyo atatupatia beti moja na chorus. Lakini hilo lingine tuna uwezo wa kutunga kwaya nzima, ama mtu mmoja ama watu wawili wakishirikiana kukamilisha wimbo huu.
0: Tunafahamu Mungu amegawa vipaji na karama mbalimbali. Unajuaje kwamba mwimbaji fulani anaweza kutunga wimbo?
1: Wakati mwingine ni ngumu, lakini ukisikiliza maneno vizuri ya mwalimu, unapaswa kutia juhudi kukamilisha huo wimbo. Na wakati mwingine inakuwa ngumu kwa kweli.
0: Okay. Sasa unisaidie mwalimu, kwa sababu wewe utakuwa unafahamu kwamba nani alitunga wimbo fulani. Uniambie miongoni mwa wimbo ambao ulitungwa na mwimbaji halafu kaja ukawekwa sawa ukakamilika, ni wimbo gani huo?
1: Tumetoka kuimba wimbo wa Mjenzi hapa. Huu wimbo ulitungwa na Daniel Bulengela.
0: Okay.
1: Na ulikamilishwa na Mwalimu Simon, pamoja na kufanyiwa arrangement yote na Mwalimu Simon.
0: Haya, msikilizaji na mtazamaji, hivi ndivyo nyimbo za kwaya ya kibada zinavyopatikana. Ni kama waimbaji wote sasa ni watunzi wa nyimbo, kwa sababu ya jitihada hizo ambazo zinatiwa na walimu na kuwatia moyo kuhakikisha kwamba nyimbo zinatungwa. Kuna jumbe mbalimbali ambazo unaendelea kututumia kupitia ukurasa wetu wa YouTube, na kuna ujumbe kutoka kwa Everest Gamba ambaye anatokea hapa Dar es Salaam. Anasema yuko Ubungo External. Anasema anabarikiwa sana na uimbaji, wape waimbaji wote wa kiibada, natamani kusikia wimbo wao wa Jiji la Mbinguni. Huu ni ujumbe kutoka kwa Everest Gamba akiwa pale Ubungo External. Hakika Anza na Bwana asubuhi ya leo.

Mambo mbili kabla ya kupata nafasi ya kusikia mambo mengine kutoka kwa waimbaji mbalimbali asubuhi ya leo wakitueleza uzoefu wao wa kumtumikia Mungu kwa njia hii ya uimbaji. Mungu akubariki unapoendelea kubarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji kupitia Anza na Bwana asubuhi ya leo, Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.

0: Amen. Jerusalem, fahari yetu, msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya studio ambayo ni 0745183847. Nasi tunabarikiwa kusikia kutoka kwako asubuhi ya leo, lakini pia asante kwako wewe ambaye unatutumia ujumbe kupitia ukurasa wetu wa YouTube asubuhi ya leo, na umechagua kuitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania. Wewe unasema habari za asubuhi hapo studio. Kiukweli hao kwaya ya kibada wabarikiwe sana, wanaimba muziki wa Kikristo, wabarikiwe sana na wasonge mbele. Anaitwa Jovin kutoka Uyole kule jijini Mbeya.
1: Amina.
0: Ujumbe mwingine anasema Elihudi Chidieli anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Jamani wanakwaya, barikiweni sana tena sana. Mungu awabariki sana, mnajua mnachokifanya. Na Voice Songwe anasema hakika barikiweni mno kwa huduma hii ya uimbaji. Basi wakati tunapoendelea na kipindi hiki cha uimbaji na waimbaji wa kwaya hii ya kibada, huyu ni Shemasi, mkurugenzi wa shule ya Sabato, mwimbaji na katibu wa kwaya ya kibada. Unawezaje kufanya mambo yote hayo wewe mtu mmoja?
2: Asante. Ninaweza kwa neema ya Mungu, kwa sababu napenda sana kuimba kuliko kitu chochote kile. Kwa hiyo huwa ninapanga ratiba yangu vizuri na ninafanya kazi zote kwa neema ya Mungu.
0: Unapenda kuimba kuliko kitu chochote kile, ndio maana uko hapa?
2: Ndio, napenda kuimba.
0: Ulianza kupenda kuimba lini, pengine kwa kumbukumbu zako?
2: Nakumbuka nilianza kupenda kuimba nikiwa Pathfinder. Nilikuwa napenda sana kuimba, na wimbo ambao nilikuwa naupenda sana kuimba nikiwa mdogo Pathfinder, nilikuwa napenda sana kuimba wimbo namba 35. Na ndipo nilipogundua kwamba kumbe ninaweza nikaimba, lakini aliyekuwa akinitia moyo zaidi alikuwa ni bibi yangu. Akaniambia unaweza. Ndipo nilipoanza kuimba kwaya nikiwa pia mdogo.
0: Ulipokuwa Pathfinder, nafahamu majukumu yalikuwa kidogo sana. Sasa hivi kuna majukumu ya familia, kazi, na majukumu haya ya kanisani. Sasa wewe unawezaje kugawa huo muda, kwa sababu tunaona kama muda hautoshi? Wewe unawezaje?
2: Asante. Kwa sasa naweza nikasema kwamba kweli majukumu ni mengi. Wakati mwingine unashindwa ufanyeje masuala ya kazi, urudi nyumbani ufanye shughuli zako na bado urudi kwenye kwaya. Lakini ninachopenda kusema ni kwamba niliposema awali kwamba natanguliza muda, lakini napanga pia na majukumu yangu. Ninaangalia ratiba ya uimbaji, zoezi ni saa ngapi na ni siku gani. Kwa hiyo inanisaidia kupanga ratiba yangu kwa ajili ya kazi na shughuli zangu. Zoezi la kwaya huwa mara nyingi linakuwa ni Jumapili asubuhi, ambako Jumapili watu wengi wanakuwa wamepumzika. Lakini kutokana na shughuli zangu mimi binafsi, wakati mwingine kwa sababu mpaka Jumapili na lazima kufanya, kwa nikija asubuhi kwenye kazi, kwenye nani, kuzoezi, naanzia zoezi la viungo, zoezi ya kwaya, nikitoka hapo naendelea na shughuli zangu mpaka jioni. Namshukuru Mungu nimebarikiwa katika hilo pia.
0: Yaani ana muda wa kufanya hata mazoezi ya viungo, lakini pia bado ni mwimbaji. Unataka kuambia nini wale ambao wanadhani kwamba ratiba zao zimebana kabisa, na wengine kama tulivyosikia kutoka kwa katibu mkuu pale wanasema imebidi warudi nyuma kwa sababu muda hautoshi?
2: Asante. Cha kwanza ni uangalie unapenda nini. Ninapenda kuimba kama nilivyokwisha kutangulia. Kwa kama ninapenda kuimba na kama uimbaji upo kwenye damu, nina uwezo wa kupangilia ratiba zangu. Lakini napenda kuwapa moyo, kuwashauri kwamba inawezekana wakipangilia vizuri ratiba yao ya maisha, ya mzunguko wa maisha, nikimaanisha pia shughuli zao binafsi, kwa wana uwezo wa kupanga ratiba pia kuja kuimba, kwa sababu ratiba zetu za kuimba sisi ni Jumapili, lakini hata Alhamisi pia tunaweza tukafanya zoezi. Lakini pia tunatumiwa nyimbo kwa ajili ya kufanya zoezi binafsi nyumbani. Kwa wakati mwingine tunafanya shughuli zetu huku tunafanya mazoezi. Binafsi wanapenda nikisha tumiwa voice kwamba lazima mjifunze wimbo, nina connect na bluetooth kwenye sabufa yangu, nafanya usafi huku naimba. Au nikiwa njiani natembea kuja mazoezini, pia na hiyo desturi ya kusikiliza wimbo huku natembea. Kwa hata nyimbo nyingi ambazo nazipenda kuimba nimejifunza nikiwa barabarani natembea. Kwa naenda napenda kuatia moyo kwamba mkipangilia muda vizuri wa mazoezi mnaweza, kama uimbaji upo kwenye damu, lakini kama upo kwenye damu bado unaweza usifanikiwe. Ni changamoto.
0: Asante sana. Ninaweza kuwa na swali kwako mtazamaji na msikilizaji. Wewe sabufa yako pale nyumbani unaitumiaje? Dada hapa yeye anasema akiwa nyumbani anaweza kuunganisha bluetooth akasikia nyimbo na kafanya mazoezi. Sasa hiyo sabufa yako hapo nyumbani kumbe inaweza kufanya kazi zaidi ya hiyo inayoifanya sasa hivi. Basi waimbaji mtatuletea tena nyimbo mbili, na baadaye pengine nitamtafuta, nilikuwa najaribu kuangalia hapa mwimbaji mwenye umri mkubwa, nimeshamuona. Anaweza siwe mmoja, lakini mmoja wapo nitapata nafasi pengine ya kuzungumza naye atupatie uzoefu wake kuhusiana na uimbaji na kwa nini mpaka leo ameendelea kukomaa na anaimba. Basi tusikie nyimbo mbili kutoka kwa waimbaji hawa wa kwaya ya Kibada.

0: Amen. Asanteni sana waimbaji kwa kutubariki kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana asubuhi ya leo. Na mtazamaji, asante tena kwa kutenga muda wako thamani kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja asubuhi hii kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mahali ambapo mikutano ya neno la Mungu ya kidijitali, mikutano ya mambo yote mapya inafanyika, na tumekuwepo hapa katika majuma mawili na kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana asubuhi ya leo tunapata nafasi ya kubarikiwa na uimbaji na waimbaji wa kwaya ya Kibada ndio tulionao hivi sasa. Huyu anasema nabarikiwa sana. Mungu awabariki sana kwaya wafike mbali. Anaitwa Amos Pius, anatokea Singida hapa Tanzania. Nipo pamoja nanyi matumaini makubwa nikiwa nasikiliza kipindi hiki. Anaitwa Milton, ametuma ujumbe huo, lakini ujumbe mwingine anasema habari za asubuhi. Naitwa Elius Didas kutokea Mwanza, anasema naomba wimbo hapa. Sasa hiki sio kipindi cha kuomba nyimbo, lakini utabarikiwa na nyimbo ambazo mwalimu atakuwa ametuchagulia. Mungu awabariki kwa nyimbo nzuri. Juhudi kutokea Rukwa Sumbawanga ametuma ujumbe huo hapo. Amen. Sijui itakuwaje kama waimbaji hawa watakuwa wanaimba nyimbo hizi kila siku, na ninachokiamini ni kwamba nyimbo hizi zinabadilisha maisha. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Justin Mtegwa kutoka Katoro, kwaya ya Kibada wananibariki sana katika kipindi hiki cha Anza na Bwana asubuhi ya leo. Bwana awabariki na mbarikiwe kutokea hapo studio. Kuna mtu mwingine huyu ameomba wimbo ule wa kwanza. Sasa sijui tutafanyaje, labda pengine mwalimu atatupatia hekima kama inaruhusiwa kurudia wimbo. Mzee Shem Magafu kutokea Msoma anasema Kibada wanatubariki sana kwa uimbaji ambao ndio wa kanisa. Kwaya nyingine ziimbe uimbaji wa Kibada, wabarikiwe sana Kibada.
1: Amina.
0: Haya, na huyo anasema nabarikiwa sana kutokea Songea, naitwa Mama Jose. Mungu aibariki kwaya hiyo ya Kibada. Na Jeremia Kilindi Bachikile kutokea Kichananga, Kibondo, Kigoma, Bwana ni mwema kwa kweli, hao waimbaji wako vizuri kabisa, sauti zao ziko sawa kabisa. Mungu awazidishie kwa huduma hiyo wanayoitoa. Elizabeth Juma kutokea Kilimanjaro Hai anasema kwa kweli mkaimbe na mbinguni pia, tunabarikiwa sana kwa huduma yenu ya uimbaji. Tunakamilisha kipindi hiki asubuhi ya leo, na nichukue nafasi hii na fursa hii kuwashukuru waimbaji wa kwaya Kibada kwa namna ambavyo wamekubali.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa wakati mwingine tena siku ya leo. Nikiwa na furaha tele, ninaamini kwamba hata wewe mzima wa afya na ubuheri kwa kudra za Mwenyezi Mungu kuambatana nawe. Karibu katika wasaa maridhawa. Huu ni wasaa wa kipindi cha huku na kule, kipindi maridhawa kuweza kukujuza habari kemkem, tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu ushiriki pamoja nasi kwa siku ya leo.

0: Na kwa kwanza habari zetu, basi tuangazie yale machache tuliokuandalia kati ya mengi kwa siku ya leo. Dr. Samia Suluhu Hassan amepongezwa kwa kusukuma mbele ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata watu wawili kwa tuhuma za mauaji. Na kiwanja chenye thamani ya shilingi milioni 550 kilichonunuliwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi wa kanisa kimewekwa wakfu. Basi kwa haya machache na mengine mengi tuliyokuandalia, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde.
1: Kanisa la Adventista wa Sabato filia mashariki pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake litakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07.
0: Asante kwa kudumu kwa pamoja nasi. Kwa sasa tunakwenda kuziangazia habari zetu, na habari yetu ya kwanza inatokea pale nchini Marekani. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amepongezwa kwa uongozi wake mahiri katika kusukuma mbele ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto, huku bara hilo likikabiliwa na karibu 70% ya vifo vya kina mama duniani na takribani 32% ya vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Akiwa kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto, Rais Samia ameongoza ajenda ya malengo matatu ya 030 inayolenga kufikia 0 ya kujifungulia nyumbani, 0 ya vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto mchanga, pamoja na 0 ya watoto wasiopata chanjo. Ajenda hiyo imepewa msukumo katika mkutano wa ngazi ya juu wa wakuu wa nchi za na wa nchi kuhusu afya ya mama na mtoto mchanga iliyofanyika pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza la Kuu la Umoja wa Mataifa, UNGA 81, uliowakutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na mashirika ya maendeleo. Akiwasilisha ujumbe wa Rais Samia katika mkutano huo, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius Ndejembi amesema ukubwa wa changamoto unahitaji Afrika kutoka kwenye ahadi na kuelekea katika hatua madhubuti zinazoweza kupimwa kwa maisha ya wanawake na watoto wanavyookolewa.

0: Asante kwa taarifa hiyo, na sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limekamata Saletwi Madamanya Samini na John Paulo Lucas Sumai, wote wafugaji na wakazi wa kijiji cha Malangali katika kata ya Tindaga wilaya ya Kilosa, kwa tuhuma za mauaji ya Festo Celias Chaula maarufu kwa jina la Walter, mkulima mkazi wa Tindiga. Warioba Igombe kutokea Morogoro anayo taarifa kamili.
1: Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, amethibitisha kutokea kwa tukio hili lililotokea tarehe 23/2/2026 saa 7 mchana katika mashamba ya bondeni kitongoji cha Rugeza Mwendo wilayani Kilosa.
2: Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Seleti Samiki Damanya na Paulo Lucas Sumai, wote wafugaji na wakazi wa kijiji cha Malangali kata ya Tindiga wilaya ya Kilosa, kwa tuhuma za mauaji ya Festo Celias Chaula maarufu kwa jina la Walter, mkulima mkazi wa Tindiga. Tukio hilo limetokea Septemba 23 mwaka huu 2026 majira ya saa 7 mchana katika mashamba ya bondeni katika kitongoji cha Legeza Mwendo kijiji na kata ya Tindiga tarafa ya Basanze wilaya ya Kilosa.
1: Amesema Festo Chaula ambaye ni marehemu kwa sasa alijeruhiwa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwani na kupigwa na kitu cha butu sehemu mbalimbali za mwili wake.
2: Festo Celias Chaula alijeruhiwa kwa kukatwa na kitu chenye makali kichwani na kupigwa na vitu butu sehemu mbalimbali za mwili wake na watuhumiwa hao, na kupelekea kupata majeraha makubwa iliyosababisha kifo chake kilichotokea katika hospitali ya wilaya ya Kilosa alipokuwa akiendelea kupatiwa matibabu. Mara baada ya kuripotiwa tukio hilo, jeshi la polisi lilianza ufuatiliaji kwa kufika eneo la tukio na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa kulingana na uchunguzi wa awali. Baada ya watuhumiwa hao kukamatwa, walichukuliwa kwa ajili ya kupelekwa katika kituo cha polisi Kilosa kwa mahojiano.
1: Aisa Kamanda Kantingu amesema askari wakiwa wanatumia usafiri wa gari la polisi aina ya Toyota Hilux na pikipiki tatu za aina mbalimbali wakiwa njiani pamoja na watuhumiwa hao, kundi la watu wanaodaiwa kuwa ni wa jamii ya wakulima wanaokadiriwa kufika 200 walifunga barabara na kuanza kuwashambulia askari hao.
2: Askari wakiwa wanatumia usafiri wa gari la polisi aina ya Toyota Hilux na pikipiki tatu za aina mbalimbali wakiwa njiani pamoja na watuhumiwa, kundi la watu wanaodaiwa ni jamii ya wakulima wanaokadiriwa kufikia 200 walifunga barabara na kuanza kuwashambulia askari waliokuwa na watuhumiwa kwa silaha mbalimbali za jadi wakiwa na lengo la kuwadhuru watuhumiwa waliokuwa wamekamatwa ambao wanadaiwa ni jamii ya wafugaji. Katika kukabiliana na vurugu hizo ili kuokoa maisha na mali, askari walilazimika kufyatua mabomu ya machozi ili kuwatawanya wananchi hao ambao wengi wao walikuwa na visu, mapanga, mishale, mikuki, marungu na mawe, ambapo wananchi hao walilazimika kukimbia. Baada ya wananchi wale kukimbia, askari walifanya ukaguzi wa eneo la tukio, ndipo walipobaini kuwa kuna mtu mmoja kati ya wale waliokuwa wakishambulia askari amejeruhiwa na kitu chenye makali maeneo mbalimbali ya mwili wake. Mtu huyo aliyefahamika kwa jina la Kevin Muhagama, mkulima mkazi wa Kichangani, alifariki akiwa anapatiwa matibabu baada ya kufikishwa hospitali.
1: Kiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutoka hapo Morogoro. Na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Jeshi la polisi mkoani Mbeya kwa kushirikiana na wadau wa haki jinai, taasisi za kijamii na za kiraia, limeweka msukumo mpya katika mapambano dhidi ya usafirishaji haramu na utumikishaji wa binadamu, hususan wanawake na watoto, katika kuimarisha ushirikiano katika kuzuia, kubaini na kuchukua hatua dhidi ya vitendo hivyo. Samuel Mpogole kutoka Mbeya ametuandalia taarifa kamili.
3: Akizungumza katika semina ya wadau wa haki jinai inayofanyika mkoani Mbeya, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Mbeya, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Kisaka Mwarabu, amesema jeshi la polisi linaendelea na mikakati mbalimbali ya kuzuia na kudhibiti biashara hiyo haramu.
4: Ukizingatia kwamba tuko mpakani huku, haya ni makosa ambayo yapo siku zote, yapo na yanaendelea kuwepo. Kwa hiyo tunapojumuisha nguvu kama hizi na tunapokaa pamoja kama hivi, zaidi ya elimu tunayoipata, lakini pia tunajenga mawasiliano ya karibu, kwa sababu haya makosa ni makosa ambayo yanavuka mipaka, makosa mtambuka ambayo kwa kushirikiana ndio ndoto tukafika kwa kama tulivyotarajia, lakini tusiposhirikiana kwa kweli inakuwa ni shida kidogo. Kwa mfano kama wenzetu wa magereza kule kwao wanakaa muda mfupi na wao wafungwa ambao wengi wameshtakiwa kufungwa kwa makosa haya. Sasa utakuta wao wana kipindi kirefu kuliko sisi wapelelezi.
3: Naye mwakilishi kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Secretariat ya kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, wakili Chris Molel, amesema semina hiyo imelenga pia kuzuia na kupambana na uhamiaji usio salama, hususan unaowahusisha watoto na wanawake.
5: Mpango kazi huu unakuja baada ya kutolewa elimu kwa maafisa mbalimbali wa ngazi ya mkoa, kwa mkoa huu wa Mbeya, kuhusiana na masuala mazima ya usafishaji haramu wa binadamu, ambayo elimu hii ilitolewa pale mwanzoni mwa mwezi wa saba. Na baada ya elimu hiyo tuliunda kikundi kazi ambacho lengo lake ni kusaidia kwenye mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu hasa katika mkoa huu wa Mbeya. Kwa hiyo kwa siku ya leo tulikuwa hapa, lengo ni kuupitia mpango kazi na kuupitisha ili uweze kuanza kufanya kazi, kuwasaidia hawa ambao watakuwa wanaunda kikundi kazi hichi kusaidia mapambano dhidi ya usafirishaji haramu wa binadamu kwa mkoa wa Mbeya.
3: Baadhi ya washiriki wa semina hiyo wameeleza kufurahishwa na mafunzo hayo, wakisema wameongezea uelewa kuhusu namna ya kutambua, kuzuia na kutoa taarifa kuhusu vitendo vya usafirishaji na utumikishaji wa binadamu.
6: Kwa hiyo sisi kama maafisa ustawi ambao ni walezi wakuu kabisa wa watoto, hii elimu sisi itatusaidia katika kusaidia kwanza kuelimisha jamii, lakini pia kuelimisha hata wale wahusika wanaofanya hizo kazi, wajue kwamba kufanya hivyo ni kinyume na sheria na taratibu zilizowekwa katika nchi yetu, lakini pia wanasababisha majanga makubwa sana kwa hao wahanga.
7: Nashukuru kwa mkoa wa Mbeya kwa mmoja wapo mkoa uliofikiwa, hususan tukumbuke kwamba mkoa huu uko mpakani na unazungukwa na nchi zote kama Malawi, Zambia, Kongo, Botswana, Zimbabwe na South Africa.
3: Semina hiyo ya siku moja imeandaliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa kushirikiana na shirika la CVM na kuwakutanisha wadau mbalimbali wakiwemo polisi, magereza, uhamiaji, ofisi ya taifa ya mashtaka, ustawi wa jamii, pamoja na taasisi za kijamii na kiraia. Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kutoka hapo jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea mkoani Kigoma. Wananchi wa kijiji cha Rukoma, kata Igalula, wilaya ya Uvinza, mkoani Kigoma, wamelalamikia kutokamilika ujenzi wa kituo cha afya Rukoma kwa zaidi ya miaka mitano na kusababishia changamoto ya upatikanaji wa huduma za afya, adha inayowafanya kutembea kilomita 40 wakitafuta huduma ya afya. Kadislaus Ezekiel kutokea Kigoma anayo taarifa kamili.
8: Ujenzi wa kituo cha afya Rukoma ulianzishwa kwa nguvu za wananchi na serikali kuunga mkono kwa kutoa zaidi ya shilingi milioni 500 ili kukamilisha ujenzi huo, ambao hata hivyo hadi sasa bado haujakamilika, hali ambayo huwasababishia matatizo makubwa wananchi, hasa kutembea umbali mrefu kwenda vijiji vingine kutafuta huduma za matibabu.
9: Nataka kumkumbusha mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwezi mmoja uliopita alipigwa chenga na mkurugenzi kwenye muhadhara wa watu. alimuza hivi kwamba hii kituo wasidishie wananchi wa Rukoma kwamba kinafunguliwa lini. Akasema kinafunguliwa tarehe 30 mwezi wa 8. Mkuu wa wilaya nikapenda akamwambia hivi tarehe 30 itakuwa Jumapili na kuongezea siku hii. Akamwambia si wananchi wapigeni makofi. Leo tarehe ngapi?
10: Kwanza walikuwa wanatukamata polisi na ni mgambo haukuja kujitolea. Unakamatwa unalipishwa na fedha. Maji tulisomba, changa tukasomba na mawe tukasomba. Kama haukuja kusomba ukawa na kopo wanakukamata wanakutoza fedha.
8: Kutokana na changamoto ya kituo cha afya Rukoma kuto kukamilika kwa zaidi ya miaka mitano, kamati ya siasa ya mkoa wa Kigoma chini ya mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma Jamari Tamimu imetembelea mradi huo, ambapo imebainisha kuwa haijaridhishwa na mradi huo, hali inayosababisha wananchi kuona serikali yao haifanyi kazi ipasavyo.
11: Wananchi mshanze kupata huduma? Hapana. Sasa tumwambie mheshimiwa rais. Pepo huo. Mheshimiwa rais tumwambie leo tunatoka kule ulitoa zile pesa lakini watu wajaje bado kweli atatuona zimwe. Kasinga mimi tumwambie ambao nitakao kupata huduma ni hao wananchi.
12: Lakini nisemea tu hiki kituo kutoka Amerika. Kimekuwa cha muda mrefu. Tumekuja tume mbalimbali. Tumevunja kamati, tukaonda kamati nyingine. Lakini kituo hakijakamilika. Na waziri mkuu Majaliwa kati ya miradi ambayo ni chefu aliyokuja kuisema ni pamoja na Rukoma. Lakini sijui kuna ajili gani, labda tutaweza kujua.
8: Kutoka kijiji cha Rukoma wilayani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kaduslaus Ezekieli kutoka Kigoma. Na sasa tunaelekea mkoani Geita. Katika kuunga mkono juhudi za serikali za kuboresha mazingira ya elimu, taasisi ya Mapungo Foundation imekabidhi msaada wa sukari kilo 250 na magunia 15 ya mahindi kwa shule ya msingi ya Nyakagwe iliyopo kata ya Butobela, jimbo la Busanda, wilayani Geita, kwa ajili ya mpango wa uji shuleni. Garos Riwa kutokea Geita anao taarifa kamili.
13: Akizungumza baada ya kukabidhi msaada huo, mkurugenzi mtendaji wa Mapungo Foundation Marco Victor amesema taasisi hiyo imeamua kusaidia baada ya kubaini changamoto ya upatikanaji wa chakula shuleni, lengo likiwa ni kupunguza mzigo kwa wazazi na kuwasaidia wanafunzi kujifunza katika mazingira bora.
14: Kwa hiyo binafsi kama mkurugenzi mtendaji wa Mapungo Foundation nimshukuru mdau huyu, lakini pia niombe pia wadau wengine. Na tutaendelea kufanya hivi hivi kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani wa kata hii Mapungo, Pascal Mapungo, kwa hatua zozote zile ambazo zinaweza kuwa zinahitajika, ambazo sisi tunahitaji kama foundation kuzifanya. Na haya tunayoyafanya yote ni kutokana na kauli mbiu yetu ya Mapungo Foundation, tuijenge jamii yenye matumaini. Kwa hiyo hili ni tumaini katika shule hii tulilolileta. Msaada huu tuliotoa tunategemea kuwa ni tumaini kubwa kwa wanafunzi na mwisho wa siku kwa wazazi, na mwisho wa siku wanafunzi hawa ndio watakaorudi kwenye jamii yetu.
13: Naye afisa elimu wa kata ya Butobela amshukuru Mapungo Foundation kwa msaada huo na kuwataka wanafunzi kuhudhuria masomo kwa bidii, akisema changamoto ya uji shuleni imepata suluhisho kubwa kupitia mchango huo.
15: Kwa hiyo tunachotaka sasa, muhakikishe kama mnahudhuria shuleni vizuri, mnapata chakula, mnakada hasani, mnasoma ili mwisho wa siku muweze kufaulu vizuri. Tunaelewana hapo?
16: Kwa majina naitwa Yoeli Zefania Busubutemo, ni makamu mwenyekiti wa shule wa kamati ya shule. Tuko hapa kwa sababu ya kukabidhi chakula tu kwa ajili yenu. Na tukikabidhi chakula hiki, lengo ni kuhamasisha wanafunzi wote wapate chakula hapa shuleni. Hata walioko nyumbani tukawaambie kwamba kule shuleni kuna chakula na uji unapatikana wenye sukari, ili na wao waje, hata ambao ni watoro wahudhurie shule wapate kufundishwa na kunywa uji wa sukari, si ndio?
13: Baadhi ya wanafunzi wameshukuru taasisi hiyo kwa msaada huo, kwani unakwenda kuwa msaada kwao kwenye eneo la uji wakiwa shuleni hapo. Nikiripoti kutoka hapa halmashauri wilaya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Sriwa kutokea Geita. Na sasa tunaelekea pale mkoani Kigoma tena. Mkuu wa wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma Daktari Rashid Chuachua amewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino kwa kusafisha maeneo ya makazi, kujenga nyumba na vyoo imara sambamba na kuhama katika mabonde ili kujiweka salama dhidi ya mvua hizo. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma anao taarifa kamili.
8: Daktari Chuachua ametoa wito huo wakati akizindua rasmi mashindano ya mpira wa miguu katika ligi ya Men FM Cup kwa msimu wa mwaka 2026 sambamba na kusisitiza vijana kuwa nguvu kazi katika jamii, kuhabarisha elimu ya mvua za El Nino ili watu waishi kwa tahadhari na kuchukua hatua.
17: Hapa naona nguvu kazi kubwa ya za kifamilia, nguvu kazi ya kifamilia ambayo inaweza kuongoza kule kwenye familia kuzibua mitaro iliyoziba, kuhakikisha familia tunazoishi zina vyoo vya kudumu ili kuepuka milipuko ya magonjwa na usambaaji wa uchafu wakati wa mvua kubwa. Kwa wale ambao wanaishi kwenye mabonde kwenye maeneo yetu ya Kigoma, kwa hiyo ni vema kama zile mvua ndogo ndogo zikinyesha hali inakuwa tete. Kwa hiyo ni muhimu kujiandaa kuondoka kwenye maeneo hayo kwa muda, kupisha mvua hizi ambazo zinaweza kuwa ni tishio kwa maisha yetu.
8: Awali akizungumzia mashindano ya Main FM Cup, mkurugenzi wa Mainstream Pasco Chua amesema mashindano hayo ni kuunga juhudi za serikali katika kuibua vipaji na kutoa elimu ya usalama barabarani na kuongeza fursa kwa vijana.
18: Sisi kama Main FM Cup tunatambua mchango wa vijana katika taifa hili na pia katika mkoa wetu wa Kigoma, na tunaheshimu sana shughuli zinazofanywa na vijana hasa kwa hawa ambao wapo katika mkoa wa vijana wa Kigoma. Mashindano haya yataenda sambamba na kutoa elimu kwa vijana juu ya usalama barabarani, kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia na kutangaza fursa za uwekezaji mkoani Kigoma. Tunatoa elimu hii ili kuhakikisha vijana wanaendelea kuwa chachu katika maendeleo ya mkoa wa Kigoma na nchi yetu kwa ujumla. Mashindano haya yameboreshwa na sasa yatakuwa na timu 16 na zawadi pia zimeongezwa kama ifuatavyo. Mshindi wa kwanza atapewa pesa taslimu kiasi cha milioni 3. Mwaka msimu uliopita alipewa milioni 2. Atapewa kombe, medali pamoja na seti ya jezi. Mshindi wa pili atapewa pesa taslimu milioni 1.5, medali pamoja na seti ya jezi. Mshindi wa tatu pia atapewa pesa taslimu kiasi cha milioni 1, medali pamoja na seti ya jezi.
8: Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chuachua amesema serikali na wadau wanaungana pamoja kusaidia kuibua vipaji kwa vijana kufikia lengo la kuongeza ajira kupitia michezo.
17: Sisi tunao wajibu kama serikali wa kuhakikisha tunakuza vipaji, tunaendeleza michezo na tunavisaidia vipaji hivyo kuvitafutia masoko, kwa sababu mpira ni biashara. Lakini tunapopata mdau ambaye anatumia sasa wajibu wake kuisaidia serikali kwenye kuhakikisha tunaimarisha michezo, tunakuza vipaji na tunatafuta masoko ya vipaji hivyo, manake mnapoirusha michezo hii, mnapoitangaza kwenye media platforms mbalimbali, maana yake watu wapo ambao wanafanya biashara kwenye soka, watawaona vijana wetu wa Kigoma, na hakuna mtu ambaye hajui kwamba Kigoma ni kisima cha vipaji.
8: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kutokea Kigoma. Na sasa tunaelekea katika jiji la Dodoma. Wananchi nchini wametakiwa kuchukua tahadhari stahiki juu ya janga la El Nino, hususan katika matumizi ya barabara kwa kuepuka vivuko na maeneo yasiyotambuliwa ili kuepukana na changamoto zinazoweza kusababishwa na mvua katika barabara na madaraja. Naye Tukimweli kutokea Dodoma anayo taarifa kamili.
19: Tahadhari hiyo imetolewa leo na mtendaji mkuu wa TANROAD mhandisi Mohamed Besta wakati akizungumza na waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa Msalato, akieleza mafanikio ya mradi huo ambapo kwa sasa umefikia 89.2%.
20: Kuna uwezekano wa kujitokeza kwa kwa janga la El Nino. Katika kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba, janga hili la El Nino linaweza kunyesha katika maeneo mengi ya nchi yetu na hivyo kuathiri. Kwa kuzingatia tahadhari hiyo, TANROADS imeendelea kuchukua hatua ya tahadhari na imeshatoa maelekezo kwa mameneja wa mikoa pamoja na wananchi kwa ujumla kuhusu kujitayarisha na kujiweka tayari kupambana na hali hiyo itakapojitokeza. Kwa wananchi na watumiaji wa barabara, tunawasihi kuchukua tahadhari wakati wa mvua zitakazokuja wakati huo, na hivyo kutumia barabara kwa tahadhari ambazo tutaendelea kuwasiliana nanyi baada ya kupata taarifa ya hali ya hewa. Nasisitiza kutoa tahadhari kwa wananchi pia kuepuka vivuko sehemu ambazo hawazitambui, na ili kuona ni namna gani wanaweza tukaepusha athari inayotokana na mvua za El Nino.
19: Mhandisi Besta ameongeza kuwa takribani bilioni 40 zimetengwa kwa ajili ya El Nino, na endapo changamoto zaidi zitajitokeza, serikali itaingilia kati ili kuongeza bajeti katika kukabiliana na hali hiyo.
20: Nyo, uwezi kujua gharama yake, lakini kwa mujibu wa bajeti ya TANROADS wakati na wizara, tulikuwa tumetengewa fedha zinazofikia takriban bilioni kama 40 hivi kwa ajili ya El Nino. Lakini hata hivyo wizara kwa kushirikiana na bodi ya mfuko wa barabara, tumeshakaa na bodi ya mfuko wa barabara, wameshatoa tumeshawapelekea mahitaji yetu kwa ajili ya iwapo hizo bilioni 40, kwa sababu kwa mujibu wa miundombinu ya nchi yetu bilioni 40 ni kiwango kidogo. Kwa jinsi hali itakavyokuwa inabadilika, bodi ya mfuko wa barabara itatoa fedha zaidi, lakini vile vile tutakaa na wizara ya fedha kama tulivyofanya katika miaka mitatu iliyopita. Tukumbuke kwamba tangu mwaka 2024 na 25 ni kama hatujawahi kutamka kwamba kuna El Nino kubwa kama inayotamkwa sasa hivi, lakini miundombinu mingi hasa ya mikoa ya pembezoni mwa mikoa ya pwani ya mashariki, mikoa ya Lindi pamoja na maeneo mengine ya nchi yetu ilikumbwa na maafa makubwa. Na chini ya mpango wa Benki ya Dunia unaitwa SEC, yani Contingency Emergency Response Component, tuliweza kupata fedha takriban bilioni 800 ambazo tumezitumia kujenga madaraja 81. Kwa hiyo kama kukitokea dharura ambayo itatuzidi uwezo wa kitaasisi lakini uwezo wa kiwizara, basi serikali ipo kuona ni namna gani tutaongeza bajeti kukumbana na hali hiyo.
19: Aidha ameongeza kuwa TANROADS inaendelea kuchukua tahadhari katika kuimarisha usalama wa miundombinu na kuimarisha matengenezo kinga katika maeneo yanayokumbwa mara kwa mara na mafuriko, pamoja na mifumo ya ufuatiliaji na utoaji wa taarifa kwa kushirikiana na TMA na taasisi nyingine zinazohusika na usimamizi wa maafa. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Naeto Eliese Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana na yetu Eliesa Kimweri kutokea jijini Dodoma. Na sasa tunaelekea tena katika jiji la Mbeya. Wafanyabiashara wa chakula wakiwemo mamalishe na babalishe zaidi ya 20 katika soko la Soweto jijini Mbeya wameiomba serikali kuboresha mazingira ya biashara katika eneo hilo, wakilalamikia hali ya uchafu pamoja na changamoto ya mifereji ya maji, hali inayoweza kuwa na hali inayoelezwa kuweza kuwasababishia athari za kiafya wao pamoja na wateja. Samuel Mpogole anao taarifa kamili.
21: Wakizungumza mbele ya naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum, mhandisi Meliplisca Mahundi, wakati wakikabidhiwa mitungi ya gesi, wafanyabiashara hao wameeleza changamoto zao zinazowakabili katika shughuli zao za kila siku, ikiwemo mazingira yasiyo rafiki na mifereji ya maji.
22: Silalamiko letu ni soko la Soweto. Mazingira ni machafu. Kwa kweli tunaomba mtuboreshe hili jengo letu, limechafuka, rangi imeisha. Tunaomba, hatuna kalo la maji. Tunaomba mtuboreshe.
23: Sisi mazingira yetu sio mazuri, ni hatarishi.
1: tuko wengi humo ndani, tuko watu karibu watu 20 hatupungui. Mazingira sio mazuri. Tumepewa majiko yale ya mitungi. Tunahitaji na sisi tuboreshewe, yani tuwe na kila mtu na kasemkaki kama wenzetu walivyofanywa pale Mwanjerwa.
2: Changamoto ndogo ni kama hivyo

0: upande wake, mwenyekiti wa soko la Soweto Fred Amani amekiri kuwepo kwa changamoto ya uchafu na miundombinu ya maji katika eneo hilo.
1: Nashukuru sana viongozi kwa kuona mtaka kuboresha eneo la chakula. Ni kweli eneo lile ni chafu, wanakuja kama ndio kuhamisha au ndani ya biashara. Na sisi ndio tunaotumia eneo lile kwa ajili ya chakula, lakini sio sisi. Kuna wageni wanunuzi kutoka maeneo mbalimbali ambao wanahitaji aidha kupata huduma pale. Kwa hiyo kwa kuboresha itakuwa imependeza na itakuwa inatusaidia mengine kuvutia watu kuja kupata huduma pale.
0: Kufuatia malalamiko hayo, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum, mhandisi Mel Priska Mahundi, ametoa maelekezo kwa mkurugenzi wa jiji la Mbeya kuhakikisha mazingira ya soko hilo yanaboreshwa.
2: Kwa biashara, soko pachafu, hasa basi pameshanga, tumejifunzia pazuri ya kuturudi tena kupitia pachafu, haipendezi. Nafikiri ni bajeti ndogo sana. Mkurugenzi kijazi, hiyo ni iko ndani ya uwezo wake. Naomba hizi ziwe ni salamu za kufungia mwezi Septemba. Mwambie na muomba kufika tarehe 5 Oktoba pawe pamepakwa rangi pale kwa mama ntilie soko la Soweto.
0: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo toka pale jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea pale katika mkoa wa Simiyu. Jamii wilaya ni Busega mkoani Simiyu imekumbushwa kuwa sehemu ya malezi sahihi ya watoto wao ili kujenga taifa lijalo ambalo litakuwa na mchango mkubwa kwa ajili ya ujenzi wa kesho iliyo bora. Anita Balingini Laki anatujuza mengi kutokea pale Simiyu.
4: Mbali nayo pia jamii imekumbushwa kuhakikisha haki za mtoto zinalindwa.
5: Mtoto mkemee pale anapokosea, mkemee. Mtoto anapofanya vizuri, mpe pongezi, umefanya vizuri mwanangu. Hata kama amekosea kidogo namwambia umefanya vizuri, lakini siku nyingine boresha hapa. Na ndivyo hata walimu wanachofanya wanapofundisha kule shuleni, si ndio jamani? Sisi tumesoma hapa, hata kama sio wote, lakini wengi wetu tumeenda mashule. Sasa sisi kama wazazi tunatakiwa tuhakikishe haki za mtoto ambazo ndo haki za binadamu pia zinafanyaje? Mtoto apewe haki ya kucheza, mtoto apewe haki ya kuishi, mtoto aadhibiwe lakini kwa kiasi, usimwadhibu kupita kiasi.
4: Katika kuhakikisha malezi ya watoto yanakuwa bora, wanaume mtakiwa kuwa sehemu ya kumjengea mtoto ukaribu.
6: Si ndio ? Kwa watoto wakishafika miaka 3 tuandikishe kwenye zile shule. Zina umuhimu sana kwenye ukuaji wa ubongo wa mtoto. Sababu kule kuna michezo mingi ya kujifunza, kuna kurukaruka, mtoto anapocheza pale anavyointeract na wenzake, anavyohusiana na wenzake wanapocheza pale, kuna vitu anajifunza. Wewe mtoto unaweza kuona kwamba bwana anachafua nguo. Au bwana yuko hivi. Kumbe ni moja ya njia ambayo anatumia kuvali kujifunza. Sawa ? Eneo jingine ni malezi yenye mitikio. Si ndio ? Hapa sasa ushiriki wa baba upoje kwenye malezi sasa? Si ndio? Baba unashiriki vipi kwenye malezi? Unatengeneza vipi bondi ule ukaribu na mtoto wako ambaye umemzaa mwenyewe? Sababu baba wengi siku hizi tunatuma tu hela mwisho wa mwezi, si ndio baba ? Tunashiriki kwa kutuma tu hela kwamba mwisho wa matumizi shilingi ngapi shule, kuna hiki na hiki, unatuma hela, si ndio? Nimeshiwa shati, hela. Nimeshiwa nini, hela. Lakini huna ule muda sasa ukaa karibu na mtoto kuweza kuzungumza naye, kuweka karibu, kuweza kama ana changamoto ambazo anazipitia na kueleza. Sasa mzazi unapokuwa mbali na mtoto, inamfanya hata mzazi aogope, mtoto aogope. Anaweza kana afanya vitendo vya ukatili, anasema sasa baba mwenyewe yuko mkarivi, nitamwingia vipi? Mama mwenyewe labda yuko busy kwa kutafuta yeye. Na nyingine pia huu ukaribu unatengeneza pia mtoto anapopata ajira sasa. Mfano, baba una ukaribu na mtoto, anapata ajira, anakuja kututembelea. Kwenye kupika pale jikoni, mtoto anaenda jikoni, anampa 1,000 mama. Si ndio? Anakuja kukutembelea, si ndio? Kwenye uoga pia akiwa naaga pale, anawapa 20,000 wote.
4: Ili kuzingatia ustawi wa mtoto, serikali imeendelea kuboresha mazingira ikiwemo uundwaji wa madawati.
7: Hali yetu itazidi kuwa support kwa sababu ya ustawi wa mtoto. Tumeona shughuli nyingi za kiserikali ambazo zinaimarisha ustawi wa mtoto. Sasa hivi hapo madawati kila ofisi, unaona polisi, ustawi wa jamii na kila sehemu, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa katika malezi salama. Kwa hiyo ni waombe sisi wazazi

0: tuwe walezi namba moja.
1: Ukuna kweda bila Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
2: Asante sana Anita Balingilaki, na kwa taarifa yake Anita Balingilaki imetufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
3: Kanisa la Waadventista wa Sabato fili ya mashariki pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya fili mashariki pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677.

0: Asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kuwa pamoja nasi. Na yumkini ndio unajiunga nasi kwa sasa, hii ni AWR Tanzania na huu ni wasaa maridhawa, marisaa wa habari mchanganuo, tukiweza kuletea mchanganuo wa upana wa habari, kukitea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Huu ni wasaa wa huku na kule. Karibu tushiriki sote sasa. Na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Kanisa la Waadventista wa Sabato Union ya kusini mwa Tanzania limeweka wakfu kiwanja chenye thamani ya shilingi milioni 550 kilichonunuliwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi wa kanisa. Hamisi Mohamed anao habari kamili.
1: Kuzungumza katika ibada hiyo, mhazini mkuu wa Union ya kusini mwa Tanzania Elder Shabato Msaki amesema ununuzi wa kiwanja hicho ni sehemu ya mkakati wa kanisa kupunguza gharama zinazotumika kulipia nyumba watumishi wa kanisa, huku nyumba hizo zikiwezesha watumishi kupata makazi bora yenye mazingira yanayofaa kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao.
2: Eneo hili ni eneo muhimu sana kwa ajili ya kujenga nyumba za watumishi. Inawezekana mtu asielewe ni kwa nini kanisa linunue eneo kwa ajili ya nyumba za watumishi, lakini kanisa limekuwa likiwasaidia watumishi wake katika kuwapangishia nyumba ama kuwajengea nyumba za kuishi. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kulipa kodi ambayo ni kwa ajili ya watumishi. Na mazingira yetu haya ya Mbweni yamekuwa kodi yake ni kubwa sana ukilinganisha na maeneo mengine. Na kwa sababu makao makuu yetu ya ofisi za Union yako Mbweni na yanaendelea kubaki kuwa Mbweni, hivyo inalazimu kutafuta namna nyingine ambayo watumishi watakuwa wanaweza kuishi mahali ambapo gharama ya kuishi hapo itakuwa nafuu. Kwa upande wa conference na field zetu ambazo kwa kweli wanawatumishi wengi kuliko hata hiyo, tumekuwa tukiwasisitiza sana juu ya nyumba hasa wachungaji. Na hili nilipeleke hasa kwa washiriki wetu zaidi, kwamba washiriki wana wajibu wa kusaidia wachungaji wetu wapate nyumba za kuishi.
1: Kwa upande wake, mchungaji Baraka Butoke, mkurugenzi wa idara ya wakili amana na majengo, amesema uwanja huo una ukubwa wa square mita 1733 ambao umegharimu jumla ya shilingi milioni 550.
3: Namshukuru Mungu tumesimama katika eneo ambalo leo tunaliweka wakfu, na kusudi ya eneo hili ni kwa ajili ya kujenga nyumba za makazi ya watendakazi wa Union ya kusini mwa Tanzania. Eneo hili liko Bunju, jirani kabisa na Furaha, hospitali ya Furaha, na lina ukubwa wa square mita 1763. Namshukuru Mungu kwa sababu tumepata eneo tulivu, nzuri, halina kesi, halina migogoro, na liko tayari kwa ajili sasa ya kazi iliyokusudiwa. Asante.
1: Uwekaji wakfu wa kiwanja hicho unaashiria hatua nyingine katika juhudi za kanisa la Waadventista wa Sabato katika kuboresha mazingira ya kazi na makazi ya watumishi wake, pamoja na kuweka misingi ya matumizi bora na endelevu ya rasilimali za kanisa. Hamis Mohamed, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Hamis Mohamed kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekea katika jiji la Mwanza. Wanawake katika kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuwa mstari wa mbele katika malezi, kufanya kazi ya Mungu na kudumu katika maombi. Hoseni Shani Karia ametuandalia habari kamili.
4: Rai hiyo imetolewa na mkurugenzi wa idara ya wanawake kutoka Division ya Afrika Mashariki na Kati, Daktari Debbie Maloba, wakati akizungumza katika semina iliyokutanisha wanawake na walimu na watoto katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Daktari Maloba amebainisha kuwa kundi hilo la wanawake linahusika katika mpango wa Sauti Moja 27, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, kwani nao wanatumia vifaa vya kidigitali na wanawasiliana na watu wengi.
5: Na ujumbe ninao kuwa nao ni wamama kwanza kuwahuishwa kama restoration. Unajua wamama ni jeshi kubwa katika kanisa, na katika division yetu kweli tunaombea wamama wawe wamama wa maombi, wawe wamama wa kutumia vipaji vyao na kutangaza injili ya Yesu.
4: Upande wa baadhi ya wanufaika wa semina hiyo akiwemo B. Peresia Manyama na Mwalimu Mafuru Yango wamepongeza kanisa kuwa na mpango huo wa kuongeza uelewa kuhusu namna ya ufundishaji watoto.
6: Semina hizi sisi kama viongozi wa wana wa kike makanisani zinatusaidia sana kupata uelewa namna gani tukaongoze wenzetu. Makongamano ya wanawake ni makongamano mazuri. Kwanza yanatutia ufahamu, tunapata walimu wabobezi mahiri ambao wanatusaidia sana kuweza kupata elimu ya uongozi. Kama tunavyojua wapendwa kwamba elimu haina mwisho. Kwa hiyo kila siku ni kujifunza. Kila siku mitaala mipya inakuja, kama ilivyo serikalini, ndivyo ilivyo na kanisani, mambo ni mengi ya kuboresha. Kwa hiyo tunapokuja katika makongamano haya, tunapata uzoefu na tunapata namna ambayo ni nzuri ya kuweza kwenda kuwasaidia wanawake wenzetu tunawaacha kule makanisani.
7: Sisi kama idara ya huduma za watoto, tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba watoto wetu katika makanisa yetu mahalia wanapata malezi stahiki, tukisaidiana walimu na wazazi kama ambavyo miongozo yetu inasema. Kwa hiyo tunapopata semina kama hizi kwetu inakuwa ni chagizo kutukumbusha wajibu wetu kama walimu.
4: Naye mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto jimboni ya SNC Bahati Kaitira amewasisitiza wanawake kuwa na utaratibu wa kufanya kazi ya Mungu na kumtanguliza Mungu katika kila jambo ili waweze kuwafikia wengi zaidi.
8: Na watoto leo wanapewa msisitizo na mkazo wa namna ya kushiriki kikamilifu mahubiri haya. Sambamba na mkazo huo, pia tumebarikiwa kupata semina kabambe ya idara zetu. Lakini pia wametutia moyo kwa namna ya utendaji na kutupa mbinu mbalimbali za kufanya kwa ubora. Nitoe wito kwa wanawake wote wanaosikia kwamba bado wanawake ni jeshi kubwa. Bado watoto ni jeshi kubwa. Viongozi wa wanawake na watoto. Na hivyo basi viongozi hawa wa wanawake na watoto wametiwa moyo na kupewa maelekezo ya namna ya kufanya mahubiri, lakini pia ya namna ya kutumika kwa ubora katika idara zao.
4: Kutoka hapa jijini Mwanza, mimi ni Hussein Karia, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Shani Hoseni Karia kutokea jijini Mwanza. Na sasa tunaelekea katika jiji la Dodoma. Wito umetolewa kwa waumini na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa na desturi ya kuwafikia watu wenye mahitaji maalumu na wenye shida mbalimbali na kuwasaidia, kwani hiyo ndiyo dini iliyo safi. Na yetu Eliesa Kimweri anatujuza.
9: Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa chama cha wake za wachungaji kanisa la Adventista wa Sabato jimbo la kati mwa Tanzania, kupitia kanda ya Dodoma mjini, Bitumaini Gwakisa, wakati walipotembelea wodi ya watoto njiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, ambapo walifika na kutoa misaada yao kwa watoto na wazazi.
10: Tuliwia sana kuja kuwaona, kwa sababu tunaona shida walizokuwa wanapata. Kwa hiyo tumeenda kuja kuwatia moyo, kuomba nao na kuwapatia vitu zawadi ambazo tulikuwa nazo. Hasa pia tuko na vitabu vizuri vya jipatia amani moyoni. Kwa hiyo tuliwagawia hivyo vitabu na walifurahi sana.
9: Naye mhazini wa chama hicho kwa kanda ya Dodoma mjini, Bi Rose Kayoni, amewashukuru wake za wachungaji waliojitokeza katika kutoa huduma hiyo hospitalini hapo, kwani pia walishiriki kwa kutoa fedha na muda wao ili kuhakikisha mpango huo unatekelezwa kama walivyojipangia.
11: Huduma hii ni nzuri sana, kwa sababu Yesu alituagiza kwenda na kufanya kazi, na sisi kama wenzo wa wachungaji ni mojawapo wanafunzi wa Yesu. Kwao tumeagizwa kwenda na tumefanya hivyo, tunawahimiza wengine pia wafanye hivyo kwa kadri wanavyoweza kupata nafasi.
9: Na kwa upande wake, mmoja wa wake za wachungaji Bi Flora Semba amesema kuwa amefurahishwa na huduma hiyo aliyoifanya hospitalini hapo, huku akiwatia moyo wenzake kuendelea kuwa na moyo huo huo wakiwa katikati ya jamii.
12: Na kwa sababu ametufanikisha kufanya hili jambo, ni muda mrefu tulikuwa tunawiwa kulifanya, lakini kwa leo tumepata neema, Mungu ametusaidia na tumeweza kufanikisha. Na tunamshukuru Mungu kwa wake za wachungaji ambao wameweza kujitoa kwa moyo wao wote na kufika kujitoa kwa ajili ya mali zao, wamejitoa na wameshahudhuria na kufika mahali hapa kwa kweli. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumepata wagonjwa kwa kweli, kuna wahitaji wengi na tunawia tena kufanya siku nyingine kwa sababu kwa kutembelea, na maana ukikaa nyumbani huwezi kuona wahitaji. Lakini tumeona watoto ambao wana matatizo, tuzidi kuwaombea. Wapo ICU lakini Mungu ni mwaminifu, tunaamini ya kwamba Mungu atawaponya na wataamka, watakuwa salama kwa jina la Yesu.
13: Poti kutoka Dodoma. Mimi ni naitwa Eliasa Kimweri. Kukuna kule EWR Tanzania.
0: Asante sana, naitwa Eliasa Kimweri, na sasa tunaelekea kule nchini Congo DRC. Hapa Congo Field kupitia station ya Buta imeendesha mkutano wa injili kwa wiki mbili na watu 10 wamebatizwa ubatizo wa maji mengi. Faustin Shukuru kutokea Goma anao taarifa kamili.
14: Katika mwezi wa 9 mwaka huu 2026 hadi Sabato iliyopita, zaidi ya zile shughuli za kuanzishwa rasmi kwa mpango wa One Voice 27 katika field ya Upper Congo kwenye station ya Buta huko Kisangani, kumeendeshwa mahubiri ya hadhara katika mawiki mawili na watu wengi wamepata ubatizo wa maji mengi kama ilivyo maelezo yake kiongozi wa station ya Buta mchungaji Kakule Eliezere.
15: Tunakuwa katika Upper Congo field katika station ya Buta tangu tarehe 5 tulianza mikutano tulipoandamana na ulimwengu mzima kwa ufungulifu rasmi ya programu ya ulimwengu mzima ya sauti moja 27, na kwa tarehe ya leo tumehitimisha mikutano yetu ikiwa kama plasma ofisiele ya utume ambao tutaendelea nao katika mwaka hadi mwaka wa 2007. Tunaomba muandamane nasi mkituombea, kwa sababu mahali tunakuwa ni mahali papya, kanisa halijabado kaa vizuri, ndio maana maombi yenu ni lazima. Na washiriki wote katika station Buta wamekubali utume huu na wamechukua hatua ya kufanya kazi ili wasibaki nyuma katika programu ya ulimwengu mzima ya One Voice 27.
14: Eneo hili ambalo injili na imani ya kisabato haijafikia watu wengi, ni vyema pia watu hawa wajulishwe mpango wa kanisa ulimwenguni, kama anavyonena mchungaji Tresor Katehero, kiongozi wa mtaa wa Buta.
16: Ni kwa ajili ya mpango wa kanisa ambao ulitolewa na kanisa ya ulimwengu mzima, mpango wa sauti moja 127, One Voice 27. Na mpango huu, na sisi hatukubaki nyuma, sisi kama watumishi wa Mungu kwenye association ya Upper Congo Field kupitia station ya Buta, tulikuja kwa ajili kuwatangazia wakaaji wa mji wa Likati. Likati ni mahalia ambapo Wakristo wa Mungu wanakuweko 13. Sasa tuliamua ili tuweze kuja kwa wingi station mzima ili uweze kuja kuinua kazi ya Bwana.
14: Ndugu Muhindo ni mshiriki wa eneo hili, aonesha furaha yake.
17: Tuna shukrani kwani watu wanatupata wengi na wamekubali injili ya Kristo mwokozi wetu, na wengi wamesikia mafundisho mazuri inayopita katika ulimwengu mzima na wamekubali kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wao. Hapo tuko katika kanisa la Likati, kanisa lililo mpya linalokatwa sasa, nasi pamoja, sote pamoja tukiombeana ili Mungu Yesu Kristo aweze kuinuliwa katika kanisa hilo. Asante sana, Mungu apewe sifa.
14: Zaidi ya injili inayohitajika, washiriki wa eneo hili wahitaji msaada wa vyombo vya kanisa, mitambo, Biblia na vitabu vingine kwa ajili ya kukuza imani yao. Nikiripoti kutoka mjini Goma nchini Congo, mimi ni Faustin Shukuru kwa niaba ya Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Faustin Shukuru kutoka Goma, na kwa taarifa yake Faustin Shukuru imetufikisha mwisho wa habari za kikanisa kwa muda wa leo, na sasa tunakwenda kuungana naye Rebecca Dennis akitujuza mengi katika anga la kimataifa.
18: Habari za kimataifa siku hii ya leo, tunaanzia nchini Kenya. Rais William Ruto amehimiza mageuzi katika taasisi ya usalama ya Umoja wa Mataifa, akisema dunia haiwezi kujenga uchumi wa kimataifa wenye usawa iwapo mataifa yenye mahitaji makubwa ya maendeleo yataendelea kubeba gharama kubwa zaidi za kupata fedha za maendeleo. Akihutubia mkutano huo, Ruto ametoa wito wa kufanyika mageuzi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema usawa unaotangazwa ndani ya Umoja wa Mataifa unaishia kwenye milango ya baraza hilo. Aidha amesema katika suala muhimu zaidi la vita na amani, Mataifa matano yana mamlaka ya kudumu ambayo mataifa mengine 188 hayana, na kuongeza kuwa Afrika mara nyingi hujadiliwa na Baraza la Usalama lakini haina uwakilishi wa kudumu katika chombo hicho. Na huenda hali hiyo iliaksi dunia ya mwaka 1945 lakini haiaksi dunia ya sasa. Na huko Syria, rais wa Syria Ahmed al-Shara amesema ujenzi mpya wa nchi yake unaendelea kushika kasi baada ya miaka ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika hotuba yake ya pili mbele ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa tangu kuondolewa madarakani kwa Bashar, al-Shara amesema serikali yake imeunganisha nchi, imeweka udhibiti wa silaha na kuanza kujenga upya taasisi za kijeshi na kiraia. Ametaja pia kuondolewa kwa shinikizo dhidi ya ujenzi, mapambano dhidi ya biashara za dawa za kulevya na juhudi za kuwajibisha waliokuwa katika utawala wa Assad. Rais huyo ameangazia ushirikiano wa Syria na taasisi za kimataifa katika kushughulikia urithi wa silaha za kemikali. Amesema nchi yake inafanya kazi na shirika la kupiga marufuku silaha hizo, OPCW. Hata hivyo, al-Shara ameishutumu Israel kwa kuendelea kushambulia Syria. Amedai kuwa tangu utawala wake uingie madarakani, Israel imefanya takriban mashambulizi 500 ya anga na mizinga, imeingia katika ardhi ya Syria zaidi ya mara 1200 na kuwashikilia takriban raia 300. Israel ilitwaa miinuko ya Golan kutoka Syria mwaka 1967. Azimio namba 497 la Baraza la Usalama Umoja wa Mataifa la mwaka 1981 linasema hatua hiyo ya kuiunganisha Golan haina uhalali wa kisheria kimataifa. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Ethiopia. Viongozi wa jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia wamesema vikosi vyao vimeingia katika vita mpya dhidi ya serikali ya shirikisho. Mapigano yameripotiwa katika maeneo ya Tigray, Afar na Amhara na kuzua hofu kwamba makubaliano ya amani yaliyomaliza vita vya awali yanaweza kusambaratika. Utawala wa Tigray unaongozwa na chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF umesema vikosi vyake vimeagizwa kujibu mashambulizi ya serikali. Umedai kuwa jeshi la shirikisho lilitumia ndege, drone na mizinga kushambulia maeneo mbalimbali. Kwa upande mwingine, Getachew Reda, mshauri wa waziri mkuu Abiy Ahmed na aliyekuwa kiongozi wa TPLF, ameituhumu TPLF kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na serikali katika majimbo jirani ya Afar na Amhara. Hivyo pande hizo zinatoa maelekezo yanayokinzana kuhusu nani alianza mapigano ya sasa. Shirika la AFP halikuweza kuthibitisha madai hayo na ukubwa wa mapigano na idadi ya walioathirika bado haijafahamika. Na hizo ndizo habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Asante sana Rebecca Dennis kwa taarifa yake. Rebecca Dennis imetufikisha mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa yale ambao tuliokuwa nao ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepongezwa kwa kusukuma mbele ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto. Jeshi la polisi mkoani Morogoro limewakamata watu wawili kwa tuhuma za mauaji. Na kiwanja chenye thamani ya shilingi milioni 55 kimewekwa wakfu kilichochukuliwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi wa kanisa. Na sasa tumefika mwisho wa habari zetu. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Na mpendo msikilizaji wa AWR Tanzania, pundu umetoka kusikiliza kipindi cha huku na kule, na kwa sasa imebakia dakika moja kufika saa 3 kamili. Itakapotimu saa 3 kamili utaungana na timu nzima ya AWR idhaa Kiswahili kutoka pale mjini Morogoro kwa muendelezo wa kipindi cha Sema na Jamii. Na kutakia baraka tele. Hewani ni sauti yake Madam Kuyenga Sofia akisema Yesu Mwokozi ananipenda.

0: msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ilivyo ada, muda na wakati kama huu tunakuwa sote katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na hivyo bila shaka tuko tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki nawe popote pale ulipo katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Basi siku hii ya leo tunakuwa na siku nzuri kwa ajili ya kuweza kupata elimu mbalimbali kwa siku hii. Basi jina langu ni Kibaga Mwaipaja, tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Basi na shaka niko na mwenzangu hapa.
1: Dada mkubwa. Basi wamenizoea hivyo, lakini langu jina Habi Machilumshana. Tunakualika tuwe sote katika kipindi hiki ambapo wewe msikilizaji utapata fursa ya kutoa maoni yako, mchango, hata swali kuhusiana na kile ambacho tunakwenda kuelimika kwacho. Namba utakayoitumia ni 0712 695992. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia kwa ajili ya kuweza kuyasema yale ambayo utakuwa nayo kwa siku ya leo. Na nipende tu kukutambulishia mgeni au mtaalamu ambaye tuko naye hapa kwa ajili ya kutupatia elimu hii. Si mwingine bali ni Wilson Kashanga Mbwambo. Yeye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya AgriGrow Tanzania Limited, na atakuwa na mengi ya kutuelezea kuhusiana na kile ambacho leo ametuandalia. Labda tu nikudokezee tu ya kwamba leo tutazungumzia au tutajikita kuangalia msongo na athari zake katika mavuno.
0: Sasa kitu cha kushangaa ni kwamba mtu anaweza kujiuliza, kweli kwenye mazao nako kuna misongo? Sasa leo tutajifunza kitu hapa.
1: Kweli atajua. Lakini pia ataturejeza katika kipindi kilicho pita, maana tulibahatika pia kuwa naye hapa akatupatia elimu, na ataturudisha kidogo ili tuweze kwenda sambamba na hiki ambacho anatamani kutuelimisha kwacho. Nimkaribishe labda hapa studio. Habari za leo?
2: Salama, habari ya kazi?
1: Ni nzuri. Karibu sana na uwanjani wako, kazi kwako kutupatia maarifa haya.
2: Ninashukuru sana, na kwa kweli ninabarikiwa kuwa katika studio hizi leo. Tena na basi leo tutakuwa na mada nzuri kama ambavyo mmeidokeza. Katika mambo ambayo tunayaangalia katika kuboresha kilimo na kufanya mkulima aweze kupata mavuno mengi. Na kwa hiyo leo tutakuwa na mada nzuri sana ambayo itasaidia kuweza kuongeza tija kwa wakulima. Na mada hiyo ambayo tutaiongelea kama ambavyo mmeidokeza ni misongo katika mazao. Kwa lugha ya Kiingereza tunatumia neno stress. Na kama ambavyo mmesema, watu wanaweza wakashangaa kwamba hata mimea na mazao nayo yanapata stress. Kwa hiyo leo tutaangazia eneo hilo, tuone namna ambavyo stress zina athiri mavuno. Lakini kabla hatujakwenda moja kwa moja kwenye mada hiyo, hebu tujikumbushe ambacho tulijadili katika vipindi vilivyopita. Tuliongelea habari ya umuhimu wa mbegu bora katika kilimo. Na kama ambavyo tulisema, mbegu bora ndio msingi wa mtu kupata mavuno mengi. Na tukasisitiza na kuonyesha kabisa kwamba mkulima anapokosea katika uchaguzi wa mbegu anakuwa kama mtu ambaye ameanza kujenga nyumba yake bila kuweka msingi imara. Kwa hiyo ninapenda kuwakumbusha na kuwasisitiza wakulima, wanapoamua kwenda shambani kufanya kilimo cha aina yoyote. Tulikuwa tunatolea mfano zao la mahindi, lakini mbegu katika kilimo ni ya muhimu sana katika mazao yote. Inaweza ikawa ni mpunga, inaweza ikawa ni maharagwe, inaweza ikawa ni mazao mengine ya kibiashara kama ilivyo kwa mfano miti ya matunda, parachichi, miwa na kadhalika. Mbegu ni kitu cha msingi sana, na tuliona kwamba unapotumia mbegu bora unakuwa umejihakikishia kwanza kupata ule uwezekano wa mavuno mengi. Kwa sababu kila mbegu ina uwezo wake maalum wa kutoa mavuno. Hata katika zao la mahindi unakuta kuna mbegu inaweza ikatoa magunia matano, nyingine inaweza ikatoa magunia kumi, nyingine ikatoa magunia mpaka 40. Kwa hiyo
1: kutokana na tofauti
2: ukikosea kuchagua ukachagua inayoweza kutoa magunia matano hata uihudumie vipi yenyewe itakupatia magunia matano.
1: Hapo sasa
2: ukichukua inayokupatia magunia 40 ukihudumia vizuri itakupatia magunia 40. Kwa hiyo huo ndio msingi wa kujenga nyumba yako ya kupata mavuno mengi. Na tukasema kwamba ukitumia mbegu bora unajihakikishia kupata mbegu ambayo ina uotaji mzuri, lakini pia inaota kwa uwiano sawa na kukua kwa uwiano sawa. Unakuwa haurudirudi tena shambani unapotumia mbegu isiyo bora. Unaweza ukaenda shambani ukaipanda hiyo mbegu, si ndio? Alafu kama sio bora, maana yake hata uotaji wake unaweza ukawa wa shida. Ukajikuta umepanda mbegu 1000 shambani, alafu zimeota mbegu 200. Inabidi tena urudi, muda umekwishaenda, msimu unasogea, inabidi tena urudi uanze kurudishia tena. Kitu ambacho tayari kinakuwa kimekuathiri katika malengo yako ya kupata mavuno mengi, lakini pia kimekuathiri katika mchakato mzima wa kilimo. Kwa hiyo ukitumia mbegu bora unapata faida hiyo ya kwamba hautarudirudi shambani kurudishia rudishia. Utakuwa umepata mbegu ambayo inaota kwa uwiano sawa, lakini pia itakupa uwezekano wa kupata mavuno mengi. Na mbegu ambayo pia inakupa mimea ya kutosha shambani. Ukipanda mbegu ambayo sio sahihi au mbegu isiyo bora, utajikuta haioti kwa 100%, si ndio? Maana yake utakuwa na wazazi wachache katika shamba lako. Na unapokuwa na wazazi wachache, kwa mfano kama ni zao la mahindi, maana yake utakuwa tayari umeshapunguza ule uwezekano wa wewe kupata mavuno mengi. Kwa hiyo mbegu bora inakuhakikishia uwe na wazazi wa kutosha shambani. Uwe na uwiano mzuri wa mimea shambani. Kwa Kiingereza tunaita uwe na optimum plant population ambayo itakupa mavuno ambayo unayategemea. Lakini tukaona pia kwamba mbegu bora inaweza ikasaidia mkulima akapata mavuno mengi, kwa sababu inakuwa na uwezo wa kuhimili changamoto ambazo zinatokana labda na mazingira, na hapa ndipo tutaongea leo hizo changamoto zinazoleta stress. Sasa ukitumia mbegu bora unakuwa umeanza hatua ya kwanza
1: ya kupunguza stress,
2: kupunguza songo stress. Kwa hiyo stress zitakuwa na athari ndogo katika mazao yako. Lakini faida nyingine ya matumizi ya mbegu bora ni kwamba utakuwa na ukuaji wa mimea ambao uko na uwiano mzuri. Mbegu isiyo bora ukiipanda shambani utakuta kuna mahindi yanakimbia sana, kwa mfano kama ni zao la mahindi, mengine yanakuwa marefu sana, mengine yanakuwa mafupi, mengine yanakomaa kabla mengine hayajakomaa na kadhalika. Lakini mbegu iliyo bora inakupa faida hiyo kwamba mimea inakuwa kwa uwiano sawa, na hata inapofikia sasa wakati wa kukomaa mavuno yanatoka kwa pamoja. Na kwa hiyo hizo ndio faida halisi za matumizi ya mbegu bora. Sasa leo kama ambavyo tumesema, tutaangazia eneo ambalo huwa linafanya mavuno yanapungua sana kwa mkulima. Na eneo hilo kama tulivyosema ni eneo la misongo katika mimea au katika mazao, na kwa lugha ya Kiingereza tunaita stress. Sasa misongo katika mimea ni nini? Msongo ni hali yoyote au kitu chochote ambacho kinapotokea kinasababisha mfumo wa mmea au mifumo ya mazao isifanye kazi vizuri. Mazingira yoyote ambayo yanatokea kwa mmea yanayofanya mfumo. Unajua mimea ni viumbe hai.
1: Ndio.
2: Kama walivyo wanyama na yenyewe ina mifumo mbalimbali. Kwa mfano mmea unajitengenezea chakula chake wenyewe.
1: Ndio.
2: Kwa kuna mfumo wa kutengeneza chakula. Kwa msaada wa jua kama tunakumbuka kule shuleni tulisoma kitu kinaitwa photosynthesis. Ule ni mfumo ambao kwa msaada wa nishati ya jua na jani lenyewe muundo wake Mwenyezi Mungu alivyoliumba linafanya mmea uweze kujitengenezea chakula chake. Chakula cha mmea kinatengenezwa pale kwenye majani alafu kinasafirishwa kwenda maeneo mengine yote ya mmea husika. Kwa hiyo kuna mifumo kwenye mmea. Kuna mfumo wa kuchukua maji ya ardhini.
1: Ndio.
2: Mfumo wa kuchukua virutubisho. Yote hiyo ni mifumo. Sasa kinapotokea kitu chochote either kinachotokana na mazingira au kinachotokana yani cha kibiolojia kikafanya mifumo hiyo isifanye kazi vizuri.
1: Ndiyo.
2: Hiyo ni stresi kwenye mazao. Ni stresi kwenye mmea.
1: Mmea wenyewe ndio una stresika.
2: Unapata stress.
1: Okay.
2: Kwa mfano inapotokea kuna upungufu wa maji.
1: Ndiyo.
2: Tunajua ili mmea uweze kustawi. Mazao yote ili yaweze kustawi yanahitaji maji. Maji yanapokuwa pungufu maana yake ni kwamba hiyo mifumo na michakato ambayo inapaswa kuendelea ndani ya mmea ili uweze kukua na kuwa na maendeleo mazuri inapata changamoto.
1: Okay.
2: Kwa mfano mfumo wa kuchukua virutubisho unazorota kwa sababu tu kumekuwa na upungufu wa maji. Lakini pia hata michakato mingine katika mmea ndani inapata changamoto. Mifumo inazorota. Na hata maji yakizidi pia.
1: Ndiyo.
2: Kwa kunakuwa either upungufu
1: au kuzidi.
2: Ikitokea kwa mfano umeenda kulima mahindi. Tunatumia mahindi kwa sababu ndio zao kubwa ambalo linalimwa sana. Ukaenda kulima mahali ambapo maji yanatuama. Si ndio eh? Nadhani tunajua nini ambacho huwa kinatokea. Ni kwamba muhindi unaona unaanza kubadilika rangi, unakuwa wanjano, si ndio? Baadaye unakufa kabisa.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu maji yanahitajika lakini hapo yamezidi. Yakizidi yanasababisha mifumo ndani ya mmea isifanye kazi vizuri na kwa hiyo mmea unadhoofika kiafya. Na ukishadhoofika kiafya mmea ule yale mategemeo ya kupata mavuno mengi yanakuwa yamefanyaje?
1: Yamekwisha.
2: Mfano mwingine wa stress kwenye mimea ukiacha hiyo upungufu au kuzidi kwa maji inaweza ikawa kwa mfano ikawa ni baridi kali. Ikitokea kunakuwa na baridi kali mifumo au michakato ambayo inakuwa inaendelea ndani ya mmea inazorota. Kwa Kiingereza wanaita metabolic activities. Metabolism zina ile mchakato unazorota kwa sababu kunakuwa na changamoto hiyo ya baridi kali. Na ndio maana ukienda kwenye mikoa ambayo huwa inakuwa na baridi kali sana kipindi kile cha baridi unakuta mimea inakuwa haizalishi vizuri. vizuri. Hata kama ni mimea ambayo inazalisha mwaka hadi mwaka, kwa mfano zao la parachichi. Unakuta kabisa kama baridi ni kali, na hii kwa practically kabisa huwa inatokea kwa mfano mikoa ya Njombe. Unakuta kipindi kile cha mwezi wa sita, wa saba, mimea inapata stress ya baridi, na mpaka wakati mwingine unaona kabisa majani ya zao yanaungua. Hiyo ni stress, yani baridi kali inafanya mifumo ile ya mmea isifanye kazi vizuri. Au ikiwa joto, ni kinyume chake. Kwa maana ikiwa ni joto kali, joto kali pia linafanya changamoto katika mifumo hiyo ya mmea isifanye kazi vizuri. Ndio maana unakuta katika kuna baadhi ya mazao unaweza ukayakuza nyanda za juu kwenye baridi, lakini ukileta kwenye maeneo yenye joto kali hayawezi kuperform vizuri, kwa sababu ile stress inakuwa ni kubwa zaidi, na yanashindwa kuhimili, na kwa hiyo mimea inashindwa kufikia ule uwezo wake wa kuzaa kama inavyotakiwa. Stress nyingine nazitaja tu kwa alafu tutaona uhalisia wake. Stress nyingine ni inaweza ikatokana na ardhi. Ikatokea ardhini. Ardhi inaweza ikawa na chumvi nyingi au ikawa na tindikali nyingi. Ardhi ikishakuwa haiko katika mazingira ambayo yana support mmea kuendelea kukua vizuri, tayari inakuwa ni stress kwenye mmea husika, kwa sababu mmea utakuwa unapata changamoto ya kufanya mifumo ifanye kazi vizuri.
1: Labda hapo ukimaliza kuongea nitapata swali.
2: Sawa. Kwa hiyo inaweza ikawa ni chumvi nyingi au ikawa tindikali ardhini, au ikawa ni upungufu wa virutubisho fulani ardhini, na wenyewe unasababisha stress kwenye mimea. Inaweza ikawa ni labda ardhi iko na madini ambayo yanapochukuliwa na mmea yanaleta athari kwenye mmea. Kwa mfano tunaita ni heavy metals. Kwa mfano kuna madini kwa mfano kama aluminium yanahitajika kwenye mmea, lakini kwa kiwango kidogo. Ikitokea ardhi ina aluminium nyingi, mmea utaichukua ile aluminium na itakwenda kuathiri utendaji kazi wa mifumo ya nini? Ya mmea. Kwa hiyo inakuwa imesababisha stress kwenye mmea husika. Stress nyingine ambayo iko practical sana.
1: Sasa kabla hujaenda kwenye hiyo stress nyingine hapa ya baridi kali, inaweza ikaeleweka, mtu akajua kabisa hapa huu mmea
3: haufai.
1: Kwa hiyo nilime kulingana na inayoendana na hali hii.
2: Ndio.
1: Jua kali atafahamu. Ili la udongo na haya madini yake yeye atajuaje kwamba ardhi hii kwamba sasa hapa ina tindikali imepitiliza, aluminium imepitiliza. Yeye mkulima huyu wa kawaida
3: atafahamu elimu hiyo pengine.
1: Atafahamu vipi?
2: Na ndio maana sasa tunaleta elimu. Lakini pia tuna mfumo mzuri katika nchi yetu wa kwamba kunakuwa na wataalamu wa kilimo katika kila kijiji, katika kila kata. Na kwa hiyo mkulima akifanya kazi kwa ukaribu na wataalamu wa kilimo atakuwa katika mazingira ambayo anaweza akapata msaada katika ushauri katika maeneo mbalimbali ikiwemo eneo hili la stress kwenye mimea kwa sababu labda kuna tindikali au kuna chumvi nyingi katika ardhi. Na ukishirikiana na wataalamu basi wanakuweka katika mazingira ambao wanaweza wakakusaidia kukuconnect, kukuunganisha labda na taasisi ambazo zinahusika na kupima ardhi na kukuonyesha ardhi yako ina upungufu wa madini gani, ina zidio la madini gani. Na hiyo ni sehemu ya msingi sana. Tutakuja kuiongelea tukipata muda katika vipindi vinavyokuja tutakapokuwa tukiongea habari ya lishe ya ya mimea. Lakini nilikuwa nataka nidokeze tu kwamba
1: kuhusiana na hizo
2: stress inaweza ikatoka kwenye ardhi na ardhi inaweza ikawa na mazingira hayo ya chumvi chumvi nyingi au tindikali au zidio la madini ambayo yanaweza yakaleta athari kwenye
1: mmea.
2: Kwenye mmea stress nyingine ambayo hii huwa iko common sana na inaleta changamoto ni mmea kupata athari ya matumizi ya viwatilifu. Ninaposema viwatilifu ninamaanisha zile kemikali kwa ajili ya kudhibiti changamoto mbalimbali shambani. Inaweza ikawa ni kiwa gugu kwa maana ya herbicides, si ndio? Tunadhibiti magugu shambani, si ndio? Inaweza ikawa ile kemikali inayodhibiti magugu shambani inapotumika ikasababisha stress kwenye mmea. Kwa hiyo matumizi haya pia ya viwatilifu kama viwatilifu vitatumika katika mazingira ambayo hayazingatii utaratibu na maelekezo ya namna ya kuvitumia huwa vinasababisha stresi kwenye mazao. Kwa mfano mkulima anayelima zao kwa mfano la nyanya. Sindio?
1: Ndiyo.
2: Tunajua huwa kunakuwa na changamoto sana ya magonjwa, wadudu. Na kwa hiyo kuna matumizi makubwa sana ya viwatilifu. Sasa mkulima anaweza akachukua kiwatilifu kwa mfano dawa ya kudhibiti magonjwa. Sindio? Akaenda kupiga shambani. Bahati mbaya labda akazidisha dozi. Sindio?
1: Ndiyo.
2: Akizidisha dozi ameambiwa achanganye kwa mfano mils 15 kwenye lita 20 za maji. Yeye akachanganya mils 15 kwenye lita 15 za maji. Maana yake dozi hapo inakuwa imezidi. Akienda kudhibiti magonjwa kwenye shamba lake kwa kutumia hiyo dozi kwa sababu imezidi inaleta mzoroto au inaweza ikaleta changamoto kabisa ya kuathiri mazao husika.
1: Hivi kuna neno lingine tofauti na hilo kuzorota, mzoroto? Manake kuna swali nimelitupia huku, mtu anaweza hivi kuzorota ndio ni
2: yani,
3: kuwa dhaifu,
2: mmea unakuwa dhaifu, haui na ile nguvu ya kufanya mifumo yake ifanye kazi vizuri kama ambavyo inatakiwa. Unaweza kwa mfano nilikuwa naongelea habari ya dawa ya kudhibiti magugu. Magugu kwa mfano kuna dawa ambayo iko common sana inatumika kwa wakulima wa mpunga. Sawa, kudhibiti magugu unapiga ile dawa wakati mpunga uko shambani. Alafu mpunga unakuwa kama umesimama hivi na hata wakati mwingine unabadilisha rangi kidogo. Alafu baadaye ukimwagilia magugu yamekufa. Lakini mpunga na wenyewe umepata athari.
1: Ndio.
2: Ukimwagilia vizuri, ukahudumia vizuri, unaendelea. Sasa kile kipindi
3: ambacho
2: mpunga umezorota manake ulikuwa kwenye stress ya dawa ile. Na hiyo stress inafanya mifumo isifanye kazi vizuri katika wakati ule. Na kwa hiyo neno kuzorota linanijia sana. Mpunga hautafanya vizuri kuweza kuleta utakaofika kuweza kuleta mavuno mavuno yanayotarajiwa. Sijui umenipata. Kwa hiyo hiyo iko maeneo mengi sana. Na inaweza ikawa kwa mfano mtu amechanganya viwatilifu viwili au vitatu huwa inatokea. Mtu anaona ah ni nimelima nyanya, ninataka nidhibiti magonjwa, nidhibiti wadudu, na kwa hiyo anachanganya vile viwatilifu. Ili anapoingia shambani na solo, katika solo moja anafanya mambo yote, kudhibiti wadudu na kudhibiti magonjwa.
1: Changanya madawa muhimu yote.
2: Sasa wakati mwingine kuna madawa yanayochanganyika, na kuna madawa ambayo hayachanganyiki.
1: Lazima awe na elimu.
2: Sasa bahati mbaya anaweza akachanganya dawa mbili kwa lengo zuri tu la kudhibiti magonjwa na wadudu. Lakini kumbe zile dawa hazipaswi kufanyaje?
1: Kuchanganywa.
2: Zikichanganywa zikaenda kupigwa pale kwenye zao, zao linaathirika. Hiyo inasababisha stress kwenye zao. Linaweza lisife, lakini likapata shida ambayo ikafanya matokeo baadaye kwenye mavuno yakawa sio
1: mazuri.
2: Na kwa hiyo kwa ujumla wake sasa ni kwamba kuna stress hizi mbalimbali ambazo huwa zinaleta changamoto kwa wakulima na zinafanya tusiweze kufikia mavuno yanayotarajiwa. Tafiti zinaonyesha kwa asilimia kubwa huwa wakulima hatupati mavuno ya kutosha kwa sababu ya stress zinazoyakumba mazao yetu. Unaweza ukawa uko na mbegu nzuri, umechagua mbegu nzuri, unaihudumia vizuri kwa wakati, unaweka mbolea, unamwagilia, lakini kwa sababu tu ya stress hizi ukapata upungufu wa mavuno, na tafiti zinaonyesha huwa inapunguza mavuno mpaka kufikia 80%. Yani badala ya kupata 100% ya mavuno yako ukapata 20% usipodhibiti hizi stress kwenye mazao.
1: Asante sana. Naamini ya kwamba msikilizaji tunaendelea kwa pamoja, lakini nilichokigundua kwa dada mkubwa ni kana kwamba kila anachokifanya mkulima lazima kiende kwenye usahihi wake. Na sina hakika kwamba kwa wakulima wa kawaida ambao pengine hawajapata elimu kwamba wanajua kwamba anapolima lazima vitu viende kwenye uwiano sawa ili asipate changamoto hizi. Sina hakika. Wao ni wataalamu watatusaidia kwamba wanapokuwa wanawafuata huwa wanaelekeza nini ili kuepuka hizi changamoto za stresi kwenye mimea yao. Wakati akijibu utatuambia pia ile namba ili tuanze kushiriki na msikilizaji kujua yeye ana nini cha kuzungumza nasi.
0: Kuanzia sasa tuko tayari kupokea simu yako na ujumbe mfupi wa maneno. Namba utakayotumia ni 0712695992. Kwa kufanya hivyo mambo yatakuwa mazuri, elimu ambayo tunaipata hapa itaendelea kutunufaisha. Na mimi kwa kweli ninafurahishwa kwa sababu elimu hii inapotolewa hata yule mkulima wa kawaida akizingatia atapata mavuno mengi mazuri sahihi kabisa. Basi turudi kwako mtaalamu.
1: Labda tupokee simu kidogo afu turejee, maana tayari naona kuna mtu hapa hewani kwenye line. Hello. Habari yako? Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Kea Mwendi kutoka maeneo ya Kola Bii.
1: Ndio.
4: Asante. Nashukuru nimesikiliza mada vizuri. Lakini kuna jambo moja ambalo labda mimi nahitaji kuelewa kwamba kwa mfano naamini Mungu alipoiumba hii dunia, kuna vitu ambavyo viliumbwa kwa asili.
1: Ndio.
4: Na labda ni jaribu, kuna mambo mawili. Kwanza unaweza unashauriwa uwe upande mbegu bora. Sasa ukishapanda mbegu bora, baadaye ukishavuna ukaamua labda kuichagua hiyo hiyo ili upande, nadhani kitaalamu unaambiwa itakuwa sio bora.
1: Ndio.
4: Kwa unatakiwa tena ununue nyingine. Alafu nikiwa na maana, zamani mimi ninavyokumbuka kuna vitu ambavyo vilikuwa vya asili. Niweke mfano, hata kwa mfano nyanda za juu kulikuwa na viazi. Vile vya asili kabisa aina yake. Lakini kwa sasa hivi ukiangalia zile mbegu zote za asili hazipo, na kila baada ya muda wanabadilisha, mara wanasema hii mbegu gani nini, yani viazi vyote vile vya asili kabisa hazipo kabisa. Alafu sasa hivi unakuta wanasema yani mambo mengi yanatokea kwa sababu ya mtindo wa maisha, lakini wakati mwingine labda tunasahau kwamba je, ili swala la kubadilisha badilisha mbegu kila wakati haliwezi kusababisha madhara kama hayo, kwa sababu sasa hivi ukiangalia hata mahindi kuna mbegu za kila aina, yani kila baada ya muda fulani kunabadilika. Lakini sidhani, kwa sababu zamani kwa mfano ilikuwa zao sio lazima liwe na magonjwa, lakini sasa hivi kila zao utaambiwa kwamba tunatakiwa kuipe dawa au fanyeje. Lakini je, hatuoni kwamba huenda haya mabadiliko ya kila wakati kubadilisha yanasababisha hayo?
5: Okay.
4: Hilo ndo maswali yangu, asante.
5: Asante sana Kea. Haya, baada ya Kea tuone mwingine anasemaje, atuambie ili tuje kutukusanyishe na maswali ya msikilizaji, alafu turejee hapa kwenye line. Hello. Hello.
6: Hello.
5: Habari yako?
6: Hello. Salama, habari za asubuhi.
5: Nzuri. Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Baraka Rasto kutoka Nyamakongo ya Mungu.
5: Karibu sana kwa michango yako kwa mada ya leo.
6: Hiyo mimi nimewapata kuhusu stress za mazao au msongo wa mazao. Kwa hiyo mimi nina swali kwenye kiwakilifu ambacho kinaua magugu kwenye mazao, mfano mpunga au mahindi.
5: Ndio.
6: Kile kiwakilifu tunapokitumia kina athiri mazao? Kwa wataalamu wa afya ni kwa nini wanakileta, na wakati muda huo kinaposababisha mumea kudhoofa halafu baadaye unaendelea, na maana kwa mkulima tayari utakuwa unapunguza siku za kuwahi kuiva mapema. Halafu muda huo na mazao yanapodhoofika, aidha muda mwingine uweza yasiweze kuendelea vizuri ili kuleta mazao bora ambayo yalikuwa yanastahili kuyapata pale mwanzo kabla ya kumwagiliwa ile dawa.
5: Okay.
6: Alafu

0: sisi mbegu tunanunua tukiamini kwamba ni mbegu bora.
1: Ndio.
0: Hayo ndio maswali yangu. Asante kwa kunisikiliza.
1: Asante Baraka. Asante sana. Sasa tupe mrejesho. Kwa hiyo tunarudi kwa mtaalamu.
2: Turudi kwa mtaalamu.
3: Sawa. Kumekuwa na maswali mawili, lakini ukiangalia kwa ukaribu yote yanaenda katika kitu kimoja. Wa kwanza amekuwa na hoji kwa nini kunakuwa na mabadiliko sana ya mbegu, yani mbegu ziko nyingi sana. Na yawezekana hiyo ikawa ndio sababu ya mambo kutokuwa mazuri. Kwa nini tusiendelee na mbegu
1: za asili? Anasema zimepotezwa.
3: Zimepotezwa. Swali hili lingine na lenyewe linahusiana na mbegu, lakini mtu anaona kwamba ananunua alafu bado
1: yani yeye anajua kwamba alichonunua kwa sababu ni dukani ni bora, wakati tulipeana maelekezo ya mbegu bora.
3: Kwa swali lile la kwanza, mbegu za asili sio kwamba zimepotea, zipo. Na kienda vijijini kuna baadhi ya wakulima bado wanazo, hata kwenye vituo vya utafiti mbegu hizo zipo. Changamoto iko hivi. Kilimo tunachokiongelea hapa ni kilimo cha kibiashara. Ni kilimo cha tija ambayo inakufanya wewe upate chakula mkulima, lakini pia upate ziada kwa ajili ya biashara. Na ndio maana hata wakati tunaanza vipindi hivi huko nyuma tuliongelea kwamba tunapaswa tufanye kilimo cha tija ili tuweze kulisha dunia ambayo population inaongezeka. Ndio. Sasa mbegu hizi za kienyeji za zamani ni nzuri sana. Lakini kwa asilimia zaidi ya 90 ni mbegu ambazo mavuno yake ni madogo. Tumekuwa tukizitumia huko nyuma zamani, wakati pressure hii ya mahitaji ya chakula sio kubwa sana. Wakati tunapata uhuru, kwa mfano, tulikuwa watu wachache sana Tanzania, si ndio? Mtu akitumia mbegu yake ya asili ambayo inampa gunia 5 kwa ekari, si ndio? Anapata chakula, anaridhika. Sio, umenipata?
1: Ndio.
3: Lakini kwa sasa hivi anataka apate chakula, lakini pia aweze kuuza. Sasa ukitumia hizi za asili ambazo mavuno yake ni madogo, huwezi kufikia lengo hilo. Na ndio maana tafiti zimekuja zinaleta mbegu ambazo zimeboreshwa ili kuweza kupata mavuno ya kutosha. Sijui umenipata, eh? Hata hizi mbegu za asili kwa mazingira tulionayo sasa, ukiipanda shambani bado utakuta changamoto zile. Kama ni stresi, itapata stresi. Kama ni lishe, itahitaji lishe. Tuko pamoja? Lakini bado itaishia pale kwenye gunia 5 au gunia 6. Ni bora sasa uende kwa mbegu ambayo ina uwezo mkubwa wa kukupa gunia 40. Usibaki kwenye gunia 5.
1: Shida zetu ndo zinatuponza. Tunataka faida.
3: Ndiko dunia inakokwenda. Yaani isingekuwa chakula kinahitajika kwa wingi sana kwa sasa, manake tungesema basi tuendelee na mbegu zetu hizo hizo za nini?
1: Za zamani, za asili. Lakini Kiamwanje alichotamani kukifahamu hapa kwamba kwa nini hiyo hiyo iliyo bora isiendelee kuwa inatoa bora? Yaani kwa nini ukishatumia ikishakupa mazao mbegu yake tena haifai, haiwi bora?
4: Ila nakumbuka kitu hapo. Unakumbuka katika kipindi kilichopita alisema kwamba unapopanda, mkishakuwa tuna uhiano na jirani labda anapanda mbegu hiyo, kuna uwezekano mkubwa wa ubora wa ile mbegu uliyopanda kama bora ikahamia kwenye upande mwingine, kwa ile ubora wake unapunguzwa nguvu, alafu inakuwa sio bora tena. Ninahisi inaweza kama moja kati ya sababu, japokuwa mtaalamu yupo anaweza katuambia kwamba zingine ni zipi, ila nakumbuka hicho kipengele alikizungumzia vizuri tu kwamba kwa nini napoteza ubora.
3: Ni sahihi hiyo. Ni sehemu moja wapo kwamba ukishaipanda shambani ukivuna haitakuwa ile ulionunua dukani tena. Tulishaongea hiyo. Lakini niliongea pia namna ambapo hizi mbegu bora zinapatikana. Tukasema kwamba ili uipate yenye kuzaa sana na sifa zile unazozitaka, inakuwa imefanyiwa utafiti, zile sifa zimekusanywa pamoja. Ukipanda shambani inakuletea mazao, yale mazao ni wajukuu wa wale wazazi waliotengeneza zile sifa. Kwa hiyo kama alikuwa ni mzungu na Mwafrika ameunganishwa,
1: chotara,
3: si ndio? wewe

0: umempanda shambani,
1: mm-hmm.
0: atakapozaa,
1: mm-hmm.
0: atatoka aidha Mwafrika,
1: mm-hmm.
0: au mzungu.
1: Mm-hmm.
0: Asa akitoka mzungu,
1: mm-hmm.
0: ukimpanda mzungu, manake umeshatoka kwenye ule mchanganyiko wa mzungu na Mwafrika. Sijui mnanielewa.
1: Tunakuelewa.
0: Kwa hiyo kwa nini unarudi dukani? Ni kwa sababu unapoipanda sifa zile zinatawanyika, zinagawanyika. Kwa hiyo lazima urudi dukani ukanunue zile sifa tena ili upate mavuno. Na swali la pili, kwa nini hazioti? Mtu anatoa pesa yake alafu anafika shambani mbegu haioti vizuri. Hilo sasa ni swala ambalo unapaswa kuwa makini. Wapi ni chanzo chako cha mbegu?
1: Ndio.
0: Kwa sababu pia ni soko huria. Kuna wafanyabiashara tofauti tofauti, si ndio? Kwa hiyo lazima pia mkulima uwe makini kwamba chanzo changu cha mbegu ni wapi? Uende katika chanzo ambacho ni cha uhakika na cha kuaminika. Usikubali ukaenda kuambiwa hii ni mbegu bora alafu ikaenda kukuletea changamoto wapi? Shambani. Inapaswa iwe bora, iote vizuri. Of course kunaweza kukawa na changamoto zingine zinazoweza kutokea shambani, alafu mbegu isiote. Imetoka dukani ikiwa nzuri, lakini shambani imefika namna ilivyohudumiwa, ikaleta changamoto, isiote vizuri.
2: Asante sana Wilson. Naona simu ziko nyingi. Acha tuwasikie kidogo afu tuelekee kwenye upande wa ujumbe mfupi. Ndio
0: nilitaka nihitimishe tu kidogo hapa katika stress, alafu sasa tuende moja kwa moja kwenye maswali mengine. Nilikuwa naongelea habari ya stress za mazao, na tumeona kabisa kwamba ya stress zinapunguza mavuno mpaka 80% utafiti unaonyesha. Sasa tunafanya nini? Kwa sababu naweza nikawa na mbegu bora, imeota, alafu nimeweka mbolea, nimehudumia vizuri kumwagilia, lakini bado mavuno ni spari kwa sababu kuna stress imefanyaje, imetokea. Teknolojia kwa sasa hivi, sasa zipo teknolojia ambazo zinasaidia kudhibiti stresi kwenye nini?
1: Kwenye mazao.
0: Kwa mfano kuna mkulima ameongelea kwamba kuna amekiri kwamba kuna kiwatilifu fulani wanakitumia kudhibiti magugu, alafu kinazorotesha mpunga, si ndio eh? Alafu baadaye mpunga unarudi vizuri. Teknolojia ipo sasa ambayo ukichanganya hicho kiwatilifu na hiyo kirutubisho, inafanya ule mpunga usipate hiyo stress. Na ndio maana tunaongelea habari ya stress. Kwa hiyo kwa sasa hivi ipo teknolojia ambayo inasaidia kudhibiti hizi stress, hasa hizi tunazoziita stress zinazotokana na mazingira. Abiotic stresses Kiingereza, kwa maana ya hiyo baridi kali, joto kali, changamoto ya ardhi kuwa na chumvi, athari za viwatilifu ukiwa umechanganya zisizochanganyika, au ukiwa umeoverdose. Kuna teknolojia za virutubisho, tena virutubisho asilia kabisa, ambazo zikitumika zinamweka mkulima katika usalama wa kutokuathiriwa na stress. Zinadhibiti stress. Na virutubisho hivyo kama nilivyosema, vikitumika vinafanya hizo stresi zisiwepo kwenye mazao, lakini pia zinaboresha mifumo ya utendaji kazi, wa mifumo ya mmea. Na kwa hiyo mkulima anakuwa katika mazingira ambayo mmea wake una perform, unafanya vizuri wakati wote. Kuwe na joto kali, kuwe na baridi, kuwe na chumvi,
1: maji yazidi,
0: inasaidia kwenye kuzidi kwa maji. Pia hiyo ina changamoto kidogo, kwa sababu unaweza ukatumia hiyo teknolojia, lakini bado maji yakiwa mengi zaidi, kwa sababu
1: changamoto iko pale pale,
0: yanakwenda kudhibiti namna ambavyo mmea unapata chakula na kadhalika. Kwa hiyo ipo teknolojia ya virutubisho maalum, na inasaidia kuweza kudhibiti stress kwenye mazao. Na AgriGrow Tanzania Limited tunayo hiyo teknolojia. Wakulima wakitu wakiwasiliana na sisi tutawasaidia kuweza kudhibiti stress katika mazao yao.
2: Asante. Ngoja tupokee simu moja hapa tuelekee kwenye ujumbe mfupi. Kwenye line, hello. Hello, habari yako?
3: Salama, habari.
2: Ni nzuri. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Mesha kile kwa mazingira ya Same Mlimani.
2: Okay, kutoka Same, tuambie una mchango gani kwa mada leo?
3: Na mada leo kwa kweli nimesikiliza.
2: Ndio.
3: Imeniingia vizuri, lakini shida ni maeneo ya huku Mbaga au maeneo ya mashambani ambayo yanayosababisha wale viongozi ambao waliowekwa katika mazingira hayo kusimamia wanakuwa hawasimamii vizuri, maana hata kuonekana katika maeneo ya shamba hawaonekani.
2: Okay.
3: Sasa inakuwa ni changamoto ambayo mtumi tafute. Sasa ujumbe kama huu ambao tumepata leo yaani inakuwa inabakia sisi kuumia kirohoni kwamba sasa tunasaidikaje kwa kupitia hivi ambayo sisi hatuifahamu. Kwa hiyo sijui kama viongozi ambao nyie mko kwenye vyombo vya serikali au mnaorusha kwenye vyombo vya habari kwamba sisi tutasaidiwaje kwa namna hiyo, basi kwa sababu hata ujumbe kama huu leo yani ni mingi sana katika mazingira kama ya kwetu.
2: Asante.
3: Wengi wanabakia mazingira ya ofisini. Yani
2: asante Mesha, tumekusikia. Mtaalamu atasema kwa ufupi hapo baadaye kidogo. Endelea kwa pamoja nasi.
3: Asante.
2: Na msikilizaji, basi kwa simu yake Mesha, niombe tu angalau tupitie ujumbe mfupi wa maneno kwa uchache wa dakika zetu tulizosalia nazo, alafu tuweze kuhitimisha. Dada mkubwa, kazi ni kwako. Muda si wetu. Kini mambo ndo yako hivyo.
4: Ni kweli. Basi ngoja tumsikilize huyu msikilizaji hapa ambaye anasema naitwa Hasani kutoka Mchinga Lindi. Nahitaji kujua kutoka kwa mtaalamu wa kilimo hapo, kwanza kabisa naweza kutumia kiasi gani cha mbegu kwenye zao la matikiti, na ananishauri nitumie mbegu gani ili nizalishe kwa wingi. Bila shaka ni hivyo. Alo. Haya, sasa mtaalamu amesikia hapo, nami kwa sababu ninaelekea kwenye ujumbe mwingine niuache ujumbe huo. Na huyu yeye anasema, mimi swali langu ni kwamba je, kwa mfano zao la parachichi za kisasa zipo aina nyingi, halafu wanasema mbegu ya hasi ndio ina soko zuri. Je, kwa nini wazalishaji wa mbegu hizi wasizalishe tu mbegu inayofaa? Huyu ni Ruben Mwashiozia wa Nyimbili. Haya. Na, okay. Na kwa sababu muda si rafiki. Ni waombe tu radhi hao wengine ambao jumbe zao hatutazisoma, lakini kwa hawa walio wakilisha ili tumpatie pia mtaalamu nafasi ya kuweza kuhitimisha kwa kile ambacho anacho ili tuweze kufikia tamati.
2: Na basi ni hivyo.
0: Asante kwa maswali yaliyoulizwa. Huyu aliyoko Mbaga ajitahidi tu kuwasiliana na wataalamu wa kilimo walioko jirani na yeye. Kwa sababu ni wajibu wao kuweza kufanya kazi kwa ukaribu na kuwasaidia wakulima, na ndio maana wamewekwa na serikali kila kata, mahali pengine hata kwenye levo ya kijiji wapo maafisa ugani kwa ajili ya kuwasaidia wakulima. Na changamoto tu ni kwamba wakulima wenyewe waga hawana taarifa hizo, wala hawajui namna ya kuweza kushirikiana na hao wataalamu. Lakini wataalamu wapo, mkulima mwenyewe anapaswa aweze kuweka juhudi katika kupata huduma ya mtaalamu katika eneo lake. Kwenye zao la tikiti kuna swali limeulizwa mbegu kiasi gani. Kwa kawaida kwenye zao la tikiti unahitaji kwa ekari moja miche kama 4,000 hivi. Na mbegu hizo nyingi huwa zinauzwa kwa punje. Kwa hiyo atafute punje 4,000 zitaweza kumsaidia kupata mavuno yanayotosha. Kuhusu uzalishaji wa mbegu za parachichi, mbegu zinazalishwa, na bahati nzuri sasa serikali imeweka mfumo mzuri kwa ajili ya kudhibiti ubora pia kwenye mbegu hizo. Na watu wanazalisha mbegu za hasi kwa sababu matunda ya maparachichi aina ya hasi ndio yenye soko. Kama tunavyoongea, tunaongea kilimo cha kibiashara.
4: Mm-hmm.
0: Usizalishe parachichi ambayo haina nini? Haina soko. Masoko mm-hmm. mengi ya nje, parachichi nyingi zinazokwenda nje,
4: mm-hmm.
0: masoko mengi ya nje yanahitaji aina hiyo ya hasi mm-hmm. kwa sababu ya ubora wake na kiwango cha mafuta ambayo inayo na kadhalika. Kwa hiyo mbegu zinazalishwa na hasi inazalishwa kwa sababu soko la mavuno lipo la kutosha.
4: Labda kwa sababu alikuwa anajibu maswali na kama anataka kuhitimisha,
1: yes.
4: kwa sababu kuna wengine wameuliza swali, kwa mfano kama huyo wa huko Mbaga, inawezekana kabisa alikuwa anasema kama hao hawaonekani katika maeneo yao, basi yeye anaweza akavuka nini
1: mipaka
4: ili mradi huko huduma kama ipo, basi yeye afanye nini
1: apate.
4: Kwa hiyo utuweke wazi na bayana kwamba kama hilo okay. linawezekana, basi ututajie.
0: Tunahudumia wakulima wa maeneo mengi na tunatoa namba zetu za mawasiliano ili waweze kuwasiliana na sisi na hasa katika kipengele hiki tulichokiongelea leo kwenye kudhibiti stress kwenye mazao.
4: Ndio.
0: Hiyo ni sehemu ya shughuli ambazo tunazifanya na tutawasaidia kwa kiwango kikubwa.
4: Mm-hmm.
0: Lakini pia tunatoa elimu kama hivi na kwa hiyo tukipata simu za watu tunawasaidia kuweza kuelewa namna sahihi ya kuweza kutatua changamoto zao shambani.
4: Ndio.
0: Namba ya simu ambayo wanaweza kutupata ni 0755 33 15 73. Hiyo ni namba ya Voda. Na namba ya okay, narudia ni 0755 33 15 73.
4: Mm-hmm.
0: Tuna namba nyingine ya Tigo ambayo ni 0713 69 95 03. Wakitupigia kwa namba hizo tunaweza tukawashauri hata wale walioko mbali. Na hasa katika virutubisho hivi vya kudhibiti stress, hata walioko mbali mikoa mbalimbali huwa tunawashauri na kuwatumia bidhaa ili waweze kutumia kwa ajili ya kupata mavuno ya kutosha.
4: Asante sana.
2: Hapa sasa ni kama hatuna la kuzungumza tena.
4: Kweli.
2: Basi msikilizaji, asante sana kwa pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii, na hii leo tulikuwa tunazungumzia elimu juu ya msongo katika mimea na bila shaka umejifunza mengi kwamba kwenye msongo hapo kumbe unaweza kupata virutubisho ambavyo vitasaidia msongo usiwepo. Basi jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Asante kwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho.
4: Mimi ni Habi Machilumshana, dada mkubwa. Tunakushukuru sana, lakini pia nikukumbushe tu kwamba ambaye tumekuwa tukishiriki naye hapa na ametupatia elimu hii kubwa kabisa kuhusiana na mazao si mwingine bali ni Wilson Kashanga Mbwambo, na yeye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya AgriGrow Tanzania Limited. Ametupa maarifa mazuri na Mungu ambariki.
2: Amen.

0: Hivi mna habari kwamba hiyo sehemu ya mwisho mimi sijaelewa.
1: Ah, unielewa nini kaka kati wimbo umeisha?
0: Hivi ni kweli kwamba Musa kuingia Yerusalemu?
1: Fabi.
2: Naam.
1: Unawasikia?
2: Ndio nawasikia.
1: Hawajaelewa. Wako wengi kule hawajaelewa. Hebu eleweshe.
2: Haya basi ngoja nieleweshe. Musa hakuingia Yerusalemu ama Kanaani ya duniani, lakini Musa aliingia Yerusalemu ama Kanaani ya mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Patrons and Prophet ukurasa 34 tunaona namna Musa alivyokufa na baadaye Mungu akamfufua na kupaa kwenda juu mbinguni. Hivyo basi nasi pia tukipiga vita vizuri vya imani tutapaa na kwenda kuonana na Musa, Enoki, Elia pamoja na Yesu mwenyewe katika sehemu mpya ya juu mbinguni.
1: Aha. Sasa Isaya.
0: Yep.

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako nami Hamis Mohamedi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amepongezwa kwa uongozi wake mahiri katika kusukuma mbele ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto, huku bara hilo likikabiliwa na karibu 70% ya vifo vya kina mama duniani na takribani 2/3 ya vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Jeshi la polisi mkoani Mbeya kwa kushirikiana na wadau wa haki jinai, taasisi za kijamii na kiraia limeweka msukumo mpya katika mapambano dhidi ya usafirishaji haramu na utumikishaji wa binadamu, hususan wanawake na watoto, kwa kuimarisha ushirikiano katika kuzuia, kubaini na kuchukua hatua dhidi ya vitendo hivyo. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelihutubia mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa akikanusha vikali madai ya mauaji ya kimbali dhidi ya nchi yake. Rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas pia alihutubia baraza kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Alhamis kupitia hotuba iliyorekodiwa kutokana na ofisi yake ya Ramaha, baada ya Marekani kumkatalia yeye pamoja na maafisa wengine waandamizi wa Palestina kuingia katika taifa hilo. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana. Asante na wakati mwema.

0: msikilizaji wa radio AWR. Kipindi kilichoko hewani sasa hivi ni kipindi cha afya ya akili na saikolojia, na uko nami Theodora Malisa pamoja na
1: Habil Daudi.
0: Karibu sana katika kipindi chetu hichi. Tutatumia dakika chache ili pia kama kuna swali tutakuwa tayari kukusaidia. Na mada yetu ya leo inazungumzia maana ya maisha. Maana ya maisha, tunasema maisha hayana maana moja ya jumla, nikimaanisha kwamba kila mtu yuko na maisha yake na maana yake ya maisha yake. Tunaweza tukasema kwamba ni kile unachokifanya leo, thamani unayoiweka kwenye mahusiano yako na kusudi ulilojipangia wewe mwenyewe. Kile unachokifanya leo, thamani unayoiweka kwenye mahusiano yako na kusudi unalojipangia wewe mwenyewe, ndio maana ya maisha. Tunapoishi tunajitambua, yani unakuwepo kwanza kisha unajiongezea utu wako baadaye. Kuna jinsi ambavyo unazaliwa, lakini katika maisha unavyoendelea kuishi unajikuta umejiongezea utu wako baadaye. Sasa tuangalie maisha yangu na maisha yako. Mimi nina maisha yangu na ni tofauti na maisha yako. Huo utofauti ni mkubwa wa maisha yangu na yako, kwa sababu safari yangu mimi nilionayo sio safari yako wewe. Na kila mtu katika maisha ana historia yake, anaweza kuandika kitabu chake ambacho kinakuwa ni tofauti na cha mwenzake na haviwezi kuingiliana. Mwandishi mmoja wa kitabu cha nadharia alisema, alipenda kusisitiza sana kwamba uhalisia wa mtu ni binafsi. Kila mtu ana mzigo wake na kilele chake cha mlima wake mwenyewe. Ikiwa na maana kwamba maana yangu inaweza kuwa kulea familia, wakati mwingine naweza nikamoni kafanya jambo lingine tofauti, lakini wewe ukaona maana ya kutaka kuvumbua nini teknolojia fulani, kwa sababu wewe una akili zako na una malengo yako na maana zako. Tuangalie uhuru na jukumu. Una uhuru kamili wa kuchagua maana yako. Kwa hiyo kuishi unavyoishi hata sasa hivi hapo uliko unavyoishi, au kuwaza unavyowaza, ni jukumu lako wewe mwenyewe, na uhuru wako wewe mwenyewe ndio unakupelekea kufanya hivyo ulinavyovifanya hata wakati huu sasa. Na mimi pia ni jukumu langu mimi na uhuru wangu mimi, ndio maana sasa nipo studioni, kwa sababu ndio maana ya maisha yangu nilivyoamua kuipeleka. Lakini uhuru huo unakuja na jukumu la kubeba matokeo ya uchaguzi au chaguzi hizo bila kumlaumu mtu mwingine. Kwa mfano, wewe umeshaamua kufanya jambo fulani. Ni wewe mwenyewe, kama wewe mwenyewe umeamua wewe mwenyewe kwamba ili linafanyika. Ujue katika kila hali au katika kila jambo unalokuwa ukilifanya linakuwa na matokeo yake. Hata kama yatakuwa aidha chanya au kama yatakuwa ni hasi, lakini ujue kwamba hilo jambo unalolifanya, hilo kusudio lako lilonalo, liko na matokeo. Kwa hiyo jukumu la kubeba hayo matokeo linakuhusu wewe mwenyewe kama wewe. Huna cha kuweza kusema kwamba unamlaumu mtu mwingine kwa sababu ya yale matokeo yametoka. Hata kama yametoka chanya na ulikuwa unataka hasi, hilo ni jukumu lako kubeba. Tuangalie athari za kuiga maisha ya mtu mwingine. Kwenye mitandao ya kijamii tunajaribu sana kuiga maisha yaliyoko kule. Tunakopi, tunahamisha, tunapeleka kwetu. Lakini mwisho wa siku, kitu kama sio chako na hujakizoea, ina maana kwamba kitakufika mahali fulani, kitakuelemea, kitakushinda. Yani unajikuta sasa unakuwa mtumwa, kwa sababu sio uhalisia wako. Yani wewe ulichukua tu mahali ukaamua kuishi, au kama ni kazi fulani ukaamua kuifanya, lakini sio yako na yalikuwa sio malengo yako. Kwa lazima utakutana na ugumu ambao utaona sasa haufai tena, na ule ugumu unakuwa unakuelemea wewe katika akili yako. Hata kufikiri kwako kutaweza kukawa kugumu, kwa sababu tayari lile sio lengo lako, umeiba kwa mtu mwingine. Na ndio tunaishi sasa kwa kutokuishi uhalisia, tunaishi maisha ya watu wengine. Huko ndiko tunakopotea. Kwa mfano, kutokuwa halisi au kutokuishi uhalisia. Ukiishi maisha ya kuiga, unakuwa unaishi katika imani mbaya. Wanasema bad faith. Na unaweza ukaishi kwa imani mbaya ndio kwa sababu kile kitu sio chako. Pia unajidanganya kuwa huna uchaguzi. Kumbe unajifanya kwenye kivuli cha mtu mwingine. Yaani pale ambapo unaishi maisha si ya kwako, unakuwa umechukua kivuli cha mtu mwingine ukajiwekea, ukaanza kutembea nacho, ukaanza kukiishi. Ila ukumbuke kwamba mwisho wa siku hautaweza tena. Au hata kama ukiweza, basi utaonekana kabisa kwamba hapa umelemaa kwa sababu hichi kitu sio cha kwako. Athari zake nyingine, unapata msongo wa mawazo. Kwa sababu itafika mahali utakapo kutana na ule ugumu, ukashindwa kuutatua kwa sababu hata jinsi ya kuutatua kwako itakuwa ni ngumu kwa sababu ni kitu ambacho hujakizoea na sio cha kwako. Tayari utaingiwa kuwa na msongo wa mawazo. Alafu pia ukumbuke unapoteza utambulisho wako. Yani ile identity ya kwako. Kwa sababu kila mtu ana utambulisho wake. Mtu anaweza akakutambulisha jinsi ulivyo tangu anavyokufahamu siku zote. Kwa ule utambulisho kama hutaishi uhalisia, unakuwa unapotea. Unakuwa na utupu. Yani unakuwa huna kitu. Unajisikia tu kwamba hamna kitu ulicho nacho kwa sababu unashinda vita si vyako. Yani vile vita ambavyo unakuwa unavipigana sio vya kwako, sio vya uhalisia. Unakuwa na utupu wa ndani kwamba unaweza kuwa na kila kitu. Labda uko na fedha, umekuwa na umaarufu, lakini kumbuka sio uhalisia. Uko na kazi nzuri, lakini bado unakuwa unajihisi unataka kujiua. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio hayo ni ya huyo mtu bandia ambayo umejitengenezea na sio ya kwako wewe binafsi. Pia unaweza ukawa na uchovu wa kisaikolojia. Inachosha sana kuiga. Mtakuwa mashahidi. Kama ulishawahi kujaribu kuiga, ni kitu ambacho huwa kinachosha sana. Kutumia nguvu nyingi, yani unakuwa unatumia nguvu nyingi kwa sababu sio wewe. Unahisi kwa kivuli cha mtu mwingine. Kwa hapa unakuwa unatumia nguvu nyingi na za yule ambaye unaishi kama yeye. Na pia tunaambiwa kwamba ukiishi si uhalisia, yani akili yako inakuwa inachoka kwa sababu yani inanyonya ile akili yako, ile nishati iliyoko kwenye akili yako na kupelekea yani kwanza kujiingizia hata mawazo ya kujiua. Yani unajiona kwamba hauna thamani tena. Kwa sababu kifo kinaonekana kama ndo njia pekee ya kuweza kumpumzisha mtu kwenye katika maigizo yale ambayo unakuta anayafanya. Tufanyeje, tutafuteje hatua ya kuweza kuelekea kwenye uhalisia? Kwanza ni kukubali upungufu. Yani we kama uko na mapungufu fulani, yakubali tu. Usitafute uhalisia mwingine. Na ukikubali hayo mapungufu, ina maana kwamba utaishi sasa kwa uhalisia na hautakuwa unatumia nguvu kubwa wala hautakuwa unachoka. Uhalisia unaanza pale ambapo unaposema hiki ndicho nilicho nacho. Tuje kwenye habari za kusema labda ni masuala ya kiuchumi au masuala ya muonekano. Manake masuala ya muonekano nayo siku hizi yamechukua nafasi kubwa sana katika jamii, kutokuishi uhalisia. Ndio maana unakuta tuko tunajiwekaweka kwa jinsi tunavyojiweka, lakini huo sio uhalisia wa mtu jinsi alivyo. Na unatakiwa sasa useme kwamba hichi ndicho nilicho nacho. Hicho ndo cha kwanza. Hivi ndivyo nilivyo. Cha pili, na hapa ndipo nilipo. Yani huna haja ya kujificha mapungufu yako ulionayo ili uonekane mkamilifu. Hapana, unatakiwa ukubaliane kwamba hivyo ndivyo ulivyo. Hiki ndicho nilicho nacho na hapa ndipo nilipo. Niwe mimi ni tajiri sio tajiri, lakini hapa ndipo nilipo. Hapo ndipo utakapokuwa unaishi uhalisia. Maana utakavyotafuta kuishi sio kwa uhalisia, na ukijiona huna kitu, ndo pale unaweza ukaingiwa hata na tamaa za kuanza kuchukua vya wenzako, ukafanya wizi ili uweze kuishi uhalisia, lakini sio uhalisia, unakuwa unajiharibia. Najivunzia pia heshima. Maumivu na uhuru. Kuishi uhalisia tunaambiwa kwamba kuna kuoga na maumivu, kwa sababu kuna ile hali ambayo au muonekano ule ambao wewe unauona kwamba sio sawa na unataka uubadilishe. Na unapoubadilisha unaweza ukaingia kwenye maumivu fulani ambayo umejitafutia kwa sababu ya nini? Ya ule uhuru ambao umeamua kuishi. Uhuru wa kuwa wewe mwenyewe unauma kwa sababu utakataliwa na watu wengi walio kuzoea kukuona kwenye ile hali ambayo ulikuwa ukiishi ya kivuli. Kwa watu walisha kuzoea katika hali fulani na muonekano fulani. Sasa utakavyokuja kuishi katika uhalisia, watu watakukataa. Na pale ambapo utakuwa umekataliwa na jamii, ina maana kwamba utapata maumivu kwa sababu sio mazoea uliokuwa nayo. Na hiyo wewe kuacha kuishi katika hali ya uhalisia ni kwa sababu unakuwa pia umechoka sasa na kile kitu. Kumbuka kwamba sio chako ulichokuwa ukikiishi. Lakini ni bora ukataliwe kwa kuwa wewe kuliko ukabadilike kwa kuwa mtu mwingine. Yani tunaambiwa ni bora ukataliwe lakini kuliko kwenda kuishi maisha ambayo sio ya kwako, ambapo baadaye yanaweza yakaja yakakuumiza. Hatua nyingine ni kwamba kujitegemea kifikra. Kwa hiyo ukitaka kuelekea kwenye kuishi uhalisia, lazima uwe tayari kujitegemea kifikra. Uhalisia unamaanisha kuwa dira yako ya thamani inatoka ndani yako, sio kwenye kioo cha simu au maneno ya jirani. Kwa hiyo uhalisia wako unatokana na uthamani wako. Unaposema umeshindwa, unakuwa umejilinganisha na nani? Ili swali tunaweza tukajiuliza. Hata mimi naweza nikajiuliza kwamba ninaposema sasa hapa nimefeli, hapa siwezi tena, nimeshindwa, ninakuwa najilinganisha na nani? Watu wengi wanajihisi wamefeli au wameshindwa, lakini hawajiangalia kwamba ni vigezo gani walivyovitumia kuviangalia ili kuona kwamba hapa sasa nimeshindwa. Kufeli ni dhana ya kufikirika. Yaani ni kitu ambacho unakuwa sasa umefikiri wewe mwenyewe ukaanza kusema sasa hapa nimefeli. Ikiwa unajilinganisha na mtu mwenye fursa tofauti na zako, unajihukumu bure. Kwa hiyo tujifunze kutokujilinganisha na mtu mwingine, kwa sababu utajiona siku zote kwamba unafeli, lakini utakuwa unajihukumu wewe peke yako. Tena bila hata sababu ya msingi. Kwa sababu hakuna sababu ya wewe kuishi maisha ya mtu mwingine usiishi uhalisia. Unaposhindwa kufikia viwango vya nje, unapata pengo la kimaana. Kumbuka, kufeli kwa kweli ni pale unapoacha kuwa wewe mwenyewe ili mtu ukajifanya kuwa mtu mwingine. Kuna vitu vinavyosababisha kupoteza maana ya maisha. Kwa mfano, maumivu au majeraha na misukosuko. Unapopitia kwenye majeraha mbalimbali ya maisha au tunaweza tukasema misukosuko, kwa mfano umepata kifo cha mpendwa au kupoteza kazi yako. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikakusababisha ukapoteza maana ya maisha yako. Yaani ukajiona mimi sifai tena. Au kujitenga, kuhisi hupingwi, yani huungwi mkono na familia au jamii. Yani unahisi tu wewe mwenyewe kwamba naona kama familia hainiungi mkono au jamii hainitambui, kwa sababu unazozijua wewe mwenyewe. Hiyo inakupelekea wewe kujitenga. Huko pia unapoteza maana ya maisha. Au kuishi maisha ya mazoea bila malengo mapya. Katika maisha ya mwanadamu lazima tujifunze kuishi kwa malengo. Uwe na mipango na mikakati. Kwa mfano, watu wengine huwa ambao naweza nikasema kwamba wameshajitambua, huwa wanapenda mwaka unapoanza anakuwa na malengo. Kwa hiyo anaandika malengo yake. Kumbuka, kuandika unaweka kumbukumbu nzuri. Kwa hiyo unavyoorodhesha yale malengo yako, labda unataka ufanye biashara au unataka uoe au unataka uolewe au unataka ufanye kilimo kikubwa, vyovyote vile tu utakavyokuwa umejiwekea malengo yako, au unataka usome, lazima lengo lile linavyokuwa linatimia utakuwa unalitiki. Kwa hiyo ukijifunza kuishi maisha ya malengo, bila kuishi maisha ya mazoea kwamba ilimradi tu kumekucha umeamka unaondoka lakini huna malengo, hiyo itakuwa ni kisababishi kizuri cha wewe kukusaidia usipoteze nini maana ya maisha yako. Imani kuwa na hakuna kitu chenye maana, hivyo hakuna haja ya kujituma. Unajua kuna watu ambao wana yani yeye ni vyovyote vile tu mradi anajikuta anapumua, yani hana mawazo mengine ya kujiongeza. Kwa hiyo anakuwa na imani kwamba hakuna kitu, yani nimejikuta tu labda niko huku duniani nilizaliwa, ninaishi. Kwa hiyo hana imani kwamba kuna kitu ambacho anaweza kakifanya cha maana katika maisha yake. Kwa hiyo hajitumi, hafanyi chochote, yani yeye ni mradi tu anaishi. Akipata kula leo anashukuru Mungu, hawazi hata ya kesho. Hao watu wa jinsi hiyo ndo wanaopoteza maana ya nini? Ya maisha yao. Au saa nyingine pale ambapo mtu anaugua muda mrefu, au ameshuka kiuchumi, au amekosa pesa kwa sababu za aina mbalimbali, aidha alikupo nazo sasa zimepungua au amekosa. Mtu kama huyu pia anakuwa na ile hali ya kunani, ya kuona kwamba hana maana tena katika maisha. Na ndo hao unakuta moja kwa moja wanaweza wakaamua hata kudiriki kutaka kujiua. Ingine ni kwamba tunaweza tukaangalia pia umuhimu wa kuweza kujitengenezea maisha yako. Tunasema wewe ndiwe mwandishi wa kitabu chako. Hakuna mtu atakayeshika kalamu wa kusaidia kuandika, na wala usije ukaruhusu mtu mwingine ashike kalamu akusaidie kuandika umuhimu wa maisha yako au katika kitabu chako. Kuna neno wanasema autonomy, uhuru nafsi. Uhuru nafsi ni wa kujitengenezea maisha, yani kunakupa nguvu na kukabiliana na mateso yale ambayo utakutana nayo katika maisha, kwa sababu yale yapo, penda usipenda utakutana nayo tu. Pia kuna mwandishi wa nadharia kitabu kimoja amesema mwenye kwa nini, yani unajiuliza kwa nini ya kuishi anaweza kuvumilia karibu kila namna ya maisha. Kwa hiyo kama wewe uko na swali hili la kwa nini, unaweza ukawa mvumilivu sana katika maisha. Kwa sababu unavyojitengenezea maisha unajipa sababu ya kuamka kesho. Umuhimu wa mtu wa ushauri katika maana ya maisha. Unaweza ukakutana labda kama unaona haya mambo labda yanakusumbua maana ya maisha, unaweza ukakutana na mtu wa huduma labda mwanasaikolojia au mshauri nasihi akakusaidia mambo machache. Sio kukusaidia maisha yakae vizuri, hapana, ni wewe mwenyewe na yeye atakutafutia njia ambayo unaweza akakuongoza ukapita hiyo njia ukaweza kufanikiwa kulingana na zile rasilimali ulizonazo wewe kama mtu. Mshauri hamsaidii mteja kuwa mzuri kwa vigezo vya jamii, bali anamsaidia mteja kufuta ni kile kivuli alichokuwa amejivisha, alafu avae kile kivuli chake cha uhalisia. Na hata kama mteja yupo katikati ya maumivu makali, mshauri anaweza pia kumsaidia ili agundue maana ya maisha yake. Kwa sababu utakavyokuwa katika maumivu makali ni pale ambapo unafikia sasa kuona kwamba hapa sina sababu ya kuishi tena. Na hapo ndipo unaweza ukaona sasa msaada kamili nitakaoweza kuupata ni mimi kujidhuru, kujiumiza ili ufe, usiendelee kuishi. Tunaona kesi za kujiua zimeongezeka kwa sababu ya kutokuishi uhalisia. Kwa hiyo mshauri anaweza kukusaidia kuonyesha njia mtu ambayo aiunde maana mpya katika maisha yako kutoka katika yale mabaki ambayo yalikuwa yameharibika ya maisha yako. Mtu anajiua kwa sababu anahisi maana imekwisha, lakini tambua kwamba kuna kurasa tupu kwenye kitabu chako ambazo bado hazijaandikwa, na mwandishi wa hicho kitabu ni wewe peke yako, hakuna mwingine. Asante ndugu msikilizaji wa kipindi chetu hichi. Mada iliyoko hewani ni maana ya maisha. Ninamkaribisha mwenzangu Habil aweze kuendelea katika kipengele kinachofuatia. Karibu.
1: Asante sana. Kwa sababu muda wetu unaelekea mwisho, mimi ningependa kuhitimisha kwa kuelekeza baadhi ya mambo. Tumesema kwamba mada yetu ni maana ya maisha, lakini ningependa kila msikilizaji atambue ya kwamba yeye ni sehemu ya familia na familia ni sehemu ya jamii. Kwa sababu familia ni sehemu ya jamii, jamii inakuwa ina mchango mkubwa sana pale ambapo tunaenda kutengeneza maana ya maisha yetu. Sasa mtu usipokuwa makini unaweza ukaingia kwenye shinikizo la jamii. Shinikizo la jamii ni nini? Shinikizo la jamii ni hali ambayo mtu ubadilisha mawazo yake, tabia zake, maamuzi yake ili aweze kukubalika na watu wengine au kuepuka kukataliwa katika jamii. Sasa watu hawa ambao wamepata hii changamoto ya shinikizo la jamii huwa wanapata athari zipi? Mtu anaweza akaathirika kiafya. Mtu anaweza kawa na msongo wa mawazo au akawa na wasiwasi uliopitiliza. Kwa sababu kile ambacho alipaswa kukifanya hajakifanya, ila amefanya vile vitu ambavyo jamii inataka. Na kama mtangazaji alivyosema kwamba kila mtu yupo huru kuchagua kile ambacho anakitaka, lakini ule uhuru unakuwa unaambatana na majukumu. Sasa mtu asipokuwa huru kufanya kile ambacho anakitaka na akafanya kile ambacho jamii imemshinikiza kukifanya, mwisho wa siku anaweza akashindwa kubeba yale majukumu. Na mara nyingi tunaona kwenye jamii zetu zinakuwa zinatushinikiza, labda ukifika umri fulani inapaswa uoe au kuolewa. Sasa mtu anaweza kuta labda hayupo tayari kwa muda huo kuoa au kuolewa, lakini kwa sababu jamii inamtaka aoe au kuolewa anafanya kile kitu. Lakini sasa yale majukumu ya kwenye ndoa kuna muda yanamshinda, anakuwa ni mtu mwenye msongo wa mawazo. Saa nyingine anaweza kujikuta ameingia kwenye matumizi ya pombe, lakini kumbe mwanzoni angefanya kitu kwa uhuru wake angeweza kubeba yale majukumu. Lakini saa nyingine kwenye jamii zetu zinakuwa zinashinikiza kwamba kila mwanaume lazima awe na pesa. Hali hii inaweza ikampatia mwanaume msongo wa mawazo. Anaweza kujikuta ameingia kwenye matumizi ya pombe, matumizi ya dawa za kulevya. Na saa nyingine kama asipoweza kukabiliana na hili shinikizo, ndio ile pale mtu anafanya maamuzi mpaka ya kujiua. Na asipopata msaada ambao ni sahihi, labda wamuoneshe kwamba huo ni mtazamo wa jamii, hilo ni shinikizo la jamii, lakini una maisha yako, inaweza kumsababishia athari kubwa sana. Na sasa kuna njia baadhi ya kukabiliana na hili shinikizo la jamii. Njia ya kwanza ni kujitambua vizuri. Lazima utambue malengo yako binafsi ni yapi, uweze kujitofautisha kati yako wewe pamoja na jamii inayokuzunguka. Uelewe malengo yako wewe binafsi ni yapi na malengo ya jamii ni yapi. Hiyo itakusaidia sana kuepukana na hili shinikizo la jamii. Lakini kitu kingine ni kujithamini. Ni lazima mtu atambue kwamba hapaswi kujilinganisha na watu wengine kwenye jamii. Sasa unaweza kuwa umeshafikisha umri wa miaka 30 na labda wenzako wengi kwenye makundilika, wenzako wengi tayari wameshaoa au kuolewa. Lakini hiyo haimaanishi kwamba kwa sababu tu na umeshafikisha miaka 30 unapaswa kuoa au kuolewa. Na labda usipoolewa au usipooa kwenye umri huo, basi wewe hauna thamani tena katika jamii. Kwa hiyo lazima uweze kujithamini. Kitu kingine, lazima mtu uweke mipaka. Tunavyosema kuweka mipaka, ni lazima pale ujifunze kusema hapana. Sio kila kitu ambacho kinakuja au kila ombi kutoka kwa wanajamii lazima ukubali. Lazima uangalie kitu gani kipo ndani ya uwezo wako na kitu gani hakipo ndani ya uwezo wako, ili uweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Na kitu kingine, ni lazima uweze kuchagua marafiki ambao ni sahihi. Marafiki ambao watakuheshimu kwenye hali zote ambazo unazipitia. Marafiki ambao watakutia moyo kwenye kipindi kigumu. Hiyo itakusaidia sana hata pale ambapo unajihisi unapitia changamoto, inakuwa inakupatia moyo wa kuendelea kupambana. Na jambo lingine ni kukubali tofauti za maisha. Tunaona watu wengi wanapenda sana kujilinganisha na watu wengine. Na sasa mtu kama unapenda kujilinganisha na watu wengine, hii inaweza ikakupelekea ukaanza kufanya tabia ambazo sio sahihi. Hii sana sana inawakuta vijana wa sasa hivi. Na vijana hao, unakuta mtu bado anajitafuta, hajapata bado maisha, labda hajawa vizuri kiuchumi. Anaanza kujilinganisha na vijana wengine ambao tayari wameshafanikiwa. Sasa mwisho wa siku ndo mtu anaanza kujiingiza kwenye tabia zisizofaa. Anaweza kaanza uhalifu mdogo mdogo taratibu, mwisho wa siku akaanza kufanya mpaka ujambazi, ili tu hawezi kuonekana ni mtu ambaye naye amefanikiwa kiuchumi. Na kuna wengine wanaenda mbali sana, wanaanza kutumia labda imani za kishirikina kwa ajili ya kujipatia kipato. Na hii imeumiza vijana wengi sana. Jambo lingine ambalo ningependa kuligusia ni kwamba kwenye jamii zetu tunaweza kuwa labda tunaweka vipimo ambavyo sio sahihi. Yaani jamii inakuwa inamhitaji mtu labda akifikia umri fulani awe na vitu kadhaa ili aweze kukubalika katika ile jamii. Sasa mtu ukishindwa kuelewa kwamba huo ni mtazamo wa jamii na kwamba wewe ndio dereva wa maisha yako, chochote ambacho kitatokea wewe ndio utaathirika zaidi na sio ile jamii ambayo inakuzunguka. Kwa kuweza kutambua kwamba wewe ndio dereva wa maisha yako, inabidi uende na spidi yako peke yako. Usianze kuangalia wengine wamefanya nini au wengine hawafanyi nini. Maana kwenye jamii tunaweza tukajifunza vitu vizuri au vitu vibaya. Kwa hiyo lazima uweze kupima mwenyewe kwenye maisha yako.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kutegea sikio AWR. Na kukulishia matangazo yake kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 na kwa mtandao wa www.org. Hii leo utakuwa nami mtangazaji wako Kerison. Basi ni kualike tuwe sote kwa wakati huu tena. Wanaotufungulia matangazo ni waimbaji wa Businda Kwaya kutokea kule Geita, wanakuambia acha dhambi.

0: Msikilizaji, naamini kwa ujumbe huo tumeweza kubarikiwa sana. Ninachukua nafasi ya pekee kualika katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu. Na hii leo tutakuwa naye mwinjilisti William Kisae, anakuambia marehemu aliyezikwa amefufuka.
1: Somo letu la leo, ndugu msikilizaji, nasema marehemu aliyezikwa amefufuka, anatembea. Wengi wetu tumewahi kufiwa ama na ndugu, jamaa au marafiki. Na kama hatukuwahi kufiwa, basi tumeona wakati watu waliokufa. Na tukahudhuria katika huduma za mazishi za watu mbalimbali waliokufa na wakazikwa. Wakubwa kwa wadogo, wanaume kwa wanawake, matajiri kwa maskini. Lakini pamoja na kuona waliokufa na kuzikwa, wengi wetu hatujaona mtu aliyekufa akazikwa akafufuka, kama si kwa kuzimia au shetani anayeweza kujigeuza akaja kuwa sura ya ndugu zetu waliokufa, kama tulivyofunza katika masomo yatangulia. Biblia yangu inatoa vielelezo vichache vya watu waliokufa wakafufuka, na neno la Mungu linaeleza wazi kwamba Lazaro ni miongoni mwa watu waliokufa, tena wakaoza, lakini wakafufuka, katika sura ya 11 ya kitabu cha Yohana aya ya 17 na kuendelea. Lakini pia neno la Mungu linatoa wazi kabisa, linaeleza wazi kwamba Yesu kama mwanadamu alikufa. Unaposoma Marko 15 aya 37 na 44 inaeleza Yesu alikufa, lakini pia akazikwa, kama tunavyosoma katika Mathayo sura ya 27 aya 59 na 60 akazikwa. Lakini sura ya 28 aya 6 ya Mathayo inatueleza kwamba akafufuka. Haya ni matukio machache tu ambayo Mungu aliruhusu yatokee, ambayo yana fundisho kubwa juu ya somo letu la leo. Na hasa kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu kuna maana kubwa katika maisha yetu na katika maisha yetu ya Ukristo. Biblia ambayo tuliona ni mwongozo unaofaa kutumika maishani, inahusianisha tukio la kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo na ubatizo wa kuzamisha. Ndugu msikilizaji, tembea nami katika somo hili, uone vile ambavyo uhusiano uliopo katika kufa na kufufuka, na kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Yesu inavyofananishwa, inavyolinganishwa na ubatizo wa kuzamisha. Huenda uambatane nami kwa kuona maana ya ubatizo ni nini. Ubatizo ni neno la Kigiriki au Kiyunani ukipenda, linalomaanisha kuzamisha, kutosa au kutumbukiza. Tena ndani, kutumbukiza kabisa. Ubatizo ndio maana yake hiyo kwa lugha ya Kiyunani. Lakini hebu tuende kwa neno la Mungu sasa linavyoeleza ubatizo. Sura ya sita ya kitabu cha Warumi inatoa fafanuzi hiyo. Sura ya sita na ile aya ya tatu mpaka ya sita. Neno la Mungu linasemaje kuhusu ubatizo? Aya ya tatu ya kitabu cha Warumi, sura ya sita, aya ya tatu mpaka ya sita inasema hivi: hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake? Mtume Paulo anauliza. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Neno la Mungu linaeleza wazi kwamba tulikufa kama Kristo alivyokufa, tukazikwa kwa njia ya ubatizo, na tukafufuka kama Kristo alivyofufuka katika upya wa uzima. Kwa maneno mengine, tulizika tabia zetu mbaya. Tabia zetu mbaya tulizizika. Na kwa maneno mengine, mwenendo wetu wa kale ulikufa ndani yetu. Na ulipokufa ndani yetu, tukaonyesha kwa nje kuzika mwenendo wetu wa kale katika kaburi la maji yaliyo mengi. Kwa kufia maisha ya kale ya dhambi, tunaonyesha kwa nje kuoshwa dhambi kwa kutumbukizwa ndani ya kisima. Neno la Mungu linasema hivi katika Matendo 22 aya 12 aya 16. Matendo 22 aya 16. Basi sasa Unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshwe dhambi zako, ukaliitie jina la Bwana. Kwa kitendo cha kukiri kutoka moyoni kwamba wewe ni mdhambi, kwamba mimi ni mdhambi ndugu msikizaji, na kukubali Yesu kutawala maisha yangu, kuanza upya, ninakiri kwamba ninafia dhambi, maisha yangu ya kale, mwenendo wangu wa kale. Ubatizo ni alama ya nje ya badiliko la ndani. Ndugu msikilizaji, ni badiliko la ndani, na badiliko hilo ninalidhihirisha kwa nje, kwa kuzika mwenendo wangu wa kale, kwa kubali kuzamishwa ndani ya maji mengi. Na ninapotoka, ninatazamiwa kwa neema ya Kristo kuishi maisha mapya chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, nikitii hatua kwa hatua maelekezo na matakwa ya Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo batizo ni ishara ya kuanza maisha mapya na Yesu Kristo. Ni ishara ya kuanza mwenendo mpya na Yesu Kristo. Kristo ameufanya ubatizo kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake wa kiroho. Amefanya kuwa sharti bayana linalotakalotimizwa na wote wanaotaka kutambuliwa kuwa wako chini ya mamlaka ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ubatizo ni hali ya ndani ya badiliko la ndani ambalo linadhihirishwa kwa nje kwa njia ya kuzamishwa au ya kutoswa au ya kutumbukizwa ndani ya maji mengi, na hatimaye mtu ananyanyuka. Kwa maneno mengine, kitendo cha kuzamishwa ndani ya maji mengi ni sawa na mtu anayezikwa ndani ya kaburi, na kitendo cha kutoka ndani ya kaburi kinafananishwa na kufufuka kwa Yesu Kristo, kwamba sasa ninaishi maisha mapya baada ya kuzika dhambi zangu kwa mwonekano wa nje, kielezo cha nje kwa hadhara inayoniangalia, kwamba nakiri kwamba nimezika mwenendo wangu wa kale, na sasa natazamiwa kwa neema ya Kristo kutembea hatua kwa hatua katika maisha mapya. Ubatizo ni ishara ya kuanza maisha mapya katika Kristo, ni kuzaliwa upya. Sasa unaweza kuniuliza ndugu msikilizaji, unaweza kuniuliza ndugu mhubiri, je, ubatizo ni lazima? Una muhimu gani? Shiriki kusoma nami. Shiriki kusoma nami kitabu cha Marko. Marko ile sura ya 16 na aya ya 16. Marko 16:16. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi katika Marko 16:16. Neno la Mungu linasema hivi: aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Neno la Mungu linaweka bayana kwamba ubatizo ni wa lazima. Ubatizo ni wa lazima kwa kadiri unavyoendelea kuishi. Ni wa lazima, maana Kristo ameufanya kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake. Kristo ameifanya kuwa ishara ya kuingia katika ufalme wake. Ubatizo ni wa lazima. Yesu anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo ubatizo ni wa lazima, kwamba maisha yako ya kale unayazika, kwamba unaibuka kutoka maji mengi, na hatimaye unatazamiwa kuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ubatizo, ndugu msikizaji, ni wa lazima, na unatanguliwa na badiliko la ndani la moyo. Badiliko la ndani la moyo. Sasa unaweza kuniuliza ndugu mhubiri, sasa kama ubatizo ni wa lazima, ni hatua gani zinapaswa kufuatwa ili mtu aweze kubatizwa? Shiriki kusoma nami kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 28 aya ya 19 na 20. Unaniambia ndugu msikizaji, nimegundua kwamba ubatizo ni wa lazima kwa sababu ni ishara ambayo Kristo ameifanya kuingia katika ufalme wake. Amefanya kuwa takwa bayana linalopaswa kutimizwa na wote wanaotaka kutambuliwa naye. Sasa ni hatua gani? Neno la Mungu linasema hivi: enendeni basi, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Moja ya hatua ambayo ndugu msikilizaji unapaswa kuifanya ni kuwa mwanafunzi. Kuwa mwanafunzi wa Yesu kwa kujifunza neno lake, kwa kujifunza neno lake hatua kwa hatua, kwa kujifunza mapenzi yake. Hilo ni takwa la kwanza. Ndio njia ya kwanza ambayo itakuongoza kwa ubatizo, kujifunza neno lake, kujifunza matakwa yake, kujifunza mapenzi yake kupitia neno la Mungu, maandiko na matakatifu. Ndugu msikilizaji, hiyo ni hatua moja wapo ya kujifunza kuwa mwanafunzi chini ya chuo cha Yesu, kujifunza mapenzi yake na kujifunza neno lake, maandiko matakatifu. Lakini jambo la pili, kama tulivyosoma katika Marko 16:16, kwamba yeye anayeamini, Yesu anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Lazima uamini neno la Mungu. Linasema baada ya kujifunza neno lake, baada ya kuwa mwanafunzi chini ya chuo cha Yesu, ukajifunza maandiko yake matakatifu, ukafahamu mapenzi yake, unapaswa kuamini neno hilo. Ni lazima usadiki, ni lazima uafiki. Wafiki. Lazima uafiki neno hilo la Mungu kwamba ni kweli na ni bayana. Hiyo ni hatua nyingine ambayo itakufanya uelekee kuwa tayari kwa kubatizwa. Lakini kitu kingine ambacho unapaswa kufanya ni kufanya toba. Shiriki pamoja nami kusoma Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ile aya ya pili, sura ya pili. Matendo ya Mitume sura ya pili. Matendo ya Mitume sura ya pili na ile aya 38. Inasema hivi, neno la Mungu linasema hivi. Matendo ya Mitume sura ya pili aya 38 inasema, Petro akawaambia, anawaambia nani? Anawaambia kundi la watu ambao alikuwa amehubiri na mioyo ikawachomwa. Anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Baada ya kusoma neno la Mungu na kulisadiki, kwa maana ya kuamini, ya kulikubali, toba yapaswa kufuata. Dhambi, kutubu kunamaanisha, au toba inamaanisha badiliko la akili ambalo huongoza katika maisha mapya. Ni kugeuka digirii 360. Ndiyo maana ya toba. Ulikuwa unaenda mbele kama mtu uliokosea, unarudi digirii 360. Maana toba ni badiliko la akili ambalo huongoza katika maisha mapya. Hatuwezi kuacha kufanya makosa mpaka tumetambua ubaya wake. Hali yetu katika maisha yetu haitabadilika kamwe mpaka tumetenga mbali dhambi na mioyo yetu. Kwa hiyo toba ni hatua nyingine ambayo ni badiliko la akili ambalo huongoza katika upya wa maisha. Lakini pia ndugu msikizaji, Matendo ya Mitume sura ya 3 aya 19 nayo inasisitiza jambo hilo hilo. Aya 19 inasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Toba ni muhimu. Kutubu maana yake ni kuhuzunika kwa ajili ya dhambi na tena kujitenga nayo. Ndio maana tumeona ni badiliko la kiakili ambalo huongoza katika maisha mapya. Lakini pia baada ya toba lazima kuwe na maungamo. Mithali 28. Shiriki kusoma nami Mithali 28. Mithali 28 neno la Mungu linasema hivi, aya ile ya 13. Mithali 28 aya 13. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Ndugu msikilizaji, kubali ukweli wa mambo uliofanya. Kiri kwamba wewe ni mdhambi na kwa jinsi ulivyo unahitaji msamaha. Kiri kwamba umekosea na kwamba umenye hatia mbele za Mungu. Huko ndiko kuungama. Wale ambao hawajishushi mioyo yao mbele za Mungu na kuungama dhambi zao na kukiri kwamba wametiwa hatiani, hawajafanya jambo la kwanza lipasalo ili wapate kukubaliwa na Mungu. Pendwa msikizaji, lazima ujishushe moyo wako mbele za Mungu wa mbinguni kwamba umekosea, una hatia, na kwamba stahili yako ni kifo. Kwa kufanya hivyo, ndugu msikizaji, wafanya jambo muhimu sana ambalo unapaswa kufanya kabla ya kukubaliwa. Kwa hiyo kuungama. Oh, ndugu msikizaji, napenda kukutia moyo kwamba dhambi lazima iungamwe. Toba lazima ifanywe. Ndipo unaweza kufikia hatua ya kubatizwa. Oh, ndugu msikizaji, nikualike ushiriki pamoja nami. Je, kwa upande wa Mungu tuna ubatizo aina ngapi? Baada ya kugundua hatua hizo, ni vizuri kuona kwamba sasa niko tayari kwa ubatizo, maana nimejifunza neno la Mungu. Nikakiri na kusadiki na kuamini. Nimefanya toba, yani akili yangu badiliko lilishafanyika chini ya uongozo wa Mtakatifu. Na nimekusudia kuziacha dhambi. Nimeungama dhambi kwa kukubali kwamba mimi ni mwenye dhambi na kwamba nahitaji msaada wa Mungu. Sasa niko tayari kwa ubatizo. Je, kuna aina gani ngapi za ubatizo? Shiriki kusoma nami kitabu cha Efeso. Efeso 4 aya ya 5. Efeso ile sura ya 4 na aya ya 5. Neno la Mungu linatuambia jambo fulani hapa. Efeso sura ya 4 aya ya 5. Nasema hivi: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja. Neno la Mungu linatufahamisha hapa kwamba hakuna aina nyingi, hakuna namna nyingi za ubatizo. Ubatizo ni mmoja tu. Kwa mintaarifu ya neno la Mungu, ubatizo ni mmoja. Kwa neno la Mungu linavyojifunua kwangu na kwako, ndugu msikilizaji, ubatizo ni mmoja, kwa sababu Baba yetu ni mmoja na Mungu wetu ni mmoja na imani yetu ni mmoja. Hivyo ubatizo ni mmoja. Sasa unaweza kuniuliza, ndugu mhubiri, kama ubatizo ni mmoja, ni ubatizo upi huo? Mbona tunaona maubatizo mengi ya kunyunyiza maji, ya kuruka moto, ya kutembea juu ya misumari? Ni ubatizo upi huo, ndugu mhubiri? Napenda kukuarifu, ndugu msikizaji, neno la Mungu liko bayana, liko wazi tu kwa chochote kile ambacho kina uhusiano na wokovu wetu. Kama nilivyokwisha kusema hapo mwanzoni, Mungu hakuficha chochote kinachohusiana na wokovu wangu na wokovu wako, ndugu msikizaji. Yote ameweka bayana.
0: Kama una maswali, maoni, changamoto au jambo lolote, tafadhali wasiana nami kwa anwani hii hapa ifuatayo.
2: Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
3: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
2: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni Kewison, hii ni AWR. Kesho ni muziki na namziki, lakini vile vile maneno yaletayo faraja. Naamini kwamba tutakuwa sote kwa kuweza kubarikiwa kwa siku ya kesho. Basi endelea kutegea sikio waimbaji wa Businda Kwaya kutoka kule Geita, wanakuambia tumekaribia. Msikilizaji, sina la ziada, tukutane kesho. Mungu

Na mpenzi msikilizaji wa IWR Tanzania, karibu tena katika kipindi kingine hiki cha dondoo za kilimo, na jina langu ni Rehema Joseph. Karibu uweze kuungana nami katika kipindi hiki kingine ambacho kinakujia kila siku. Na siku hii leo, mpenzi msikilizaji, nipende kukushukuru wewe ambaye umeungana nami katika kipindi kilichopita, lakini umenipigia simu, tumeweza kujizana mawili matatu kuhusiana na kile ambacho tunapaswa kufanya kwa ajili ya ustawi wa mifugo yetu. Siku hii ya leo tutaenda kujifunza kitu kingine zaidi, ambacho tutaenda kujifunza madhara ya kutumia dawa za binadamu kwa kutibu kuku. Kwa nini nimependa kuleta kipindi hiki? Kwa sababu wengi tunatumia dawa zetu ambazo tunakunywa nyumbani na tunatibu kuku. Kwa mfano, wafugaji wengi wamekuwa wakitumia, wakiona mafua kwa kuku, wengi wanatumia labda amoxicillin za binadamu. Wengi wametumia tetracycline. Wengi wametumia dawa ambazo ni ambazo wanatumia wao wenyewe. Kwa hiyo unakuta mfugaji akiona kuku ameugua, anasema mimi na kidonge cha amoxicillin. Kwa hiyo anakimbilia kidonge cha amoxicillin, anakuja na kifungua na amemiminia kwenye maji, anaona anamponya kuku. Kwa hiyo leo tunataka kuangalia kwa nini sio vizuri kutumia dawa hizi. Kuna madhara makubwa sana, kwa sababu ukubwa wa dozi za binadamu na hawa kuku wadogo ama kuku au ndege hawa ni tofauti kabisa. Yaani mtu anaweza kuona kwamba kawapa kuku dawa za binadamu na wamepona, akajua amemaliza kazi. Hapana, yaani ndio umetafuta tatizo zaidi. Dawa nyingi ambazo tunatumia mara nyingi ni antibiotics, dawa za kuua bakteria za binadamu. Zinaweza kufanya kazi kwa kuku kutibu magonjwa yanayosababishwa na bakteria, kama vile typhoid ya kuku, kipindupindu cha kuku. Hizo inaweza ikatibu vizuri kabisa, lakini hatujui kwamba tunasababisha madhara. Nikwambie tu kwamba binadamu ni mkubwa na dozi yake ni kubwa. Ukiangalia kwenye dawa huwa zimeandikwa kiwango ambacho kimechanganywa ile dawa. Kiwango cha binadamu ni kikubwa sana, kwa sababu binadamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kwa sababu ya kiambata maarufu kwenye dawa hizo kinachoitwa tetracycline, ambacho pia huweza huwekwa kwa kiwango sahihi kwenye dozi sahihi za dawa za mifugo kwa matumizi ya matibabu ya magonjwa kama hayo kwa kuku.

Kwa hiyo hii inawafanya wafugaji waone kwamba nikimpa tu huwa inatibu, na mara nyingi wamekuwa wakiwapa hata vifaranga, kitu ambacho kwa kweli ni kibaya zaidi. Kwa hiyo kitu ambacho sio kizuri, na kiwango hiki ambacho nimekisema kinakuwa kikubwa, na hivyo kinamsaidia mfugo kupona, lakini kwa sababu ile hali ile tetrasaikli ni kubwa zaidi kuliko kiwango ambacho alitakiwa apewe, inamtengenezea madhara ama usumu kwenye mwili. Kwa hiyo lakini pamoja na hiyo tetrasaikli kuwekwa kwa kiwango sahihi, bado baadhi ya dawa kutokana na wingi wa kiambata hicho, watumiaji wanazuiliwa kutumia mazao ya kuku kama vile mayai na nyama kwa kipindi fulani. Yaani kuna wakati kuna dawa ukiwapa kuku unakuta imeandikwa kwamba kwa muda fulani, kama ni maziwa ama kama ni mayai usitumie. Lakini wasikilizaji ama wafugaji, kwa sababu tunaona ni hasara. Yaani banda langu labda na kuku 1000 tena mayai labda 900, haya yote ni yatupe, haiwezekani. Kwa hiyo tunaathiri binadamu wenzetu, kitu ambacho sio kizuri. Kwa kama ni mayai, ni maziwa, kama dawa imeandikwa visitumike, basi visitumike. Sasa kuwapa kuku dawa za binadamu zinafanya kuwe na kiwango kikubwa zaidi cha hiyo tetracycline kwenye damu pamoja na mazao yao kama vile nyama na mayai.

0: Kwa hiyo hii inakuwa ni tatizo. Na ndio maana nikasema kwamba hakikisha unapo hapa kukuwako dawa, hakikisha ni dawa ya kwao, sio dawa ambayo ni ya kwako wewe. Yani umeamua wewe mfugaji umeona tu na dawa ndani, basi kukuangu hili asife, ngoja nimpe hii. Hapana, hii ni madhara. Kwa hiyo unadhuru kuku wako, na ndio maana unakuta wakati mwingine umewapa ile dawa na baadaye unakuja labda kuwanunulia hata dawa zingine za kuku wenyewe, zinashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo tujitahidi kuepuka sana kutumia dawa ambazo ni za binadamu kuwapa kuku. Hii nitaisema sana, na najua wengi mnapenda kuzitumia, lakini kwa kweli ninawashauri sana tusitumie. Matokeo yake, siku kuku wakipata ugonjwa wa bakteria, itakulazimu utumie dozi kubwa zaidi ya binadamu kuwatibu, kwa sababu hakuna dawa ya kuku itakayoweza kuwatibu. Yani kwa sababu dozi yao wao wanapewa dozi ambayo ni ndogo. Kwa hiyo wewe umeshawapa kubwa ambayo ni ya binadamu, kiwango chake ni kikubwa. Kwa hiyo dawa ya kwao haiwezi kuwatibu. Kwa hiyo sasa inabidi ufanyaje? Inabidi utumie tena dawa ya binadamu kwa kiwango kikubwa tena zaidi kuwatibu, maana dawa zingine hizi haziwezi kuwatibu, kitu ambacho ni kibaya sana. Lakini pia walaji wa mazao hayo ambao wanakula kuku au watakula nyama, watakula mayai, itakuwa na kiwango kikubwa cha tetracycline, ambao nao pia wakipata magonjwa yanayosababishwa na bakteria, wakitumia dawa za hospitali nyingi, zitafanya kazi vizuri na kusababisha atumie dozi kubwa zaidi kupata matibabu. Kwa hiyo unakuta tena na binadamu nao wanaathirika kutokana na ulaji wa mazao ya hao kuku, ama ni nyama ama ni mayai. Kwa hiyo unakuta wanatakiwa na wao wakiugua basi ugonjwa, wanatakiwa tumie pia dozi kubwa zaidi, kwa sababu tayari wana kiwango kikubwa cha tetracycline mwilini mwao. Kwa hiyo ndugu msikilizaji na mfugaji, kumbuka athari hizi ni kwa binadamu, lakini pia ni kwa wanyama. Kwa hiyo hakikisha unaepuka, maana madhara ni kwetu sote. Vivyo hivyo hata kwa mifugo mingine, labda ng'ombe. Unakuta ng'ombe amepigwa dawa, ama ni mbuzi amepigwa dawa, afu ile dawa ikaandikwa kwamba basi kiwango fulani, alafu pia hicho kiwango wengi wanaongeza kiwango chake. Lakini pia kama amechomwa dawa labda siku fulani, siku ngapi hivi zinatajwa, asichinjwe, haifai kwa matumizi ya binadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile dawa ikifika mwilini mwa binadamu, ndio maana unakuta tunakunywa dawa binadamu pia hatuponi kwa sababu hiyo. Kwa kifupi, usitumie kabisa dawa za binadamu kutibu magonjwa ya kuku ama magonjwa ya mifugo. Kimsingi hata hivyo, magonjwa mengi ya kuku ni dhaifu mno. Ukitumia vitu rahisi tu ambavyo tuliwahi kuona vitu ambavyo vinaweza vikatibu magonjwa ya kuku, ambavyo ni vya asilia, unaweza ukawatibu hata bila kutumia hizi dawa zako ambazo unawapa za binadamu. Kwa hiyo ni muhimu sana, mpenzi msikilizaji na mfugaji, rafiki yangu mfugaji, epuka sana kutumia dawa za binadamu kuwatibu kuku ama kuwatibu mifugo yoyote. Hii ni athari sana kwangu binadamu, kwako binadamu, lakini pia kwa mifugo yetu. Tutakuwa tukijiuliza kwa nini mazao yetu sisi yako chini, kwa nini kuku wetu wanaugua tu hawaponi. Tuko na maswali mengi, lakini kumbe ni kitu ambacho sisi wenyewe ndio tunakisababisha. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunapofanya hivi, tunafanya namna ambayo itawasaidia kuku wetu waponi, lakini pia katika hali ambayo hawaathiriki wao, lakini hata sisi athiriki. Ni matumaini yangu kwamba siku ya leo umeweza kujifunza. Kwa hiyo tunaweza tukatumia vitu vya
1: Ni siku nyingine ya thamani sana mpenzi msikilizaji. Karibu sana tuweze kujifunza neno la uzima, na hivi na kualika tuweze kujifunza pamoja siku hii ya leo tena. Siri ya kukaa ndani ya Kristo. Siri ya kukaa ndani ya Kristo ndio somo la leo, na hivi tutaenda kujifunza namna ambavyo unapokumekaa ndani ya Kristo tabia yako inakuwaje, na unatafuta nini kwa mwokozi wako. Na kukaribisha sana siku ya leo, tutaenda mbali sana, tutajikita sana katika Biblia takatifu, na tukizungumza sana kwenye kitabu kile cha Yohana 15 aya kwanza hadi ya tano, na Yohana 15 aya 4. Mafungu mengine ambayo yatakuja ni nyongeza tu ya yale, lakini msingi mkubwa wa somo letu utajikita hapo. Kwa jumla, kitabu cha Yohana ni kati ya vitabu makini sana, kitabu ambacho kimeandikwa na mwanafunzi huyu Yohana mwenyewe, na anapokiandika alikiandika akiwa mzee sana, na anakiandika akiwa Efeso, kitabu cha Yohana. Kwa alikuwa anawapelekea watu gani? Alikuwa anawapelekea Wakristo wa kizazi cha pili, ambacho hapa alikuwa anajikita juu ya Wayahudi, lakini Yesu mafundisho yake makuu sana, maudhui yake ya mafundisho yake makuu sana, alielezea kwa kina sana Yesu ni neno Logos, ambayo hii anaelezea zaidi kama mwana wa Mungu, Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenyewe mwenye mamlaka yote, kama neno. Na kwenye kitabu hiki ambacho ni kitabu pekee sana, pia ambacho kwenye kimebahatika kuwa kwenye Biblia Agano Jipya, kinaelezea kama mimi ni mkate, kinamuelezea Yesu kama mimi ni mkate, lakini zaidi yote kinaelezea kama nuru, kama mlango ulio wazi, kinamuelezea Yesu kama mchungaji, ufufuo na uzima. Huyu ndiye chimbuko la ufufuo na uzima, lakini yeye ndiye njia, na kinaelezea Yesu kama mzabibu wa kweli, uzima, mwenye kutoa uzima wa milele unaoanza sasa hata atakaporudi tena. Hiki ni kitabu cha Yohana, na hapa siku ya leo tutaenda kujikita sana kuelezea hiki kitabu, lakini tukielezea sura 15 inayotaja Yesu kama mzabibu wa kweli. Yesu kama mzabibu wa kweli. Siri ya kukaa ndani ya Yesu. Siri ya kukaa ndani ya Yesu. Tuombe. Uhimidiwe Baba wa amani, mfalme wa milele. Ukweli ni kwamba ulimwengu umejikita kwa kukaa katika mahekalo, umejikita kwa kukaa kwa watu, umejikita kwa kutegemea nguvu za waganga wa kienyeji, umejikita kwa kutegemea uwezo kutoka kwa mataifa, umejikita katika nyanja mbalimbali, ulimwengu umejikita na mwanadamu amejikita hapo. Bwana, siku ya leo tunatamani kuelewa hii siri ya nguvu ya kukaa katika Kristo. Tamalaki wewe, ongoza wewe, ili tukaelewe kila ambacho kimekusudiwa ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Kitabu cha Yohana 15 aya ya kwanza hadi ya tatu. Biblia inasema 15 aya ya kwanza. Biblia inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na babangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Aya nne, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kukaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi fanya neno lolote. Mimi nini maana ya siri? Nini maana ya siri? Na nini maana ya nguvu? Tutaenda kujikita kuelezea hilo kwa kina sana. Siri ni kitu ambacho siri ni kitu ambacho kimefichika, au jambo lililofichwa ambalo halitakiwi kugundulika au kujulikana. Na hii siri shetani anaijua, na hatamani mtu yeyote muamini aijue na kuielewa. Hivyo karibu sana siku ya leo tuweze kujifunza pamoja. Lakini nguvu ni nini? Nguvu ni uwezo au mamlaka alionayo mtu husika, haijalishi umri lake, Hajalishi ana urefu kiasi gani, lakini kwa sababu tu ana mamlaka, ana nguvu kwa sababu ana mamlaka ambayo anayo, basi huyo anakuwa tofauti na yule ambaye hana mamlaka, hata pamoja na kuwa mrefu kiasi gani. Sasa tutaenda kuangalia kwa kina namna ambavyo tunapaswa kuelewa maana ya maneno haya ili kuweka msingi imara kabla ya kuendelea na somo hili siku hii ya leo. Hivyo tunaomba ufuatane pamoja nami. Sura ya 15 ni sura moja wapo ya maneno ya mwisho kabisa ya Yesu kabla ya kuingia katika mateso. Sura hii ndipo Yesu alizungumza na wanafunzi wake kwa mfano wa namna ya kuwa na nguvu za kiroho, akiwaelezea juu ya mzabibu, akiwaelezea juu ya tawi, akiweka msingi imara wa kuelewa kwamba maana mizabibu wanaijua na wanajua namna ilivyokuinamea na kujiongea mpaka kukuzaa matunda. Na hivyo Yesu anapoamua kukaa nao na kuzungumza nao, anawaelezea kile ambacho ni wanakielewa vizuri, na Yesu anatumia mifano hii ili waweze kumuelewa kwa kina. Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi kuwa unapodai kuwa mwanafunzi wa Yesu lazima ukae ndani ya Kristo, maana ndani ya Kristo ndipo kuna usalama. Unapodai kuwa mtu wa Mungu, unapodai kuwa mtu mpya, unapotamani kuishi maisha ya mapya, unapotamani kuokolewa atakapokuja, lazima udhamirie kuishi ndani ya Kristo, maana ndani ya Kristo ndipo kuna usalama. Usalama katika ulimwengu wa sasa unaonekana umepungua kwa kiasi kikubwa sana, lakini wengi wameishi kwa mashaka, wengine magonjwa kutokana na uraji, wengine hofu yameibuka hayo na kukosa kabisa taswira ya kuwa na uwezo wa kutembea tena, ya kuwa na uwezo wa kuamka tena. Lakini tunapokaa ndani ya Kristo tunakuwa salama, na si salama tu, tunakuwa na nguvu ile ya kiroho, ujasiri tunaotakiwa kuwa nao, tunakuwa jasiri. Matokeo ya kukaa ndani ya Kristo, ukisoma kitabu hii kwenye kitabu cha Yohana 15 aya ya 8, tunatamani tuangalie matokeo ya kukaa ndani ya Kristo. Aya 8 nasema hivyo, hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, ninyi mtakuwa wanafunzi wangu. Matokeo ya kukaa ndani ya Kristo, kama tulivyoona hapa, unakuwa mwanafunzi wa Kristo. Jambo la kwanza, matokeo ya kukaa ndani ya Kristo, unakuwa mwanafunzi wa Kristo. Tutaangalia kwenye kitabu cha Petro wa kwanza 5 aya 6, ambaye ni mwandishi mwenyewe ni Petro, ambaye huyu naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu na alitenda kazi kweli kweli pamoja na Yesu, na ndiye aliyekuwa anaonekana jasiri na muongeaji kweli kweli. Lakini huyu anatupatia habari hii njema kwamba matokeo ya kukaa ndani ya Kristo, unakuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Petro wa kwanza 5 aya ya 6, Biblia Takatifu inasema, basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu leo hodari, ili waokweze kwa wakati wake. Kwa kitendo cha kunyenyekea, wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo na unakwezwa kwa wakati wake. Jambo la pili, Mungu utukuzwa kupitia sisi. Baba atatukuzwa kupitia sisi, kwamba vile unavyotembea, vile ambavyo unaongea, Bwana anatukuzwa ndani yako. Matokeo ya kukaa ndani ya Kristo, Mungu hutukuzwa kupitia wewe. Mungu anatukuzwa kupitia unapokaa ndani yake. Unaweza kaangalia vizuri kisa kizuri sana cha mtu aliyekuwa anaishi katika nchi ya Usi, ambaye alikuwa anaitwa Ayubu. Kwa kukaa ndani ya Kristo na kukaa ndani ya Mungu, kwa kumtegemea Mungu wa kila kitu, Mungu alijitukuza kupitia yeye. Mungu alijitukuza kupitia yeye. Unapokaa ndani ya Kristo, Mungu anajitukuza kupitia wewe. Tamani kukaa ndani ya Kristo, tamani kukaa ndani ya Kristo. Matokeo ya kukaa ndani ya Kristo, utazaa matunda mema ya toba. Lakini jambo lingine, utakuwa mnyenyekevu kama waraka wa Petro wa kwanza 5 aya 6 ilivyoeleza. Utakuwa mnyenyekevu. Naam, unyenyekevu katika ulimwengu huu umekuwa ni adimu sana. Walimwengu wanatafutwa watu wanyenyekevu. Unyenyekevu unavyofanya jambo lolote ndio unaotafutwa. Utainuliwa na Bwana kwa wakati wake. Bwana atakuinua. Hayo ni matokeo ya kukaa ndani ya Kristo. Siku ya leo tutaangalia namna ambavyo siri hii inaweza kutusaidia. Maombi yatakuwa kanuni ya maisha yako. Siri ya kukaa ndani ya Kristo, utakuwa mtu mwenye maombi, na maombi hautapeleka kwa kitu kingine chochote isipokuwa kwa Kristo Yesu aliye mwokozi wetu. Hakuna saa ambayo Mungu hatasikia ongea yako, tembea yako, wala jambo lolote, maana Bwana hujishughulisha na wote wamtafutao. Kwa kitendo cha kumtafuta Bwana, Bwana anajishughulisha nawe. Maombi yatakuwa kanuni ya maisha yako. Steps to Christ, ukurasa page ya 10, naam, ukurasa wa 105, naam, Steps to Christ page ya 10, ukurasa 105, utasoma kwa wakati wako ya kwamba hakuna saa ambayo Mungu hatasikia ongea yako. Hiki ni kitabu cha pekee sana ambacho kimeandikwa na mwandishi mashuhuri sana Ellen G. White, ambaye ameandika zaidi ya nakala 2000, anaandika na ameandika kweli kweli mausia mengi sana. Sasa anaeleza ya kwamba hakuna saa ambayo Mungu hatasikia ongea yako, tembea yako, wala jambo lolote, maana Bwana hujishughulisha na wote wamtafutao. Maombi huweza kufanya chochote kisichowezekana. Hakuna kinacho safiri zaidi ya maombi. Kumbuka kuwa kabla hujaingia kwenye changamoto, Yesu yuko hapo tayari kukuokoa. Amen. Amen. Amen. Kabla hujaingia kwenye changamoto yoyote, Yesu yuko hapo kukuokoa. Unaweza kuangalia vizuri kwenye mfano wa vijana wale watatu, Hanania, Mishael na Azaria, kwenye kitabu cha Daniel 3, wale vijana wanapoambiwa na mfalme ya kwamba tutatupwa kwenye moto, vijana wanasema tu ya kwamba kama Mungu atatuokoa sasa, atatuokoa kwa timu nyingine, lakini sisi hatutaisujudia sanamu. Unapokuwa ndani ya Kristo, unakuwa jasiri, unajua naye mtumikia, maana naye mtumikia si wa kawaida. Tumia fursa ya maombi ili Bwana ajishughulishe nawe. Kwa kama una jambo lolote ambalo unatamani Bwana kutendee, jishughulishe katika maombi. Jishughulishe kwa kusoma neno la Mungu. Jishughulishe kwa kusikiliza habari njema za wokovu. Na hapo ndipo kuna siri ya pekee sana. Siri ya kuwa na utaua maishani mwako, maishani mwako, maishani mwako, maishani mwako. Naam. Nafasi yetu ya kukaa katika Kristo. Nguvu na mamlaka katika huduma. Nafasi yetu ya kukaa katika Kristo. Jambo la kwanza, msimamo wetu wa kukaa katika Kristo ndio wito mkuu wa mafanikio. Hakuna jambo lolote ambalo tunaweza kujivuna kwamba tumefanikiwa kama hatuko ndani ya Kristo. Kaa ndani ya Kristo. Naam, likitajwa jina la Kristo, mapepo ukimbia. Likitajwa jina la Kristo, wachawi utetemeka. Likitajwa jina la Kristo, unakuwa na nguvu, unakuwa na mamlaka ya kusimama popote pale kwa sababu uko ndani ya Kristo. Isipokuwa, tembea kishujaa ukiamini ya kwamba Mungu ni wa utaratibu. Naam, tembea kishujaa ukiamini ya kwamba Mungu hupenda wale wajinyenyekeshao kila itwapo leo. Nguvu yetu huja kwa kukaa katika Kristo. Uwezo wetu huja kwa kukaa katika Kristo. Mamlaka yetu huja kwa kukaa katika Kristo. Hakuna saa ambayo Bwana hatatamani kuingilia kati tunapoamua kukaa katika Kristo. Amen. Amen. Amen. Bwana, nguvu zetu, Bwana hujishughulisha nasi pale tunapoamua kukaa katika Kristo. Hebu soma pamoja nami kitabu cha Zaburi hiki ambacho mwandishi kwenye sura hii, mwandishi ni Daudi mwenyewe. Anasema, Mungu kwetu sisi, kitabu cha Zaburi 46 aya kwanza, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake, kuna mto na vijito vyake vya ufulisha. Mji wa Mungu patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu wetu si wa kawaida. Nguvu yetu huja kwa kukaa katika Kristo. Uwezo wetu, nguvu zetu katika kushinda dhambi huja kwa kukaa ndani ya Kristo. Iwe ni katika kushinda dhambi, tunashinda dhambi kwa kukaa ndani ya Kristo. Nguvu hii hupatikana katika nini? Hupatikana katika maombi. Nguvu hupatikana katika maombi, kwa kumsihi Mungu wa milele. Unapotembea, omba. Unapofanya jambo lolote, omba. Kuwa na wasaa na Mungu wa mbinguni. Wakati watu wakiwa wamelala, tunapaswa kupambana katika Maombi, tunapaswa kupambana katika maombi. Waefeso 6 mstari wa kwanza na 12, ukielewa uwezo ulionao, hutapata wahaka, hutapata mashaka, maana utakuwa jasiri kwa kila jambo. Nguvu tulionayo si ya kawaida tunapokaa ndani ya Yesu. Kitabu cha Waefeso kinaeleza kwa kina juu ya hili na kujaribu kufafanua kwa kina namna ambavyo tunapokaa ndani ya Kristo kuwa na ujasiri kiasi gani. Waefeso 6 aya ya kwanza. Waefeso 6 natamani tusianze hapo aya ya kwanza. Utasoma kwa wakati wako. Lakini tunaweza kuanzia aya ya sita. Aya sita nasema wala si kwa utumwa wa macho tu kama wajipendezao kwa wanadamu, bali kwa kama watumwa wa Kristo, ukitenda yapendezayo Mungu kwa moyo, kwa nia njema kama kumtumikia Bwana, wala si mwanadamu, mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa lilo hilo hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Ninyi akina baba watendeeni wao hayo hayo, mkiacha kuwa ogofya, huku mkijua ya kuwa yeye aliye Bwana wao na wenu yu mbinguni, wala kwake hakuna upendeleo. Hatimaye mzidi kwa hodari. Na hili ndilo funga ambalo natamani tuweze kuelewa kwa kina. Hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya wajeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kuna saa tunaogopa na kuna saa unaambiwa ya kwamba kuna mchao na umua kutetemeka. Ukiona una hali hiyo, jitahidi kukaa ndani ya Kristo. Uwezo ulio nao si wa kawaida. Unaamini tu ya kwamba pamoja na kutendewa jambo baya na mchawi, pamoja na kuumizwa na mchawi, bado mimi nitaurithi uzima wa milele. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila zote za yule mwovu. Ukielewa uwezo ulionao, hutapata wahaka, maana utakuwa jasiri kwa kila jambo. Nguvu tulionayo si ya kawaida tunapokaa na Yesu. Matokeo ka ndani ya Yesu, kama ambavyo tunaendelea kuyaangalia haya, ni kwamba kushinda majaribu ya yule mwovu. Jambo la kwanza, utashinda majaribu ya yule mwovu. Lakini jambo la pili, utahisi faraja thabiti ndani ya moyo wako. Utahisi faraja ndani ya moyo wako. Kuna saa ambayo tunapitia magumu, unaona hakuna uelekeo.

na bila kuanza na Mungu, bila kuanza na maombi, kabla hujaanza kuzungumza na mke wako, kabla hujaanza kuzungumza na watoto wako, utamwomba Bwana akusaidie, utaomba Bwana aingilie kati. Utaona kuanza na Mungu kabla ya mipango yako. Hujaenda kazini pale na hujui kazini hapo usiku kitu gani kilitokea, utaanza na maombi. Wakati wengine wanaanza na kumwagia maji kwenye maduka yao, wanamwagia, wanaweka, wengine wanaweka na mikaa kabisa kwenye droo zao, wakati wengine wana nguvu za aina hiyo, wewe hautakuwa na ilizi, bali utaanza na Mungu kabla ya kufanya kazi, kabla mpango wote, utaanza na Mungu. Utahisi furaha, utahisi faraja na furaha ndani ya moyo wako kabla hujaingia katika changamoto yoyote. Ndio ukijua mamlaka yako unakuwa salama dhidi ya migogoro yote. Hajalishi kuna mgogoro gani, lakini utajihisi salama. Mkakati wa shetani Ulaya wameaminishwa kuwa hakuna shetani. Na ukijaribu kuzungumza nao ukauliza kwamba je, kuna shetani, hawakuelewi. Kuna shetani, hawakuelewi. Wameaminishwa hivi, lakini sisi tumeaminishwa tu ya kwamba tumuogope shetani. Lakini siku ya leo natamani nikuambie jambo hili. Shetani si wa kuogopa, ila shetani anapaswa kukuogopa, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba shetani kama simba au ngurumai akitafuta mtu ammeze. Simba au ngurumai akitafuta mtu ammeze. Na kama ananguruma tu, anatafuta mtu ammeze, manake huyo hana meno kwa ujumla. Na kama hana meno, hana uwezo wowote wa kuweza kukulalua au kukugusa. Ananguruma akitafuta mtu ammeze. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuwa na hofu. Yaani hatuna sababu ya kuwa na hofu yoyote. Tunapaswa kuwa tofauti ya nguvu za shetani na nguvu za Kristo. Yaani ukisimama ionekane kwamba kuna nguvu ya Kristo ambayo unayo ndani yako na nguvu ya shetani. Yaani mwanadamu yeyote akikuona ajue kwamba wewe una nguvu za aina gani. Simama katika Kristo, hizo nguvu zitatambulika tu zenyewe bila hata kujitambulisha kwa namna yoyote ile. Wajibu wetu ni kudai ahadi za Bwana kila siku. Tuna wajibu wa kudai ahadi za Bwana kila itwapo leo. Yohana, kitabu cha Yohana, soma pamoja nami Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Naam, waraka wa kwanza wa Yohana 5:14. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:14. Biblia takatifu inasema, na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwetu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Naam, aya 14 inasema, Yohana 5:14, giza halimo ndani ya Kristo kabisa. Yohana 5:5 inasema hivyo, lakini Yohana 5:14 inasema, Yohana 5:14 inasema, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Kwa tendo la kuomba kitu sawasawa na mapenzi ya Mungu, yeye anatusikia, hatuna mashaka naye. Omba kitu sawasawa na mapenzi yake, yeye anakusikia. Yohana 15:7, Biblia takatifu inasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Kwa hiyo siri na ujasiri wa kutembea upya ni kukaa ndani ya Kristo. Lakini tukikaa ndani ya Kristo, tunaomba lolote ile, Bwana anatutendea. Hapo mambo kadhaa hapa ya kuangalia. Jambo la kwanza, nguvu ya Mungu ni uwezo wa Mungu. Kuwa karibu na Mungu ni kupata joto la Mungu na kuwa na uwezo huo alionao Mungu mwenyewe. Ukiwa karibu na Kristo, unakuwa na nguvu ya Mungu. Shetani hapaswi kukimbiwa, bali kutukimbia. Unapaswa kuwa na kifaa cha kuchotea nguvu ya nguvu hiyo ya Kristo. Kifaa hicho ni kipi? Mungu ndiye aliyetuinua na kutuketisha pamoja naye. Kazi ya kukaa, ya kukua na kuwa juu ni ya Kristo. Si wajibu wetu kujipandisha. Sasa hebu tuangalie, unapaswa kuwa na kifaa kipi cha kuchotea nguvu hiyo ambayo iko ndani ya Kristo. Fungua pamoja nami kitabu cha Waefeso, moja aya ya 21. Biblia takatifu inasema, 1:21.

21 inasema juu sasa kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwengu huu tu bali katika ule ujao pia. Hebu nianze aya ya 20. Aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, alimweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sasa kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kwa jina litajwalo, wala si ulimwengu huu mtu bali katika ule ujao. Aya 22, akivitisha vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka wa kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake aliyekamilika kwa vyote katika vyote. Kitabu cha Waefeso 2:6, Biblia inasema 2:6 inasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Mungu ndiye aliyetuinua na kutuketisha pamoja naye, wala si sisi tuliojinua kwake, ila yeye hutuinua, na kwa kuwa yeye hutuinua tunapaswa kuwa na kifaa cha kuchotea nguvu ya Kristo. Sasa kifaa hicho ni kukaa tu ndani ya Yesu. Kifaa hicho ni kujikita katika maombi. Kifaa hicho ni kutegemea uwezo kutoka kwake. Kazi ya kukua na kuwa juu ni ya Kristo. Si wajibu wetu kujipandisha. Maombi yetu na yana athari kubwa sana kwa ulimwengu usionekana, na yana athari mwili huu unaoonekana. Kusoma neno bila kuomba utakoma kuomba, na kwa kuomba tu bila kusoma neno ni sawasawa na kufa kiroho. Soma neno, omba, soma neno. Maombi yetu yana athari kubwa sana kwa ulimwengu usionekana, na yana athari mwili huu unaonekana. Kusoma neno bila kuomba utakoma kuomba. Kwa kuomba na kusoma neno ni mafanikio makubwa maishani mwetu. Tendo gani linafanya tushinde? Tunatakiwa kufanya kitu gani ili tuweze kushinda? Kuna saa tunaingia mashaka, kuna saa tunaingia hofu, kuna saa tunaingia wahaka na kukata tamaa. Tunapaswa kufanya nini ili tuweze kushinde? Tunapaswa kufanya nini? Kwa kutokuamini kunafanya tushindwe kufikia mafanikio yoyote. Wajibu wetu ni nini? Wajibu wetu ni kuamini. Warumi 10 aya ya 17. Biblia Takatifu inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tunapaswa kuamini, na tunapoamini tunatembea kwa ushujaa. Waebrania 11 aya ya 1, Biblia Takatifu inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa tuna wajibu wa kuamini. Na hii ukiendelea aya ya pili inasema kwamba maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudia. Aya ya pili. Kwa imani tuwafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa. Yaani kwa tendo la kuona ulimwengu ulivyoumbwa na matokeo yake yanavyoendelea, namna ambavyo mimea inajongea na kuendelea kukua, huo ni muujiza wa pekee na wa thamani kwetu, ambao unatufanya kuamini ya kwamba yuko Mungu muumbaji, yuko Mungu mtegemezaji wa kila kitu, yuko Mungu anayestahili kuabudiwa. Sikiliza ile fungu linasema aya 3, kwa imani wa Ibrania 11:3, kwa imani tuwafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vyaonekana vya havijafanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwamba kwa tendo moja la Mungu kuumba, kwa tendo la moja tuna Mungu tamka vikawepo. Hilo tendo lilo linalopaswa kuamini tu ya kwamba kwa tendo hilo Mungu pia anaweza kutamka jambo maishani mwetu. Mtego wa theolojia unaopotosha. Mtego huu hupuuza pambano kati ya Kristo na Shetani. Na teolojia hii hupuuza nguvu ya Shetani. Husema tu Shetani ni wa kawaida, lakini mtego huu husisitiza kuwa Mungu anaweza kukupangia. Ukweli ni kwamba upendo hudai uhuru. Kwa hiyo Mungu hawezi
kukulazimisha, kulazimisha nguvu ambayo hujaitaka. Yani sisi tunapoamua kukaa ndani ya Kristo na kuamua kujitenga na ulimwengu na tukaamua kumtegemea Kristo, yeye hututegemeza, yani yeye hukaa nasi pale tunapodhamiria kutembea kwa kumtegemea yeye, Anguko hudhihirisha uhuru wa kile tulichochagua. Yaani tuna wajibu wa kuchagua mema au mabaya. Mipango ya Mungu si mipango yetu. Anatutimiza wajibu wake pale tunapoamua kumwendea na kumweleza haja za mioyo yetu. Pamoja na kwamba anajua mahitaji yetu, bado tuna wajibu wa kumwendea na kumwambia, Bwana tusaidie. Kitabu cha Warumi soma pamoja nami Warumi 8:18. Biblia Takatifu inasema, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Aya 19, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Aya 20 inasema, kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Aya 21, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa hulu na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Aya 22, na mwisho, kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja navyo, vina utungu pamoja hata na sasa. Ukiangalia vizuri hapa, tuna Biblia inaeleza, Paulo anachokielezea hapa, anajaribu kuelezea kwa undani sana juu ya fundisho kwamba mwanadamu mmoja kwa kuingia dhambini, viumbe vyote viliingia katika hatia. Kama ni maumivu vinapitia maumivu yale yale, kama ni shida vinapitia shida ile ile, lakini mpango wa Mungu ni wa kuturejesha, kwa kuchaguo kwetu. Mpango wa Mungu ni wa kuturejesha kwa chaguzi zetu, kulingana na chaguzi zetu. Mpango wa Mungu sio mpango wetu. Hatutimizi wajibu wetu. Lasi tungetimiza wajibu wetu, kila kitu kingekuwa rahisi sana. Kitabu cha Yakobo 5:13, Biblia Takatifu inasemaje? Inasema, mtu wa kwenu akipati amepatikana na mabaya, na ombe, ana moyo wa kuchangamka, na imbe zaburi. Unapatikana mabaya, huna wajibu wa kulia, huna wajibu wa kukata tamaa, una wajibu wa kuomba. Una wajibu wa kuomba, tena uombe ukiwa umechangamka, na moyo wa kuchangamka, na imbe zaburi. Naam, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpatia mafuta kwa jina, na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Aya 15 nasema, na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Aya 16, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye, naam, mwenye haki kwa faa sana. Na hivyo akiomba kwa bidii. Aya ya 17, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda, na hakika ilikuwa hivyo. Kwa hiyo kwa tendo moja la kuomba kwa imani, Mungu huingilia kati. Haijalishi mpendo unapitia magumu kiasi gani, yuko Mungu anayeingilia kati pale tunapomuomba na kumlilia na kumlilia na kumlilia. Sikiliza hii ya kwamba mambo ya msingi katika kitabu cha Yakobo ambao tunaweza kuangalia hapa maana muktadha mzima wa kitabu cha Yakobo ni imani na kuomba na kumtegemea Mungu. Jambo la kwanza pekee sana kwenye kitabu cha Yakobo 5 ambayo tumeisoma hapa muda si mrefu, jambo la kwanza ni kuomba kwa imani. Tunapaswa kuomba kwa imani, kwa kumtegemea Mungu, muumbaji wa kila kitu. Omba
kwa imani. Usiombe ukiwa uko uko njia panda. Usiombe ukiwa umegawanyika. Omba kwa imani. Omba kwa imani. Jambo la pili na la thamani sana. Bwana atamuokoa anayeomba na kumtegemea yeye. Biblia inasema malaika wa Bwana ufanya kitu wakiwazungukia mchao na kuwaokoa. Malaika utaokolewa kwa sababu naomba kwa imani. Omba kwa imani, lakini jambo la pili, Bwana atakuokoa. Jambo utakaso ni jambo la kila siku. Uelewa hilo ya kwamba mambo ya msingi katika kitabu cha Yakobo ambayo tumeyasoma, Yakobo 5:13-18. Utakaso ni jambo la kila siku. Mtegemee Mungu ingiapo na utokapo. Mtegemee Mungu. Jambo kuwa mwenye haki, yani mtegemee Yesu Kristo mtoa haki. Haki ya Kristo inakuwa haki yetu pale tunapoungana na Kristo, na Kristo hufunika udhaifu wetu pale ambapo sisi hatuwezi. Naam, badala ya Mungu kumuona mtu wa Mungu, anamuona Kristo aliyekaa, anamuona Kristo aliye, yani baada ya Mungu kumuona mwanadamu ambaye ni mdhambi, anamuona Kristo ambaye anamfunika. Hakuna jambo linalomshinda Mungu popote pale unapokuwa. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Kwa namna gani? Soma pamoja nami kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo 17. Mathayo 17 aya ya 19. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Sikiliza hii. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa na kufunga. Kwa tendo la kumtegemea Mungu, kila jambo linawezekana ambalo tunadhani haliwezekani. Kwa kila jambo linawezekana tunapomtegemea Mungu. Tunapomtegemea Mungu linawezekana. Mtego wa binadamu ambao ni wa kidunia huu, mtego huu huchukulia maombi kama shughuli ya ishara badala ya injili au kuiga wafanyavyo wengine. Hapa ndipo natamani sasa ninapokaribia na miisho ya kwamba huu mtego huchukulia maombi kama shughuli ya ishara. Twende upokee, njoo upokee. Hapana. Maombi ni muunganiko. Maombi ni mawasiliano ya mwanadamu na Mungu muumbaji. Na hivyo tuna wajibu wa kukaa miguuni pa Yesu kwa kumwangalia muumbaji wa mbingu na nchi. Watu wanapokoma kuingia kwenye ibada ya maombi ya kwenda kwa shukrani za Mungu ila kwenda kwa ishara, wamepoteza shabaha ya uwepo wao mbele za Mungu. Maombi si ishara tu. Maombi ni muunganiko baina ya mdhambi na ambaye ni Mungu asiye na dhambi. Tunajikuta tunajenga mifumo badala ya kuweka huduma ya maombi. Tuna wajibu wa kutoa kujenga mifumo tu ya maisha yetu, kutoa kujenga tu mifumo ya utawala, ila tuna wajibu wa kusimama katika maombi, maana yuko Mungu muumbaji wa kila kitu, muumbaji wa kila kitu. Maombi yasiwe ni ishara tu, bali maombi yawe ni muunganiko baina yako na Mungu muumbaji. Kanisa la awali lilikuwaje? Kanisa la awali kwa ujumla lilikuwa kwa kumtegemea Mungu, lilikuwa kwa kutegemea nguvu ya maombi, lilikuwa kwa kuungana katika maombi. Kanisa la awali walipopata changamoto waliitisha mikutano ya maombi. Makanisa mengi yana mipango lakini hana nguvu ya kiroho. Makanisa mengi yana shughuli nyingi ila hayana mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu yamejikita katika ishara badala ya kujikita katika kumtegemea Mungu. Wajibu wetu ni upi? Wajibu wetu wa kwanza kabisa ni kutegemea kupokea nguvu kutegemea kuwa na nguvu ya maombi. Na tunapokuwa na nguvu ya maombi, tunakuwa na uwezo wa kusameana dhambi, tunakuwa na uwezo wa kushuhudia habari njema za wokovu. Zaidi ya yote, tunakuwa na uwezo wa kutamka lolote na wagonjwa wanapona. Ni hivi, naomba niseme hili kidogo ya kwamba unapodhamiria kutembea katika Kristo, Roho wa Bwana hata kupungukia. Kumbuka, hatupaswi kumtumia Roho bali Roho Mtakatifu atutumie sisi. Yani hatuna wajibu wa kusema Roho tumtumie, tunamtumia Roho ila Roho mwache akutumie wewe. Msingi wa kuongoza na kufaulu ni katika kunyenyekea na kunyenyekea tu.
katika kunyenyekea na kunyenyekea tu. Chanzo cha migogoro yote ni kukosa maombi. Tunapokosa maombi katika familia, migogoro inaibuka. Tunapokosa maombi, migogoro inaibuka. Lakini jambo la pili, tunapokosa maombi, mahusiano yote na Mungu yanapotea. Kukosa mahusiano na Mungu, chanzo cha migogoro ni kukosa mahusiano na Mungu. Tujikite ndani ya Mungu, tukae ndani ya Kristo, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, ili mpate kuzaa tunda lile. Unapoangalia mzabibu unavyokuwa unajongea na kukua kwake, unakuwa kwa sababu uko katika mzabibu. Na hivyo tunavyokaa, tunapokaa katika mzabibu, tunaunganika na mzabibu wenyewe ambaye ni Kristo Yesu. Jambo la nne, kutoka ndani ya Kristo mara nyingi sana hutuletea waka na kujikuta tuna mashaka, na saa nyingine kupotea katika giza kuu kwa kujua tunaelekea wapi. Mara nyingi tunashughulikia tatizo baada ya kushughulikia chanzo cha tatizo. Tushughulikie tatizo ndipo twende kwenye chanzo cha tatizo. Tuna wajibu wa kusimama imara kwa kuangalia chanzo cha tatizo. Na chanzo cha tatizo ni nini? Ni kumtazama Yesu mweza wa yote. Jua chanzo cha tatizo. Chanzo cha tatizo unaweza ukapata kwenye kitabu cha Danieli 10 aya ya wakati Danieli anaomba ili kupokea uwezo kutoka kwa Mungu. Alipojua chanzo cha tatizo, basi akawa huru. Kitabu cha Danieli 10 aya 12, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujiwekesha mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa Wajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Wajemi. Kwamba unapoanza kuomba shetani hukimbia, na unapoanza na Mungu ukatembea na Mungu nuruni, kila kitu kinakuwa salama kwako. Anza siku pamoja na Bwana. Zaburi 5:5. Tunapoenda kwenye mwisho, Zaburi 5:5. Biblia inasema 5:5, wajivunao hawatasimama mbele za macho yako, unawachukia wote watendao ubatili. Tuna wajibu wa kutoa kujivuna, bali kumtazama mfalme wa falme, Mungu mwenye nguvu. Bwana atubariki sana. Bwana atuangazie nuru ya uzima. Bwana atubariki tuingiapo na tutokapo. Bwana atubariki mno. Nukuu ya mhubiri aliyekuwa anahubiri kweli kweli katika ulimwengu wa sasa, alimtegemea Mungu. Wengi hufikiri kuwa kwa kuwa na pesa wanaweza kufanikisha mipango yao, kwa juhudi zao kwamba zaweza kuwafikisha sehemu nzuri, lakini maombi na kukaa ndani ya Kristo ni msingi wa kufanikiwa kwa kila kitu. Maombi hufanya nguvu za giza kutetemeka, lakini zinatetemeka kwa sababu ya kujua uwezo wa Mungu. Kumbuka pale unapopitia magumu, Mungu yuko hapo pia kuingilia kati. Bwana akubariki. Bwana kuangazie nuru ya uzima. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante kwa kuwa pamoja nasi. Tunashukuru kwa namna wewe unavyotujali sana. Asante kwa kutupenda upeo. Tembea nasi siku ya leo hata ujapo mara ya pili. Zaidi ya yote tufanye kukaa miguuni pako kile tuapo leo. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Bwana akubariki. Kwa mawasiliano zaidi waweza kutumia namba ifuatayo: 0766606280. 0766606280. Bwana akubariki sana.

kwa kuwa mtu mwingine. Yani tunaambiwa ni bora ukataliwe lakini kuliko kwenda kuishi maisha ambayo sio ya kwako, ambapo baadaye anaweza yakaja yakakuumiza. Hatua nyingine ni kwamba kujitegemea kifikra. Kwa hiyo ukitaka kuelekea kwenye kuishi uhalisia, lazima uwe tayari kujitegemea kifikra. Uhalisia unamaanisha kuwa dira yako ya thamani inatoka ndani yako, sio kwenye kioo cha simu au maneno ya jirani. Kwa hiyo uhalisia wako unatokana na uthamani wako. Unaposema umeshindwa, unakuwa umejilinganisha na nani? Ili swali tunaweza tukajiuliza, hata mimi naweza nikajiuliza kwamba ninaposema sasa hapa nimefeli, hapa siwezi tena, nimeshindwa, ninakuwa najilinganisha na nani? Watu wengi wanajihisi wamefeli au wameshindwa, lakini hawajiangalia kwamba ni vigezo gani walivyovitumia kuviangalia ili kuona kwamba hapa sasa nimeshindwa. Kufeli ni dhana ya kufikirika. Yaani ni kitu ambacho unakuwa sasa umefikiri wewe mwenyewe, ukaanza kusema sasa hapa nimefeli. Ikiwa unajilinganisha na mtu mwenye fursa tofauti na zako, unajihukumu bure. Kwa hiyo tujifunze kutokujilinganisha na mtu mwingine, kwa sababu utajiona siku zote kwamba unafeli, lakini utakuwa unajihukumu wewe peke yako, tena bila hata sababu ya msingi. Kwa sababu hakuna sababu ya wewe kuishi maisha ya mtu mwingine usiishi,

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Tayari ni saa 6 ambapo tunakutana katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Na tuko hapa kuweza kushiriki pamoja naye katika kipindi kizuri. Mimi ni Kibaga Mwipaja.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Karibu tuwe sote mwanzo mwisho. Sehemu ya kwanza ni jiko salama na sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema. Wakati ukifika basi katika salamu za mlo mwema utatumia nambari hii hapa 0712695992. Narudia tena, nambari utakayotumia ni 0712695992. Na kwa sasa narudisha kwako.
0: Haya dada mkubwa, basi msikilizaji tunamtegea sikio Neema Shikaeli Kisanga. Wacha tuendelee kuzungumzia kitunguu saumu. Kitunguu saumu bwana, kuna wengine kinawasaidia kupunguza pressure. Kitunguu saumu jamani ndio kiungo kikubwa cha pilau. Kitunguu saumu kina kazi nyingi.
1: Kwenye mboga mboga ukipika basi chakula kinakuwa burudani.
0: Haya, mtegea sikio Neema Shikaeli Kisanga.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha Jiko Salama. Na kushukuru kwa kuendelea kunisikiliza, lakini pia nashukuru kwa maswali na naomba tujitahidi katika kubadilika. Mtu akikuuliza swali, maana yake unafahamu kwamba anatamani kujua zaidi ili afanyaje, ili abadilike. Kwa hiyo Mungu awabariki. Lakini pia na kukaribisha katika vipindi vyetu siku ya leo. Leo tutazungumza, niliwahi kukuahidi nikakwambia, kwa sababu ya vyakula vya wagonjwa wa kansa nitaelezea kiundani kimoja kimoja. Kwa hiyo nimeweza kuzungumzia kuhusiana na mboga za majani, nikazungumzia kuhusiana na beetroot, lakini leo naomba nikulete tuzungumzie kuhusiana na vitunguu saumu. Leo tueleze faida ya vitunguu saumu kwenye mwili ili ufahamu ni kwa nini nimesisitiza mgonjwa wa kansa atumie vitunguu saumu. Haya, kitunguu saumu ni kiungo muhimu. Mara nyingi tumekuwa tunakitumia, tunaongea pilau. Kitunguu saumu kina kazi nyingi. Mtu akiumwa sikio, unakichukua kile kitunguu, unakisaga saga hivi, afu unakiweka kwenye kitambaa au gozi. Kile kitambaa unakiweka kwenye sikio, yani waegesha tu kwenye ile sikio. Hilo sikio halitouma tena, na hilo sikio wala halitopata maumivu makali. Hilo mtoto kama alikuwa hajalala atalala. Lakini kitunguu saumu tumekuwa tunakitumia, mtoto ana mafua, unakichukua kitunguu saumu unakisaga, unakiweka kwenye kibakuli wazi au sahani wazi, unaweka hapo chumba unacholala na mtoto. Usiku mtoto analala vizuri, habanwi mafua. Au tumekuwa tunatumia kitunguu saumu kuunga chakula. Unaunga mboga yako, unataka kutengeneza vizuri kuku yako, basi unamwekea viungo, tunaita seasoning. Unamseason ule kuku kwa kumwekea vitunguu saumu. Kitunguu saumu ni kiungo, lakini pia ni dawa nzuri sana kwenye mwili wa mwanadamu. Kitunguu saumu ni moja ya mimea ya jamii inayohusianishwa na vitunguu. Nitakuelezea hiyo jamii ni jamii gani wakati nazungumza vitunguu maji. Kitunguu saumu ni nzuri sana kwa jamii ya vitunguu, inayosaidia mwili. Ni mmea wa kudumu. Yani wapendwa, hiki kitunguu kikiliwa cha asili ni dawa tosha. Kutembelea hospitali kwako kutakuwa ni nadra sana, lakini tafuta kile cha asili. Sasa hivi kuna kisasa asili, kisasa kienyeji, sasa tutafute kile cha asili. Lakini tuone umuhimu wa kitunguu saumu kwenye mwili. Kitunguu saumu kina nini? Kimeambatana na virutubisho gani? Kitunguu saumu kina protini kwa kiwango cha gram 0.3, lakini pia kitunguu saumu kina mafuta 0 gram. Nikisema kina mafuta 0 gram na maanisha kitunguu saumu hakina mafuta. Na ndio maana mtu ambaye ana mwili mkubwa au ni mnene wa kupitiliza, ukimsaidia kwa kutumia kitunguu saumu angalau vipunje vitatu kwa siku mpaka vitano, huyu mtu mishipa yake ya damu pamoja na unene, lakini mishipa yake ya damu itasafirisha damu vizuri, atakuwa ni mtu active, hatakuwa ni mtu wa kuchoka. Kwa sababu gani? Ametumia kitunguu saumu kusafisha mafuta kwenye mishipa ya damu. Umeona? Kwa hiyo kitunguu saumu hakina mafuta, lakini kinasaidia kuondoa mafuta. Lakini kitunguu saumu kina wanga kwa 0.7%. Kwa hiyo kiwango cha wanga ni kidogo sana, ambacho ni sio cha kukusaidia sana upate energy ya kutosha, na wala hakitokupa madhara. Lakini kitunguu saumu kina fiber, kina nyuzi nyuzi kwa gram 0.2, lakini kuna milligrams 25 za potassium. Kitunguu saumu kina virutubisho, kwa hiyo kitunguu saumu kina afya. Mbona? Sasa tuone faida za kitunguu saumu. Kitunguu saumu kwanza kina sifa kubwa ya kutumika kama dawa. Umeona? Umaarufu wake kwa wingi kinatumika kama dawa. Nimetoka kukuambia sikio likiuma unaweka kitunguu saumu. Umeona? Kitunguu saumu ukikila uwezi kupata changamoto za gesi. Hapana. Yaani kitunguu saumu kinaweza kusaidia hata maumivu mwilini. Unapata maumivu kwenye mfupa au kwenye mshipa au kwenye goti, kitunguu saumu kinaweza kusaidia usipate yale maumivu. Umeona? Haya. Kitunguu saumu kina harufu nzuri, wengi wanatumia kama kupikia, lakini kwenye mwili sasa ile harufu inasaidia kuondoa maumivu. Umeona? Hii harufu inasaidia kuondoa maumivu. Ndio maana tunamshauri mtu anapotumia kitunguu saumu usitwange. Usitwange afu ukameza. Tafuna kipunje mdomoni. Yaani wewe ni kikali, lakini kitafunie kuanzia mdomoni. Zile receptors zinaanzia mdomoni. Kwa hiyo taarifa inaanza kukimbia kutoka mdomoni kule kwenye ubongo, unapelekwa, bwana, hapa kuna kituliza maumivu. Mwili unaanza kupoa maumivu wakati umeanza tu kutafuna kitunguu saumu mdomoni. Japokuwa kikikaa mpaka kije kisafirishwe kwenye damu, utaona maumivu yanapungua zaidi. Umeona? Lakini kwa nini nakwambia usisage au kukatakata? Unapokatakata unaipunguza ile allicin. Allicin ni ile tunaita nini? Kama ki element kilichoko kwenye vitunguu saumu, ambacho sasa ndo kinasaidia kitunguu saumu kuwa kama dawa. Lakini kinaweza kuzuia matumizi ya dawa. Kitunguu saumu ukikitumia unazuia matumizi ya dawa zingine. Kwa sababu gani? Kina uwezo wa kufanya kazi nyingi sana mwilini. Mgonjwa, mtu ambaye anatumia kitunguu saumu hawezi kupata changamoto za pressure, hawezi kupata changamoto sijui za matumbo kuuma. Mtoto wa kike anapoumwa tumbo, wewe mtafunishe tu kitunguu saumu. Kweli ataumwa masaa machache, baada ya muda tumbo linafanyaje? Tumbo linaachia. Faida nyingine ya kitunguu saumu, inaweza kupunguza hatari ya mshtuko wa moyo. Umeona? Utafiti mwingi umezingatia uwezo wa kitunguu kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, kwa sababu yenyewe inasaidia kudhibiti pia nini? Kolesterol, kudhibiti mafuta, mlundikano wa mafuta kwenye mishipa ya damu. Sasa kwa sababu kuna hizi zinaitwa platelets. Platelets ni zile chembe zinazohusika na kuganda kwa damu kwenye mzunguko. Yani damu, unasikia tu wanasema kuna tuseme hivyo, zinaitwa platelets. Sasa hizi huwa zinakuepo kwenye damu ili zisije zikasababisha clotting. Inasaidia unapotumia kitunguu saumu, inazuia kuepo kwa hizi platelets. Platelets zina uwezo wa kufanya mshtuko wa moyo. Kwa sababu gani? Wakati wa kusafirisha damu zinaweza zikaziba ghafla kwa mishipa ya damu. Kuziba kwa ghafla kunaweza kupelekea mtu kupata mshtuko wa moyo. Mungu atusaidie. Kitunguu saumu kinazuia. Kwa hiyo mama, hata uwe una changamoto mifupa, sijui pressure, sijui ni kitu gani, hata kama unatumia dawa, kitunguu saumu usiache kutumia, ni dawa zaidi ya hizo dawa zingine. Umeona? Kwa hiyo kitunguu saumu kinasaidia kuzuia pia shinikizo la damu. Kwa hiyo damu yako itasafiri vizuri, uwezo wako wa mwili kutengeneza kusafirisha damu itakuwa vizuri, kusambazwa kwa hewa nzuri kutafanyika vizuri, basi utakuwa na mwili wenye afya bora. Sawa? Haya. Lakini faida nyingine ya kitunguu saumu kinaweza kuwa na sifa ya kuzuia saratani. Umeona? Kuna michanganyiko ya sulfa, kuna kitu kinaitwa sulfa kwenye kitunguu saumu. Umeona? Mara nyingi wanasema hizi sulfa zinasaidia kuzuia seli za saratani na kuzuia uvimbe pia. Sio tu seli za saratani, zinazuia pia uvimbe usiweze kutokea mwilini. Umeona? Haya. Hasa saratani ya utumbo mpana. Unajua, hata pale nimetoka kukuambia, utumbo mpana unapokuwa na uchafu, hapo mwili unaweza ukasababisha maradhi ya saratani. Sasa kitunguu saumu kina uwezo hata wa kuua na kuwapunguza wale parasites wabaya waliokuja kuharibu mwili wako. Lakini pia kwa sababu kitunguu saumu kitabadilisha hali kutoka kwenye acidic kwenda kuwa alkaline. Lakini kitunguu saumu ni fagio. Umeona? Ni fagio linalosafisha nini? Utumbo wako. Umeona? Lakini pia tezi ya kibofu inasaidiwa na kutumia kitunguu saumu. Umio, mnafahamu hii changamoto ya umio. Umeona? Haya, kama una changamoto pia ya figo, hizi zote kwa kutumia kitunguu saumu unaweza kusaidia mwili ukafanya kazi vizuri. Changamoto iko hivi. Kitunguu saumu kitumie kwa kiasi. Usitumie kwa fujo kwa mara moja. Mfano sasa hivi nimekueleza kuhusu kutumia kitunguu saumu. Kipeleke taratibu kwenye mfumo wa damu. Usimenye vitunguu saumu 15 ukatafuna vyote. Ni kweli vitakusaidia, utopata maumivu, vitakusaidia utapumua vizuri, lakini unaweza ukaja kuleta madhara kwenye mwili, hasa kwenye figo au kwenye organi zingine. Usipende kutumia kitu kwa wingi kwa mara moja. Kitunguu saumu kama hivi, kwa siku tumia vipunje vitatu. Unajua kwa nini kwa siku? Unapozoesha mwili kutumia kitunguu saumu, mwili unajizoesha kujitibu taratibu. Umeona? Unapojitibu taratibu, basi unakuja kuzoea kuwa na afya bora. Hata kama ni tatizo linaondoka taratibu. Hata kama ni ugonjwa unaondoka taratibu. Zile seli za saratani zikishindwa kujikuza au kudevelop, zinaanza kupungukiwa nguvu na kushindwa kuendeleza ugonjwa. Kwa hiyo unavyotumia taratibu, mwili unazoea kwamba mimi napokea leo. Unavyopokea unaenda kujitengenezea uwezo wake wa kujimudu. Huku kwenye saratani hakuwezi kuendelea. Umeona? Haya. Lakini wanasema kila kitu huwa kina side effects. Kwa kitunguu saumu wapendwa, sijawahi kusikia, lakini usizidishe kiwango. Kwa mtu ambaye tayari ni mgonjwa, mimi namshauri punje 5. Kwa mtu ambaye anataka kutumia kitunguu saumu kama sehemu ya lishe ili asije akapata maradhi, vitunguu vitatu tu. Live, tumia vile vitunguu vitatu ulivomenya. Sio vilivyopikiwa kwenye mboga, kwenye chakula. Acha vipikiwe, lakini tafuna.

0: Asante sana, asante sana Neema Shikaeli Kisanga. Sasa ni ule wakati wa simu za moja kwa moja, na nimkaribisha dada mkubwa kwa ajili ya kuendelea na zoezi hili.
1: Aya, mimi ngoja niangalie hapa kile ambacho kimetokea. Huyu atakuwa wa kwanza huyu.
0: Si nani?
2: 2026 mwamba huyu hapa, habari ya AW la Morogoro Castle Meli, Meli naleta mimi.
0: Ni nzuri.
1: Habari ya kwako?
2: Jema sana. Leo si ndio Ijumaa leo?
1: Kabisa.
2: Ukikosa leo mpaka Jumatatu. Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili, hatuna kitu Kembu Frenki, sababu Amos babake na Neli. Na dunda dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo Benjamin William Mkapa. Leo nafasi ya kwanza leo nitaianzia mkoani Geita. Yuko mwanachama wa hatuna kitu Kembu wa kuitwa King Matochi. Bwana mkuu, heshima nyingi sana kwako. Hapo maeneo fulani ya Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema, yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite kamanda Bernardo Glory, namwambia mkuu saluti nyingi sana kwako. Nitasalia maeneo fulani ya mti wa Zambi pale, yuko Gudra Kibereda mtoto wa mzee Mnyonge. Yeye ni afisa upelelezi hatuna kitu Kembu, namwambia heshima nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Mondo Kishapu, yuko Deoglatia Siokale mwite Dio Mwambiro Kembu, mabingwa kutimua vumbi na kuacha njia. Bwana mkuu saluti nyingi sana kwako. Tano na mwisho leo nitamalizia Nyabula Ilinga, niko semaji la kiwango hatuna kitu Kembu, mwite Raymond Mjobela. Bwana mkuu vyema sana. Yes, AW la Tanzania.
0: Ndio.
2: 2026 hatuna kitu Kembu, kijitahidi. Sisi bado tutawaita. Nyinyi hamtaki kuitwa?
1: Tutajitahidi.
0: Ili tuitwe.
2: Endeleeni kujitahidi kwa nguvu zote, nitawasajili chapu kwa haraka.
0: Haya.
1: Haya Frank, huyo ndio nambari 1 kwa siku ya leo.
0: Na jana alibahatisha.
1: Ngoja tuangalie huyu nani kapita. Hello. Hello. Alikuwa amepita kabisa jamani.
0: Kakwama wapi?
3: Dada zangu.
0: Habari.
3: Salama kwa faida ya wasikilizaji, ngoja nisiwabanie wenzangu. Mimi naongea na Rubeni Mashioni ya Mwamba kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe huku.
0: Ndio.
3: Zangu za kwanza leo, ngoja nianze na wale wadau wangu wa nguvu wa Kongo ambao nilianzaga kuwasikia kipindi ya kazi bado sijazaliwa, wakati nipo kwenye yai. Nianze na huyu wa kwanza, naitwa Nyumba Hamisi Nyumba, anambia kaka tuko pamoja. Za pili hizi naziacha kwa Ali Mote Bombani Mweza Tanga, anambia tuko pamoja. Za tatu hizi Lenga Chapati Maraha Bariadi, anambia tuko pamoja. Za nne hizi naenda mpaka Jackson Mbeya Mbalizi hapo na mkuta kaka mkubwa Fred Moshi, naambia tuko pamoja. Tano na za mwisho naziacha kwa Skea Mwanji, naambia tuko pamoja. Leo hata Isaya Sauro namwambia na mimi nimekuleta katika ujumbe.
1: Ndio.
3: Siku zote ujasiri ni jambo jema sana. Kuna mzee alivamiwa kwao, akaona hakuna namna ya kuwa na silaha, akaamua
1: akaamua kuchu.
0: Ujumbe wake mrefu. Mrefu ulikuwa na maelezo.
1: Wengine kwenye line.
4: Niko hapa 2026 ukijitahidi tutakuita upendo wangu.
0: Naam.
4: Naam. Kwa faida ya wasikilizaji, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji. Msemaji mkuu wa jeshi la wazee wa pamba na misheni mingi shingoni, Raymond Mjobela. Kwa sasa na pamba niko manispaa Iringa hapa mitaa ya Itogolo. Niende na wadau. Wa kwanza kabisa ni Ruben Mwasionvya, anapatikana pale Nyimbili ya Songwe, namwambia dogo tuko pamoja. Nambari ya pili pale pale Mbeya, yuko Mayala Mashili Biti Manyanga pale Songwe huko. Niende kwake Fredi Moshi Mbalizi Mbeya, hao ni watatu. Mtu wa nne naenda kwake huyu hapa, anaitwa Lenga Chapati, anapatikana Mahaha Bariadi. Tano na mwisho nimalize kwake Frank, sababu Amos babake na Neli, kwa sasa anapatikana chini ya jengo la Benjamin Mkapa posta mpya kurugenzi, namwambia mwamba huyo hapa hatuna kitu Kembu, tunasema 2026 ukijitahidi tutakuita. Jamani wapendo wangu,
0: naam,
4: nikipata neema nitarejea tena. Asanteni sana.
1: Neema
0: karibu Raymond. Kaja kivingine.
1: Hey, sio siku zote unakaririwa hapa, unatoka kivingine. Kwenye line, hello? Hello?
5: Habari ya huko?
1: Salama, habari yako?
5: Tafiko vipi AW Arab?
1: Shwari kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
5: Mama kutoka chama zima na Mabura Kempu, mabingwa kutimua mvumi na kuacha njia piganaji wenyewe ushindi, mabingwa salamu Tanzania. Sauti ya mlezi jina kubwa lite Papa Sherii, mtu wa kuchungulia babake na rehemu superstar Ndishi. Si mtoka Moshi, maeneo fulani ya Zalimani hapa. Na kwanza kabisa nitaanzia maeneo fulani ya pale Dodoma. Niko Kabulu Buta, mtu wadogo, maeneo andachi pale Biga sana kwa kimkuu. Ya bana za pili kwa Kevin Brighton, heshima sana. Na tatu kwa Deogratis Okale KDO. Na nne Captain Masanja Ngosha Tanzania. Tano na mwisho, eba anajipeleka kwa Mr. Phone mzee wa cheki, waziri wa simu pango na vimeo, alikuwa maarufu ni babake na waziri, heshima sana. Eba na wote nawatakia mchana mwema, sauti Papa Sherii, barikiwe.
1: Barikiwa.
5: Pamoja sana.
1: Barikiwa sana. Kwenye line kuna mwingine, tumpe nafasi. Hello. Habari yako?
6: Namshukuru Mungu, habari yangu ni njema. Habari hapo mapacha wawili ndani ya mjengoni AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote.
0: Nzuri.
1: Karibu, tunaongea na nani, uko wapi?
6: Unaongea na Ernest Nyato. Ernest Nyato anapiga simu kutoka Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi Mapinga mkoani Iringa.
1: Umefurahi, karibu sana.
6: Asante sana, yangu salamu ya mchana mwema na mlo mwema namtakia Raymond Myovela, huyu anapatikana kwa leo Ipogolo ndani manispaa ya jiji ya mji mji wa Iringa. Ya pili inaenda mpaka kule Nyimbili Songwe Mbozi, inamkuta Ruben Mwashozia. Bwana Ruben Mwashozia, nakukopesha salamu. Nambari tatu naenda kwa nyumba Hamisi Nyumba, huyu nyumba Hamisi Nyumba anapatikana pale Terminal 3 Airport Dar es Salaam. Sisi ni saa mtu mwingine ni huyu Richard Mdachi, anapatikana ndani ya Dodoma, sehemu moja inaitwa Kihegea Mkwapwa. Nafunga mauzo kwa baba Keneli Kevin Brighton, naye anapatikana Dar es Salaam. Bwana anawatakia siku njema na juma njema. Asante sana dada zangu ndani ya studio hapo AWR.
0: Asante sana.
1: Asante, barikiwa Ernest Nyato. Basi mwingine huyo hapa kapita. Kwenye line, hello.
7: Hello dada yangu, habari za Morogoro hapo Tanzania dada yangu?
1: Hapa ni kwema, habari ya kwako?
7: Namshukuru Mungu, Mungu ni mwema anatutunza dada yangu.
1: Ndio, naongea na nani, uko wapi?
7: Naongea na mtumishi wa Mungu William Sinkala, nafanya vema kutoka maeneo ya Utambalila mtaa Mnadani, barabara ya Kamsamba na ya Mbozi na mkoa wa Songwe dada yangu.
1: Karibu sana mtumishi, utume salamu.
7: Amina. Namba moja ni kijana wangu anaitwa Rafa Isimbili akiwa hapo Kihonda Morogoro, namwambia mchana mwema na mlo mwema. Namba mbili ni huyu mara mashini Mlimanyaga Chunya, mwambia mkuu uwe na mchana mwema na mlo mwema. Tatu sintamsahau Emmanuel Siame akiwa pale Halungu, mwambia mkuu uwe na mchana mwema na mlo mwema. Nne ni huyu anaitwa Zengo mwana wa Rutelemba akiwa Mpapa ya Momba, namwambia Ngosha uwe na mchana mwema na mlo mwema. Na mwisho ni mchungaji wangu na askofu wangu wa jimbo la Moscow TV, mchungaji Franki Mwakalinga, anasema baba uwe na mchana mwema na mlo mwema. Bila kumsahau kijana wangu anaitwa Zawadi Sinkala akiwa pale Kawazi ya Sumbawanga. Dada yangu karibuni sana Utambalila, ndio tumeivisha maembe kwa wingi.
1: Barikiwe maembe sana. Utambalila.
0: Utambalila.
1: Utambalila.
7: Utambalila.
0: Kamsamba.
1: Momba.
0: Momba. Kwa kina Zengo.
1: Tumishi si.
0: Haya bana.
1: Nimefurahi Utambalila. Kwenye line, hello. Jamani. Achia line mwingine apate. Hello.
8: Mambo vipi sister?
1: Poa, habari ya kwako?
8: Bwana shari kabisa, nambia hapo ndani ya Morogoro hapo mambo yanasemaje?
1: Hapa ni safi kabisa, karibu sana utume salamu.
8: Bwana mnanoma ni kutoka Mobilo Salam Club, mabingwa kutimua vumbi na kuitendia. Sauti hiyo kwa hewani hapa ni ya mwanasheria Deogratias Okale, Deogratias Okale, pande fulani za kabila Mundo Pishapu Shinyanga. Bwana zangu za kwanza nazianzia pale Mpwapwa Kilegea Dodoma. Kuna jamaa mmoja anaitwa Richard Mdachi, Richard Mdachi, namwambia kaka tuko pamoja sana. Bwana zangu za pili nazitoleta pare mpaka pare Nyambura Iringa pare kuna jamaa moja anaitwa Raymond Mlovera. Raymond Mlovera kaka anakuambia tuko pamoja sana. Ibada zangu za tatu kuna jamaa moja anaitwa mwenyekiti msaidizi wa watu masalamu Tanzania. Mwite Lengaka Pati, Lengaka Pati hapa anapatikana pale Franza Mahaha Bariadi kule namwambia tuko pamoja. Ibada zangu za nne nazipeleka pale Dodoma pale kuna jamaa moja anaitwa Papa Cheli. Papa Cheli mtu wa kuchungulia namwambia tuko pamoja sana. Ibada tano na mwisho nazimalizia kwa jamaa moja anaitwa Frenki Amos Sababu. Frenki Amos Sababu pande Franza Kigamboni pale Dar es Salaam. Mwite Baba Neri. Frenki Amos Sababu pande Franza Kigamboni pale Dar es Salaam. Mwite Baba Neri huyu hapa namwambia tuko pamoja sana. Ibada

0: Naona Ngasa, karibu.
1: Asante sana. Abi Machiru.
0: Abi.
1: Ah, niwaamini jamani siku nyingi.
2: Jamani karibu.
0: Sisi tumefurahi kukusikia.
1: Asante sana. Pia chaka nipige na watu wangu watano kwa mlo mwema kwa leo. Nitaanza na huyu jamaa haraka kumwambia basi mlo mwema, namba 2 natoa Kristofa Kabelele nimwambia mlo mwema. Namba 3 nitaitea kwake huyu Daso Kutunga namwambia mlo mwema. Namba 4 nitaitea kwa Itabeti Mashaka kwa pale ambapo Gate namwambia mlo mwema. Tano na mwisho nitaitea kwa Mahera Tamaro kwa pale Kaumbo namwambia mlo mwema. Dada mwenyewe.
0: Abe.
1: Basi na budi watakia mchana mwema, majukumu mema.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Kwenye line, hello.
3: Walete, Salam Klabu. Jamani bendera chuma mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Wewe dada yangu, hii ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio na chama tawala kabisa hapa Tanzania. Hili na Tamtam Salam Klabu. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko Makombo ya Feta hapa nimetulia. Habari za hapo Eda kwa Tanzania?
2: Nzuri.
3: E bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nianzie maeneo ya Masase pale Mtwara. Yuko afande Mambondo. Namwambia mkuu tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako ndugu yangu. Lakini hizi za pili nizipeleke maeneo ya Kikomakoma pale Biharamulo. Yuko mwana Maturanya. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako ndugu yangu. Lakini hizi za tatu, msemaji mkuu wa hatuna kitu kepu, bwana Raymond Miovera, tokea maeneo ya Nyabura pale Iringa, namwambia mkuu amini hatuko pamoja. Lakini hizi za nne, kuna Ruben Mwashozia, maeneo ya Mbozi pale yupo ametulia, namwambia mkuu tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Lakini tano na mwisho, nizipeleke maeneo ya Dumui pale Singida, yuko Protasi Dabaru, namwambia mkuu tuko pamoja. Walete wote.
0: Wamesikia Isaya. Panibandika bandua mwendo huu.
2: Hiyo ndo yenyewe.
4: Habari za AWR Tanzania.
0: Ni nzuri kwako.
4: E bana, njema sana. Sijui kama mnanipata vizuri.
2: Tunapata vizuri sana.
4: Ana leo nipo sehemu moja inaitwa Argentina, lakini ni hapa Mapibo Dar es Salaam Tanzania.
0: Tunapofahamu.
2: Kwa kweli hapo.
4: Moja kwa moja nianzie maeneo ya Kimbili Songwe Tanzania. Bana, nakutana na Ruben Mwashozia. Namwambia Ruben Mwashozia, walinda uli mwana wetu. Bana, za pili nisogee Kamsamba Momba Bea Tanzania. Ni songo hii, nakutana na Zengo Rotelemba. Bana, aminia sana Zengo Rotelemba. Za tatu niende maeneo ya Biti Manyanga ya Chunya, Mayala Mashiri. Amani kwako baba. Bana, hizi za nne ni sogee junction ya Mbalizi Mbeya pale pale Tanzania. Bana, nakutana na kaka mkubwa Fredi Moshi, aminia sana mkuu. Za tano na mwisho, bana, ni sogee maeneo ya kanda kati Dodoma, ndani ya Mambwero Kempu, mabingwa wa kutimua vumbi Tanzania. Bana, nakutana na Mafaa Sherii mupya kuchungulia superstar mpishi babake na Rahimu. Huyo ni mlezi mkuu wa Mambwero Kempu, aminia sana mkuu. Mfumo bora wa maisha ni kupenda kinachokufurahisha. KB na Chelaini, kazi jema na maandalio mema ya Sabato.
2: Asante. Wasalimia
0: Argentina hapo. Mtu mwingine akisikia Argentina
2: huko
0: majuu. Argentina mabibo hiyo. Imani, kwa dakika hizi chache zilizobakia tupambane, tupite angalau watu watatu hivi tusikike kwenye line. Hello.
4: Raha sana.
0: Nami naona raha sana umeipata.
4: E bwana, unajua leo ni Ijumaa eh?
0: Ndio.
4: Ukikosa leo Jumatatu.
2: Naondoka kaulimbiwa Frank eh?
4: E bwana, kwa mara nyingine sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Blanki sababu Amos babake na Neli. Na dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Leo nafasi yangu ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Kiwalani Miti Mirefu. Yuko dereva makini wazawa Salam Club, hawa ni mabingwa wa kubadilisha maji kuwa umeme. Miti nyumba. Bwana mkuu, vyema sana, twende pamoja. Nafasi ya pili leo nitaiacha junction ya Mbalizi Mbeya. Yuko kaka mkubwa Fredi Moshi, namwambia shimboni shapo Fredi Moshi.

0: heshima nyingi sana kwako mzazi. Nafasi ya tatu na iacha maeneo fulani ya Mtwara, yuko afande Mambo Ndo, bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha manispaa ya Shinyanga mjini, yuko dada wa damu kabisa, anaitwa Soji Charles Kazungu. Kwa heshima zote mwishi mamake na Kazungu, najua Sanjali na mwanae Ane, wao wanaitegea sikio vyema sana AWR na Tanzania. Nawaambia mmechagua kilicho bora. Mwisho kabisa, msumari huu nitaumalizia Kiegea Mpwapwa Dodoma, yuko ripota mkuu Hatuna Kitu Kempu, Richard Mdachi. Bwana mzee, heshima nyingi sana kwako. Yes, AWR Tanzania.
1: Ndio Franki.
0: 2026 Hatuna Kitu Kempu, kijitahidi. Sisi bado tutakuita. Ni Ijumaa nyingine tutakutana Jumatatu. Bye bye.
1: Mungu akipenda. Asante sana. Yaani sema kama simu mbili tatu, lakini sasa nikiona hivi ni ya mwisho hii. Hello.
2: Naona.
3: Hello, dada, mambo vipi?
1: Safi, habari ya kwako?
3: Salama kabisa dada. Habari ya hapo mjengoni?
1: Hapa ni kwema. Naongea na nani, uko wapi?
3: Kama kawaida dada, tumefika iko makoa ya ni salamu na magari mwingine mwana matulanya dada.
1: Mwana matulanya, karibu. Jana ulishia
3: wapi? Kama baadhi mpaka Frank nimecheka wala jamaa amesema mpaka Jumatatu.
1: Msisitizo.
3: Ni kiu, ni kwambie hivi, ni kiu kwa kweli.
1: Umeona eh?
3: Tumeta nitirika na watano dada, nisi chereweze. Kwanza kabisa ambaye na hato nae si mwingine ni Renga Chapati. Renga Chapati maa na mwambia sana kiko pamoja. Kwa ni tiki cha Punguja, akiwa Ng'ando Ushongo, na mwambia kaka, mwana matuanya amepenya kwenye rai. Watatu atakuwa ni urai mwandi Mwiovera, amepita mapema. Na watano na mwisho atakuwa ni uyu jamaa moja, anaitwa Jidayomba Ndogo. Upande ujube bana dada yangu hii?
1: Ndiyo.
3: Jamani, nawatakia kila heri, kazi njema.
1: Haya,
2: asante sana
1: mwana matulanya.
2: Kapita.
1: Jamani, tunatamani tuendelee na kuendelea, lakini basi tuelekee katika ujumbe, maana muda umekwenda kwa upande huu wa simu.
2: Haya, wacha tuone tutakapofikia kwa upande wa jumbe fupi. Anasemaje huyu? Anasema hamjambo hapo, huwa nafurahi sana nikiwasikia nyinyi mumesimama na mwenzako. Salamu zangu zinaanzia hapo nyumbani, mamangu mzazi anaitwa Leticia. Jamani, kilivyoandikwa kifupisho fupisho hicho. Leticia Muliakado. Nakuja Tobias Kadala, anapatikana kundini Mwekako, bila kumsahau Hosea Mwakara, rafiki yangu mkubwa sana, japo huwa siku hizi amekaa kimya sana hewani. Namwambia kaka, nipo Jipanda na kusubiria niliyewakumbuka. Ni yule yule wakula yai kila asubuhi, mjuaji. Mjuaje? Hata na nyinyi hapo madada zangu mmemjua, mmemjuaje? Methodi Hamisi Mwekako Chato, na mtakuja. Ujumbe, sio kila mtu ni lazima anywe chai, kuna mwingine chai yake ni ugali. Ila bwana, vifupisho bwana, mimi nawaomba tu rafiki zangu, sio sawa. Yaani unakosa hata kutiririka hapa, unabaki unatafuta neno moja moja. Andikeni tu kile sahihi, basi mtu anasoma. Anasema ni Richard Mdachi, reporter Hatuna Kitu Kempu, Kiegea Mpwapwa. Salamu zangu kwa King Matochi, Buhu Magembia, akamkumbuka Paulina Joseph, Deogratias Yokale, Ruben Mwashiozi, 2026 ukijitahidi tunakuita. Namaliza namna hiyo, nakwambia asante sana. Kinikiangalia mwingine hapa ananiambia Twaha Amada kutoka Tunduru, Chikomo, Tanzania. Salamu zangu za mlo mwema wa tano ni Longoti wa Chikomo, Mtwaro wa Kitalo, Senjele wa Kitanda, Baba Pendeki wa Chikomo. Ujumbe, ukiona maisha hayaendi, nenda mwenyewe.
1: Kama ukiona muendani na maisha,
2: si ndio, nenda mwenyewe. Haya, naitwa Amos Tungu Mwakalundi, Shinyanga, namsalimia Eunice by Maloda mwenyewe. Anamaliza hivyo, nakwambia asante. Wacha niguse mwingine. Na huyu anasema mwanachama Hatuna Kitu Kempu, wazee wa pamba kali na micheni mingi shingoni, King Matochi wa Makubilo Geita, mchana mwema na mlo mwema kwa Richard Mdachi, Jidayomba Ndoma, Frank Sababu, babake na Nelly Lengaa Chapati, Raymond Myovela, mwana Matulanya, bila kumsahau nani huyu, Bwana Rafael Ubugali Kunda Gala 26 hatuna kitu kempu kijitahidi. Tutakuita ujumbe. Aombaye upewa, asiyeomba siku zote huwa hapati. Karibuni Kakubilo 26 ukijitahidi tutakuita. Basi sawa. Basi nagusa mwingine ananiambia Masuka Nyenge kutoka Ujungu Iramba Singida. Mlo mwema kwa nani? Esther Dogani, Malundi Jifula, Abubakar Selemani, Malebo Said. Ujumbe, acha nilinge na Yesu. Asante kwa kusoma ujumbe wangu. Narudi Ujungu kama Dubai. Yeah. Wacha ringe na Yesu. Haya, na huyu anasema kutoka Upendo Salam Club, nisome kama Jidanabi Makelemo au Edward Mchapakazi, pendeza Itunduru Igunga. Mlo mwema kwa nani? Malia Kifupa, Mlisho Jafari, Daso Butunga, Nkuba Ndalami, Lujegi Jibiliti. Alafu huyu nani huyu? Lasi Fundi Viti, Seleli Nkinga, Mahela Damalu, Nyanda Mashili, Esther Dogani, Bae Jidanabi Makelemo. Anamaliza namna hiyo, nakwambia asante Jidanabi. Nagusa mwingine hapa. Huyu mwingine anasema naitwa Masami Domisiani wa Nyenge Chato. Za kwanza ni kwa mke wake anaitwa Sipesioza Masami akiwa Chato Nyenge. Za pili kwa nasikia mimi mwenyewe Masami Domisiani kajisalimia. Alafu akamkumbuka na mwanae anaitwa Matias na Domisiani na Junior. Ujumbe, anayekusema vibaya ndo mchawi wa kesho.
1: Lakini kweli
2: anaweza kaa kusema lakini sio mchawi, si nategemea. Ila sasa umbea, kwa sababu si utakiwa kumwambia hicho unachomsema. Kwani useme huko kwingine?
1: Ndio uchawi wenyewe.
2: Basi sawa. Mekiusi Simon wa Mwembeni Runazi Bihalamulo Magharibi. Mchana mwema kwake Levina Mekiusi na Eriakimu na Esther pamoja na majirani. Ujumbe, wape wadau namba zangu 0762 03 40 23. Wadau mmesikia? Haya basi wadau mtakuwa mmesikia. Shija Masanja kutoka Mahenge Ulanga. Mchana mwema kwa nani? Lenga Chapati, Machenulu wa Juma, Ruben Mashozia, Shija Gasasi, Kesi ya Moto. Ujumbe, neno la Mungu tuzidi kulitangaza. Namaliza namna hiyo. Jamani watu wana madoido. Alipoandika message, kila baada neno moja anaweka zile semicolon zina nini hivyo. Yani hivyo imetokea kitu fulani hivi. Basi sawa. Kwema hapo studio dada zangu.
1: Kwema.
2: Mie kwa majina ni Toto la Mama Zablon Bukulu moja, Baraka Kabol, Dismas Dismas Daudi, James Zablon, Wema Chiza na mama yangu mzazi anaitwa Winifrida Bumie. Ujumbe, nawapenda sana. Aliyewatakia mlo mwema ni Toto la Mama Zablon Bukulu. Anamaliza namna hiyo, nakwambia haya. Wewe Toto la Mama Zablon, wacha tuangalie mwingine. Anasema mchana huu uwe mwema sana kwa mwanachama mpya wa King mwanachama mpya King Matochi, Lenga Chapati, Afande Mambo Ndo, Freddy Moshi, Dismas Komba, Bernardo Gololi na Hamisi Nyumba by Frank Sababu Amos, babake na Nelly kutoka Kigamboni. Ujumbe, wakati mtu anapofunga mlango mbele ya uso wako, unachopaswa kukumbuka ni kwamba Mungu anaporuhusu mlango huo ufungwe, anataka uendelee kutembea mbele kwa sababu kuna milango mingine iliyo bora zaidi inayokungoja. 2026 tuna kitu kempu kijitahidi tutakuita. Basi sawa. Na huyo anasemaje? Anasema mimi naitwa Pascal Shija kutoka Sahulo. Mimi namsalimia mdogo wangu Idaya Shija, ni naye hapa nyumbani pamoja na Zakaria Shija, naye ni mdogo wangu. Watatu ni kaka yangu anaitwa Matondo Shija kutoka Ngulu Igunga. Wanne ni mama yangu mzazi anaitwa Chausiku Bundala. Mimi naomba tupendane tu.
1: Ujumbe mzuri.
2: Kwa familia. Kwa familia. Haya. Kigusa mwingine hapa ananiambia zamlo mwema kwa mwana Mbalu, anko wangu Frankie Amos Sababu, Sadiki Rafaeli, Raymond Miovela, Nkeleja Kisalia, Dahabi Dakibaga pamoja na mama yangu kipenzi Soji Chaz Kazungu by Annette Shaytown Girl.
1: Ujumbe, asante.
2: Ukitaka kuishi vizuri nenda na muda.
1: Haya antie, tumezipokea. Unataka kuishi vizuri?
2: Nenda na muda.
1: Hapo sasa muda unavotuachaga.
2: Na tuendagi nao. Magufuli Jikono Jandama kutoka Itete Malinyi Morogoro Tanzania. Mlo mwema leo ni kwake Zeogo Lutelemba, ukimaanisha Zengo Lutelemba. Seni Lukumba Po Njile, Machenulu wa Juma Machenji Pimba. Aa, na Sadiki Msoma, ujumbe nawapenda wote. Basi sawa, na sawa. Na huyu anasema naitwa Mzee Christopher Mlekela, mlezi wa Simiyu Salam Club, niko Mkololo Bariadi. Mlo mwema kwa Lenga Chapati, akamkumbuka Kubilu Mwandu, Frenki Sababu, maskini Jeuri Saya Saulo na ajili ya Maila Gakwe. Ujumbe, Mungu akubariki kwa kazi yako nzuri, palipo na nia pana njia. Haya. Twashukuru. Nikigusa mwingine hapa anasema naitwa Doris Musa, namtakia Doris Musa Mtakala kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Ndani ya salamu za mlo mwema nianze na shemeji Amosi Fideli, Amoni Fideli akiwa Kisogwe. Pili ni Festo Musa, tatu ni nani huyu? Sabina Bujeli. Nne ni kwa mme wake Jeremia Kilindi, tano ni nyie hapo studio. Tunakushukuru ujumbe. Tushirikiane kumpinga shetani. Mmekumbukwa na Doris Musa Mtakala. Haya Doris, ukiangalia muda wangu, baada ya kachache, wacha tukimbie nazo. Tutasoma ngapi tutajua hapo hapo. Na huyu mwingine anasemaje basi? Naitwa Zengo Lutelemba kutoka Songwe. Mchana mwema kwa fundi Jandika, ni Sumbi huyu. Ajili ya Maila Gakwe, Gombo Mlenge, Jidayomba Ndoma, ujumbe watangazaji kwema jamani.
4: Wema. Zengo.
2: Zengo Lutelemba Kamsamba Momba. Haya, huyu na anasema mhamasishaji wa kempu la watetezi Rosalia binti Mayunga wa Kaumbu Igunga. Mlo mwema kwa nani? Baba watoto Mahela Damalo, Ponjile Pita Tayota. Na kamkumbuka pia Katendeu wa Katendeu, Shija Kaziro. Jumbe na wapenda sana na Shoka Kaumbu.
4: Haya,
2: hivyo ni Kisukuma au ni dada mkubwa?
4: Ndio hivyo hivyo.
2: Haya. Habari za hapo studio?
4: Nzuri.
2: Nisome kama Mo Poa. Mo Pao. Nikiwa Nyambogo wilayani Chato Geita. Salamu zangu za mchana mwema kwake Elizabeth Mashaka akiwa Nyambogo, akamkumbuka Msami Masami Damisiani akiwa Nyange, Dawa Behuta akiwa Kishinda Mkola, Lenga Andazi. Anamaanisha Lenga Andazi jamani. Haya, akiwa Busalala, dada Jeni akiwa ya Muchele. Ujumbe, tumtangulize Mungu kwa kila jambo. We, na kuna maneno yananipita shwa, alafu naenda nayo hivyo hivyo.
4: Ujumbe mzuri.
2: Acha. Mahela Damalu wa Kaumbu Igunga, mlo mwema wa leo naopeleka kwa Katendegu na mke wake Mwana Pita, nawapongeza sana. Jana tulikuwa kwake, alikuwa anasherehekea anasherehea mtoto wake hapo Nkinga Sekondari. Wageni waalikwa kutoka Kaumbu ni mie Mahela Damalo na mke wangu Rosalia binti Mayunga na wananzengo wote kwa Tendegu. Wanapongeza sana kwa sherehe walioishiriki. Okay, bye Mr. Maila Damalu.
4: Mwana salamu kaongezeka huyo, alemaliza huyo.
2: Haya, dada Mwaipaga jamani, vile anakosea. Dada Mwaipaja na dada Habi Machilu.
4: Abe.
2: Tukumbukeni kwa yote. Haya, barikiwa. Mwaipaja, Mwaipaga. Bestie. Anasema dadabi Machilu Mshana, habari za mchana huu?
4: Nzuri.
2: Naitwa Christopher Kabelele, napatikana Masanga Kishap. Salamu zangu za mlo mwema zinazituma kwa nani? Wapendwa wafuatao: maskini Jeuli Mahala Kachome, Nyanda Mashili, Kanzu wa Kanzu, Mangula Sheli, Kashinje Humbi original huyu, Mangilwa Kasema Sandu na Malundi Jifula. Ujumbe, upendo ndio msingi wa maisha, hivyo inatubidi tupendane siku zote hapa duniani.
4: Upendo.
2: Wow. Love.
4: Saidie Mwenyezi Mungu.
2: Amen. Steven William Mbwambo wa Majengo Arusha. Salamu zangu za mchana mwema na za mlo mwema ni kwake Kevin Brighton au KB Ali Mote, Lengacha Pati, Sadiki Rafaeli, Frank Amos Sababu, babake na Nelly Raymond Miovela. Ujumbe, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Vile mwenyewe jipende. Sasa tafanya. Tampenda jirani jamani.
4: Inakuwa kazi.
2: Hatari. Huyo anasema jini ya Maila Gakwe, mlevi wa salamu Tanzania Matash, kwa shemeji yangu Masuka Nyenge akiwa Ujungu Iramba Singida, akamkumbuka Rafaeli Isaac, maskini Jeuli Lenga Chapati, wote wakiwa Baliadi, Zengo Lutelemba, Ruben Mwashiozi akiwa Songwe, mwisho kwa Jisena Bomboi na Mwigulu fundi radio. Jumbe, kila uamkapo salama wakumshukuru ni Mungu pekee.

umefanyika ili kuhakikisha usalama wa mitihani hiyo, wanafunzi na wasimamizi? Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, amesema kuwa kama taifa likihitaji ubora na maendeleo, halina budi kuwekeza katika ajenda ya malezi na makuzi bora ya watoto. Dr. Gwajima amesema kila mmoja analo jukumu la kuhakikisha mtoto anapata mwanzo bora wa maisha, kupatiwa malezi na makuzi bora, huku akisisitiza umuhimu wa kila mkoa kuwa na vipaumbele vilivyo wazi, mpango kazi unaotekelezeka na namna ya kupima matokeo ya utekelezaji kwa watoto na familia zao. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza Novemba 4 kwa siku ya uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania Bara. Na katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea kwa nguvu sera na operations za Israel katika hotuba yake mbele ya baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Na Umoja wa Ulaya umeondoa vikwazo kwa mabilionea, huku ukirefusha kwa miaka mitatu vikwazo dhidi ya takribani watu na taasisi 3,000 zinazohusishwa na Urusi, Ukraine na kuondoa uhamuzi huo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Rock FM. Kwa habari kwa kina, ungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi. Kabla ya kukuletea mada kwa kina ikiangazia safari ya balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Mary Nyiriak Maker, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Lea. Viongozi wa nchi 193 wanachama wa Umoja Mataifa leo kwa kauli moja kwenye kikao cha ngazi ya juu kuhusu ongezeko la kina cha maji ya bahari wamepitisha azimio lenye lengo la kuongeza uelewa na ushirikiano katika kushughulikia tishio la dharura la kuongezeka kwa kina hicho, na sasa wanaendelea na mjadala, kila nchi ikiwasilisha hotuba ya kile inachofanya. Hayo yakiendelea, msikilize mvuvi Yasini Saifu Daudi kutoka Pangani mkoani Tanga, Tanzania, akieleza masahibu ya kuongezeka kwa kina cha maji ya bahari.
3: Kwa hiyo kinatuathiri tunapokwenda mle, tunapokuwa zile sehemu tunazotafuta wale samaki, wanakuwa wamehama, wamesogea maji ambayo ni safi yao. Na tupata kazi kwa kuyatafuta tena yale maji safi yao.
2: Tukigeukia mjadala mkuu wa kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa UNGA 81, miongoni mwa viongozi wa dunia waliohutubia leo ni Rais wa Palestina Mahmoud Abbas, ambaye amehutubia kwa njia ya video kwani nchi mwenyeji Marekani imemnyima ruhusa ya kuingia nchini Marekani. Mahmoud Abbas ameikemea tabia hiyo ya Marekani akisema Palestina na uongozi wao hawapaswi kuadhibiwa kwa kutaka kukomeshwa kwa ukaliwaji au kwa kukimbilia Umoja wa Mataifa, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC na Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ. Na Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alipohutubia ameeleza kwa masikitiko kwamba anaona hivi sasa duniani heshima kwa sheria ya kimataifa inayumba. Mwisho wa muktasari wa habari kwa kolea.
1: Asante sana Arnold Kayanda kukuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.
4: UNGA 81 imewadia, dunia ya kutana New York.
5: Ni viongozi wa dunia katika makao makuu ya Umoja Mataifa kwa wiki ya mjadala wa ngazi ya juu.
6: Ajenda kuu sita zitatamalaki.
7: Usikose mijadala hiyo muhimu ikiangazia hatua za tabia nchi,
8: maandalizi dhidi ya milipuko ya magonjwa, changamoto za ongezeko la kina cha bahari,
2: haki ya maendeleo, silaha za nuklia na mkataba wa Durban kuhusu ubaguzi wa rangi.
4: Ni UNGA 81, uamuzi wa leo, mustakabali wa dunia. Usikose.
1: So dakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kuwa mkimbizi si chaguo wala hiari, ni shuruti iliyotokana na sababu mbalimbali ikiwemo kutokuwa na amani, sababu ya vita, na kila mtu anaweza kuwa mkimbizi siku moja. Hiyo ni kauli ya Mary Nyiriak Maker, balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, ambaye amezungumza na Flora Nducha wa idhaa hii kandoni mwa mjadala mkuu wa baraza kuu wakati wa maadhimisho ya miaka 75 ya mkataba wa wakimbizi. Mary anatarabaisha safari yake kutoka Sudani hadi kambi ya wakimbizi ya Kakuma huko nchini Kenya na hatimaye hapa Marekani. Ungana nao.
9: Nimekuwa mkimbizi katika nchi ya Kenya kwa miaka 22. Nilitoka sanye ilikuwa inaitwa Sudan, lakini saizi kuna Sudan Kusini na Sudan.
4: Kuna Sudan. Kwa hiyo wewe unatoka Sudan Kusini.
9: Sudan Kusini.
4: Katika safari yako kutoka ukimbizi na mpaka umekuja kufika kuwa balozi mwema wa shirika hili la wakimbizi la UNHCR, hebu tukumbushe safari yako ilikuwaje?
9: Nilitoka Sudan nikiwa miaka 3. Tulipofika Kenya nilidhani tutakuwa hapo kwa miaka 2 ama 3. Sikujua nitajipata kwenye hii kambi kwa miaka 22.
4: Na ulikuwa kwenye kambi gani?
9: Kakuma refugee camp.
4: Kambi ya wakimbizi ya Kakuma.
9: Naam.
4: Na ilikuwaje ukafika hapa Marekani?
9: Baada ya kumaliza shule nilijaribu kuomba chuo kikuu kwa miaka 2. Na sikuwa napata jawabu yote.
4: Kwa sababu gani?
9: Kwa sababu mimi ni mkimbizi, sina pesa. Chuo kikuu katika Kenya inaweza kukost kama wewe si Mkenya shilingi 100,000.
4: Karibu 100,000 ya Kenya.
9: Kabisa.
4: Ambayo ni karibu sana dola 10,000 za Marekani.
9: Sikuwa na pesa kama hiyo. Kwa hivyo nilijipata nikiwa
4: mwalimu. Kwa sababu hiyo sasa ndio lilikuwa chaguo lingine.
9: Ilikuwa tu chaguo pekee.
4: So, na ukafundisha hapo Kakuma.
9: Nilifundisha Kakuma miaka 2. Nilianza kufunza wanafunzi na wote ni wakimbizi. Na ulikuwa unaona kuna njaa, kuna matumaini mingi ya wao kutaka kuwa wenye wanaweza inaweza changia kwenye inchi shida kama wana mkimbizi kupata kazi ni ngumu. Hivyo basi ni raisi wakati wa elections,
4: uchaguzi,
9: watu kutumia wakimbizi kama lazima watoke. Na watu wajaelewa kuna watu wenye wamezaliwa kwenye kambi.
4: Wamezaliwa kwenye kambi.
9: Dada zangu na ndugu zangu wote walizaliwa kwenye kambi.
4: Kwa hiyo kwenye kambi ni nyumbani kwao kwenye, japo hapana uraia wa nchi yoyote.
9: Kabisa, kabisa. And, na Kenya pia ilinilinda. Nilienda shule, nilijaza kila karatasi kujipata kwenye chuo kikuu. Na nilikubalika kwenye chuo kikuu cha Minnesota.
4: Hapa Marekani.
9: Hapa Marekani. Kwa hivyo changamoto zikaanza.
4: Changamoto gani?
9: Unatoka aje Kenya kama wewe ni mkimbizi kwenda
4: kusoma.
9: Kusoma kwenye chuo kikuu
4: na ulikuwa
9: kwenye,
4: huna makaratasi,
9: huna karatasi, passport, haujui kupata hata hiyo passport ya wakimbizi inaitwa conventional traveling document. Unaweza pata tu Nairobi. Ilikuwa inachukua muda mwingi.
4: Sasa nani alikusaidia ili wewe kuweza kutoka Kenya kuja mpaka chuo kikuu Minnesota?
9: Sikusaidika katika hizi ofisi. Kwa hivyo my only chance ilikuwa kwenda kwenye embassy ya South Sudan.
4: Na kujitambuliza wa Sudan Kusini.
9: Kabisa, niko like nimepata opportunity, tafadhali nipeeni documents nitoke.
4: Wakakusaidia?
9: Walinisaidia, lakini nilijieka kwenye shida hapo kwa sababu sijaenda Sudan Kusini. So kama ofisi ya refugee affairs iweze kupea nini karatasi yenye unahitaji,
4: lazima wathibitishe wewe ni raia wa
9: ni raia wa mahali. Na sasa nikajipata mimi sasa ni raia wa Sudan Kusini, sijawahi enda huko. Inakuwa ngumu kwa sababu ukikuja hapa Marekani
4: unataka kujua wewe unatoka nchi gani.
9: And what happens ukisha graduate? Unarudi shule gani? Unarudi Kenya ama unarudi Sudan Kusini? So hiyo ni changamoto yenye sisi kama wakimbizi tunajipata. Na kama inchi ama inaweza rahisisha suluhisho yenye itatufanya tuweze kutembea kwa
4: uhuru.
9: Kwa uhuru. Unajua hata kama wewe ni mkimbizi bado wewe ni binadamu.
4: Sasa ulipokuja hapa ulikuja na kibali cha kusafiria cha UNHCR cha wakimbizi ama ya serikali ya Sudan Kusini?
9: Ya serikali ya Sudan Kusini. Aha.
4: Sasa uko hapa wewe ni balozi mwema. Ilikuwaje ukawa balozi wa UNHCR?
9: Niko na mdomo. Naweza ongea. I think nimekuwa nikiongea sana na kujaribu ku advocate
4: kusukuma mambo ya wakimbizi.
9: Yes, mambo ya wakimbizi. Na hiyo ilinifanya nikakuwa mbalozi. Kwanza kwa sababu mimi mwenyewe nimeishi kwenye kambi kwa miaka hizo zote. Alafu cha pili nilipata opportunity ya kukuja kwenye shule. Kwa hivyo ninajua ni changamoto gani yenye ilinipata.
4: Sasa hivi unaishi hapa kama raia wa Sudan Kusini ama unaishi hapa kama
9: bado kama mkimbizi? Unajua hiyo ndio kitu wenye watu waelewe. Mkimbizi haiishi unless kuna inchi inaweza kukuchukua.
4: Ukiwa na ujumbe mmoja tu unayopenda kumwambia mkimbizi ambaye anahangaika na kimbia vita kwenye nchi mbalimbali ili awe na matumaini, utampa ujumbe gani?
9: Uko na suluhisho, wako na kipawa, wako na uwezo. Siku moja Sudan Kusini itakuwa sawa, siku moja DRC Congo itakuwa sawa, na sisi ndio viongozi wa kesho. Kwa hivyo waendelee kuweka matumaini yao kwenye shule.
4: Kuna nchi zinafukuza wakimbizi, zinawarudisha walikotoka, wengine wamekimbia vifo, na viongozi wa dunia wanakutana hapa kwenye mkutano wa UNGA 81. Ujumbe gani unapenda kuwapa viongozi wa nchi kuhusu swala la wakimbizi?
9: Mtu yote anaweza kuwa mkimbizi. Leo nchi yako iko na amani, ujue nini itafanyika kesho. Kwa hivyo mkimbizi akikuja kwenye nchi yako, mkubali. Na umkubali ukijua atakuja kuchangia kwenye nchi yako. Yasi adui wako, yeye ni mtu mwenye anakuja akitaka usaidizi. Ni jukumu letu kuweza kusaidia mtu yote mwenye ako kwenye shida. Kwa hivyo leo ni Sudan Kusini, kesho inaweza kuwa nchi yako. Na tumaini yangu ni kuwa Sudan Kusini itakuwa mzuri na inaweza kupokea watu pia.
4: Asante sana.
1: Naam. Basi nami kufikia hapa sina la ziada. Tutaletana kesho kwa jarida nyingine. Bali na mjadala mkuu, kutakuwa na mkutano kuhusu maandalizi ya majanga yajayo ya afya. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Mimi ni Lea Mushi. Kwa heri kwa sasa.

Tunazidi kusonga mbele wasaa ni Mulika. Msikilizaji, habari wakati huu, karibu sana katika wasaa huu wa Mulika siku ya leo, ikiwa ni tarehe 25 ya mwezi wa 9 mwaka 2000.

mwaka 2026. Asante sana kwa kuchagua Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania. Wasani Mulika, umekuja kusikiliza habari kwa ufupi. Umesikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya idhaa ya Umoja wa Mataifa. Karibu sana sasa katika habari na matukio. Langu jina ni Minal Sam. Pamoja nami leo hapa yuko Sharifa Mgalulo, Stumai Mbawala pia yuko hapa. Hawa nitawakabidhi kijiti punde tu, utaendelea nao, lakini kwa hivi sasa endelea kutufuatilia. Nambari ya studio ni 0757536087. Ziko habari nyingi ambazo tumekuandalia hapa mezani, ikiwepo habari kuhusiana na maandalizi na hatua mbalimbali zinazochukuliwa kuelekea mvua hizo ambazo zimetabiriwa kwamba zinaweza zikatokea kwa ukubwa mvua za El Nino. Basi endelea kufuatana nasi.

Baraka bisi dakika 19 zimeshatoweka moja kwa moja tuanze rasmi hapa nimepokea kijiti hiki kutoka kwa Kiminal Sam. Karibu sana msikilizaji 0757 536087 0757 536087. Tuma ujumbe mfupi kwa habari nyingi hizo ambazo tutakuhabarisha na utazisikia mpenzi msikilizaji. Mengi yamejili kweli kweli, maana tangu timu hii watoe utabiri wa hali ya hewa na kuhusiana na kuwepo au tarajio la mvua za El Nino hadi baraza la mitihani NECTA wenyewe hawajabaki nyuma, nao wamesema kufanya kutokana na hilo basi kutakuwa kuna maboresho ama mabadiliko ya upimaji wa mitihani kwa wanafunzi, na hii ni kupisha ama kuweka mazingira salama kwa wanafunzi ama watoto wetu ambao wanatarajiwa kupimwa. Kwa mujibu wa katibu mtendaji wa baraza la mitihani Tanzania Profesa Saidi Ali Mohamed amesema mtihani wa darasa la 4 inatarajiwa kuanza tarehe 5 na 6 mwezi Oktoba, ambapo darasa la pili watafanya tarehe 7 na 8 mwezi Oktoba, huku mtihani wa kidato cha pili ikifanyika kuanzia Oktoba 12 hadi 23 na kidato cha 4 itaanza Oktoba 19 hadi Novemba, badala ya kidato cha 4 wataanza Oktoba 19 hadi Novemba 6 mwaka huo.

0: Ikiwa taasisi, mashirika, watu mbalimbali unajiandaa, wewe je, msikizaji wangu, umejiandaa vipi kuhusiana na hilo? Basi endelea kuchukua tahadhari ili mambo yaendelee kuwa mazuri. Mambo ya kukuta ukiwa salama, mpenzi msikilizaji, mfuatiliaji wa kipindi hiki cha habari na matukio popote pale ulipo, mpenzi msikilizaji. Basi kwa habari hii tunapata nafasi ya kusonga mbele na habari zetu za siku ya leo, na moja kwa moja sasa tuanze na habari hii ambako tunapewa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema kuwa kama taifa linataka kuwa na ubora maendeleo, hatuna budi kuwekeza katika ajenda ya malezi na makuzi bora ya watoto. Dr. Gwajima amesema kila mmoja na jukumu la kuhakikisha mtoto anapata mwanzo bora wa maisha, kupatiwa malezi na makuzi bora, huku amesisitiza umuhimu wa kila mkoa kuwa na vipaumbele vilivyo wazi, mpango wazi unaotekelezeka, na namna ya kupima matokeo ya utekelezaji wa watoto na familia zao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Mheshimiwa Gwajima, tutasonga mbele. Kumbuka ni habari na matukio ya Rock FM Radio na AWR Tanzania mchana huu wa leo. Karibu sana msikilizaji, tufuatane pamoja.
1: Ndugu zangu, niseme sasa, kila mmoja ana sehemu ya jukumu la kuhakikisha mtoto anapata mwanzo bora wa maisha. Sio wote tulioko humu, kila mtu ana jukumu hilo. Aidha, mkutano huu ni fursa kupima tulichotekeleza, kubaini changamoto na kukabiliana nazo kwa kutumia hatua mbalimbali zinazofaa kwa wakati uliopo katika kuzitatua. Ninatarajia mwisho wa mkutano huu kila mkoa uwe na vipaumbele vya wazi, mpango kazi unaotekelezeka, na namna ya kupima matokeo kwa watoto na familia zao. Nami niseme nanyi kwamba, jamani, ajenda hii ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, hii ndiyo siri ya ubora wa watu wa taifa letu. Kama tunataka taifa lenye ubora litakaloitikia wito wa maendeleo, litakaloona fursa za maendeleo kuanzia pale walipo, hatuna budi kuwekeza kwenye ajenda hii ya programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Wewe ukiongelea habari ya lishe na afya, na rafiki zangu, madaktari wenzangu, waganga wakuu wa mikoa na wilaya, mtasubiri sana wagonjwa OPD, mtakesha hapo OPD. Huku kuna tatizo la lishe, watu kwenye familia hawali, na mwili usiokula unatengeneza magonjwa aina yote, system zote zinafeli. Poleni sana, na mko hapa leo kusikiliza kuhusu jambo hili, ili kutokea sekta ya afya tuone mkiunga mkono na kuleta juhudi. Twendeni tukawaelimishe watu wetu, walelewe kwa kula chakula, sio kuaminishwa chakula kilicho bora kwamba hakifai. Mwisho wa siku wanatengeneza magonjwa, wanahangaisha watu pale, madaktari wapo usiku na mchana hawaishi, na kibaya zaidi wengine hata bima ya afya hawana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, ukija kwenye masuala ya ulinzi, hapa nina jeshi la polisi, dawati la jinsia nimeambiwa wapo. Yaani wakishakuwa hawajalelewa, hawana Mungu ndani yao, hawana elimu, wana momonyoko wa maadili, mutakimbizana nao mpaka magereza yatajaa huko ndani. Hawasikii wala hawaelewi. Lakini chimbuko huku ni malezi na makuzi. Hivyo na nyinyi tunawashukuru, muendelee kuleta juhudi kwenye ajenda hii, tuwe na watu ambao hawatakuwa wanasubiri polisi aje wasukume, wanakimbizana na polisi. Polisi anakuwa rafiki yao kwa sababu wanaelewa na wanampa ushirikiano. Na habari njema, katibu mkuu, yule jamaa aliyekuwa anampiga mama yake, anamtembeza kwenye milima kule Ruvuma, sijui kule, yule jamaa yule anamwambia mama yake mchawi, sijui anamfanyaje, yule kashakamatwa. Tatizo ni malezi na makuzi, yuko ndani. Piga makofi kwa jeshi la polisi. Taarifa zaidi mtazisikia. Lakini ukija hapa kwenye swala la kujifunza, walimu wako humu, mutawachapa bakora wale wanafunzi, mkishamaliza kuwachapa wameumia wanakuja kwangu wanashtaki, na mimi nawatia na nyinyi ndani nawapeleka jeshi la polisi. Tatizo ni malezi na makuzi huku chini ambapo hatujaweka mambo sawa sawa. Kwa hiyo ajenda hii haikuepeki kwa sekta yoyote. Kila mtu anatakiwa alete juhudi zake hapa tuweze kuitendea haki. Hao watoto wenyewe ambao hawajalelewa, Mungu anawapa neema ya kuzaa. Wakishazaa, mtoto hapelekwi msikitini wala hapelekwi kanisani, anajilea mwenyewe barabarani. Na nyumbani kwao walishaachana, wametengana, hawajulikani walipo. Tunatengeneza majambazi. Tunaanza kuhangaika nao, na kibaya zaidi hawajui hata kama kuna Mungu. Kwa hiyo kila sekta ukiiangalia uwajibikaji wake ili uwe wa juu na wenye ufanisi unategemea leo nyie mliyekaa hapa mnaliandaaje ili taifa katika mustakabali wa malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ili ndio waweze kwenda sambamba na dira 2050. Na ndio maana katika dira hiyo kwenye nguzo yake ya pili inaongelea ubora wa watu. Humu ndani ndio mtatupa majibu na majawabu. Humu ndani oye.

0: siku jema kizungumzia masuala mazima malezi na makuzi na maadili, jambo ambalo linatukumbusha mimi na msikilizaji kila mmoja kufanya ulio wajibu wake ili tuweze kupata kizazi kilicho bora. Paka nafikia hatua mtoto anamshikia panga, wewe ni mchawi, wewe ni vile, wewe umefanya vile, yote haya jamani. Haya bwana, Mungu atusaidie.
1: Tunasonga mbele ili tupate viongozi bora, lazima chini kwenye malezi tuanzie huko. Maadili yazingatiwe, malezi bora, wazazi mshirikiane wote wawili, mtoto akienda tofauti mnamrudisha. So mtoto ni wa mama, acha ule yake atajua mama yake, hapana. Wote wawili mkisaidiana kulea mtoto mkamtengeneza toka huko chini, basi tunapata viongozi walio bora.
0: Hakika tutapata matokeo chanya kabisa. Tuelekee Dar es Salaam, jeshi la zimamoto na uokoaji ni mataka wananchi, taasisi za serikali, sekta binafsi na wadau mbalimbali kuchukua tahadhari mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na msimu wa mvua za yamvuli na hali ya El Nino natarajiwa kuanza Oktoba hadi Desemba mwaka huu. Haya yamesemwa na msemaji wa jeshi la zimamoto na uokoaji, naibu kamishna Puyo Nzala ya Misi, ambapo amewakumbusha wananchi kufanya maandalizi mapema ikiwa ni hatua muhimu katika kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na hali hiyo. Sasa hapa tumaji tukina taarifa kwanza, tukuta songa mbele, namba ni ile 0757 53 60 87. Tahadhari kweli kweli, hadi ni baraza la taifa na ile imechukua tahadhari kwa kubadilisha ratiba ya upimaji kidato cha 4, kidato cha 2, darasa la 4, darasa la 2. Sasa wewe mzangu, mimi endelea tu kusema
1: utasema mwezi ujao, mimi ndo nitaanza kuwa busy,
0: hamna kitu
1: mtihani kesho.
0: Hii ni taarifa zaidi.
2: Hatua ambazo wananchi yanapaswa kuchukua: kuepuka kujenga au kuishi katika maeneo hatarishi hususan maeneo ya mabondeni karibu na mito, mifereji ya maji na maeneo yanayojulikana kuwa ni ya hatarishi na mafuriko. Kusafisha mifereji ya maji inayozunguka nyumba, maeneo ya biashara na taasisi ili kuhakikisha maji ya mvua inaponyesha basi yanapata njia ya urahisi ya kupita. Kuepuka kuvuka mito, vijito au maeneo yenye maji mengi wakati wa mvua kubwa, iwe kwa miguu au kwa kutumia chombo cha usafiri, kwa kuwa kina na kasi ya maji vinaweza kubadilika ghafla. Hivyo ni wasii wananchi kuto kuvuka maji kwa kupima kwa macho. Wananchi wasiguse nyaya au kukanyaga maji yaliyoungana na umeme. Wanapaswa kutoa taarifa kwa haraka kwa mamlaka husika. Wananchi wanapaswa kuhakikisha vifaa vya umeme vinazimwa pale ambapo maji yanaingia ndani ya nyumba au katika jengo, na kuepuka kabisa kugusa vifaa vya umeme wakiwa wamesimama katika maji. Kukagua imara wa majengo na miundombinu mingine na kuchukua hatua mapema endapo kuna dalili udhaifu ambazo zinaweza kuongeza hatari wakati wa mvua kubwa na upepo mkali. Kukata au kupunguza matawi ya miti yaliyo karibu na nyumba, shule, vituo vya huduma na njia za usafiri pale yanapoonekana kuwa hatarishi. Wazazi na walezi wahakikishe watoto wanakuwa katika mazingira salama chini ya uangalizi wa karibu ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kutokea. Taasisi kuandaa na kuondoa vizuizi katika njia za kutokea wakati wa dharura. Kuhakikisha miundombinu ya umeme imekaguliwa na wataalamu. Kuhakikisha wafanyakazi wanafahamu taratibu za kuchukua wakati wa dharura. Kuhakikisha namba za huduma za dharura zinaweka katika maeneo yanayoonekana kwa urahisi. Kusafisha mifereji ya maji inayozunguka maeneo ya biashara na taasisi ili kuhakikisha maji ya mvua yanapita kwa urahisi. Kutoa taarifa za tahadhari kwa wageni kuhusu maeneo na shughuli ambazo zinaweza kuwa hatarishi wakati wa mvua kubwa. Kuhakikisha maeneo ya ujenzi yanawekwa vizuizi na alama za tahadhari ili kuzuia watu kuingia katika maeneo ya hatari. Kuandaa utaratibu wa kuwaokoa wagonjwa wasioweza kutembea, watoto wachanga, pamoja na watu wote wenye uhitaji maalum. Wasafirishaji nchi kavu na majini, madereva na watumiaji wengine wa barabara wanashauriwa kuongeza umakini wakati wa mvua, kupunguza mwendo na kuepuka kujaribu kuvuka maeneo ambayo maji yamefurika barabarani endapo usalama wa njia haujathibitishwa. Kuwa makini na miti mikubwa au mabango pembezoni mwa barabara yanaweza kuguswa na upepo mkali na hatimaye kudondoka. Kuepuka au kuendelea na safari pale hali ya hewa inapokuwa hatarishi.
0: Tahadhari hizo zimetolewa, tumeendelea kuambiwa jamani tuchukue tahadhari, kukaa sehemu. Kama unajikuta labda ulichimba shimo kwa ajili ya kuhifadhi taka, kukaa sehemu. Kama unajikuta labda ulichimba shimo kwa ajili ya kuhifadhi takataka,
1: fukia
0: fukia
1: mapema.

0: shimo lifukiwe.
1: Kwa umoja, fungeni mashimo yote.
0: Kama kuna njia mmoja mnapita pita chochoro kipindi cha mvua tafadhali.
1: Mm-mm.
0: Tafuta njia rahisi,
1: nzuri.
0: Nasema hapa watu napita, au mtu
1: watu napita tu.
0: Watu napita. Uwezi jua.
1: Usayapime maji kwa macho.
0: Mhm. Tafadhali mitolewa hapo. Tuchukue tahadhari. Tunasonga mbele na habari na matukio 0757 53 60 87. Sasa tuelekea huko jijini Mwanza. Tukirejea tutakuja huku. Sasa tuelekea huko Ruvuma. Huko jijini Mwanza tunaarifuwa kwamba naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kwagilwa ameagiza halmashauri jiji la Mwanza kuhakikisha ndani ya wiki mbili napatikana mtaalamu wa kusimamia maabara ya kutibu maji yenye kemikali katika dampo la kisasa la Buhongwa. Kwagilwa ametoa agizo hilo baada ya kukagua dampo hilo na kubaini kuwa maabara hiyo haijakuwa na mtaalamu wa takriban miaka mitatu, hali ambayo amesema inaweza kuhatarisha mazingira na vyanzo vya maji.
1: Hakuna mtaalamu miaka mitatu.
0: Ukiangalia okay, habari picha kwa kweli ni sehemu sio hivi kule mtaalamu wao akatumia hapa yani.
1: Na wanatumia sasa.
0: Pamekani hatari yani mazingira yake. Hii hapa ni taarifa zaidi kutoka Mwanza naelezea msikilizaji, tunasonga mbele. Endelea utume ujumbe wako tukuta songa tuelekee huko Ruvuma. Hii ni taarifa kutoka Mwanza.
2: Hili limekuwepo toka mwaka gani?
3: Toka dampo linajengwa.
2: Mwaka gani? 2007
3: ah
2: 2005
3: 2010 nimeanza kujenga, tumeanza kutumia 2020.
2: Ehe. Kwa hapa mna almost 6 years. Tangu miaka 6 limewahi kuja hili?
3: Alijawahi kuja fua. Ila lina sehemu ya kupumua.
2: Tangu miaka 6 mmewahi kulilizi maji?
3: Hapana. Automatically yanajirilizi mwenyewe. Hiyo hapo chemba.
2: Yanajirilizi yanaenda wapi?
3: Yanaenda kwenye nani? Kwenye
2: sasa hiyo ndo hoja yangu na hicho ndo kitu sikitaki hapa. Ndio nimeuliza kwa nini maabara haifanyi kazi, kwa sababu nje hapa manake unacholilize hapa ni kemikali. Sitaenda kwa wananchi kemikali. Ule ni mtu gani ule?
3: Mtu Nyashishi.
2: Unaenda wapi ule mtu? Tafsiri rahisi kabisa, sumu ya hapa inatoka inaingia kwenye mto inaenda ziwani. Na hapa mwezi kuniambia kwamba miaka mitatu level ya hii richet iko hapo hapo, manake automatically inakwenda. Inaingia kwenye mto, inashuka ziwani. Hii hapana, kurugenzi. Hii hapana. Ili mtu aoperate hiyo maabara anahitaji akasome wapi? Anahitaji awe na kisomo gani? Tanzania ambao hatuna akajifunza, mpaka ajifunze. Hatuna graduate wa hivyo. Anatoka wapi? Ni mtu mwenye ujuzi gani hiyo maabara? Maabara haijafanya kazi miaka mitatu. Na miaka mitatu yote tumekuwa tukiruhusu maji yenye sumu yaingie kwenye mto na yanaenda ziwani. Nauliza, maabara miaka mitatu haifanyi kazi. Ni mtu wa profession gani anayetakiwa kufanya kazi maabara ambaye mnasema hayupo miaka yote hiyo mitatu hapa?
4: Mheshimiwa naibu waziri aliyekuwepo ni mtaalamu wa mazingira ambaye aliniambia alipelekwa kusoma simu wakati wa mradi. Walipelekwa wakajifunza namna ya kupima hizo leachates. Ndio huyu alikuwepo ambaye alihama, hakakuwa na mtu mwingine ambaye alikwenda.
2: Kwa Tanzania hatuna wataalamu wa kupima Richard. Mtu wa name hebu nieleze huyu.
5: Kemia mheshimiwa mtu yote ambaye amesoma chemistry.
2: Mkurugenzi. Wiki hizi. Wiki ngapi? Ajira ya mtu hapa. Nauliza hizi ni seri?
4: Hapana.
2: Ni mtakazi mwagwe huko. Na mmesema dampo lenu limetengenezwa kitaalamu, lina mpaka seri, mmenionyesha. Nauliza hizi ni seri? Kwa sababu jambo hili lazima tukubaliane kwamba Watanzania tumeshakuwa wengi. Ardhi haiongezeki. Wapo Watanzania wenzetu wanaolazimika kuishi kwenye maeneo haya na hatuwezi kuwaondoa. Sasa kuwa jirani na dampo ni laana. Kwa nini mmeacha kumwaga kwenye seri zenu kule chini mpaka mje mwage karibu na mlango ya watu hapa? Mimi nasema hivi. Mheshimiwa DC, moto huu umeshazimika. Na mvua zinakuja. Hizi taka zenu zote hizi zihamie kwenye hizo cells zenu na muanzie cells za chini kule. Za karibu na leachate. Hili wananchi hapa wapumue. Kwa namna dampo hili lilivyotengenezwa hawa hawapaswi kupata tabu. Nini maana ya kuwekeza hela hapa sasa? Yaani kama bado pamoja na fedha iliyowekwa bilioni 12 bado mwananchi wa jirani anapata shida. Kuanzia kesho hizi takataka ziondoke. Na huyo venda wenu mliompa kazi hapa naye lazima ashiriki. Kaeni naye ashiriki, si amemwaga hapo? Na anapajua pa kumwaga, sio? Yeye na yeye wote mko level moja. Toeni naye hizo takataka zishuke kule. Hili dampo lina wachambuzi wao wanaochambua.

0: uende ukakuta hata tu viatu vigumu hawana, hata gloves hawana. Hamna mtu anaye wanani?
1: Anayewaangalia.
0: Eh. Sahihi kabisa. Lakini wale ni sehemu ya mnyororo wa management ya hizi taka.
1: Sahihi kabisa.
0: Sasa yule nani anayetakiwa kuangalia kiutaratibu?
1: Ni sisi.
0: Nyinyi kina nani? Nyinyi mkandarasi, nyinyi nani? Maana nyinyi hela zenu zote mnazotenga 95 umesema zinaenda kwa nani? Nani sasa anayewaangalia, ni wewe au ni mkandarasi mnayokuwa mmempaka?
1: Mheshimiwa, labda tuichukue kama changamoto.
0: Sio changamoto, ichukua kama maelekezo.
1: Sawa.
2: Watu wanasema maelezo nini sasa? Ndio, leta maelezo ulionyoka. Tazua haya. Sasa mzoe wananchi jamani.
3: Chukua kama maelekezo. Yafanyie kazi. Sio changamoto.
2: Watu wengine ndio hivyo mpaka uende ustulie kwanza. Unaona kabisa hapa hizi taka ni wananchi wanahangaika hapa. Mpo tu.
3: Kuna muda fulani unasema kwamba watu tunajisahau, sijui, sijaelewa au kwamba ni kuwa kwamba majukumu ni mengi, kuongezeka kwa majukumu, watu nasahau wajibu wao, sijajua kwa sababu kuna kazi zingine sio lazima usubiri mpaka uambiwe. Fanya hivi na hivi, kwa macho yako tu unasema kwamba hapa hii sio salama.
2: Mnapita na magari asubuhi, hamna kanyaga taka, mnarudi vya.
3: Ile kusema kwamba hapa tutapafanyia kazi, si ile kwamba hapa ngoja wiki ijayo tupafanyia kazi. Ngoja wiki ijayo tupafanyia kazi, ghafla mheshimiwa akaja.
2: Mwaka
3: ndo hivyo
2: mpaka mnakuja kustuliwa. Haya bwana, taarifa hiyo ndipo nafasi ya kurejea kusini mwa Tanzania, huko Ruvuma. Wananchi wa kijiji cha Machemba, wilaya Tunduru, wameomba serikali kuwapatia vyanzo salama vya maji baada ya kueleza kuwa wanategemea kisima ambacho kwa mujibu wao hakikidhi viwango vya usalama wa matumizi ya kila siku. Ombi hilo limetolewa baada ya mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu Ado kumaliza kuzungumza na wananchi hao katika ziara yake kijiji kwa kijiji, ambapo wananchi waliongozana naye hadi kwenye kisima wanachotumia kwa shughuli zao za kila siku.
3: Kisima ni kimoja.
2: Ni ile taifa
3: watumizi wa maji ni wengi.
2: Na faitoshi.
3: Nakumbuka hata pembea pia juzi kulikuwa na habari kwamba wakazi wa baadhi ya maeneo pembea wameomba serikali kwamba wapate vile vibali vya kuchimba visima. Ili kwa wale ambao wanaweza kuchimba visima wafanye nini? Wachimbe ili kuondokana na adha ya maji. Kwamba wewe ukiwa na kisima, hata kama mimi sina, kupitia kisima chako mimi nitapona. Nitakuja nitachota maji. Sasa vibali vya kuchimba visima havitolewi, watu wanataka kuchimba visima, maji hakuna.
2: Kutokana na mandhari ya Mbeya, kuna baadhi, kuna miinuko mikubwa, ndiyo, kuna mengine ni bonde. Kwa hiyo maji yakipungua ile kasi kidogo, wale wa milimani wale
3: hawapati kitu.
2: Ni upepo tu.
3: Ni shida.
2: Yaani ni hivyo. Basi hapa ni taarifa zaidi kutoka Ruvuma, inaelezea tu kutasonga mbele. Mpenzi msikilizaji, swala la maji kwa kweli maji. Ukisikia maji, bila maji hampiki, hamuogi, hamfui.
3: Kazi haziendi
2: bila maji.
3: Kwa sababu utakao unaanza kuwaza maji.
2: Watoto
3: wangu. Maji hapa nafanyaje? Hivi kwanza unalala macho ili kwamba unawaza tu maji. Hivi nikiamka nitaingilia wapi nipate maji? Nipate japo hata maji tu hapa nifue, nipike. Yaani huwezi kupika, huwezi kufua, huwezi kunywa, huwezi kufanya chochote.
2: Yaani hii hapa ni taarifa kutoka Ruvuma, inafafanua zaidi.
4: Mbunge, taarifa tuliyokupa kwenye kwaya kuhusu maji. Leo tumia kile cha Machemba. Kisima hiki hapa ndio kimoja. Tuna visima karibu vitatu.
5: Yaani maji ya kupulia.
4: Yaani
3: tunakunywa.
4: Tunakunywa wale.
3: Yaani ndio safi.
4: Safi. Tuna visima vitatu. Kuna hiki cha wapi?
6: Komiti Bakari.
4: Bakari. Tunaamini kuna Ndabwa visima vitatu.
3: Hali yake hiyo hiyo. Ndio tunayokunywa.
5: Kijijini hakuna mabomba ya kutosha.
3: Haya, hamna mabomba ya kutosha.
4: Kuna mabomba kule.
5: Wamekuja Ruwaza.
4: Wamechimba, wameacha.
7: Maji wamesambaza mpaka leo. Na mwaka wa 4
5: ndio wameshatoboa.
7: Wameshatoboa. Na bwesho bado.
5: Hawajajengea mnara.
4: Bado. Hamna. Yaani wamefanya kuchimba tu basi.
3: Watoto wanaluona sana maji shuleni. Na watoto ndo wanakuja kuchota huku. Na anatoa harufu.
5: Sasa ndugu zangu wa Machemba, nilisema kutoishia katika mkutano wa adha. Mliponiambia kwamba hamna huduma ya uhakika ya maji, ni kasema nije nione maji mnayokunywa ni yapi. Mimi ni kiongozi wenu, ni mtumishi wenu, ninyi ndio mabosi wangu, ndio maana ikabidi tutembee pamoja nije nione, na nimejionea hali halisi. Wajibu wangu ni kulifikisha hili kwa mamlaka zinazohusika. Watanzania sasa ambapo serikali inasema

0: umbali huu ambao
1: tumekwa
0: hiyo ndugu zangu yali sisi tumeibeba kwa ajili ya kuifanyia kazi katika hatua za dharura. Kile kisima ambacho mnasema walishatokoa maji tabidi ziezi kwanza. Sawa. Tupate huduma ya bomba. Sawa. Nimeambiwa kuna maji ya bomba hapa hayatoshi.
2: Yaani
3: hapa.
2: Hayatoshi.
0: Moja. Nashukuru kwamba hali hii tumeiona kwa vitendo. Tusubiri utekelezaji wake, au sio jamaa? Tuombeane dua mapambano yaendelee.
2: Maji hayatoshi.
4: Hayapo,
2: hayapo. Na kisima hakuna.
4: Maji acheni tukilio cha maji sio mchezo.
2: Tuwape pole wakazi wenyewe, lakini uzuri ni kwamba mbunge amekwenda mwenyewe mguu kwa mguu.
4: Na amesema tuombeane heri.
2: Ehe, na hivyo amejionea. Kwa hiyo jua mtu kukua pia kwa kusikia
4: na kuona ni vitu vile tofauti.
2: Usichukua zito kwa uzito wake. Hata unaambia bwana kuna mgonjwa huko, unapiga tu simu.
4: Peni pole bwana. Unaoka 5000 kwa mkatuma.
2: Kuna mgonjwa huko.
4: Mfanye na nunua matunda. Kumbe yuko serious. Hata matunda hawezi kula.
2: Kuna mgonjwa. Siku ukienda sema
4: kumbe unaumwa hivi. Si nilikwambia lakini mwanzako naumwa.
2: Kwa ndo hai. Sasa tuwape pole lakini tumpongeze mbunge kwa kulivaa hilo la wananchi wake.
4: Kalichukulia kwa uzito wake.
2: Kwa uzito wake. Lengo ni kufika tu mmoja kwa sababu mbunge ni mwakilishi na ndiye ambaye wamemtumwa na tuende tufanyie hivi na hivi na hivi.
4: Na.
2: Maisha ni, ni kushikamana na ukweli ni kwamba hatuwezi wote tukaa daraja moja, ni wote. Lazima huyu atakuwa hivi, huyu atakuwa hivi. Sasa wote tulisha kwa bunge, wote tumeenda bungeni. Huko nani nalimu?
4: Ndio hapo sasa. Na ukishulima utampa nani? Maana wote tuko huko.
2: Wote tuko tumekuwa wabunge.
4: Kwa lazima wengine walimi, wengine wafanya biashara, wengine waende bungeni, watu wakilishe huko, wengine waende huko, tunagawana hivyo
2: mambo ya wewe.
4: Mambo yanasonga mbele.
2: Sawa, tukitochana na habari hiyo tu upate habari kidogo hii hapa nasema, utafiti mpya umebaini kuwa kati ya 15% to 23% ya wanafunzi waliopimwa katika mikoa 13 nchini wana kinasaba kimoja cha salimundu maarufu sickle cell, hali inayosukuma wataalamu kutaka upimaji uanze mapema kwa watoto. Wakati utafiti ukija na matokeo hayo, watoto waliozaliwa na sickle cell pia idadi imeongezeka kutoka 9,000 kwa mwaka 2019 hadi 14,000 mwaka 2025. Idadi ni kubwa
4: kubwa
2: kwa sababu huu ugonjwa ni ugonjwa ambao tuseme ni wa muda mrefu, lakini pia unahitaji uangalizi wa karibu, gharama kubwa kwa familia na serikali kwa ujumla. Na hivi vinasaba, ikiwa umefunga ndoa mmoja kati ya wale wawili na kinasaba, mna uwezekano wa kupata mtoto. Nilikuwa nasikiliza mmoja kati ya masomo katika ule tumaini naanzia hapa kule Kibada, ile mtaalamu wa afya akanasema yani watu siangalie nimempenda sali tu, kuna vitu vingi vya kupime. Yani kwa sababu mnavyosema nimehiari au mnaenda tumoja kupata mtoto, kumbuka hapa kwanza mnapata changamoto ya kumlea huyu mtoto katika hiyo hali, lakini pia mnaipa serikali mzigo. Kwa hiyo ni vema mkajua tahadhari mapema, mkapata utaalamu wa afya mapema, mkapata ushauri mapema. Tunapima sasa.
4: Yani watu ambao wanakiogopa ni HIV.
2: Na sasa kwanza umpimbe mpaka mnaenda nyumbani na watoto watatu. Ndio mnaenda kutambulisha.
4: Mshapata na watoto kabisa.
2: Watatu.
4: Huyo ndo mchumba wangu. Wapi?
2: Sasa mnapimwa nini?
4: Mnachokupima? Tayari mna watoto hapa mnapima nini?
2: Nendeni lakini
4: ni kwa ni afya jamani.
2: Ndio Mungu akisema kitu cha utaratibu ikifuatwa. Watoto wake ni mazuri. Sasa tunajamulia mambo.
4: Sasa ina maana sasa wale tayari wamesha kwenye mstari mmoja wanapima mmoja na kina saba watatengana.
2: Ndio kitengana watoto wameshaza.
4: Ndo hapo sasa.
2: Ndo basi tena. Kwisha habari hii.
4: Hiyo wapime kabla.
2: Tunataka mapema. Hii ni taarifa zaidi na ileje dakika na 49 ni habari na matukio 0757536087. Tukirudi tasoma ujumbe wako.
5: Tuzungumzia utafiti ambao tumeufanya. Utafiti tulifanya, tulianza kufanya kipindi cha mwaka 2019. Baadaye hapo COVID ilipoingia tukasitisha, lakini baadaye tukaendelea tena. Mwaka 2021-22 utafiti kwa tunafanya tunaangalia takwimu za watu wenye vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell nchini Tanzania. Kwa hiyo tulifanikiwa kupita kwenye mikoa 13 katika mikoa 13 tulikuwa tunapima, tunazungumza na wanafunzi na walimu na wazazi wao, lakini pia tulikuwa tunafikia kupima wanafunzi na kuweza kupima wanafunzi kwenye mashule, na wanafunzi ambao tulikuwa tunawa target ni wale wa sekondari ambao labda kuanzia form 4, form 5, form 6 na wengine wa vyuo, wale vyuo wale ambao wanaingia vyuo kwa mwaka mwaka kwanza wa pili. Na malengo yetu tulikuwa tunataka tuangalia wanafunzi, kwa sababu kwanza shule ina mix ya watu wengi, kwa hiyo inaleta uwakilishi mzuri wa jamii. Kwa hiyo tukafanikiwa kufikia wanafunzi karibu 11,000 na kadhalika. Tulikuwa tunawauliza kuhusu mambo mbalimbali, uelewa wao kuhusu ugonjwa wa sickle cell, lakini pia baadaye tulikuwa tunaenda kuwapima. Kwa hiyo tukiwapima tulikuwa tunaangalia wale ambao wana vinasaba, na uzuri kwamba vipimo sasa hivi unaweza kufanya kwa kutumia vipimo vya haraka, hizi tunasema rapid vitendanishi, rapid test. Kwa hiyo tulifanikiwa kupima wanafunzi 11,000 kama nilivyosema, na tumepima kwenye mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Kwa hiyo tumepima watoto kwenye kanda ya Ziwa, tukapima katikati maeneo ya Morogoro, Dodoma, tukapima kanda ya Mashariki upande huu mpaka Mtwara pamoja na Zanzibar. Kwa hiyo hii tulikuwa tunaangalia sasa ukubwa wa tatizo, kwanza kuangalia wale wenye sickle cell, lakini pili target yetu kubwa ilikuwa ni kwenda kuangalia wale ambao wana vinasaba. Na kama unavyojua sickle cell ni ugonjwa ambao unaongezeka sana, na ugonjwa wa kurithi ambapo mtoto atapata chembe kimoja au kinasaba kimoja kutoka kwa mama, kinasaba kingine kutoka kwa baba. Na kama unavyojua Tanzania sasa hivi tuna karibu watoto 14,000 wanazaliwa kila mwaka nchini Tanzania, na hiyo inafanya Tanzania kuwa na idadi kubwa wa watoto ambao wana sickle cell. Tunachukua nafasi ya tatu barani Afrika baada ya Nigeria, Congo DRC, sisi hapo na kuja Angola. Lakini duniani namba 4, India inaingia hapo katikati. Kwa hiyo tuna watoto wengi. Lakini tatizo ambalo tumeligundua kubwa sana ni kwamba watu wengi katika tafiti tuliyofanya, 15% mpaka 23% ya hawa wa Tanzania wana vinasaba, wana kinasaba kimoja cha sickle cell, ambao mtu mwenye kinasaba hawezi kutambua dalili yote, aonyeshi dalili yote ya kuugua, aonyeshi dalili yote ya kuungua sickle cell. Anakuwa ni mtu kama mimi na wewe, lakini hujui tu vinasaba vyako. Lakini kama hujui kinasaba chako, manake utapoingia kwenye mahusiano na mtu mwingine ambaye ana kinasaba na hajui, manake mna uwezekano wa 100% kuweza kupata mtoto mwenye sickle cell. Na kama unavyojua sickle cell ni ugonjwa ambao ukiwa nayo inaleta mateso makubwa. Kwanza kwa mgonjwa mwenyewe, anapata maumivu mara kwa mara, upungufu wa damu, anapata infection mara nyingi, anaweza kupata stroke. Lakini mtoto ambaye hawezi kwenda shule kila siku kwa sababu anaugua mara kwa mara. Lakini wazazi pia wanashindwa kwenda kwenye shughuli zao za kawaida kwa sababu wanamhudumia mtoto. Lakini hata kipato cha familia kinaenda kwa huyo mtoto ambaye anaugua mara kwa mara. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana. Kuna wengi wetu walishafanya tafiti ndogo ndogo, lakini sisi tuliamua kufanya tafiti angalau nchi nzima. Kwa tukafanikiwa kuona 15% mpaka 23% ya Watanzania wana vinasaba. Kanda ya Ziwa inaongoza. Of course kanda ya Ziwa, kanda hii ya Mashariki, lakini pia kanda ya Kati, kuchukua Morogoro, maeneo ya baadhi ya maeneo ya Dodoma ni yana ugonjwa pia kwa kiasi kubwa sana. Kwa kila yani nchi nzima ina ugonjwa, lakini kuna maeneo yanatofautiana, lakini ukubwa zaidi kwa kanda ya Ziwa. Ambapo ukiingia kule kanda ya Ziwa, ukienda kwenye wodi ya watoto kwa mfano, utakuta kati ya watoto watano uliolazwa mmoja atakuwa na sickle cell. Kwa maana hiyo top 5 diseases, na wanatumia kiasi kikubwa sana cha damu ambayo kinakusanywa pia katika yale maeneo. Kwa hii inaongeza tatizo kubwa sana kwa familia, mzigo mzito. Kwanza kwa mtoto mwenyewe, maendeleo yake yanakuwa sio mazuri. Lakini pia kwa familia, mzigo mzito unakuwa kwa familia kwa ajili ya kumhudumia yule mtoto. Lakini kingine kwamba inaongeza burden kwenye health system. Kwa sababu kama kiasi kubwa angalau sasa tumeenda kwenye hospitali moja huko, tumekuta angalau damu wanaokusanya 30% ya damu wanaokusanya inaenda kwa watoto wenye sickle cell. Kwa hiyo inaongeza budget pia, I mean kubwa, burden kubwa kwenye sector. Kwa hiyo tukiangalia haya, sisi tumefanya huu utafiti kupitia taasisi yetu ya Tanzania Sickle Cell Disease Alliance. Of course tumeshirikiana na watu wengine, chuo kikuu cha afya na sayansi Muhimbili, na hospitali ya taifa Muhimbili, tumeshirikiana pia na taasisi ya utafiti ya NIMR kwa ajili ya kuweza kufanya utafiti.
2: Haya, tumerudi hapo tena msikilizaji. Naamini umezingatia jamani, tutafute ushauri wa kidaktari mapema
4: kabisa.
2: Ni kweli kabla ya muunganiko ule tufuate zile hatua, na kuna ile fomu ya kujaza afya. Kuna wengine huwa unaenda kuonga kwa rafiki yako, bwana hebu nijazie nipigie na muhuri, kumbe hata kwa mjapima unamkomona
4: afya yako,
2: unamkomona mchungaji na kufanikisha
4: wewe mwenyewe afya ya kwako. Jaza fomu yako, danganya utajua. Basi tupitie ujumbe hapa kutoka kwa msikilizaji, lakini kikubwa tu na desturi ya kucheki afya kabla ya kwenye swala malezi bado ni changamoto. Wazazi tunapaswa kujitahidi sana kwa swala zima la malezi. Naitwa Budoni Mateo kutoka Mkabuye Kibo.
2: Shukrani sana Budoni.
4: Huyu anasema Nkelenja Kisalia Igeye kutoka Busalala Chato. Kweli tulee watoto vyema jamani. Haya, asante sana. Naitwa Agnesi Paulo Mlega wa Singida. Nasikiliza AWR. Asante sana Agnesi, barikiwa. Naitwa Sharifu Magasa from Ifakara Morogoro. Malezi bora ni ya baba na mama. Hongera Mheshimiwa Gwajima kwa kulikazia hilo.
2: Asante sana.
4: Haya, naitwa Jeremia Kilindi Bachakile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, pongezi kwa Gwajima. Amezungumza mengi tena ya msingi, kwa maana kuna watoto wengine ni balaa kabisa. Changamoto hiyo. Kazi kweli kweli, wazazi tunakumbushwa kulea watoto wetu vizuri. Lakini pia nasema Hona Ngasa kaka Sependa Uchoyo kutoka Morubaratulu Igunga. Jamani, tuchukue hatua kabla ya kukumbwa na mafuriko, tuhame kwenye mabonde, tuchukue hatua.
2: Asante sana kutukumbusha.
4: Asante kutukumbusha kwa msisitizo huo. Asanteni kwa ushauri juu ya kuchukua tahadhari ya mvua zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni, by Mama Zelda au Mrs. Jeremia Zambu Sambu wa Busunzu. Asante sana
2: Mrs. Jeremia.
4: Doto Mahona nikiwa kijiji cha Magungu Igunga. Hakika ni vyema wananchi tuchukue tahadhari ya mafuriko mapema. Tushirikiane.
2: Hakika.
4: Piusi Samuel Piusi kutoka Kasusura B Kasenga Chato Geita nasema hivi, ni kweli Dr. Gwajima anaeleza ukweli kuhusu malezi ya watoto, kwani sio ya upande mmoja tu, kwani baba na mama pia ni walezi. Hawa wote wanapaswa kushirikiana katika malezi ya watoto. By Pius S. Pius. Mara nyingi sana baba anasema atajua mama yao. Ninaendelea kusikiliza matukio, ni mimi Masami Domisiani wa Nyange Chato. Anasema labda tuendelee kujikinga na mvua za mwaka huu. Haya, tahadhali tuendelee kuchukua, kununua vitu pia. Anasema Selemani Jamali wa Tunduru Chaleta, kipindi cha matukio kinaelimisha kupitia mambo mengi sana. Kazi njema dada zangu.
2: Asante.
4: Asante sana Selemani, usalimie huko uliko. Naitwa Papa Risa au Emmanuel Nzegele, nipo Morogoro Rupilo. Mimi napenda kuwaomba wananchi, tunasikiliza taarifa za habari ili ufahamu kinachoendelea kwenye nchi yetu. Kuna wengine sasa hivi hawajui kama kuna elimu hiyo inakuja, hawajui kabisa. Yaani kumuona kwenye televisheni labda ameenda kuangalia mpira. Na mpira ukiisha hana muda kusikiliza taarifa ya habari. Kabisa, anasema sijui kwa sababu sio wa kulipia, yani basi tu.
2: Sio wa kulipia.
4: Yaani kazungumza kwa hisia sana na kwa uchungu. Watu kweli hawana muda kusikiliza taarifa ya habari. Mtu yeye kuhusu jamani, kuna tahadhari ya nini kwanza? Ndio nini hicho
2: kinacho? Ndio lolote.
4: Ndio miaka yote anasemaga hivyo hivyo. Umeona? Yaani mtu anapuuzia hivyo. Anasema Tadei Bandari, nipo Liwale B. Jamani, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Huyo kijana miaka 30 afungwe, maana amezalilisha mama yake.
2: Aha, sawa. Muda wetu usitumai. Yule kijana una taarifa hapa kwa jina mwanzo alizungumza, akasema alimpiga mama yake na kusema ni mchawi na ameshakamatwa.
4: Ameshakamatwa.
2: Dakika sekunde chache zimesalia kufika saa 8 kamili. Tumshukuru msikilizaji, tutarudi hapo baadaye, lakini kuna taarifa kidogo nimeona hapa imenishtua, ambapo takriban watu 41 wamefariki dunia huku wengine 49 wakiokolewa baada ya boti iliyokuwa feria kutoka Kigoma Tanzania kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzama katika ziwa Tanganyika Septemba 24 ni jana. Shirika la habari Associated Press limesema waziri wa usafirishaji wa jimbo la Tanganyika nchini DRC amesema boti hiyo ilikuwa imebeba watu takriban 100 pamoja na mizigo, na juhudi za kuwatafuta abiria wengine zikiendelea. Pole kwa wote ambao wamepotea na wapendo wao.
4: Nakumbuka kuna siku tu mambo ya mizigo jitegemee na boti ya usafiri jitegemee. Sikuwa na habari hapa. Lakini jamani poleni sana.
2: Mungu asimamie. Saa 8 kamili tupate neno la matumaini tukirudi hapo baadaye tutasonga mbele na kubarikiwa na nyimbo. Namba yetu ni ile ile. Mimi ni Sharifa na Yesu tumaimba wala baraka za Bwana ziwe nawe.

0: Karibu ndugu msikilizaji kwenye kipindi kizuri cha neno la matumaini. Mbele yenu sasa na mbele yako tuna kipindi hiki kizuri. Niko na mwinjilisti mama Anna Abel na mimi naitwa Tunzo Tasani kama mwenyekiti. Tunakukaribisha popote pale ulipo kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha matumaini. Mungu akubariki unapoendelea kuwa karibu na redio hii. Karibu sana kwa ajili ya neno la matumaini. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii. Tunakuomba ukawe pamoja na msikilizaji mahali alipo, neno hili la matumaini likambariki, na ukawe Mungu katika maisha yetu, changamoto zote zikaguswe na neno lako. Mwinjilisti anapogusa neno lako sasa likaweze kuwa baraka kwa kila mmoja kwa jina lake Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa ombi hilo zuri, lakini tunashukuru kwa Yaspi kwa wimbo huo mzuri. Najivunia neno la Yesu. Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Nikukaribishe ndugu msikilizaji karibu tena katika neno zuri, neno la matumaini, na Bwana akupatie tumaini la kweli.
0: Amina. Amina.
1: Tunakushukuru sana kwa namna pekee ambavyo unatoa muda wako kusikiliza neno hili. Tunaomba likafanyike kuwa baraka katika maisha yako.
0: Amina.
1: Katika neno la matumaini tutaendelea kujifunza neno la Mungu ambalo kimsingi ndio chanzo cha matumaini yetu. Tukianza kutafakari, tunaweza tukatafakari habari ya Ibrahimu. Pamoja na wito wake. Ibrahimu alipewa ahadi iliyokuwa ya thamani sana, hasa kwa watu wa kizazi kile, ya kuwa na uzao mwingi na ukuu wa kitaifa. Ukisoma anasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Na katika kuongezewa baraka nyingi Ibrahimu, pia Mungu alikuwa amemwahidi kwamba yeye ndiye angekuwa njia ambayo ingeweza kumleta mwokozi ulimwenguni. Kwa hiyo utagundua Ibrahimu alikuwa katika baraka nyingi sana. Na Mungu alikuwa amemwahidi kwamba katika jamaa zote za dunia nzima wangebarikiwa.
0: Amina.
1: Hata hivyo, kama ilivyo sharti lile la kwanza la utimizwaji wa ahadi, ilipaswa pawepo kipimo cha imani. Kafara ilitakiwa. Maana ujumbe ulimfikia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Ili Mungu aweze kumfanikisha katika kazi yake kubwa kama mtunzaji wa mausia yake matakatifu ya Mungu, lazima Ibrahimu aunganishwe na mausia na maisha ya kweli ya awali. Kwa hiyo tunamwona Ibrahimu anapata wito wa Mungu toka kule uliko. Mungu ndio anayemwita. Tukisoma ile Waebrania 11 na mstari wa 8, mwandishi anasema kwamba kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Akatoka asijui aendako. Ibrahimu anaitwa na Mungu lakini hajui anakoenda, lakini akaitika wito. Ukiendelea katika hiyo Waebrania, lakini ukiendelea Waebrania 11 mstari wa 9, bado anasema kwa imani alikaa ugenini katika nchi ile ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Ibrahimu alichoiangalia ni ile ahadi. Hakuangalia athari za wito ambazo Mungu alikuwa anamuita, lakini alikuwa anaangalia ile ahadi ambayo Mungu alikuwa ameiahidi mbele zake. Na kimsingi Ibrahimu aliondoka. Halikuwa jambo jepesi, wapendwa. Halikuwa jambo jepesi, ndugu msikilizaji, kwa sababu Ibrahimu alikokuwa anaishi huko Uru wa Kaldayo, alikuwa na ndugu zake, alikuwa na jamaa yake, alikuwa ndio asili yake. Lakini sasa Mungu anamuita atoke. Unajua, huenda angekuwa na maswali ya kuuliza kwamba hivi nikienda huko Mungu unakonipeleka ni wapi? Na nikifika hiyo ardhi ya huko ikoje? Je, inaweza kutosha kwa ajili ya mifugo yangu? Hayo ni maswali hata mimi ninajiuliza mwenyewe, kwamba ninapohitaji kwenda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lazima nijiridhishe kwamba je, nitapata vile vitu ambavyo vinaweza kunisaidia katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo Ibrahimu hakuhoji hivyo vyote, lakini Ibrahimu aliitikia wito wa kuondoka. Ndivyo ambavyo, ndugu msikilizaji, kwamba Mungu anatuita, anatuita sisi kama wanadamu kutoka katika hali ya dhambi, kutoka katika vitu ambavyo vinatufanya tusitende yale mapenzi ya Mungu. Ni wito ambao Mungu anatuita ili tuachane na mambo ya dunia, tumuelekee Kristo, yeye ambaye alituumba, atatufundisha ni namna gani tunapaswa kuishi.
0: Amen.
1: Kwa hiyo Ibrahimu aliacha vyote, na ndivyo hivyo ambavyo hata wewe ndugu msikilizaji, Mungu anakuhitaji kufanya hivyo, kuacha vyote ambavyo kimsingi havimpendezi Mungu. Inahitaji imani, lakini inahitaji kuitikia wito.
0: Amina.
1: Kwamba ninahitaji kuacha, sio swala la hivi hivi tu kwamba leo utaamka haunywi pombe. Hapana, inahitaji jitihada yako ya dhati, na ukimwomba Mungu akusaidie ili uweze kupata ushindi dhidi ya pombe. Kwa hiyo ni mchakato ambao unamsaidia mtu kila siku kumkaribia Mkozi. Kwa hiyo Ibrahimu alitikia wito na akaenda. Ibrahimu alivyoondoka alienda mpaka sehemu ili, aliondoka na baba yake. Kwa hiyo walienda mpaka Harani, sehemu inaitwa Harani, wakafika pale wakakaa. Walivyofika pale Harani, Ibrahimu alikaa kwa muda pale, lakini kinachotokea tu ni kwamba baba yake alifariki akiwa pale. Baba yake alivyofariki, Mungu anampatia wito mwingine wa kuondoka. Anamuondoa tena, anampeleka, anamwambia songa mbele, nenda mpaka nchi ya ahadi. Mungu anampatia wito wa kuondoka. Hapo aliondoka yeye pamoja na Lutu, na wakaenda moja kwa moja, wakafika mpaka sehemu inayoitwa Shekemu. Wakafika kule Shekemu, wakakaa pale. Unajua, ngoja nikwambie ndugu msikilizaji, kuna wakati Mungu anapotuita katika wito. Jana nilipokea jumbe moja ya msikilizaji moja aliyeniambia kwamba anatamani kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, lakini ndugu zake wamemkataza. Unajua, Tera alikufa akiwa na miaka 205, lakini ilikuwa ni miaka michache kulingana na watu walivyokuwa wanaishi kwa kipindi hicho. Lakini kwa nini Mungu aliruhusu alale? Na anapolala ndio Ibrahimu anaambiwa songa mbele. Ni kwa sababu aliyemwona huenda akawa kikwazo cha injili, akawa kikwazo cha mategemeo ya Mungu na wito wake kwa Ibrahimu. Kwa maana yake Tela anavyoonekana walivyofika pale, akaona kwamba ndio sehemu wamefika waishi. Na Mungu anahitaji Ibrahimu achane na ibada za sanamu, akamwabudu Mungu wa mbinguni. Ilihitaji wito wa Ibrahimu pekee, yeye pekee wito kuchukua. Na ndio maana hata alivyoitwa hakuuliza, alienda. Nataka nikwambie ndugu msikilizaji, wakati unapomhitaji Kristo, ni wewe peke yako ndiye ambaye wito umekuja kwako. Ni wewe Mungu anayekuhitaji uache kila ulicho nacho ambacho kimsingi ni kinyume na mapenzi ya Mungu, ili ukampokee Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
0: Amina.
1: Ni wewe mwenyewe ambaye utasimama kwa imani ukisikiliza wito wa Kristo ukikuita. Haijalishi kwamba utakuwaje. Ibrahimu hakuuliza kwamba huko nakoenda, je, mifugo yangu itapata malisho? Ardhi ime watu wa kule ni watu wa namna gani? Lakini alivyojua kwamba ni wito ambao Mungu amemwita, Ibrahimu aliondoka moja kwa moja na akaenda. Ibrahimu alienda sehemu ile, akafika maeneo ya Shekemu na akakaa pale. Sehemu ile ilikuwa ni sehemu nzuri yenye vijito vya maji, chemchem. Aliona ni nchi ya Kanaani ile. Kwa hiyo japokuwa watu wake walikuwa wamejifungamanisha sana na ibada za sanamu, lakini ni sehemu ambayo Musa anasema, kusoma kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 mstari wa 7 na 8, anaeleza kwamba mahali pale palikuwa ni mahali pazuri, ambapo palikuwa na mitende, palikuwa na ardhi, kuna mizeituni, kuna mizabibu, kuna mitini, kuna asali na mafuta. Palikuwa ni maeneo mazuri. Sema Wakanaani waliokuwa wanaishi pale walikuwa ni watu ambao walikuwa wanatoa kafara za wanadamu, walikuwa wanatoa kafara, wanaabudu Mungu asiye wa kweli, na ndiko hapa ambapo Ibrahimu aliishi. Ibrahimu aliishi kwa sababu alijua kabisa kwamba sehemu ambayo Mungu anafurahia awepo ndio sehemu salama.
0: Amina.
1: Pale ambapo Mungu anafurahia uwepo, haijalishi njia imesonga kiasi gani, lakini ndio sehemu salama. Ibrahimu alikuwa anaona sehemu ambapo watu wana miinuko ya milima, ambapo wanamuabudu miungu, wanatoa wanaabudu ibada za sanamu, lakini ndiko wanakotoa kafara za kibinadamu. Ingemtosha sana Ibrahimu kuogopa, lakini Ibrahimu aliendelea kuishi kwa imani, na alivyofika pale akiwa Shekemu alijenga madhabahu ya kumwabudu Mungu wa kweli.
0: Amina.
1: Na akitoa sadaka zake za shukurani pale alijenga madhabahu ya kumwabudu Mungu wa kweli, na wale watu walikuwa wanaangalia. Na ndicho ambacho Mungu anatuhitaji, kwamba sasa hivi madhabahu huenda hatuzijengi kwa mawe, lakini ni madhabahu za ndani ya mioyo yetu. Namna ambavyo tunakuwa watu wa maombi, tunasoma neno la Mungu na kuliamini na kulitenda, tukifanya huduma kwa wengine, hiku ndiko kujenga madhabahu ambako kutakuleta karibu na Kristo. Na tunapotoa sadaka zetu za shukurani mbele za Mungu,
0: amina,
1: tunajenga madhabahu ya kumkaribia Kristo. Kwa hiyo Ibrahimu alifika pale, na Ibrahimu alikuwa ni rafiki wa Mungu. Wakati anaishi pale, Ibrahimu alisonga tena mbele, akaenda kuelekea sehemu inayoitwa Bethel. Sehemu inayoitwa Bethel, Ibrahimu alienda akakaa tena kule. Alitoka pale, Ibrahimu aliendelea kusafiri kuelekea upande wa kusini, na imani yake ilijaribiwa tena. Alivyoelekea upande wa karibu na Betheli, alitoka Shekemu akaenda Betheli, pale imani yake ilijaribiwa. Mbingu zilizuiwa, mvua haikunyesha, hivyo vijito vikakoma kumimina maji mabondeni, na maji yakanyauka kwenye uwanda. Mbuzi, kondoo, ng'ombe wakakosa malisho, na njaa ikatishia kambi lote. Na Ibrahimu alijiuliza kwamba alitakiwa afanye nini. Akiwa pale bado alimuamini kwamba ni Mungu aliyempatia ahadi ya kwamba yeye atakuwa baba wa mataifa.
0: Amina.
1: Ni Mungu aliyemwambia kwamba atamfanikisha. Ibrahimu aliendelea kuiamini ahadi ya Mungu, na hivyo akashuka kuelekea Misri. Labda nimkaribishe ndugu msikilizaji kwa faida, ndugu msomaji kwa faida ya msikilizaji, tutasoma ile kitabu cha Mwanzo sura 12 na tutaanzia mstari wa 10 mpaka wa 20. Karibu ndugu msomaji kwa haraka.
0: Neno la Bwana linasema, basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama najua ya kuwa mwanamke mzuri wa uso. Basi itakuwa Wamisri watakapokuona watasema huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuchukua hai. Tafadhali useme wewe undugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako.
1: Asante.
0: Na nafsi yangu iishi kwa ajili yako.
1: Tunaona sasa Ibrahimu anajaribiwa. Anashuka kwenda Misri kwa sababu njaa imeingia. Utajua kwamba ndugu msikilizaji, Ibrahimu alikuwa na mifugo mingi. Alikuwa na kondoo, alikuwa na ng'ombe, alikuwa na mbuzi, alikuwa na punda na ngamia. Vitu ni vingi. Kwa hiyo mtu wa Mungu huyu akawa anatafuta sehemu ya kujisitiri, ambapo ingalau mifugo itapata chakula. Na alikoenda hakwenda mbali kutoka pale aliko. Alienda sehemu ambao alijua tu kwamba nitakaa kwa muda kitambo, lakini nitarudi kwa ajili ya kuendelea kuishi katika nchi ile ambayo Mungu alimwahidi ataishi. Lakini akapata jaribu. Bwana katika nadra zake alikuwa analeta jaribu hili kwa Ibrahimu ili kumfundisha masomo ya unyenyekevu, uvumilivu na imani.
0: Amina.
1: Ndugu msikilizaji, tunapita katika majaribu mengi, na kuomba usikate tamaa.
0: Amina.
1: Jaribu linapokuja, muulize Mungu, unataka nijifunze nini? Hapa napoona nimeachwa na watoto, mume hayupo, unataka Mungu nijifunze nini? Hapa ninapoona ninakandamizwa, mwenye nguvu, mwenye pesa amekandamiza, anachukua hata ardhi yangu, Mungu unataka nijifunze nini? Hapa ninapoona baba nimeachwa na watoto, unataka nijifunze nini? Pale ninapofiwa, Mungu, jaribu ni kubwa hili, halivumiliki, lakini nisaidie nijifunze nini? Kila jaribu Mungu analileta katika maisha yetu, analileta kwa ajili ya kutufundisha.
0: Amina.
1: Anatujenga katika imani. Lakini Mungu hawezi kutuacha kwenye majaribu. masomo ambayo yangewekwa katika kumbukumbu kwa ajili ya faida ya wale wote ambao baadaye wangeitwa ili kustahimili mateso. Mungu waongoza watoto wake kwa namna wasioijua, lakini hawasahau.
0: Amen.
1: Wala hawa tu, hata watupa wale wanaoweka tumaini lao kwake. Aliruhusu mateso yampate Ayubu, lakini hakumwacha.
0: Amen.
1: Aliruhusu mateso yampate Yohana, alipelekwa wamishoni katika kisiwa cha upeke kule Patmo, lakini mwana wa Mungu alikutana naye huko.
0: Amina.
1: Na njozi yake ilijazwa matukio ya utukufu wa milele. Mungu haruhusu majaribu kuwashambulia watu wake ili katika uthabiti wa utii wao wenyewe waweze kufarijika, kunufaika kiroho. Anaporuhusu majaribu nili tunufaike kiroho, na kwamba kielelezo chao kiweze kuwa chanzo cha kuimarisha wengine.
0: Amina.
1: Unajua, utakapokuwa umepita kwenye jaribu lolote ukashinda, hicho ni kielelezo tosha kinachokufanya wewe uweze kumtia moyo mtu mwingine.
0: Amina.
1: Yeremia anasema katika ile Yeremia 29 mstari wa 11 anasema anaelezea juu ya kwamba Bwana anajua, anasema maana anajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.
0: Amina.
1: Majaribu vile hasa yanayotutaabisha zaidi imani yetu na kufanya ionekane kana kwamba Mungu ametuacha, na yanapaswa kutuongoza kuja karibu zaidi na Kristo ili tuweze kuweka mizigo yetu yote miguuni pake na kupata uzoefu wa amani atakayotupatia badala ya mizigo hiyo.
0: Amina.
1: Majaribu yatusogeze karibu na Yesu.
0: Amina.
1: Daima Mungu amekuwa akiruhusu majaribu watu wake katika tanuru la mateso. Ni katika joto la tanuru ndipo makapi hutenganishwa na dhahabu safi ya tabia ya Kikristo. Kristo anasimamia jaribu hili, anafahamu kinachotakiwa ili kusafisha chuma cha thamani ili kuweze kuaksi mng'ao wa upendo wake.
0: Amina.
1: Tunapopita kwenye majaribu wakati mwingine, Yesu anahitaji tupate ushindi, tupate ushindi dhidi ya dhambi, tupate ushindi wote katika changamoto hizo tunazopitia. Yesu anatupitisha, anasema tukikaa karibu na Kristo tukiwa katika majaribu, tunasafishwa na tunatoka kwa watu wazuri.
0: Amina.
1: Watu ambao tunaweza kumfariji mwingine anapokuwa katika changamoto. Mungu hajatuacha. Majaribu haya anataka tu kwamba tujifunze kitu fulani ambacho kitatusogeza karibu na wewe na yeye mwenyewe. Anaona kwamba baadhi wana uwezo ambao ungetumika katika uendelezaji wa kazi yake, na hivyo anawaweka watu hawa katika majaribu, na kwa kudra zake anawaleta mahali ambapo hupima tabia zao na kuthibitisha dosari na udhaifu ambao ulikuwa umefichwa kwao wenyewe. Anawapatia fursa ya kurekebisha dosari hizi na kujiweka tayari kwa ajili ya utumishi.
0: Amina.
1: Yaani nataka nikwambie, pale ulipo kitandani, Mungu anatamani kukuweka katika hali, anajua kabisa utakapomuomba tena leo na kutangazia ushindi, nyanyuka.
0: Amina.
1: Katika jina la Yesu.
0: Amina.
1: Anakutangazia ushindi ili utakapotoka katika majaribu haya utaweza kuifanya kazi ya Mungu. Utawatia watu moyo.
0: Amina.
1: Watu wataokolewa kupitia vile ambavyo utapeleka injili. Kila jaribu unalopitia mtu wa Mungu, naomba Kristo akusaidie ujifunze kusogea karibu na yeye.
0: Amina.
1: Ujifunze.
0: Amina.
1: Hebu endelea umalize kisa chetu.
0: Neno la Bwana nasema, naye akamtendea Ibrahimu mema kwa ajili yake. Naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abraham. Ndipo Farao akamwita Abraham akasema, nini hili ulilonitendea? Mbona hukuniambia ya kuwa huyu ni mkeo? Mbona ulisema huyu ni umbu langu hata nikamtwaa kuwa mke wangu? Basi sasa huyu mke wako umchukue uende zako.
1: Nataka ni kuambie, Mungu anawalinda watu wake hata wanapopita katikati ya changamoto. Mungu hawaachi kwenye changamoto.
0: Amina.
1: Wakati Ibrahimu anashuka Misri, njaa imepiga, anatafuta sehemu ya kupata malisho, Ibrahimu alijua kwamba watu wasiokuwa na hofu ya Mungu kwa ajili ya mke wake huenda wangeweza kumua wakamchukua mke wake.
0: Amina.
1: Anavyodanganya kwamba ukifika kule sema mimi ni dada yako, ni kweli kabisa anamkosea Mungu. Kwa sababu majaliwa ya Mungu yalikuwa kwake, Mungu angemlinda hata angesema ni mke wake. Lakini basi kwa sababu ya ubinadamu, mtu wa Mungu huyu akadanganya, akasema kwamba huyu ni dada yangu, na yeye Sara alivyoulizwa anasema huyu ni kaka yangu. Na akawaambia nendeni kamchukue aje awe mke wangu, huyu ni Farao, mfalme wa Misri. Nendeni kamchukue. Unajua kwa sababu Farao naye alikuwa ana watu kule na kule, waliojua kwamba kuna mtu amekuja ni hawa watu wa Farao, ndio akajua kabisa kwamba kuna mtu amekuja hapa, ni mchungaji ana ng'ombe nyingi, lakini tumemwona kuna mwanamke mzuri. Akamwambia ni mzuri, hebu kamletee. Walivoletwa wote wakaenda, wanaulizwa huyu ni dada yangu. Lakini nataka nikwambie, mtu wa Mungu huyu nimekusimulia kisa cha Ibrahim kwamba alikuwa ni rafiki wa Mungu.
0: Amen.
1: Somo letu linasema kuwa rafiki wa Mungu. Ibrahimu alifanya mahusiano vilivyo na Mungu.
0: Amen.
1: Ibrahimu aliitwa kule Uru wa Kalidayo, hakunyamaza, aliitikia wito akatembea. Na alienda akapita, lakini Mungu anagundua kabisa kwamba Ibrahimu amenikosea, lakini siwezi kuacha kumwokoa Ibrahimu.
0: Amen.
1: Biblia inasema Farao alipigwa mapigo makuu. Kila kitu chake kilipigwa na mapigo. Farao akasema ni nini hii? Hebu niitieni yule mtu. Mbona haya mapigo yamenipata baada ya kuwa na huyu mwanamke? Niitieni huyu mtu jamani, nione kuna shida gani. Anasema alivyoitwa ndipo alipogundua kwamba yule hakuwa mke, hakuwa dada yake na Ibrahimu, ila alikuwa ni mke wake. Hivi sipati picha kama wewe una mke wa mtu ambaye umemnyang'anya mtu mke wake alafu unakaa naye. Sipati picha kwamba wewe una mme wa mtu ambaye umemnyang'anya alafu wewe unakaa naye. Huyu akimlilia Mungu utapigwa mapigo makuu.
0: Ni kweli.
1: Rudisha mke wa mtu, rudisha mme wa mtu. Rudisha mme wa mtu. Nenda katende haki. Ikiwa kuna mtu umemgandamiza haki yake iko inapotea kwa ajili yako, rudisha haki ya mtu.
0: Amina.
1: Umechukua shamba la mtu, rudisha haki yake. Akimlilia Mungu utapigwa mapigo makuu. Na ndio maana nataka nikwambie ndugu msikilizaji, ninakusihi kwa huruma zake Mungu, jenga uhusiano na Mungu.
0: Amina.
1: Kuwa rafiki wa Mungu.
0: Amina.
1: Mwambie Mungu akupatie ushindi. Mpokee Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akusaidie utembee naye katika njia, hata kama njia itasonga kiasi gani, bado ni njia salama kwa sababu ni yeye anayekuongoza. Utakapoongozwa katika njia hii, nataka nikwambie yoyote atakayekugusa atakuwa amemgusa Mungu mwenyewe.
0: Amina.
1: Na ndio maana wale watu walivyomchukua mke wa Ibrahimu hata hawakumgusa, maana mapigo alivyofika tu mke wa Ibrahimu, mapigo yakaanza. Na sasa hivi kwa sababu ya maasi yanayoongezeka, hata wengine wanapiga mapigo, wanapata mapigo, lakini hawatambui kwamba ni kwa sababu wamemwacha Bwana. Ni kwa sababu walimtendea mtu vibaya.
0: Kweli.
1: Ni kwa sababu wamemdhulumu mtu. Ni kwa sababu wamemkandamiza mtu. Ni kwa sababu wametenda kitu ambacho kimemfanya mwingine kuwa na huzuni. Ndugu msikilizaji, sijajua ni wapi unakopita, sijajua ni mapigo mangapi unakutana nayo, lakini nakutangazia tu kwamba Yesu anakuita.
0: Amina.
1: Yesu anakuita.
0: Farao
1: alimwambia njoo, chukua mke wako, chukua na mali zako, nendeni. Nendeni tena, tokeni kabisa hapa Misri, sogeeni kule, nendeni mbali. Hakuwa anamfukuza kwa sababu hampendi, lakini aligundua kabisa kwamba inawezekana watu wa kwake wakamtendea mambo mengine kwa hiana, huenda wakamuonea wivu. Anasema huenda mapigo yangekuwa kwake yeye kama mfalme. Ndio maana alimuondoa, tena akampa na hela, akampa na pesa, akamwambia nenda nenda nenda nenda. Nataka nikwambie, ikiwa utamwita Mungu kwa uaminifu na kwa saburi, kwa uvumilivu, Mungu atasikia kilio chako.
0: Amina.
1: Sijajua ni kilio gani unacholia, lakini Mungu yuko karibu kukisikia. Ni wewe mwenyewe kuhitaji kumfanya Mungu kuwa rafiki yako. Ni wewe mwenyewe kuhitaji kufanya mahusiano na Kristo. Ni wewe mwenyewe kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Atakupatia ushindi katika kukandamizwa kokote. Atakupatia ushindi, atakupigania kama alivyompigania Ibrahimu. Na nakutangazia ndugu msikilizaji, Mungu akakupatia ushindi leo unapohitaji kumpokea Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ikiwa ndilo ombi lako la kumpokea Bwana, nataka nikutangazie kwamba Bwana atakupokea hivi ulivyo na atakupatia tumaini.
0: Amina.
1: Tena weka uhusiano na Kristo. Weka mahusiano na Kristo. Soma neno la Mungu, omba kwa imani. omba kwa imani, Mungu atakupigania.
0: Amina.
1: Mungu atakusaidia. Mm. Lakini Mungu atakupatia ushindi kwa kila changamoto unayopitia.
0: Mm.
1: Mungu atakutoa katika hali zote ambazo shetani anahitaji kukutumikisha.
0: Mm.
1: Kama alivyoweza kumtoa Ibrahimu, mke wake akarudishwa, na wewe utatolewa na mke wako, ikiwa ni mme wako, ikiwa ni changamoto yoyote, Kristo atakufungua.
0: Amina.
1: Katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Namba za simu ambazo unaweza kuwasiliana nasi, mama atataja namba yake.
1: 0783821974. Tunawaombea na Mungu awabariki sana.
0: Karibu tena kwa namba yangu ya simu 0713347844. Mungu akubariki, karibu tena kwenye kipindi kingine.

0: Je, dakika msikilizaji wa Rock FM na EWR pote pale ulipo.
1: Daudi amezaliwa mtoto ni Bwana.
0: Naendelea kubarikiwa na nyimbo hizo kutoka hapa studio. Baada ya kubarikiwa na neno la matumaini, tunakwenda mwisho wa siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya sita ya juma, tukiwa tunakaribisha masaa matakatifu ya Sabato hapo baadaye. Ninaamini wiki yako imekuwa njema, ninaamini pia kazi zako za juma zima zimekwenda salama. Bwana endelee kubariki kazi ya mikono yako. 0757536087 0757536087

Unabarikiwa vipi kupitia siku hii leo? Umejifunza nini na hasa umebarikiwa kupitia somo pamoja na nyimbo hizo? 0757 53 60 87. Tumia vyema kabisa namba hiyo, usipige simu tafadhali, tuma tu ujumbe mfupi nami nitasoma hapa.

Gigwa Juma Rembei wamekareka kijiji cha Misechera Tunduru, na mshukuru Mungu. Haya, shukrani sana, shukuru kwa ajili ya mwenyekiti wao Mzee Muhilu wa Chilamba Masasi, saburika na nyimbo, endelea kuburudika. Anasema tunafarijika na nyimbo, akiwa na Justin Mavina. Jina lake ni Nehemia Leonard Mwamlima, yuko Iyenga kati Mbozi Songwe. Barikiwa na matangazo ya IWR, barikiwa sana kutoka hapo Songwe. Asema santani kwa neno na matumaini, tuwe na uhusiano na Mungu. Jina lake ni Doris kutokea Bariadi Simiu. Buswelu James John kutokea Kasole, Bariadi Simiu, hakika kinatubariki sana. Nyimbo pia tunawabariki, endelea kubarikiwa. Studio tunaenda pamoja hadi tamati. Simba Waitega, Tanas Morris Mwanzwa wa Mahenje. Dada, tuko pamoja sana hapo Rock FM. Jina yake ni Gashinje kutokea Mpolo Mbarali, barikiwa sana Gashinje. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina lake ni Yunesi Mjeda kutokea Hale Kweli. Haya, barikiwa sana na asante kwa ujumbe wako huu, hakika tuendelee kujiandaa.

Muhilo Chilimba, masasa marubulika na nyimbo, barikiwa sana mzee Muhilo. Nasema barikiwa na kwaya Mbiu, Pastor Nikibona, barikiwa sana Pastor. Jina lake ni Tamael, natokea Singida, hakika nabarikiwa sana. Asante kutokea Singida. Naitwa Amir Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa, maeneo ya TRM, nabarikiwa sana kipindi kizuri cha nyimbo bila ko. Mama Amina wa Karatu, Amina sana barikiwa. Mama Amina pia atakuwa nabarikiwa. Boswelu James kutokea Kasole, barikiwa sana, hakika yupo rafiki wa kweli kupitia marafiki wote ambaye ni Mungu, hakika kupitia marafiki wote. Yunes Mjema kutokea Hale, barikiwa sana, tuko pamoja hadi tamati. Mungu awabariki, ambariki mtu asomo ina Aselina kutokea Mwanza. Barikiwa sana hapo studio kwa vipindi vizuri AWR. Baraka Halinga kutokea Mlombozi kupitia Rock FM, endelea kubarikiwa pia. Nibarikiwa na somo la mtumishi wa Bwana, jina lake ni Faustin Gervas Masanja au Bajema kutokea jiji la Mkwajuni. Mkwajuni ni jiji tena jamani. Mkwajuni Songwe, hiyo si ni kata si nini. Jina lake ni Thomas, nabarikiwa sana, asanteni kwa kutubariki, asante. Anasema Bwana ni mwema, nabarikiwa somo pamoja na nyimbo, Mungu awabariki. Jina lake ni Daniel Clement kutokea mkoa Simiu. Asante sana kutokea Simiu. Jina lake ni Agnes Clement, yuko Karatu. Somo la leo nirudisha nyumbani kwa baba, pia naendelea kubarikiwa na nyimbo, endelea kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Simon Danili Danini kutokea Mangola, nabarikiwa sana wimbo huo. Haya, barikiwa. Asante, nitarudi kwako kuendelea kusoma ujumbe mfupi uliotuma kwa 0757536087.

Juma kweli kweli hapa msikilizaji. Asante kwa wote ambao wanaendelea kutuma ujumbe 0757 536087 0757 536087. Anasema jina yake ni Pastor Nikibona. Shukrani lakini kwa ombi hilo, kutokana na muda kwa sasa naomba niwiradhi. Nabarikiwa sana na nyimbo nzuri na matumaini. Joseph Malu.

Tijuma kutokea Mr. Chira Tunduru, nabarikiwa sana maneno na matumaini. Mtumishi wa Mungu abarikiwe. Mhoja Kachenya kutokea Shinyanga.

Fanu ili amsi kutokia Mangola jamani. Hiyo nyimbo irudiwe, nyimbo gani tena jamani? Sema wimbo upi maana zimepita nyingi. Habari za studio, jina yake ni Paul Sumari kutokia Segera Tanga. Hakika naburudika sana nyimbo nzuri. Barikiwa na nyimbo moja na somo. Mungu wabariki jamani. Naomi Daniel kwa Simiu Mampalala. Baraka za Bwana ziendelee kuwa na wote ambao umeichagua IW na Rock FM. Mimi sina la ziada kwa siku hii ya leo. Sharifa Mgalulo, hilo ndio jina langu. Asante kwa wote ambao umeichagua kutega sikio. Sabato njema kwa wote. Kila laheri. Tukapumzike kwa maana tumefanya kazi kwa siku sita na sasa tunahitimisha. Kwa heri. Asante sana kwa muda.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, ukisomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Tanzania imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza kasi ya upatikanaji wa fedha za mabadiliko ya tabia nchi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alitembelea Vatican City akiwa jijini Roma, Italia, katika ziara ya kando ya mkutano wa kimataifa wa afya moja na mifumo ya chakula na kilimo uliofanyika makao makuu ya shirika la chakula na kilimo Umoja wa Mataifa FAO. Na katika habari za kimataifa, Umoja wa Ulaya umeondoa vikwazo kwa mabilionea Alisha Usmanov na Mikhail Friedman, huku ukirefusha kwa miaka mitatu vikwazo dhidi ya takriban watu na taasisi 3000 zinazohusiana na Urusi. Habari kamili. Dodoma. Tanzania imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza kasi ya upatikanaji wa fedha za mabadiliko ya tabia nchi, teknolojia na mifumo madhubuti ya tahadhari za mapema ili kuzisaidia nchi zinazoendelea kukabiliana na athari zinazoongezeka za kupanda kwa kina cha bahari. Akihutubia mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu kupanda kwa kina cha bahari mjini New York, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi amesema tatizo hilo ni si tishio la kila siku zijazo tena, bali tayari linaathiri maisha ya watu, uchumi na mifumo ya ekolojia duniani. Makamu wa rais ameeleza kuwa Tanzania tayari inachukua hatua kwa kuimarisha ulinzi wa pwani, kurejesha mikoko na mifumo ya ekolojia, kuimarisha usalama wa maji na kuendeleza mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi inayoongozwa na jamii. Hata hivyo, makamu wa rais amesisitiza kuwa juhudi za nchi moja hazitoshi, akitaka fedha za tabia nchi kuwa za kutosha na uhakika na zinazopatikana kwa urahisi zaidi kwa nchi zinazoendelea na jamii za pwani zilizo na mazingira hatarishi. Dar es Salaam. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametembelea Vatican City akiwa jijini Roma, Italia, katika ziara ya kando ya mkutano wa kimataifa wa afya moja na mifumo ya chakula na kilimo uliofanyika makao makuu ya shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Akiwa Vatican City, Waziri Mkuu amekutana na mkuu wa itifaki wa Secretariat ya nchi ya Vatican, Monsignor Javier Domingo Fradinez Gonzalez. Katika ziara hiyo, Dr. Mwigulu Nchemba pia ametembelea maeneo mbalimbali ya kihistoria na kiutamaduni ya Vatican City yenye umuhimu mkubwa katika historia ya dunia. Dodoma. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza Novemba 4, 2026 kwa siku ya uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Chamwino, mkoa wa Dodoma, pamoja na madiwani katika kata 11 za Tanzania Bara. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa uchaguzi wa tume Ramadhani Kailima, imesema uchaguzi huo unafanyika kufuatia uwepo wa nafasi wazi za uongozi katika maeneo ya uchaguzi. Nafasi hiyo imetokea baada ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuteua aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Deogratias John Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, Kailima kupitia taarifa hiyo amesema tume kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 57(1) cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani sura ya 343 ilipokea taarifa kutoka kwa waziri mwenye dhamana juu ya uwepo wa nafasi wazi za madiwani 11 Tanzania Bara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Brussels. Umoja wa Ulaya umeondoa vikwazo dhidi ya mabilionea wawili Alisha Usmanov na Mikhail Friedman katika makubaliano yaliyowezesha kuendelea kwa vikwazo dhidi ya takriban watu, kampuni na taasisi nyingine 3 zinazohusishwa na Urusi. Nchi wanachama zilikubaliana kurefusha vikwazo vilivyobaki katika miezi 36 hadi Septemba 22, 2029. Awali vikwazo hivyo vilihitaji kuongezewa muda kila baada ya miezi 6. Uamuzi huo ulihitaji makubaliano ya nchi zote za Umoja wa Ulaya. Ukraine imekosoa vikali kuondolewa kwa majina ya Usmanov na Friedman. Waziri wake wa mambo ya nje Andriy Sybiha ameuita uamuzi huo wa aibu na usio na sababu za msingi, huku Kiev ikivitaka nchi za Umoja wa Ulaya ziweke vikwazo vya kitaifa dhidi ya watu hao wawili. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema matokeo ya uchaguzi wa bunge la nchi hiyo yanaonyesha wananchi wanaunga mkono juhudi za serikali yake za kuimarisha Urusi. Chama kinachotawala cha United Russia kimejihakikishia udhibiti mkubwa zaidi wa Duma, bunge la chini la nchi hiyo. Kwa mujibu wa matokeo ya awali, United Russia kimepata viti 355 kati ya 450, idadi kubwa zaidi kuwahi kushinda katika Duma. Chama hicho kilipata takriban 58% ya kura za viti vilivyogawiwa kwa vyama na kushinda pia sehemu kubwa ya viti vinavyogombewa na wagombea mmoja mmoja. Akizungumza kwa mara ya kwanza kuhusu matokeo hayo, Putin amesema idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ni ishara ya kuungwa mkono kwa sera zake. Takwimu za mamlaka ya uchaguzi zinaonyesha ushiriki wa zaidi ya 59% kati ya watu 1,000,011 waliokuwa na haki ya kupiga kura. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza kasi ya upatikanaji wa fedha za mabadiliko ya tabia nchi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametembelea Vatican City akiwa jijini Roma, Italia, katika ziara ya kando ya mkutano wa kimataifa wa afya moja na mifumo ya chakula na kilimo. Na katika habari za kimataifa, Umoja wa Ulaya umeondoa vikwazo kwa mabilionea wawili, huku kirefusha kwa miaka 3 vikwazo dhidi ya takriban watu na taasisi 3 zinazohusishwa na Urusi. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Endelea kusikiliza na kufuatilia vipindi vinavyoendelea.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Kanisa la Waadventista Sabato Filia Mashariki, pwani mwa Tanzania, ECF, kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65,000 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki, pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 074185. Nyote mnakaribishwa. AWR Tanzania 26, utume

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa EWTN Tanzania. Bila shaka Mungu amekuweka hai. Toka tulivyoachana wiki iliyopita, katika kipindi cha tumbe pamoja, na uweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Hebu panga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Tuende Pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tubariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo ningependa tuyasome. Katika kitabu cha Isaya kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja: ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba kuna maneno haya, napenda nikuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi hivi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao na shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawa hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba sema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Ba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikamjenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mkozi wetu. Amen. Asante sana mtazamaji na msikilizaji. Leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tawasikiza leo, tubariki katika kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana. Tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni siku kuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpaka mtazamaji atukumbusha kuhusu siku kuu za vibanda. Najua sasa siku kuu zinaelekea kuishaisha. Lakini ni siku kuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tukije pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wana Israeli Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani. Giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu endelee kubariki watu wa Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara nitoa msabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi. Usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja. Hapa hapa Hope Channel Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central. Kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena, lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini, naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989, na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi, lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumikii wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa, lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi. Na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo. Upendo CD kwaya kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mtazamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu, dhambi fulani anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tume pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutakia tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye television yako, radio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Msikie nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpendwa mtazamaji, nafahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtazamaji wa kipindi kimetasmavanza, tukutane wiki ijayo.

Tukiwa hapo kwenye moyo wa kumtolea Bwana, ni kukaribisha sana sana sana kwenye kipindi cha Sabato Njema. Shukrani sana kwa kuambatana nasi katika kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Tuimbe Pamoja kutoka pale Union ya Kaskazini mwa Tanzania. Mimi ni Rebecca Dennis, na hivi sasa ni wasaa mzuri kabisa wa mimi na wewe kushirikiana kwa pamoja katika kipindi cha kwetu hapa IWR Tanzania, kipindi kizuri kabisa cha Sabato Njema, ambako utapata nafasi ya kupiga simu, ya kutuma ujumbe, lakini pia kumbuka ni wakati mzuri kabisa wa kushirikiana na kutakiana Sabato Njema kwa ndugu, jamaa, marafiki na familia zetu. Endelea sana kutufuatilia na kutusikiliza, na ni kushukuru sana kwa kuchagua AWR Tanzania siku nzima, masaa 24, juma zima, siku saba, mwezi mzima, siku 30, lakini pia mwaka mzima, siku 365, ukisikiliza AWR Tanzania vipindi vyote, wakati wote, masaa yote, tukiendelea kubarikiwa na kuelimishwa. Shukrani zangu zikufikie wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Asante sana kwa kuambatana nasi. Sasa unaweza ukatumia wakati huu kupiga simu hapa AWR Tanzania ili tuweze kusikilizana kwa pamoja, tuweze kutumia na salamu za Sabato Njema. Zaidi ya yote, tuweze kutakiana na kupeana ujumbe mzuri tunapokaribisha mgeni Sabato.

Namba yetu kupiga simu ni 0704777888. Unakumbuka tulivyoanza kabisa mwanzo wa mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Tuliambiana kuhusu masuala mazima ya kuchagua namba ya simu na tukataarifiana kwamba namba yetu ya simu ya AWR Tanzania studio imebadilika ambayo ni 0704777888. Piga simu, tuma ujumbe. Ukituma ujumbe na unapopiga simu, kumbuka kuniambia wewe ni nani, unatokea wapi. Kwa wale wanaopiga simu, tafadhali zima redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Kwa kweli siku ya leo tunaweza tusielewane kabisa. Ukinipigia simu huku unasikiliza kwenye redio, mimi kwa kweli, au tusemeje, basi unapopiga simu kumbuka kuzima redio yako ili tuweze kusikilizana mimi na wewe kupitia simu yako, sio kupitia redio, msikilizaji wangu mpendwa. Na unapotuma ujumbe usisahau kuniambia wewe ni nani, unatoka wapi. Tuma salamu zako tatu kwa watu unaotaka kuwatakia sabato njema. Usisahau kuweka ujumbe mzuri wa kutiana moyo, ujumbe wa karibishana katika masomo matakatifu ya sabato. Tusisahau tunaendelea na uinjilisti wa mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa, kutoka pale kanisa la Adventista wa Sabato Kibada. Lakini kwa wale wanaofuatilia kupitia YouTube, pia kuna kanisa la Adventista wa Sabato Katoro. Na kwa wale wanaopitia Hope Channel Tanzania, wanapata nafasi ya kutazama kupitia kanisa la Sabato Katoro kule Mwanza au ni Shinyanga? Niambie basi, ila usisahau kufuatilia.

0: Haya, msikilizaji wetu wa kwanza aliyetufungulia line siku hii ya leo.
1: Dada yangu mambo ni aje hapo ndani?
0: Salama, salama, salama kabisa. Karibu, naitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Asante sana dadake moja kwa moja, ni sauti ya kwake, ni mzee wa budget. Napiga simu kutoka Morogoro mji kwa pale ndani kutoka hapa dadake mpenzi.
0: Karibu sana mzee wa budget. Salamu zako kwa watu watatu za Sabato njema na ujumbe mzuri kabisa.
1: Asante sana dadangu, barikiwe sana. Barikiwe sana dadangu. Moja kwa moja ni mtakie Sabato njema. Shija Masanja anapatikana Morogoro Mahenge, na wambia kama ndio na Sabato njema. Nafasi ya pili kuna janja malewa nitungua patikana mbali Katonga, kama ndio na Sabato njema. Hatu na mwisho ndafunga moto bajuma masisi, kama ndio na Sabato njema. Dadake?
0: Oh.
1: Nina kutikia tu kazi njima kwa studio ndugu yangu.
0: Asante sana na Mungu wa kubariki.
1: Asante.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello dada, habari ya studio?
0: Salama, salama kabisa. Karibu sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Pascal Petro kutoka Karatu Kimatembo hapa.
0: Karibu sana Pascal. Salamu zako kwa watu watatu za Sabato njema.
1: Asante dada. Salamu yangu na msalimia sana mama yangu mzazi na wadogo zangu wote. Ah, baba yangu mzazi. Maana niko mbali na wao. Nawasalimia sana. Asante dada.
0: Karibu sana na ubarikiwe na Bwana.

0: Msikilizaji, hello.
1: Hello.
0: Habari.
1: Hello, mom.
0: Karibu, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Napiga simu kutokea Mbeya.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Farida kutokea Mbeya.
0: Karibu Farida kwenye kipindi cha Sabato Njema. Salamu zako kwa watu watatu na ujumbe wa Sabato Njema.
1: Namsalimia mama yangu, namtakia Sabato Njema, anayetokea Morogoro.
0: Mwingine?
1: Mwingine namsalimia dada yangu huko kule Arusha, na mwingine kaka yangu huko Dar es Salaam.
0: Asante sana, endelea kusikiliza EWR Tanzania.
2: Utakaso, dhambi zangu nyingi sana, nahitaji nipumzike.
0: Habari ya leo msikilizaji wa EWR Tanzania, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Yes, Beatrice, napiga simu kutoka Songwe.
0: Karibu sana Beatrice, salamu za Sabato Njema kwa watu watatu na ujumbe mzuri.
3: Asante, kwanza namtakia Oneni Mtende akiwa TI, wa pili Pazila Mnyewa, na watatu namtakia Christina Silas akiwa Mbeya. Ujumbe nawatakia Sabato Njema.
0: Asante sana, endelea kusikiliza EWR Tanzania.
3: Asante.
0: Haya, nitasoma jumbe kadhaa hapa kabla sijarejea kusikiliza simu. Huyo anasema anaitwa Temaeli, anatokea Singida. Anawatakia Sabato Njema marafiki zake wote na anawaambia anawapenda sana. Asante sana kwa ujumbe mzuri. Huyo anaitwa Matias kutoka Mbande. Anawatakia Sabato Njema mama Kibasa akiwa Mwanza Kisesa. Ujumbe tuheshimu Sabato. Jumbe mzuri kabisa huo. Doto Po kutoka Arusha anasema siku sitafanya kazi ya saba, pumzike Sabato. Salamu hizo ziwafikie washiriki wote wa Bumangi SDA Mara uko Msoma. Ukorebuya sana kwa ujumbe mzuri huo. Yvonne kutoka Mosha anawatakia Sabato Njema mama yake na washiriki wa kanisa la Marangu na washiriki wa Majengo. Ujumbe basi, imesalia raha Sabato kwa watu wa Mungu, tujiandae kwa ajili ya Sabato na tuwahi kanisani. Asante sana Yvonne. Elizabeth kutokea Kibada Kigamboni nadhani anasema anawatakia Sabato Njema wa kwanza mama yake mzazi akiwa Mara, wa pili anamtakia baba yake akiwa Katavi, na watatu bibi yake. Ujumbe anasema tumtumainie Mungu. Asante sana Elizabeth kwa ujumbe huo mzuri. Barikieli Petro kutoka Kurus anamtakia Sabato Njema Gabi Akweso, Elifuraha Daniel na Demisria Israel. Okay, sawa sawa. Mhina Gadi anasema anatokea Kilimanjaro, mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Salamu kwa mama yake mzazi, mke wake kipenzi, pamoja na baba mko akiwa Mamba Miamba, pamoja na mashemeji zake, shemeji yake kipenzi Minaeli Fahamu. Ujumbe anasema Mungu ni pendo. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Catherine kutoka Buda la Bujiga huko Simiu. Yo Catherine anawatakia wazazi wake Mhuri Sabato Njema. Lakini pia anatakia Doto Mabula kaka yake pamoja na mke wake pamoja na shangazi Catherine, wote Sabato Njema. Asante sana. Onesmo Mwesga anasema yeye anatokea Kagalama, Sabato Njema kwa Emma TZ akiwa Luemi, Shasha Eriki akiwa Akashwa, na Kelvin Mjage na dogo D. Ujumbe sote ni wa Mungu. Asante sana kwa kutukumbusha hivyo. Christiani aka Sonko yupo Kimara na wasalimu watoto wake Pivetitos family wakiwa Rombo Kilimanjaro wakiwa na mama yao Ditimari anawatakia sabato njema. Huyu anaitwa Tabu kutoka Mbeya, anamtakia sabato njema mama yake Kapotela anatokea Masimbi, anamtakia baba yake kutoka Masimbi wote sabato njema. Asante sana Tabu kutoka Mbeya. Angel yupo Arusha, anapenda kuwatakia sabato njema wazazi wake pamoja na rafiki yake Happiness kutoka Mwanza, anasema Mungu abariki makanisa ya Adventista sabato ulimwenguni kote. Shukrani sana, ubarikiwe na wewe pia. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Ata Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe.
0: Salama salama, amina amina, karibu sana. Unapiga simu kutoka wapi? Asante sana mwinjilisti, huku mambo yote mapya tunaini linaanzia hapa. Sasa karibu kwa salamu za sabato njema.
4: Moja kama moja nao watakie watatu wa nguvu sabato njema, naanzia hapa nyumbani. Mwite Regina, Regina mwana wa Yohana ambaye ni mama watoto, mke wangu inamwambia mama kesho kanisani. Nambari yangu ya pili nakiingia kule Tanga, nampata dada yangu mwite Jennifer Sumbuko, huko hapo andeni hapo Mahanche, namwambia dada yangu tuko pamoja. Tatu na mwisho mama yangu mzazi Misungu ya wilaya mkoani Mwanza, namwambia Suzana Nderema Sonda, mama sabato njema na kutakia wote, Mungu awabariki. Mtangazaji, Mungu akutie nguvu.
0: Amina amina, usisahau kumchumu mama hapo kapembeni yako ya sabato njema sasa.
4: Amen.

0: Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Naam dada, naam dada, uhali gani hapo ndani ya mtengoni hapo?
0: Mimi mzima kabisa, mzima wa afya, namshukuru Mungu. Karibu, napiga simu kutoka wapi?
1: Asante, asante. Salamu hii ni sauti inatoka, inatoka wilaya Mahenge, kata Msogezi hapa mkoani Morogoro. Kwa majina nafahamika kama ni Kijo mwana wa Masanja.
0: Haya, mwana wa Masanja.
1: Hapa mji Kasoro Bahari dada.
0: Salamu zako kwa watu watatu za Sabato njema.
1: Asante, asante dada. Yaani AWR inafika nyumbani kwangu hapa imetulia pia na nina mkangu naona ana beki beki nguo za kesho tunaingia Sabato mapema. Langu salamu moja nianze na huyu kesi ya moto nimtakia awe na Sabato njema. La pili kuna mzee Jiliama Heraga kunimwambia awe na Sabato njema. Tatu na mwisho dada nimalizie na huyu Raymond Miobera anapatikana ndani ya Nyabla Iringa. Ande za ujumbe dada wote nawatakia Sabato njema kwa kuwa ni salamu watu watatu. Ila na wengine nawaambia hai hai, ni Sabato njema kwa wote. Tuko pamoja dada yangu.
0: Asante sana, Mungu akubariki.
1: Asante, asante.
0: Karibu kwenye line, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Mangena mama Amina kutoka Karatu jioni.
0: Karibu mama Amina, jioni salama tu tunamshukuru Mungu. Karibu kwenye Sabato njema.
2: Amina, Sabato njema kwa washiriki wa makanisa yote Karatu Central ambao kesho tutaabudu pamoja kanisa la Empo. Namba mbili ziende kwa Tegema Mwanda. Namba tatu kwa familia Peremiza, natakia Sabato njema tena ibada njema tuashile Sabato.
0: Asante sana, uwe na jioni njema na Sabato njema kwako pia.
2: Amina.
0: Haya, Tadei Bandari Wale Wale anatakia Sabato njema kwa kesha ujumbe, anasema tumsifu Yesu Kristo, na mimi nitajibu kwa niaba yake milele. Amina. Bwana ni mwema, anaitwa Jacqueline kutoka Songea Ruvuma, anasema yeye sio msabato ila anapenda sana nyimbo za Adventista wa Sabato na huwa zinambariki. Pia anawatakia ibada njema wasikilizaji wote. Ujumbe, tuombeane kwa watoto wa Mungu. Amina sana. Asante sana Jacqueline kwa ujumbe huo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Huyu anaitwa Rebecca. Rebecca Godfrey wa jina wangu. Karibu sana, anatokea Songea. Anatokea Sabato njema, mume wake kipenzi, mama yake na rafiki zake. Ujumbe, tuitunze Sabato. Shukrani sana kwa ujumbe wako mzuri Rebecca. Joyce Shadrack yupo Kimara, anatokea Sabato njema wasikilizaji wote wa IWR Tanzania. Ujumbe, tumaini linaanzia hapa, tubarikiwe wote. Asante sana. Bwana ni mwema, anaitwa Felicia Mbwambo kutokea Tanga, anatokea Sabato njema kanisa la Mkwajuni Muheza pamoja na bibi yake. Ujumbe, Sabato njema. Asante sana. Kwenye line, habari ya muda huu?
3: Hello.
0: Habari?
3: Salama bwana, asifiwe.
0: Amina, karibu sana kwenye kipindi cha Sabato njema.
3: Kwanza namtakia Sabato njema mwanangu mzazi, wa pili namtakia Sabato njema Atangu mzazi, na watatu namtakia Sabato njema rafiki yangu anaitwa na Lauka Samuel kutokea Singida. Nawapenda sana, na ujumbe nasema wawahi kanisani kesho.
0: Asante sana, na ujumbe wako utakuwa umefika.
3: Amina, amina.
0: Habari ya muda huu msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu Fares, tafadhali naomba uzime redio yako ili tusikilizane vizuri.
4: Sasa tunaongea na Fares hapa kutoka mkoa wa Manyara.
0: Salamu zako kwa watu watatu wa Sabato njema na ujumbe tafadhali.
4: Naipenda sana Sabato, Sabato mimi naipenda sana. Salamu natuma kwa mamangu mzazi anaitwa Dalali. Rafiki yangu anaitwa Selemani.
0: Asante sana kwa salamu hizo. Mungu akubariki, naendelea kusikiliza AWR Tanzania.
4: Haya.
0: Kwenye line, hello.
5: habari ya sabato?
0: Salama, salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Mambo yote ni sawa.
0: Tumaini linaanzia hapa.
5: Tunapatikana Karatu, mtaa wa Bwani. Salamu zangu za kwanza ziwaendee washiriki wote wa kanisa la Jia Arusha. Salamu za pili zimwendee Manase Rusaka akiwa Pop Channel. Salamu za tatu zimwendee mchungaji wangu wa mtaa Salamani Masengenya. Ujumbe niwatakie sabato njema.
0: Asante sana, na endelea kusikiliza IWR Tanzania.
5: Amina.
0: Kwenye line, hello. Hello. Okay, naona huyo hayuko tayari kuwa pamoja nasi. Nitasoma ujumbe hapa. Huyo anaitwa Temael kutoka Singida Songa Mbele, anasema anatokea sabato njema mama yake na wadogo zake na rafiki yake. Anasema sabato njema, tumtumainie Bwana. Asante sana. Sulemani Stefano anatokea Bukokwa Singerema, anapenda kutakia sabato njema familia yake ya Mr. Lutamila, pia washiriki wote wa kanisa la Adventista wa Sabato Itabagumba. Ujumbe, Yesu anakuja, tujiandae. Mambo yote mapya, sabato njema kwa Yohana Mbaga, Steve Mbwambo na Steve Simon. Huyo anaitwa Aquelina Juma au Mama Amina kutoka Karatu. Asante sana Mama Amina kwa ujumbe mzuri. Happy Sabbath, salamu za sabato njema anatuma kwa Nazaeli Elia akiwa Kibaha, Farida akiwa Mbeya, na wasikilizaji wote wa WR Tanzania. Anaitwa Eli Huruma Mshitu akiwa Pwani. Msikilizaji kwenye line, habari ya muda. Okay, amekimbia huyo. Oh, hello.
6: Hello.
0: Habari, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Hello.
0: Yes, na kusikia. Tafadhali zima redio tusikilizane kwenye simu.
6: Naitwa Happy Singo, naongea kutoka Vingunguti.
0: Naomba uzime redio tusikilizane kwenye simu mami. Sawa, unaweza Yes, unaweza kutuma salamu kwa watu watatu wa sabato njema na ujumbe tafadhali.
6: Natuma salamu kwa washiriki wote wa kanisa la Adventista wa Sabato Temeke. Ujumbe, tumaini linaanzia hapa.
0: Asante sana, ubarikiwe sana.
6: Amina, amina.
0: Amina. Tusimame sote tukawa anga. Asi, usiyomjua Bwana. Haya, kwenye line, hello.
7: Kaka yangu, habari ni yake ndani ya AWR Tanzania.
0: Salama, salama, karibu.
7: Asante, hii ni sauti ya mlevi wa hizi kazi Tanzania. Walio wengi wananifahamu kama Kiliamani Rakape, wanafanya hizi nikiwa Morogoro wilaya ya Mlinga.
0: Karibu sana kwenye sabato njema, salamu kwa watu watatu na ujumbe tafadhali.
7: Asante sana. Moja, nikaanza na huyu Shija Masanja ambaye ni mtumishi wa Ukingisa Kilala na nyoka kama lula. Mwambie pamoja sana. Za pili ni mkamate huyu wa kuiza Taso Mutunga akiwa maeneo ya Mwansiku Ikunga pale, namwambia pamoja. Tatu na mwisho, kuna huyu wa kuitwa Kitayomba Ndoma akiwa maeneo ya Ikunga kule, namwambia pamoja. Kaka yangu mpendwa,
0: oh,
7: mimi nakutakia kazi sio na mkokolo, kwa kikubali nitakuta mara ya pili.
0: Asante sana, Mungu akubariki.
7: Asante kaka yangu.
0: Habari. Salama, salama, salama, karibu sana.
8: Asante sana. Unaongea na mwanachama wa Tamtamu Salam Club. Bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yake huwa ni nyororo. Isema ni Kajole, sauti ya Simba. Inanguruma Tanzania nzima na nchi ya Tanzania. Napatikana ndani ya Marespa ya mkoa pingine hapa. Ndome ndogo ya kuidai.
0: Salama, salama, nzuri kabisa, karibu. Salamu za watu watatu za sabato njema na ujumbe.
8: Nashukuru sana, Mungu akubariki na akubariki zaidi zaidi na tena zaidi. Eba, za kwanza kabisa ninakwenda kwa huyu hapa rafiki yangu wa kuitwa Kesi ya Moto akiwa ndani ya Morogoro, binti Katoro Bahari, naambia mwambangu piga kukwako. Eba, za pili ina mahera kakwe akiwa hapo ndani ya Morogoro, naambia mwambangu tuko pamoja sana. Kuna Mwiguru Mwiguru huyu, Mwiguru kuni redio akiwa ndani ya Morogoro, naambia mabamu tuko baba Mlema ni Kajole kutoka manispa ya Singida.
0: Asante sana, Mungu akubariki, endelea kusikiza AWR Tanzania. Amina. Kwenye line, habari ya muda huu?
9: Njema dada yangu. Mimi ndiye mlevi wa salamu. Nilisema kwamba niko Morogoro wilaya
0: ya Mbinga. Mlevi. Umerejea tena?
9: Nimekuja mara ya pili.
0: Karibu karibu.
9: Asante. Moja sabato njema kwa lenga pati kule, namwambia jiandae kesho ni sabato njema. Saa pili kuna Rafaeli Isaka naye akiwa bariaji jiruru kale, namwambia pamoja. Saa tuna mwisho nifunge mauto kwa masikini jeuri ambaye naye uko kiruru bariaji, namwambia pamoja sabato njema. Tata yangu mimi akutakia ukitoka hapo ukasinzie unono, tuko pamoja.
0: Amina, amina, asante sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Habari kwenye line?
10: Halo.
0: Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Naongea na Joseph Awe, mimi mwakilishi wa Wairobi Tanzania kutoka Mwanza, iko Hanang Manyara hiyo.
0: Karibu sana mwakilishi wa Tanzania, salamu kwa watu watatu na ujumbe wa sabato njema.
10: Bwana mmoja ni huyu mama amenda sio masali za Karatu. Bwana pili na tatu ni wasikilizaji wote wa AWR. Ujumbe bwana, kesho wasisahau kwenda kanisani.
0: Amina, asante sana, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Haya, hivi sasa nitasoma jumbe kadhaa. Huyu anasema anaitwa Felista, anatokea Shinyanga. Anatuma salamu kwa mke. Huyu ni mama yake ambaye yuko Mtwara, anaitwa Juliana, na baba yake yuko Bariadi pamoja na wadogo zake. Anasema Mungu awabariki, mwe na sabato njema na tuendelee kumpenda Mungu na kumtumainia. Asante sana kwa ujumbe mzuri. Haya, tunaendelea mbele. Huyu anaitwa anasema yupo Michungwani Tanga huko, sabato njema kwake yeye peke yake, anaitwa Yona Tengu, na pia sabato njema kwa mama Neema Kwamgwe na mama yake Esther, anasema tubarikiwe sana. Asante kwa ujumbe mzuri. Haya, tunasonga mbele na kipindi hewani ni sabato njema, salamu za sabato njema kupitia AWR Tanzania. Mimi ni Rebecca Dennis. Furahi unapoendelea kwa pamoja nami kwa kupiga simu na kutuma ujumbe. Namba yetu ya kupiga simu ni 0704777888, 0704777888. Tuma ujumbe, piga simu. Unapopiga simu, tafadhali zima redio tuweze kusikilizana vyema. Unapotuma ujumbe, sema wewe ni nani, uko wapi, tuma salamu kwa watu watatu na ujumbe mzuri wa sabato njema. Anaitwa Pendo tokea Igunga Tabora, salamu ziwafikie mume wake kipenzi yuko Mpanda, mama yake kipenzi yuko Bariadi, na kaka yake na kaka zake wote pamoja na dada zake. Ujumbe, anawapenda sana, tujipe moyo. Msikilizaji kwenye line, hello.
11: Dada yake, mambo ni aje, mambo ni aje hapo ndani ya AWR hapo Tanzania, hapo Dar es Salaam.
0: AWR, sisi mambo tunasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
11: Asante sana dadake, moja kwa moja kwa faida ya wasikilizaji na mtangazaji. Si mwingine, ni mkuu wa budget kutoka Kimamba kutoka mkoani Morogoro, mji Kasoro Bahari.
0: Karibu kwenye kipindi cha salamu za sabato njema, salamu kwa watu watatu na ujumbe mzuri tafadhali.
11: Asante sana, moja kwa moja nianze na Selemani Kajole, sauti ya Simba, kamanda kutoka Singida, hapo nimekuona nikita mbele yangu. Nafasi ya pili kuna tingisha kuongoja wapatikana mshuambo meika kamanda tuwe sambamba. Tatu na mwisho ndafunga mwuzo kwa wangwana matra nina patikana ikuma kuma kalamu nani kule na nika kira tangera mbesia na sabato njema. Dadaje.
0: Oo.
11: Apereke wazo mwisho hapo ndili yangu.
0: Sawa sawa, Mungu atulinde.
11: Asante. Bwana Yesu.
0: Haya, Happy Single kutoka Vingunguti anawatakia sabato njema washiriki wote wa kanisa la Adventista wa Sabato Temeke. Ujumbe tumaini linaanzia hapa. Okay, asante sana Happy kwa ujumbe mzuri. Huyo ana sana nisalimu katika jina la Bwana. Mimi si jambo. Anaitwa Miss Pina, yupo Gate, anawatakia sabato njema watu wafuatao: mama yake na baba yake pamoja na ndugu zake wote kwa pamoja na washiriki wa kanisa la Luemo. Ujumbe anawapenda sana. Asante sana kwa ujumbe mzuri huo. Msikilizaji kwenye line, hello.
12: Naam dada, kwa mara ya pili nimerudi. Si mwingine ni Shija Masande, jamaa ambaye ni mtumishi wa usingizi. Dada, hakika nikilala waga na nyoka kama lula. Napopatikana nipo Ulaya mkata Msogezi hapa mji Kasoro Bahari, Ulaya Mahenge. Dada,
0: karibu sana. Salamu kwa watu watatu na ujumbe tafadhali.
12: Asante. Moja nitaanza na huyu Ruben Mwashozia, yupo Mbozi mkoa wa Songwe pale, namtakia na sabato iliyo njema. Langu hizi za pili, kuna huyu jamaa wangu anaitwa Seremani Kajore ndani ya manispaa Singida kuna, nimtakia awe na sabato njema. Zangu za tatu na mwisho, dada, nimchukue mdogo wangu anaitwa Jilala Masanja, anapatikana ndani ya hapa Mwanza mguu wa Mahenge kata Msogezi, tunaye hapa. Anda za ujumbe dada, mimi kutakia uwe na sabato njema na Mungu akubariki, tuko pamoja.
0: Asante sana, sabato njema na kwako pia.
12: Asante.
0: Habari kwenye line, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Salama kabisa. Sauti ni ya Jidaomba Ndoma.
0: Karibu.
13: Mimi nafanya biema ni pamoja zuzo kwa Tabora.
0: Karibu sana. Salamu kwa watu watatu, sabato njema.
13: Asante sana. Sabato njema kwa kesi ya moto mzee wa baji, tunamwambia mkuu heshima yake. Ya pili kwa ajili ya maelada, tunamwambia mtu heshima yake. Kati na mwisho kwa Juma Masika, tunamwambia heshima yake. Dada yangu, ukitoa pale ukurudi ukajifunishe na papa tongea.
0: Asante sana na kwako pia.
13: Haya, pia nawe pia.
0: Haya, anaitwa Matias kutoka Mbande. Okay, Matias nisha kusoma. Joshua kutoka Ukerewe anatokea sabato njema mama Kibasa na David na mama Shuku. Asante sana kwa ujumbe huo. Pascali Petro akienda Bashi anawasalimia wazazi wake wote na marafiki zake wote na mke wake mtarajiwa. Ujumbe anawaambia tumpende Yesu kila siku. Amina sana. Watu tu mnatakia wakizenu, na wale watarajiwa mbona mwataki? Jamani, kwa wale ambao mnatarajia, sabato njema ni kwa wote. Meshak Mahamba kutoka Bukoba anawatakia sabato njema wapendwa wote. Asante sana Meshak. Letisi John anatokea Mbezi SDA, yeye anatakia sabato njema rafiki yake Fred akiwa Chalinze. Anamtakia sabato njema mama yake Eunice akiwa Tabora na dada yake Rose akiwa Tabora. Haya, Elibariki Jacob kutoka Singida, sabato njema kwa Joel, pastor, huyu ni pastor Joel, mchungaji Andrew, Clement Nestori, wote hawa wa Nkungi SDA, Bwana wabariki. Amina. Asante sana. Catherine anawatakia sabato njema watu wote. Ujumbe tuheshimu ibada hii ya Mungu. Kwenye line, hello.
14: Dada, tumaini inaanzia hapa Katoro hapa.
0: Karibu sana, sabato njema kwa watu watatu.
14: Kwa mara ya pili ni Erika na mwana wa Zeki ni AK Mwingilisi Mrei na wakilisha vema Katoro Gate hapa. Kama kawaida, watu watatu na watakia sabato njema. Moja kama moja hapo Tanga hapo na mbata Ari mote Mwezi hapo na mambia Zafiki sabato njema kiongozi wangu. Nambri yangu ya pili na ingia hapo bado niko andeni hapo na mpata mwita rafiki yangu Sabato Daniel atu hapo andeni Tanga na mambia kiongozi tuko pamoja. Tatu na mwisho nakimbia kabisa na mpata huyu mwite Tumbuko akiwa maneno ya pori Tanga hapo na mambia na watakia sabato njema wote kisho wajitahidi. Karibuni Katoro Central mahubiri ndipo kiboko ya mambo yote.
0: Amina, asante sana kwa ujumbe huo na sabato njema kwako pia.

0: Msikilizaji wa IWR Tanzania, ni kushukuru sana kwa kuambatana nami katika kipindi cha leo cha Sabato Njema. Hivi sasa tutaungana moja kwa moja na kanisa la Adventista wa Sabato Kibada kwa ajili ya kushiriki ibada ya siku ya leo. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, kiongozwa na Manase Rusaka pamoja na Rehema Eli. Ni kushukuru sana kwa kuwa na kushiriki pamoja nami kwenye kipindi siku hii ya leo. Endelea kusikiliza na kufuatilia vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine, jina la Bwana liweze kutukuzwa, baraka za Bwana ziweze kuambatana nawe, na uwe na jioni na Sabato njema.
1: Tunapoanza huduma hii na ibada ya uimbaji.
2: Amen.

Tunaomba radhi kwa kukatika kwa matangazo kutoka kanisa la Adventista Kibada. Tutarejea hivi punde tuweze kuendelea kubarikiwa na mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Ni kushukuru kwa kuendelea kuambatana na AWR Tanzania na kuchagua kusikiliza AWR Tanzania. Mungu akubariki.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunarejea sasa kanisa la Adventista wa Sabato Kibada kwa ajili ya kuendelea na mahubiri ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Shukrani kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Mungu akubariki.
1: Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
2: Nam, asante sana mtazamaji na msikilizaji kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Tunaomba radhi kutokana sababu ambazo zimekuwa nje uwezo wetu. Matangazo yetu yalikatika. Kwa neema ya Bwana tunarejea tena katika matangazo haya kutokea hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato Kibada, tukiwa katika kipindi cha uimbaji Rehema. Wakati tunatoweka hewani, Anita alikuwa kitubariki kwa nyimbo, na sasa atatuletea wimbo mmoja. Na baada ya wimbo huo, basi kwaya ile ya Mikwambe nao watapanda jukwani kwa ajili ya kutuletea nyimbo mbili.
3: Naam, na mara tu baada ya Anita pamoja na Esther Malikana, moja kwa moja tuingie katika wasaa wa pili wa kipindi cha uimbaji, na Mikwambe kwaya watakuwepo kwa ajili ya kutubariki kwa nyimbo mbili mfululizo. Mara baada hapo tutakujuza nini ambacho tunasonga mbele kwacho. Asante kwa kuendelea kukichagua hiki kama kituo chako bora cha matangazo, na Mungu akubariki. Karibu kuendelea kubarikiwa.
2: Amen.

majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.

Tunawashukuru sana waimbaji wa kwaya Mikwambe kwa kutubariki na nyimbo hizo mbili. Na msikilizaji pamoja na mtazamaji wetu unayefuatilia matangazo haya, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada. Kwako wewe ambaye umeungana pamoja nasi kupitia AWR Tanzania jioni ya leo, tunakualika uendelee kuwa pamoja nasi. Wanaofuata jukwani ni waimbaji wa kwaya Fimbo ya Musa, waimbaji kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, ambao watatubariki kwa nyimbo mbili rehema. Na nyimbo hizi mbili zitakuwa zinatupeleka ukingoni kabisa mwa kipindi hiki cha uimbaji siku ya leo. Fimbo ya Musa wanapopanda jikwani, basi tualike waweze kutuletea nyimbo mbili. Lakini rehema, tunaendelea kumkumbusha msikilizaji pamoja na mtazamaji wetu ambaye anaweza kututumia ujumbe mfupi wa maandishi kutueleza hasa kile ambacho anabarikiwa nacho kupitia nambari ya 0722 33 492, 0722 233 492. Unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwa njia ya WhatsApp, nasi tutausoma ujumbe wako. Huyu anasema, habari ya hapo wapendwa, napenda kuwashukuru kwa matangazo na mahubiri tofauti tofauti, barikiweni sana, mnataji mbinguni. Naitwa Joyce Shadrack kutokea Kimara, hakika ujumbe umefika kwa wakati sahihi. Mungu akubariki sana Joyce, na unaweza kuendelea kutueleza namna unavyobarikiwa, lakini pia unaweza kushare ujumbe huu wa matumaini na watu wengine. Basi sasa ni wakati wa kusikiliza nyimbo mbili kutoka kwa waimbaji wa kwaya ya Fimbo ya Musa kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada.

0: Tunawashukuru sana kwaya kwa jumbe hizo nzuri. Naam, tumebarikiwa, tumemsifu Bwana, tumeleta haja zetu, lakini tumemuinua yeye aliye juu.
1: Basi tunakamilisha sehemu hii ya uimbaji. Asanteni sana kwaya Fimbo ya Musa kwa kutubariki na nyimbo hizo mbili. Na sasa tunaingia katika kipindi cha afya kabla ya kusikiliza kipindi cha kaya na familia. Katika kipindi cha afya jioni ya leo, Daktari Nyigo atakuja kwetu na ujumbe: afya inapoyumba zingatia yafuatayo. Katika upande wa kaya na familia,
0: katika upande wa familia na mchungaji Jackson Ishayo, siku ya leo tutakuwa na somo nzuri, somo linalosema linda mgongo wako.
1: Basi tukualike uweze kuendelea kubarikiwa pamoja nasi, lakini pia uendelee kuwashirikisha wengine katika ujumbe wa matumaini kupitia afya pamoja na kaya na familia, na baadaye hatimaye tutapata nafasi ya kusikia ujumbe wa neno la Mungu kutoka kwa mchungaji Aston Mamba.
0: Amen.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Karibu siku hii ya leo. Na siku ya leo tutakwenda kujifunza somo la muhimu sana ambalo linasema afya inapoyumba zingatia yafuatayo. Kuna kipindi ambapo afya inayumba. Dunia ni dunia ambayo imejaa magonjwa. Na kuna wakati ambapo hali inaweza isiwe vile ambavyo ilivyo. Pale ambapo itakapoyumba, kuna mambo ya muhimu ambayo unapaswa kuweza kuyazingatia. Na la muhimu zaidi, usipuuze mabadiliko ya mwili wako. Yako mabadiliko ambayo yanaweza yakatokea kwa namna moja au nyingine, usiyapuuze. Na ni vizuri ukawa na majibu yafuatayo. Ni nini kimebadilika? Uanze mwenyewe kujiuliza vizuri kwamba ni nini ambacho kimebadilika mwilini mwangu? Kimeanza lini? Na kinaongezeka au kinapungua? Kinajirudia au ni cha mara ya kwanza? Lakini kina asili maisha yangu kwa ujumla? Usingizi na vitu vingine kama hivyo, usingizi, kula, kazi, kutembea, shughuli za kawaida. Lakini je, kimeambatana na vitu gani vingine? Unapokuwa na majibu ya hayo maswali, yanaweza yakamsaidia sana daktari au mtu wa huduma yoyote ambaye umemfuata kumweleza changamoto yako, kujua namna nzuri ya kuweza kukusaidia. Baada ya ugonjwa kuingia mwilini, swala sio umejileta mwenyewe au umekujaje kujaje, bali unajiokoaje wewe mwenyewe. Ndilo swala la muhimu zaidi. Ugonjwa umefika, linabakia swali, unajiokoaje? Afya ni jukumu letu, lakini kuugua si kushindwa. Afya ni jukumu letu, kuugua haimaanishi kwamba umeshindwa katika afya yako. Na ukiangalia afya kwa ujumla wake, ina mambo ambayo yanaingiliana. Siwezi kukaa kulaumu mtu yoyote kwa kuugua, kwa sababu yako mambo ambayo ni kweli yanaendana na kile ambacho umekichagua, kile ambacho umekifanya, maamuzi ambayo umeyafanya. Yapo mambo ambayo sio maamuzi uliyoyafanya. Kwa mfano, mgonjwa ambaye amelisi vinasaba, sio maamuzi, alizaliwa hivyo, ni genetic makeup imempelekea apate hiyo changamoto. Mazingira, umri unaposogea, maambukizi, ajali, magonjwa sugu, hali ya kijamii, uchumi kwa ujumla wake. Hivi ni vitu ambavyo unaweza usivilaumu sana kwamba vimemhusu mtu moja kwa moja. Lakini yako mambo ambayo ni uchaguzi wetu pia. Kwa mfano, chakula tunachokula, shughuli tunazofanya, kiwango cha usingizi tunacholala, matumizi ya pombe na tumbaku, usafi, namna tunavyofuata msaada. Haya ni mambo ambayo yanaweza yakawa na unayaamua wewe mwenyewe kwamba hiki nimechagua mimi kukifanya au hiki sijachagua mimi kukifanya kwa namna moja au nyingine. Lakini ukikaa ukiangalia, utagundua jambo lifuatalo kwamba wengi sana kwenye maisha yetu tunaangalia zaidi tiba kuliko kinga. Wengi sana kwenye maisha yetu, ukikaa ukiuliza hapa, hata nikiuliza kwamba nani leo amefanya mazoezi, nani leo amekunywa maji zaidi yanayostahili kwenye mwili wake, nani leo amefanya kitu fulani, unajikuta ni watu wachache sana ambao kweli wanazingatia sana swala zima la afya zao. Na wengi sana wanazingatia kwamba kuimarisha mambo ya kiafya ni kuimarisha zile huduma za mahospitali. Mahospitali tukajenga, tukaweka vipimo, madawa na vitu vingine, na ndio kundi kubwa linaenda hapo kufuatilia. Lakini ukimuuliza kwamba je, unazingatia mambo ya msingi? Unazingatia mazoezi? Unazingatia unakulaje? Unazingatia hiki kikoje? Unajikuta akifanya. Wakati fulani, siku moja tulienda sehemu moja kula chakula na madaktari. Wawili wengine wakaagiza chipsi, soda na vitu vingine. Nikauliza maswali, kasema hizo bwana ni risk factors za magonjwa ya moyo, tunayatengeneza wenyewe hapa hapa. Nilichokuja kukiona kwa sehemu kubwa sio uelewa ambao watu wanao, hapana. Inawezekana watu wanaelewa vitu vingi sana. Wanavijua kabisa kwamba hiki nafanya kitaniletea shida fulani. Hiki nafanya kitaniletea shida fulani.
Shida kubwa ni uchaguzi. Wengi hatuchagui mambo mazuri. Tunayafanya mambo kwa uchaguzi wa kujua kabisa kwamba hapa sichagui kwa mambo ya waje. Kwa hiyo zingatia sana, fanya uchaguzi sahihi, na kinga ni bora kuliko tiba. Tusisubiri mwili uugue ndipo tuanze kuujali kwamba sasa ngoja nihangaike baada ya kuugua. Anza sasa, zingatia hayo yatakuwa na msaada. Usiulize tu nilikosea wapi. Uliza pia nifanye nini kuanzia sasa. Inawezekana umekosea vitu fulani ulikuwa uvifanyi. Jiulize kwamba kuanzia sasa hivi nifanye nini. Tambua, usipuuze dalili mpya kwenye mwili wako. Tafuta, pata ushauri ambao unaweza ukawa na msaada. Badili, anza hatua ndogo ndogo unazoweza kuendelea nazo. Lakini pia shikilia, endelea mpaka uone kwamba kuna mabadiliko ambayo yanaweza yakawa na msaada katika afya yako. Kumbuka, mabadiliko ya afya hayahitaji siku moja ya muujiza. Mabadiliko ya afya huanza kwa hatua ndogo ndogo za uhakika utakazozifanya katika kubadili mfumo wa maisha yako. Sio muujiza wa siku moja kwamba naamua kwamba leo nifanye hivi, na ukikurupuka unaweza ukajikuta unakosea zaidi. Lakini lazima uamue kwamba nafuata kanuni fulani ili nitengeneze jambo jema litakalo nisaidia katika afya yangu. Kwa hiyo pale afya inapoyumba, usipuuze ishara ya mwili. Mwili unaweza ukaenda na mambo fulani, kwa hiyo zingatia. Unaweza ukahisi kupungua kitu fulani, kuongezeka, au maumivu ya mwili, maumivu ya viungo, au unahisi kwamba mwili wangu umeongezeka unene kupitiliza. Usipuuze. Ni vitu ambavyo vinaweza vikawa na changamoto. Lakini mia mabadiliko ya usingizi, mambo yanabadilika, usipuuze. Baada ya hapo nenda kwenye akili. Akili inaweza ikakuletea pia vitu vingine ambavyo vinaweza vikawepo, kama vile kushindwa kuzingatia, kukata tamaa inakuonyesha. Baada ya hapo, maisha ya kila siku yanaweza pia yakabadili kwamba ni vitu ambavyo vinakuwa havijakaa sawa. Lakini pia pale afya inapoyumba, usiache kuomba msaada. Si udhaifu. Kuomba msaada si swala la udhaifu. Zungumza na mtu unayemwamini. Pima tatizo baada ya kubashiri. Wapo watu wanakaa sana, yani hiki kichwa kinavyoniuma hiki, nitakuwa na malaria. Kumbe sio hata malaria, ni changamoto nyingine ambayo inaathiri au ina changamoto ya kuletea afya. Kwa pima, tibiwa kwa ushauri wa mtaalamu inapohitajika. Lakini pia fuatilia maendeleo yako na usikate tamaa. Matibabu si kushindwa, ni kuchukua hatua ya kuelekea kupona na kuishi vizuri zaidi. Matibabu si kushindwa, ni hatua ya msingi ya maisha yako. Lakini pia pale afya inapoyumba, ndipo ambapo pia ulaji unatakiwa uwe kwa busara zaidi. Lishe ni sehemu muhimu ya afya, na mahitaji yanaweza yakatofautiana kati ya mtu na mtu. Chagua vyakula vyenye mchanganyiko wa virutubisho mbalimbali, vyakula vinavyoweza kujenga afya yako. Zingatia kiasi na uwiano unaotofautiana. Si chakula kimoja cha miujiza. Hapana. Mungu ameweka uponyaji wote katika vyakula ambao unaweza ukatusaidia katika afya zetu. Usitumie lishe ya mtandao kama mbadala wa uchaguzi wa matibabu. Zingatia chakula bora cha kawaida kinachoweza kukusaidia katika tiba. Kumbuka, lishe bora inaweza kukusaidia kudhibiti, kuzuia na kudhibiti magonjwa mengi. Lakini lishe sahihi kwa magonjwa fulani inaweza kutegemeana na hali yake. Kwa mfano, kuna magonjwa ambayo yanakwenda kwa kuzingatia sana kanuni za ulaji, kama vile kisukari, inaweza ikaleta utofauti kati ya mtu na mtu. Maji ya kunywa ni muhimu na inahitaji kuweza kupata ya kutosha. Afya inapoyumba, maji ni ya muhimu. Lakini kuna mtu ambaye labda atakuwa na changamoto za magonjwa ya figo, akinywa maji mengi, maana yake hawezi tena kupata msaada, ataendelea kujiumiza zaidi. Kwa hiyo afya inapoyumba, lazima ujue kwamba upate ushauri kwamba nitumiaje maji kwa namna ambayo inakuwa ni nzuri. Lakini kuepuka vinywaji ambavyo vinaweza

usalama, ongeza taratibu kulingana na uwezo. Ukiwa na ugonjwa na ulemavu, pata ushauri wa aina ya kiwango. Lakini mazoezi kwa faida yanaweza kusaidia afya ya moyo, mwili, akili, na yanaweza kupunguza dalili za kuzuia na kuzuia wasiwasi. Usingizi ni muhimu, tuliongea sana siku zilizopita. Jitahidi kupata usingizi wa kutosha pale ambapo afya inapokuwa imeyumba. Na kama afya yako imetetereka, haujachelewa. Zingatia matibabu. Unaweza ukafanya rehabilitation na urekebishaji ambao ukakusaidia. Unaweza ukapata msaada wa familia na wa jamii kwa ujumla wake. Lakini pia mabadiliko ya mtindo wa maisha ni muhimu kuisaidia afya yako. Na mwisho wa siku, uvumilivu na ufuatiliaji. Wapo wengine anavumilia tu kidogo, amepata changamoto kidogo tu ameshajikatia tamaa. Haitakiwi kuwa hivyo. Mwanga upo. Ugonjwa unaweza kubadilisha maisha yako, lakini haupasi kuamua thamani ya maisha yako. Hatua moja kwa wakati ni ya muhimu kuleta mabadiliko chanya yenye tija kwa ajili ya afya yako. Afya inapoyumba, usikate tamaa. Afya inapoyumba, kumbuka kwamba kuugua si kushindwa. Afya inapoyumba, kumbuka kwamba usibaki na maumivu peke yako. Afya unapoyumba, tafuta msaada. Afya unapoyumba, unaweza ukasogea mbele. Maisha yako bado yana thamani hata katika hali ngumu ambayo unaweza ukawa unaipitia. Bado yana thamani kubwa. Lakini pamoja na haya, nigusie kidogo kuhusu magonjwa ya moyo. Wengi sana afya inayumba kwenye magonjwa ya moyo. Na cha muhimu sana, ujumbe wangu mkubwa kwa wote, usisubiri moyo ulalamike. Usisubiri moyo ulalamike. Kumbuka kwamba magonjwa ya moyo na mishipa yanahusisha hali kama magonjwa yanaweza yakaja na changamoto zifuatazo. Magonjwa ya moyo yenyewe, moyo kufeli na vitu vingine, kiharusi, shinikizo la damu na vitu vingine kama hivyo. Na baadhi ya vitu vinaweza kuwa ni vya hatari. Wengi anaweza akaishi na ugonjwa wa moyo kwa muda mrefu bila kujua. Ana pressure ya juu kwa muda mrefu bila kujua. Mfano mwepesi sana ambao huwa nautumia kwa watu wengi. Ukichukua mpira wa maji, ukaumwagilia kwenye ardhi, ukaubana kwa pressure kubwa, utakachokifanya ni kuchimba ardhi. Pressure kwenye mwili inachimba kila kiungo. Figo itachimbwa. Moyo wenyewe utachimbwa. Ubongo utachimbwa. Na kila kitu kinaweza kikaathirika. Kwa hiyo zingatia. Sasa usisubiri. Wale ambao ni wazima wawe na taramaduni ya kupima, jua pressure yako. Ni muhimu sana. Wengi wanaishi bila kujua pressure. Na wengi wanajulikana aidha kwa bahati mbaya, akiwa ameugua ugonjwa mwingine, ameenda hospitali na kugundua, kumbe na pressure bwana. Au pale ambapo atakuwa ameugua, sasa imeleta madhara ambayo yanaonekana moja kwa moja. Umuhimu ni kutambua mapema, itaweza kukupatia msaada. Lakini kuna magonjwa ambayo yanaweza, tunaweza tukaonana hivi tunaongea, lakini kuna mwingine anaweza akawa kwenye hatari ya kwenda kupata hata heart attack au shambulio la moyo. Na hii inaweza ikaja kuwa na maumivu ya kubana au kukandamiza katikati ya kifua. Inaweza ikawa na maumivu yanayosambaa kwenye mkono, kwenda kwenye bega, nyuma, kwenye shingo, kwenye taya na kwenye mgongo pia. Hapa naongea kitu ambacho ni cha hatari sana. Ukichelewa kinaweza ikawa na madhara makubwa kwenye afya yako. Mwingine anaweza akawa anapumua kwa shida. Jasho linatoka jembamba, anasikia kichefuchefu na kutapika. Anaweza akasikia kizunguzungu, udhaifu mkubwa na kuzimia kwa ghafla. Ukianza kuona dalili kama hizo, hii ni dharura. Tafuta huduma kwa haraka. Usisubiri. Hapa hapana muda mrefu. Na wengi anaenda huko kwa sababu kuna vitu anakuwa havijui kuhusu usalama wa moyo wake kwa ujumla wake. Lakini kuna kingine kiharusi. Kumbuka, muda ndio unaoweza kudetermine uhai wako. Watu wengi wanaopata kiharusi unaweza kujikuta sasa afya inapoyumba. Kumbuka naongea afya inapoyumba. Haikianzi mara kwa moja kuleta kwenye hali ya mtu kushindwa kabisa. Unaweza kujikuta uso unaanza kwenda upande. Naona tu kama uso unaenda upande. Upande fulani naona kama haukai vizuri na unaanza kushuka. Baadaye anaanza kuona mkono mmoja au mguu mmoja unakufa ganzi. Muda. Baadaye anaanza kuona kwamba kuna udhaifu. Maneno yanaanza kutoka kwa shida. Anaongea kwa shida.

anaongea kwa kukatakata. Baadaye anaanza kuona kwamba anapoteza uwezo wa kuona, kupoteza usawa, kupata maumivu makali ya kichwa, na anaweza akaenda kupoteza fahamu. Usipuuze. Muda ni muhimu sana kwenye kiharusi. Usisubiri, tafuta huduma ya dharura na mara moja. Sasa sema kwamba nimeona hii hali, nimetumia tu dawa zile za pressure, nimepita pale kwenye duka la dawa. Inaweza ikawa ni hatari ya hatari zaidi. Na wale ambao tayari walishapata ugonjwa wa kiharusi, wazingatie sana kulinda afya zao, kwa sababu changamoto ya ugonjwa wa kiharusi ni kwamba kinaweza kujirudia, na kikijirudia kinakuwa kikali zaidi. Ndiyo changamoto kubwa ya ugonjwa wa kiharusi. Kwa hiyo muda ni jambo la muhimu sana. Saratani, usipuuze mwili unapotoa ishara. Uvimbe wowote usiuchukulie kawaida, kinaweza kuwa sio kitu cha kawaida. Kupungua uzito bila sababu inayojulikana, lazima ujue kama mbona uzito wangu unapungua. Lakini pia kutokwa damu sehemu yoyote ya mwili ni haja kubwa. Unaona kinyesi kina damu, ni ukeni unaona kinyesi kina damu, na kojoa mkojo wenye damu, na kooa makozi yenye damu, sio jambo la kawaida. Kumbuka uwai mapema zaidi. Lakini pia mabadiliko yasiyokuwa ya kawaida katika haja kubwa, kukojoa, kidonda kisichopona, kinaweza ikakwambia hali ya hatari. Dalili hizi hazimaanishi kwamba una saratani, lakini zinaweza zikakwambia kwamba kimbia tuangalie, je, kuna usalama? Kuwai ndiko kunakoweza kusaidia matibabu kufanyika kwa ubora. Saratani ni mbaya sana ikishachelewa, baadaye tunaanza vitu vingi haviwezi kufanyika. Inabaki palliative care, huduma tu ya kukuangalia kwa muda mfupi unaposubiri maisha yakome. Kuwai ni jambo la msingi zaidi. Lakini utambuzi wa mapema ni jambo la muhimu sana. Na kuna mambo ya kuzingatia: usivute tumbaku, inaongeza changamoto, kula vizuri, pima. Kuna saratani ambazo zinazuiliwa kwa chanjo. Kisukari nalo ni janga kubwa ambalo liko kwa wengi. Kisukari ni kuonyesha kwamba paka mtu amekipata, manake mwili ulishapambana sana. Sasa umezidiwa. Yaani mwili ulishapambana, wewe ukapambana. Wewe unakula zako tu vibaya, mwili unapambana. Unakula zako vibaya, mwili unapambana. Sasa unashindwa. Unakwambia mimi mapambano yangu yameishia hapa. Inaweza ikaleta changamoto kubwa. Zingatia mapema. Kupima kiwango cha sukari kwenye damu ni jambo la muhimu. Ulaji kwenye mtu wa sukari ni jambo la muhimu sana. Hata yule ambaye ana changamoto ya kisukari, akizingatia zaidi mfumo wa kula, akazingatia zaidi mfumo wa maisha, kisukari kinaweza kikarudi nyuma. Na ndio maana matibabu ya kwanza ya kisukari ni lishe unayokula na namna unavyokula. Sikuzuii mtu wa kisukari kula, lakini ninakushauri ufuate utaratibu sahihi wa kuweza kula utakao kusaidia katika afya yako. Kwa nini kisukari ni hatari? Kinaathiri kila kitu kwenye mwili. Lakini habari njema ni kwamba udhibiti wa sukari pamoja na pressure na mafuta ya damu hupunguza hatari ya matatizo mengi sana kwenye afya ya mtu. Kwa hiyo unaweza ukazingatia na ikawa na msaada. Usisubiri dalili kuwa kubwa, pima. Itakupatia msaada mkubwa sana kwenye afya yako. Yale yale ambayo yanaathiri mwili ndio yanayoweza kuleta changamoto. Kwa hiyo afya inapoyumba usiingie huko, na zingatia kanuni za msingi za afya. Tiba ni muhimu, lakini kinga ni bora sana, na unapaswa kuanza nayo sasa kwa mtu yoyote. Tiba ni muhimu, lakini kinga ni bora sana. La mwisho, magonjwa yatakuja katika dunia hii ya viki, na kuna wakati tunaweza tukaugua. Ni vizuri kuangalia, kupanga leo na kuweka sawa usalama wa kesho. Na hapa ninachoweza kukizungumzia ni swala la kujiandaa kukabiliana na magonjwa. Bima ya afya. Usipuuze. Nimeshuhudia familia nyingi zikienda kwenye changamoto kubwa sana za kifedha kwa sababu ya kukosa bima. Serikali imeweka mpango mzuri, unaweza pia na wewe ukaenda ukaupata. Jitahidi familia yako iwe na bima. Inaweza ikakuta kufumbua mambo yasieleweke. Bima ni muhimu sana kwa kila mtu. Usije ukasema kwamba Mungu amekuacha. Zingatia sana. Swala la bima ni la muhimu. Neno la mwisho ambalo naweza nikawaambia
ni kwamba na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utukufu ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Bwana awabariki, linda afya yako, na unaweza ukafanya kwa uzuri, na Mungu awajalie mema. Tuwe na kila laheri.

Bwana asifiwe. Sabato njema. Mambo yote mapya. Jioni ya leo ni masaa matakatifu ya Sabato. Na tunaenda kusikiliza somo la mwisho. Na somo hili ambalo litagusa baadhi ya mambo mbalimbali ambayo yanahusisha vipengele vichache katika yale ambayo tulisha kuwa tumezungumza. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vichache vichache unaweza ukavisikia kama vimerudiwa, lakini kwa mbali. Na hivyo vitu vichache ambavyo vitajirudia ni kwa ajili ya kutia mkazo wa kwa ajili ya kutia mkazo tu na kukumbushia kwa lengo la kuimarisha uelewa, kwa ajili ya kufanya majumuisho na kwa ajili ya kufanya ulinganifu wa dhana ambazo zinahitaji connection ya mambo yaliyozungumzwa hapo kabla na ambayo leo tunatamani kuyagusia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninakualika tege sikio lako usikilize kwa makini. Na wale ambao wamekuwa kiuliza maswali kwenye mitandao, mada ya leo imezingatia pia baadhi ya maswali ambayo yamekuwa kiulizwa. Kwa hiyo nitayagusia pia kwa ufupi, kwa haraka, kwa namna ya kujaribu kuona namna gani tunaweza kubalance vitu ambavyo viliwatatiza watu kwenye uelewa. Lakini tulianza na shairi siku ya kwanza, na leo nimewatungia pia shairi la kuhitimisha. Na wasalimu katika jina la Bwana. Somo la jioni ya leo linasema linda mgongo wako. Mwambie jirani yako, linda mgongo wako. Katika Nyakati wa pili sura ya 7 aya ya 14 Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Tena Mungu anaahidi anasema, wala hamtahitaji kwenda mbali kutafuta uso wangu. Hapo hapo mtakaponiomba nitajibu kutokea hapo, naye ataiponya nchi hii ya Kibada, naye ataiponya nchi hii ya Kigamboni, naye ataiponya nchi hii ya Tanzania. Bwana asifiwe. Leo tunajifunza somo ambalo linahusisha mahusiano katika mtazamo wa kisayansi. Tunatamani kujifunza mahusiano katika mtazamo au katika dhana ya kisayansi. Na tunatamani kuona namna ambavyo Mungu alituumba na kutuweka na kututengeneza, alikusudia kitu gani katika maumbile yetu ya asili. Na ninatamani kukupatia wazo la msingi ya kwamba uponyaji wa ndoa yako hauanzii kwa mwenzi wako. Uponyaji wa uchumba wako, mafanikio ya mahusiano yako hayaanzii kwa huyo mtu uliye naye, bali yanaanzia kwa Mungu. Yakianzia kwa Mungu yanafata na wewe, alafu ndio yanamalizia na huyo mwenzako. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 4 aya ya 12 Biblia inasema, kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Kwa hiyo usikwepe wajibu. Usikwepe wajibu wako. Usitafute wa kumsukumia, usitafute wa kumlaumu. Fanya sehemu yako, Mungu ana mpango. Tutapitia sehemu nne. Mahusiano yakieleweka kisayansi na kiroho, ndoa hutulia. Tunaanza na jinsi tulivyoumbwa, tunapitia utegemezi wetu kwa Mungu na kwa kila mmoja, tunaangalia mahitaji ya kihisia, na hatimaye tunaangalia athari ya mila na desturi. Na hizi tunazigawanya katika makundi ambayo yatatusaidia kuelewa mtazamo wa kisayansi katika mahusiano yetu ya ndoa na familia. Kwa hiyo tutaangalia kuhusu uumbaji,
tutaangalia dhana ya kutegemeana, interdependence between men and women. Tutaangalia mahitaji ya kihisia kati ya mume na mke. Tutaangalia masuala ya mila na desturi na namna yanavyoweza kuathiri mahusiano yetu. Sehemu ya kwanza, uumbaji. Hatuko hivi kwa bahati nasibu. Maumbile yako, ujinsia wako sio bahati nasibu. It is by design. Ni Mungu alipanga. Kama wewe ni mwanaume, Mungu alipanga uwe mwanaume. Kama wewe ni mwanamke, Mungu alipanga uwe mwanamke. It is not by accident. It is not by chance. It is by choice. Mungu alichagua. Kazi yako ni kuitikia ile nature Mungu aliyokupatia. Sisi ni matokeo ya uumbaji. Hatuko hivi tulivyo kwa bahati mbaya. Ni mpango wa Mungu. Ubongo wa mwanaume ni tofauti na ule ubongo wa mwanamke. Na akili zetu zipo tofauti pia. Mwitikio wa mwanaume kuhusu jambo moja ni tofauti kabisa na mwitikio wa mwanamke katika jambo lile lile. Tuliumbwa kabla ya dhambi. Maumbile yetu ya kihisia ni matokeo ya mfumo wa kibiolojia, kikemia, kifizikia na kiroho. Na haya yote yanahitaji muunganiko zaidi na Mungu ili tuweze kuvuna energy, tuweze kuvuna nishati tunayoihitaji kwa ajili ya kusurvive, kwa ajili ya kuishi, kwa ajili ya kustahimili hapa duniani. Sasa energy ni sifa ya Mungu peke yake. Nishati ni sifa ya Mungu peke yake. Physics inasema energy can neither be created nor destroyed, but can be transformed from one form to another. Nishati haiwezi kuumbwa wala haiwezi kuangamizwa, bali inaweza kubadilishwa kutoka muundo mmoja kwenda muundo mwingine. Hii ni sifa ya Mungu peke yake. Physics walipoitazama hiyo sifa, na kwa sababu physics haina dini, wao badala ya kuita Mungu wakaita energy, wakaita nishati. Ukisikia watu wakisema fulani hana energy, maana yake hana Mungu. Na mtu akiwa na negative energy, maana yake anaongozwa na nguvu za giza. Sasa, ili uweze kuishi katika mpango wa nishati ambao Mungu aliupanga, ni vizuri kufikiri kama ulivyoumbwa. Mwanaume unapaswa kufikiri kama mwanaume, na mwanamke unapaswa kufikiri kama mwanamke. Ukifikiri kinyume na ujinsia wako, una attract negative energy. Unavutia, unaita nishati hasi. Sasa, kimahusiano, mwanaume unapaswa kuoa na mwanamke unapaswa kuolewa. Kinyume chake ni machukizo na makufuru mbele za muumbaji wetu. Kwa hiyo, ngono kinyume na maumbile ni aibu kwa taifa, ni aibu kwa wanaofanya hivyo, ni machukizo kwa Mungu. Ukisoma Warumi sura ya kwanza aya 26 hadi 27, Biblia inasema Mungu alipoona watu wameamua kubadilisha, wanawake wamebadilisha matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili, na wanaume wakaanza kuwakiana tamaa wao kwa wao badala ya kutamani kuwa na mahusiano na wake zao, na hii ndio tunaita ushoga na usagaji. Wanawake wakaacha matumizi ya asili, badala ya kuolewa wakajikuta wanaoana wao kwa wao, na badala ya wanaume kuoa wakataka nao kuolewa. Na haya ni makufuru kwa muasisi wa ndoa. Biblia inasema Mungu akawaacha wawakiane tamaa, wafanye yaliyowapendeza machoni pao mwenyewe, lakini ikawa kwao ni aibu na uangamivu wao wenyewe. Ndio maana jambo hili linapingwa vikali na wote wenye roho wa Mungu ndani yao na kila mwenye mapenzi mema na heshima ya taifa hili. Mpendwa, kijana, binti, mbaba, mama, mtoto, msichana, mvulana, mkubwa kwa mdogo, wazazi kwa watoto, wazee kwa vijana, usikubali kuwa sehemu ya fedheha hii. Kataa ushoga, kataa usagaji, linda mgongo wako. Mungu akubariki. Mwelewe mwenzi wako kabla ya kuoana naye. Ni jambo la muhimu sana kumwelewa mchumba wako kabla hamjaamua kuoana. Kisha mtakapooana, ujue ya kwamba utaishi naye kwa kumkubali vile alivyo. Usiingie kwenye ndoa na mtazamo wa kusema nitambadilisha awe vile ninavyotaka. Wewe sio Roho Mtakatifu. You are not the Holy Spirit.
you cannot change anybody. Huwezi kumbadilisha mtu kupitia ndoa. Kama huwezi kumkubali vile alivyo, basi muache na maisha yake, tafuta mnaye, endana naye, na Mungu akusaidie. Jambo la pili, kutegemeana. The interdependence nature between men and women. Kuna swala la mtazamo. Nimezungumzia sana mitazamo katika mafundisho haya. Mitazamo ndio huamua mwisho wa safari. Mitazamo ina nafasi kubwa katika kuamua mafanikio au kushindwa kwa mahusiano yenu. Wanaume na wanawake wanategemeana kwa 100%, na hakuna wa muhimu kuliko mwingine. Hakuna wa muhimu kuliko mwingine. Kila mtu ana umuhimu. Sasa, madhara ya harakati za ujinsia ambao tulizungumza siku moja hapa, nilizungumzia dhana ya hakuna kama mama, na tulisema jibu lake ni watu kusema hakuna kama mama, tunasema hawa na changamoto ya afya ya akili, waliathirika kisaikolojia kwa kukosa malezi ya baba, wakapata malezi ya upande mmoja, wakajenga chuki na uadui. Kwa hawa ni wagonjwa, wanahitaji kusaidiwa. Kwa nini? Kwa sababu mama mwenzake ni baba. Kwa hiyo nani kama mama? Baba. Kwa sababu hakuna mama bila baba. Hilo ndilo jawabu la watu wenye akili timamu ambao sio wagonjwa wa afya ya akili. Sasa, dhana hii hakuna kama mama ni matokeo hasi ya harakati za ujinsia, na yameathiri sana watoto kwa kuwafanya wawe na fikra zenye uwiano hasi kuhusu mahusiano baina ya baba zao na mama zao. Kuna kitu kinaitwa ladies first. Ladies first ni wazo la ubinafsi au upendeleo, na mara nyingi linategemea na muktadha. Kuna sehemu ladies first inaonekana ni nzuri tu, lakini kuna sehemu nyingine ukisema ladies first na wenyewe wanajiona wamebaguliwa ingawa wanapenda. Lakini ladies first ilianza kwenye ajali ya meli. Meli ilizidiwa na mzigo baharini, wakaanza kusema tunataka tupunguze vitu, meli itulie. Wakasema tuanze na mizigo. Wakapunguza mizigo, ikaisha, bado meli haikutulia. Wakasema tuanze kupunguza watu, sasa tuanze na kina nani? Kura ikapigwa, ikatokea ladies first. Kwa hiyo acha kushabikia tu ladies first, gentlemen first, ujui ilikoanzia. Ubinafsi umewafikisha watu hapo. Kupenda na kutii tulisema ni amri halali kutoka juu. Tunaposema hivi tunagusa maslahi ya decisive minds. Kupenda na kutii tulisema sio hiari. Kwa hiyo husemi nitamtii nikijisikia au nitampenda nikijisikia, hapana. Tulisema hii inahitaji zaidi matumizi ya akili maamuzi, ambapo hakuna hiari ya kuamua vinginevyo isipokuwa tu kwa kuchagua kukaidi ama kuasi. Na matokeo yake ni uasi unaoweza kupelekea kuzorota kwa uhusiano wa ndoa. Akili mbili, mahitaji mawili tofauti. Akili ya mwanaume inahitaji utii na heshima kutoka kwa mke wake. Na hii imeumbwa kumiliki, kutoa, kugawanya, kuzalisha na kubariki, akili ya mwanaume. Akili ya mwanamke inahitaji kupendwa, inahitaji kubembelezwa, inahitaji kupetiwa petiwa, inahitaji kupewa na kupokea, na imeumbiwa uwezo wa kubeba, uwezo wa kujumlisha, uwezo wa kuzidisha, uwezo wa kustahimili na uwezo wa kuzaa. Kila akili imeumbiwa kazi yake, na kazi hizo hazishindani bali zinakamilishana. Bwana asifiwe. Katika hili kwa mume, ndipo mume hujiridhisha kuwa kwenye moyo wa mke wake kuna kiti chake cha enzi, ikiwa mke anamheshimu mume wake. Na kwa mke, mwanamke ameumbiwa uwezo wa kung'amua, hapa ninadanganywa, hapa sipendi. Mwanamke anajua, mwanamke ana uhakika. Hata kama wewe unahisi umemzidi, lakini mwanamke anajua. Kwa hiyo kama una mwanamke ambaye humtendei vizuri wala humtendei inavyopasa, na akaamua kubaki, usifikiri kwa sababu labda umemweza sana, ila ni kwa vile tu hajaamua kuondoka. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, mahitaji ya kihisia. Mahitaji ya kihisia katika utu wa asili wanaume, tumekuwa polygamous by sinful nature, baada ya dhambi kuingia. Baada ya dhambi kubisha hodi, wanaume tumekuwa kama fisi. Ukimpa mumeo minofu, atataka mifupa. Ukimpa mifupa, atataka mizoga. Sasa, dhambi ilipoingia, wanaume tukaanza kupenda mitara, na
Kwa sababu asili yetu ni kumiliki, tunalichukulia hilo kama sehemu ya kutanua milki, tunaita ni kuextend dominion. Kumbuka tunazungumzia mahusiano katika dhana ya kisayansi. Sasa huu haukuwa mpango wa Mungu wa asili. Kuwa na mitara haukuwa mpango wa Mungu. Ni matokeo ya dhambi, na hakuna anayeweza kubadilisha hii hali isipokuwa tu kwa sisi wanaume kumruhusu Roho Mtakatifu atawale akili zetu na kutufanya tuwaze kama Yesu. Bwana asifiwe. Ndio maana wanaume wa Kikristo tunamudu kuishi na mke mmoja, sio kwa uwezo wetu, bali kwa kuwezeshwa na Yesu tuliyemchagua aishi ndani yetu. Sasa kila akili inapokea mambo kwa namna tofauti. Akili ya mwanaume inafanya kazi kwa kutegemea logic, kwa kuzingatia logic. Akili yake ya mwanaume inataka mantic kabla ya kuafikiana na jambo lolote. Inataka hilo jambo liwe na logic, iwe na mantic. Na akili ya mwanamke ina base na emotions, inaegemea kwenye hisia. Inafanya kazi kwa kuchanganya sana na hisia. Kwa hiyo akili ya mwanamke ikishakuwa excited tu na jambo fulani, mwanamke anapokea. Ndio maana kwenye baadhi ya imani na baadhi ya dini unakuta kuna wanawake wengi kuliko wanaume. Kwa nini? Wanawake wakishakuwa excited tu na vitu fulani ambavyo vinagusa interest zao wanaenda. Wanaume wakiangalia mna logic wanakuwa busy na mambo yao. Kwa hiyo mwanamke ana uwezo wa kukumbuka karibu kila kitu kinachotokea kwenye maisha yake. Hii ni hulka ambayo inatokana na uwezo wake wa kushikamanisha mambo mengi na hisia zake. Tofauti za mifumo ya homoni zimesababisha wanaume na wanawake kuwa na mahitaji tofauti ya tendo la ndoa. Wanaume tuna homoni ya testosterone kwa wingi hadi mara 10 hadi mara 20 ya ile iliyopo kwa mwanamke. Wanawake wana estrogen nyingi, na testosterone inachofanya kwa mwanaume ni kumpatia hamu ya kutaka ngono, na estrogen inachofanya kwa mwanamke ni kumpatia uwezo wa kusisimkwa kimapenzi. Sasa hili ni jambo la kawaida kwa mume kuhitaji tendo la ndoa mara kwa mara kuliko mke wake. Ni jambo la kawaida. Ikiwa maolewa na mume wako anataka kila siku, ni kawaida, kwa sababu hiyo ni nature. Hayo ni maumbile ya asili. Homoni ya testosterone ndio inayosababisha hilo jambo liwe hivyo. Sasa inapotokea mke akapenda ngono zaidi kuliko mume wake, inaweza ikatokea mke akawa anapenda zaidi kuliko mume wake. Na hii inaweza kusababishwa na sababu mbalimbali, ikiwemo neurogenital electricity ya mwili wa mwanamke husika. Hilo ni somo lingine, nitakufundisha siku nyingine. Ikiwa hivi, ikiwa mwanamke ndio anataka zaidi kuliko mume wake, tunasema ni ajali. Kwa sababu kama mume ni dhaifu, ndoa inaweza kuwa matatani zaidi kuliko mke akiwa dhaifu. Mambo muhimu ya kuzingatia: masuala ya tofauti za umri, afya ya akili, changamoto za kisaikolojia, uchovu na afya ya mwili ni mambo muhimu kuzingatia tunapokuwa tunazungumzia uhitaji wa tendo la ndoa. Ndio maana inashauriwa tofauti ya umri baina ya mume na mke isiwe kubwa sana. Miaka 10 maximum inatosha kabisa, tena mume awe mkubwa kumzidi mke wake. Ninyi vijana ambao bado hamjachumbiana au mnaendelea kuchumbiana, hakikisha mwanaume anakuwa na umri mkubwa kuliko mke wake, kwa sababu Adamu aliumbwa kabla ya Eva. Na bahati nzuri mwanamke ana uwezo wa kunyumbulika, wa kuwa flexible. Wanawake wengi wana uwezo wa kuwa flexible kuliko wanaume, hivyo ni rahisi zaidi kwa mke kuyaishi madhaifu ya mume wake kuliko mume kuyaishi madhaifu ya mke wake. Although it is not always the case. Sio nyakati zote. Kuna wakati mwingine baadhi ya wanaume wachache wamekuwa na uwezo kuvumilia changamoto za wake zao kuliko wanawake. Jambo la nne, mila na desturi. Tulizungumzia mgawanyo wa majukumu, tukasema mume ni kichwa, mke ni msaidizi. Na kichwa ni chanzo, ni kiongozi, ni mtawala, ni chemchemi, na mke ni msaidizi, mshauri, mwenzi, mshirika na mkamilishaji. Hakuna ambaye hana cha kufanya au kuchangia kwenye mafanikio ya ndoa. Na nilizungumza kwa undani sana hili jambo, na nilitamani tu leo tulikumbushe tu vizuri ili kila mtu akumbuke aone. Fahari ya baba ni kulea na kutunza, sio kuzaa na kutelekeza. Fahari ya mama ni pamoja na kuzidisha, sio kupokea peke yake. Kama unachangia kudhoofisha na kuzorotesha zaidi kuliko kuimarisha na kuboresha, basi wewe ni hasara, wewe ni liability, na hufai kuwa sehemu ya ndoa ya mtu yeyote. Ni bora tu ungeendelea kubaki peke yako. Naomba niwasomee shairi nililowaandalia kwa ajili ya kuhitimisha program ya jioni ya leo. Na shairi hili linasema, tuacheni tupumue. Bwana asifiwe. Wapenzi, najiuliza,
Naombeni majawabu. Ni nani aliyesema tajiri asinuniwe? Tunaachaje kununa wakati hatuna kitu? Tuacheni tupumue, sabato imeingia. Usijikute tajiri kujiona huna haja. Hakuna mkamilifu hata uwe na watoto. Wengine hawana kitu lakini wana furaha. Usitambe kisa mali zote zatoka kwa Bwana. Usimsonde kidole aliyekosa watoto. Unaweza kuwa nao na bado wakakutesa. Mpe Mungu tukufu, yeye ndiye muumbaji. Maisha hubadilika, leo nuru, kesho giza. Ni rahisi kwa tajiri kurudia umaskini, ni vigumu kwa maskini kuukwaa utajiri. Jifunze kunyenyekea, safari bado ni ndefu. Badilisha mtazamo, mambo yako yawe mapya. Tamati tumewasili, nuru tumeangaziwa. Ndoa zetu zitapona, mahaba yatachanua. Uchumba utanawiri, mapenzi yatashamiri. Tumaini limetimu, mambo yamekuwa mapya. Linda mgongo wako, simama kwenye nafasi yako. Usikubali kutweza utu wako. Mungu anakupenda, ana makusudi na vile alivyokuumba. Asante kwa kusafiri pamoja nami na kutakia sabato njema.

0: kesho giza. Tunashukuru watumishi wa Mungu kwa namna ambavyo wametubariki kwa siku hizi 14. Kwa hakika ni matumaini yangu kwamba badiliko limekuwepo katika maisha yetu, lakini basi tumechukua hatua kwa yale ambayo tunapaswa kuchukua hatua. Manase, tunaelekea kwa ibada.
1: Na baada ya kusikiliza kipindi cha afya pamoja na kipindi cha kaya na familia, sasa ni wakati wa kusikiliza ujumbe wa neno la Mungu na mchungaji Aston Mamba, ambaye atakuja kwetu mara tu baada ya praise team kutuongoza katika wimbo mkuu wa mkutano. Na hivyo tuendelee kukukumbusha mtazamaji na msikilizaji ambaye ndo kwanza unajiunga nasi, uweze kuendelea kushare ujumbe wa matumaini kwa kutuma kiunganishi ambacho kiko katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ili kuwashirikisha watu wengine.
0: Na ujumbe wa siku ya leo unasema, je, mbinguni ni mahali halisi? Je, mbinguni ni mahali halisi? Mara tu baada ya praise team kutuongoza wimbo mkuu, mchungaji Aston Mamba atasimama. Tafadhali wote tusimame na praise team itatuongoza kwa wimbo mkuu.
1: Amen.

0: majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Ninawasalimu katika jina la Bwana. Mjambo? Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 7 mstari wa 14, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, wakinitafuta uso, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Hiyo ni ahadi ya Mungu ambayo haijawahi kutetereka. Anasema ikiwa tu hawa watu wangu watajinyenyekesha. Mahali fulani tulikuwa tunahitaji kuomba, na baadaye tukasema basi sasa tupige magoti tuombe. Kuna lijamaa mmoja halikupiga magoti kuomba. Baadaye nikauliza lile jamaa kwa nini halikupiga magoti. Nikamwambia yule jamaa, "Hey, msomi sana yani. Yaani msomi sana yani hawezi kupiga magoti. Jamaa msomi sana." Neno la Mungu linasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba, wakiziacha tabia zao mbaya, wakiziacha njia zao mbaya, wakinitafuta uso katika neno langu, nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao. Lakini sio hivyo tu, anasema nitaiponya nchi yao. Leo tutaomba kwa ajili ya wasikilizaji wetu, AWR, wasikilizaji wetu wanaosikiliza katika social media, katika njia mbalimbali. Tutaendelea kuombea tena leo ili ya kwamba Bwana awatendee jambo katika mafundisho haya ambayo yanafanyika kila mahali kwa ajili ya wokovu na faida yetu. Tutaomba kwa ajili yao. Basi tuombe, tuinamishe vichwa vyetu tuweze kuomba. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda, unatujali, umetupatia tena muda mwingine wa kuja kwako. Tunakusihi ya kwamba wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, tunaomba neema yako iwe juu yao. Wabariki sana kupitia mafundisho haya. Kwani yatakuwa na faida gani mafundisho haya ya afya? Yatakuwa na mafaida gani mafundisho haya ya familia? Mafundisho ya neno la Mungu ikiwa hawatayapokea na kuyafanya sehemu ya maisha yao. Tunawaombea mafundisho haya yakawe mbaraka kwao, yakawe mbaraka kwa kila mmoja, na kwa ajili hiyo yakawe mbaraka kwa taifa, yakawe mbaraka kimataifa, yakamsaidie mtu fulani kuokolewa, lakini kuishi maisha yaliyo bora katika maisha haya ya sasa. Asante kwa kutusikia. Lakini unapotufanyia hivyo jioni hii, ninakusii tena, sema nami ninaposema na watumishi wako, maana naomba na kuamini katika jina lake Yesu. Amen. Amen. Amen. Somo letu la leo ni je, mbinguni ni mahali halisi? Mbinguni ni mahali halisi? Hili ni jambo la maana sana kufikiria. Kuna dhana nyingi. Wako watu leo wanawaambia watu ya kwamba sio muhimu kwenda mbinguni, wala sio muhimu kutaja juu ya mbingu. Maana kwa kweli tunapaswa kumtii Mungu hata kama kusingekuwa na mbingu. Huo ndio ukweli. Lakini unapoenda mbali zaidi na kusema hakuna haja ya kuongea juu ya mbingu, hatumchi Mungu ili tuende mbinguni. Watu wasema yani unamwabudu Mungu ili uende mbinguni. Hapana, unakosea hapo, kwa sababu moja ya mafundisho yaliyoko ndani ya Biblia ni kwamba mbingu ni mahali halisi. Yeye aliyetengeneza mbingu akaiweka kwa mahali halisi, akawafundisha watu wake kupitia neno lake, ana sababu. Leo watu wanahafifisha mambo mengi. Siku hizi bado nina bado na pambana ndani ya nafsi yangu, watu wanapokwenda kwenye misiba na kusema tuna celebrate maisha ya fulani, tunasherekea, tunafurahi, yani tunasherekea maisha aliyoishi vizuri, tunasherekea. Hiyo ni kuondoa na kuhafifisha ukweli na ubaya wa dhambi. Kuifanya dhambi ni kuidogosha, sijui kama Kiswahili hicho ni Kiswahili sanifu, ni kuidogosha, kuifanya dhambi iwe ndogo, ionekane ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo nasikia watu wanasema tunasherekea maisha ya ndugu yetu aliyekufa, tunasherekea maisha aliyoishi. Unasherekea nini? Labda kama sijui maana ya kusherekea, unasherekea nini? Unafurahi nini? Ni kujaribu kuondoa maumivu ya dhambi na kuyafanya yasionekane katika uzito wake. Dhambi ni mbaya, na Mungu hakukusudia dhambi iweze kushangiliwa, kuwa cherish, ni kufurahiwa na watu kuona ya kwamba ukufa ni kawaida tu, kwa hiyo haina shida, tunafurahia maisha aliyoishi. Ni sawa kabisa, tunaweza kufurahi juu ya maisha aliyoishi, lakini dhambi inabaki kuwa dhambi, na matokeo ya dhambi ni machungu leo, kesho na kesho kutwa yataendelea kuwa machungu. Wakati ndugu yetu anapokuwa ameondoka, mke wako ameondoka, mume wako ameondoka, mtoto amefariki, unawezaje kusema ninasherekea? Kwa kweli ni mawazo yameletwa siku hizi ya kujaribu kuhafifisha msiba na kuona kifo ni kitu cha kawaida. Je, swali ni hili: mbingu ni halisi? Ndio, mbingu ni halisi. Tutaangalia katika jioni ya leo mambo machache na kuona ya kwamba Mungu aliumba, na alipoumba hata katika Eden, Eden ilikuwa nzuri, mahali pa kutamanika, mahali ambapo viumbe vilikuwa vikinafurahi kuwa pale, mwanadamu alifurahi kuwa pale. Lakini baadaye, kwa sababu ya kura iliyoharibika ya Adam na Hawa, baada ya kufanya kile ambacho Mungu hakukusudia, leo tunashuhudia makaburi katika nchi zote. Hata wangekuwa wajanja kiasi gani, tunashuhudia makaburi, watu wanakufa. Biblia inasemaje? Bwana atarejesha Edeni mpya, atarejesha Edeni yenye viumbe ambavyo havifi tena, vyenye afya, vizuri, matunda mazuri, maisha mazuri. Atarejesha tena ile hali ambayo alikusudia mwanadamu aishi nayo, atarejesha tena. Dhambi imevuruga mpango wa Mungu kwa sehemu kubwa, lakini kwa hapa kukuambia, ingawa Adamu alifukuzwa na Hawa kutoka katika bustani ya Edeni, lakini Bwana atarejesha tena uzuri wa Eden. Ahadi ya Mungu ya wokovu inaendelea kusimama pale, na ndio maana tunasoma katika Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 13, lakini kama ilivyo ahadi yake, tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Haleluya. Ngoja nikuambie rafiki yangu, katika dunia hii unaweza ukatafuta haki. Haki zinatafutwa katika mashule, haki zinatafutwa katika taifa, lakini nataka nikuambie, unaweza ukatafuta, na ni sawa, tafuta haki, ni kabisa, tafuta haki katika kupitia vyama vya siasa, tafuta haki kwa njia zote unazoweza, lakini Biblia inatuambia katika Petro wa pili, lakini kama ilivyo ahadi yake, tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki inakaa ndani yake. Hapa hakuna haki. Wakati mwingine nataka kuambia marafiki zangu, haki haipo. Wakati mwingine utaitafuta usione, na maana bado katika dunia hii. Katika Ufunuo 1:7 Biblia inasema, tazama yuaje na mawingu, na kila jicho litamwona, anakuja kutengeneza mambo yaliyoharibika. Mathayo 16:27 Biblia inasema, kwa sababu mwana wa Adamu alikuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Ulimwengu umechafuka kila mahali, ulimwengu umechafuka pamoja na uchafu mwingi. Wathesaloniki wa kwanza 4:16 Biblia inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu na waliokufa ya Kristo watafufuliwa kwanza. Marafiki zangu, watafufuliwa kwanza. Hapa anaendelea kueleza ya kwamba ujanja sio kuwahi, ujanja ni kumwamini Yesu. Anasema watafufuliwa kwanza, waliokufa ya Kristo watakuwa wanamlaki Bwana wao, ni katika wakati huo vita vitakoma, ni wakati huo magonjwa yatakoma, ni wakati huo ambapo vurugu zote unazozishuhudia leo zitakoma. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 52 na 53 anasema, nasi tutabadilika, maana shati huu haribika uvae kutokuharibika, na huu wakufa uvae kutokufa. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na pamoja na Bwana milele. Bado naisubiri ile siku ambayo mwili huu usiokufa utabadilishwa, mwili huu unaokufa utabadilishwa, mwili huu unaochoka utabadilishwa. Biblia inasema katika Wafilipi 3 mstari wa 20 na 21, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Marafiki zangu, tunaishi katika sayari hii, lakini wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tena tunatazamia Mwokozi Yesu Kristo. Kutoka huko tunamtazamia Mwokozi wetu Yesu Kristo, atakayebadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Yule Yesu ambaye alitoka katika kaburi, yule Yesu ambaye alitoka katika kaburi. Je, vipi kuhusu wale ambao hawataokolewa? Mambo yao yatakuwaje? Mambo yao yatakuwaje wale ambao hawataokolewa? Wathesalonike wa pili sura ile ya kwanza mstari wa 9 nasema, wataadhibiwa kwa maangamizi ya milele. Wale ambao wamemkataa Mungu wataadhibiwa kwa maangamizi ya milele. Ziko fufuo kubwa mbili. Ufufuo wa kwanza, wakati Yesu Kristo anaporudi. Lakini baada ya miaka 1000 utafanyika ufufuo wa pili. Hapa ni wakati wa ule mji mtakatifu utakaposhuka tena na kukaa. Ndio maana anasema mbingu mpya na nchi mpya. Watakatifu, mwanzo Kristo atakapokuja atawachukua watakatifu, ataenda nao mbinguni. Maana Yesu hatakanyaga sayari hii ya dhambi. Atakaposhuka, wale ambao wameishi maisha ya kupendeza Mungu watainuka pamoja naye, watapaa wakipiga kwa heri katika ulimwengu wa dhambi na matokeo ya dhambi. Lakisha baada ya miaka 1000 ufufuo wa pili utafanyika. Maana baada ya Yesu kuondoka na watakatifu, kasayari shetani atafungwa kwa miaka 1000 asione wa kumdanganya. Patakuwa kimya, wa dhambi wamekufa, wametulia. Lakini baada ya miaka 1000 ndipo ufufuo wa pili, Biblia inaonyesha kushuka kwa mji mtakatifu. Ufufuo wa pili, waovu watajikusanya, wajaribu kwenda kushambulia mji mtakatifu, na ndipo wataangamizwa milele zote. Ufunuo 21 mstari wa kwanza Biblia inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Yohana anapoandika hili alilielewa zaidi, maana alikuwa katika kisiwa cha Patmo. Anasema kisha hapana bahari tena, nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Zingatia, kuna mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu ni mahali pale ambapo watakatifu watachukuliwa kwenda kuishi miaka 1000, lakini baada ya miaka 1000 ile mbingu hawataendelea kubaki kule, watashuka. Ule mji mtakatifu utashuka. Biblia inasema katika Ufunuo 21 mstari wa 2, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa tayari kwa mumewe. Unajua mabibi harusi, hata kama unamfahamu vizuri, lakini siku ya harusi yake unashangaa, kila mtu anataka aone, kila siku mtu anataka aone. Hapa nasema ule mji umepambwa kama bibi harusi. Anasema nikasikia sauti kubwa kutoka kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, atakaa na watu wake. Maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, atashuka. Wakati mbingu inaposhuka, unajua mbingu ni halisi, mbingu ni mahali halisi, mbingu ni mahali halisi, si swala la kufikirika. Ulimwengu huu unataka tuamini ya kwamba hakuna mbingu na hakuna chochote na mambo yataendelea vile kama kawaida. Ufunuo 20 mstari wa 9 Biblia inasema, wakapanda juu upana wa nchi, wakazingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Yani shetani atainuka na wale malaika zake, watasema mji huu tushambulie. Watatumia mabomu, pengine nyuklia, watatumia mabomu yote ya kisasa, watatumia mizinga yote wanayoweza, ndio. Lakini Biblia inasema moto utashuka kutoka mbinguni utawala moto utawala. Maana Yesu Kristo sasa anahitaji, ndio katika Ufunuo 21 mstari 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo hayatakuwapo tena, wala kilio hakitakuwepo tena. Katika dunia hii yenye kilio, yenye maombolezo, Shetani anataka pia kuwafanya watu wasijue ya ubaya wa dhambi na maumivu ya dhambi. Ndio maana hata watu wakiwa wamefiwa, unaweza kusikia hata baadhi ya viongozi wa dini wanasema, "Msilie, msiwe mwana imani, msilie." Wacha walie. Wako watu wanaugua baada ya kufiwa, maana katika grieving yao walikatazwa kuomboleza, walikatazwa kulia. Watu wanaumia, na hii inatajwa kuwa moja ya sababu wanaume wengi wanakufa mapema, maana wanaume wanajikaza, "Wewe ni mwanaume, usilie." Kwa hiyo anajikaza asilie. "Mwanaume, si mwanaume." Kwa hiyo amefiwa, lakini sisi wanaume anavumilia. Wamama wao haiwapi shida sana, wanaweza wakaja kwenye msiba mara moja wakaona rafiki yetu amekufa, jamani, wakalia. Wakimaliza kulia, wakishamaliza kulia tu, baada ya kachacha, sasa haya, nipeni uji na mandazi. Wanapiga uji na mandazi, maisha yanaendelea. Na ndio maana wanakuwa na afya nzuri kuliko wanaume. Wanaume wanajikaza, wanasema sisi wanaume hakuna kulia. Ngoja niwaambie marafiki zangu, sayari hii, dunia hii, Biblia inasema naye

0: hapo tena, wala maombolezo hayatakuwepo tena, wala kilio hakitakuwepo tena. Oh, ninaisubiri ile nchi ambayo hakuna tena maombolezo, hakuna tena kilio, hakuna tena maumivu. Hii ya sasa ina maumivu, hii ya sasa ina maumivu, maumivu ya aina nyingi, wengine maumivu madogo ya muda mfupi, wengine maumivu ya muda mrefu. Maumivu, hii nchi ina ajali, hii dunia tunayoishi ina ajali. Watu wanaumia, wengine wanaumia kwa kuachwa, mwingine anaumia kwa kuachwa, anaachwa na yule anayempenda, anamwacha na anamuona na anapenda mwingine na anakwenda na anaumia, anaumia. Mwingine anaamua kujiua. Ngoja nikwambie, naye atafuta kila chozi katika macho yao. Sijui ya wewe umepitia machozi ya aina gani, lakini saa yaja atafuta, anasema wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hivi karibuni nilisikia mahali fulani headmaster alipopata matokeo ya wanafunzi wake, akagundua wanafunzi shule yake imefelisha, headmaster akasema, siwezi kuendelea kuwepo wakati ninapata aibu ya kiasi hii. Headmaster akaamua kujiua. Headmaster akajiua kana kwamba yeye ndiye angefanya mtihani. Headmaster akajiua. Hii dunia ina maumivu ya aina nyingi. Anasema wala maumivu hayatakuwepo tena. Kwa nini? Anasema mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Yako mambo yanaleta maumivu katika maisha, yako mambo yanaleta vidonda. Vita vitakuwa vimekoma, njaa itakuwa imekoma, umaskini utakuwa umekoma, kila dhiki unaweza kuifikiria itakuwa imekoma, maradhi yatakuwa yamekoma. Hii dunia, hii dunia, daktari amekuwa akitufundisha, anasema fanyeni mazoezi, fanyeni mazoezi. Ni kweli kabisa, hata unafanya na mwingine anafanya mazoezi, anafanya mazoezi, lakini mwisho wake ina machungu, ina pakeji ya machungu. Ni vizuri kufanya mazoezi, mimi pia nakubaliana na jambo hilo, ni vizuri kabisa. Ngoja niwaambie, ni vizuri kuishi na mke wako vizuri, mimi pia nakubaliana na jambo hili, lakini hii dunia ina machungu nyakati nyingine. Biblia inasema katika Ufunuo 18 mstari 4, hao ndio wamfuatao mwana kondoo kila endapo, hao wamenunuliwa katika wanadamu malimbuko ya Mungu na kwa mwana kondoo. Wale wanaomkubali Yesu Kristo, anasema ni malimbuko ya mwana kondoo, wanamfuata mwana kondoo kila aendako. Marafiki zangu, dunia hii itabadilika, dunia hii itakuwa mpya. Biblia inasema katika Isaya 65 mstari wa 17, maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Wakati mwingine watu wanasema nikifika mbinguni nitauliza, nikifika mbinguni nitauliza. Ngoja nikwambie, ukifika mbinguni yako mambo hutauliza, maana tutakuwa na akili zenye akili. Unajua, ngoja niwaambie, sasa hivi kuna watu ambao akili zao zipo, lakini sio kila akili zina akili, maana maamuzi wanayoyafanya ya hovyo, maamuzi ya kuua watu, maamuzi ya kuangamiza wengine, maamuzi ya kunyang'anya wengine, maamuzi ya kuwanyanyasa wengine. Saa inakuja tutakuwa na akili zenye akili, akili zilizo na akili ndani yake. Mimi wakati mwingine huwa nafikiria, kuna watu kama utaweza ungeweza ukafungua bongo zao ili uangalie, unaweza ukashangaa hamna kitu. Wewe unamlaumu mtu, kumbe humo ndani hamna kitu. Unasema hii mwanaume, jamani, hii mwanaume ni mbaya sana, kumbe mwanaume huyo kama ungefanyia operation shwa, ukaangalia ungekuta hamna kitu humo ndani. Wewe ulifikiri kuna kitu, kumbe hamna kitu. Ngoja niwaambie, katika sayari hii kuna changamoto nyingi ambazo tunakabiliana nazo. Anasema mimi ninaumba mbingu mpya na nchi mpya, mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni, wala hakuna hata atakayeuliza. Biblia inaeleza katika Isaya 11 mstari wa 6, na chui atalala pamoja na mwana mbuzi, hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu. Mambo yatabadilika, tutajishughulisha na kazi halisi katika nchi mpya. Katika nchi mpya tutafanya kazi, tutafanya kazi tofauti na kazi za sasa. Sasa unaweza ukafanya kazi usipate mavuno. Sasa unaweza ukaenda shamba usivune. Sasa unaweza ukasoma usifaulu. Sasa unaweza ukafanya usitokee. Sasa unaweza ukafanya biashara, biashara haitokee. Watu wanafanya biashara, saa nyingine biashara haiendi sawa. Ndio, kutakuwa na maelezo mengi, labda hakufuata kanuni za biashara, hakufuata taratibu za biashara. Lakini katika dunia hii ziko dhiki, ziko dhiki za aina hiyo. Biblia inaeleza katika Isaya sura 65
1: mstari wa 21 kwenda 23 anasema nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake, hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake. Wateule wangu wataifurahia kazi yao ya mikono kwa muda wa siku nyingi, hawatajitaabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu. Katika nchi mpya watu watafanya kazi na kuona utamu wa kazi zao. Unajua kazi ilianza kabla ya, kazi ni baraka, kazi ilianza kabla ya dhambi. Adamu na Hawa waliambiwa kaeni hapa, fanyeni kazi, tuzeni vitu vilivyoko hapa, kazi ni baraka. Leo kazi inaonekana kuwa laana kwa baadhi ya watu, hawataki kazi. Yani asipofanya kazi ndio anajiona mjanja, aishi bila kazi. Ngoja niwaambie marafiki zangu, tutafanya kazi lakini tutapata utamu wa ile kazi, tutavuna katika kazi zile. Tutafanya kazi lakini tutaona faida ya kazi. Wako watu ambao nimeona mara kadhaa kazi, lakini tutaona faida ya kazi. Wako watu ambao nimeona mara kadhaa mtu anapambana, anajenga nyumba yake na

kazi na kuona faida ya kazi unayoifanya. Utafanya kazi hapo duniani, kuna wakati mtu anafanya kazi haoni faida ya kazi yake. Anafanya kazi, analima, analima, alafu havuni chochote. Analima lakini havuni chochote. Anahangaika halali. Wakati mwingine watu wanalaumiwa, wewe hawa watoto hawasomi, hawa watoto hawasomi. Kuna wengine wanasoma usiku kucha, alafu anaenda anapata zero. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Na zero ni zero tu, zero, zero, zero ni zero. Basi maraki ni zero. Anaondoka, amepata zero na alikuwa anasoma. Wako watu wanafanya biashara, hawapati faida. Wako watu wanafanya, wanakwenda katika ajira. Wengine wanahamahama kila siku, yuko kwenye shirika lingine. Akijaribu kwamba labda mambo yatakwenda vizuri. Marafiki zangu, Bwana atarejesha mambo upya. Atafanya mambo yawe mapya. Maisha yatabadilika. Mambo hayatakuwa jama yalivyokuwa. Mathayo 8 mstari wa 11 Biblia inasema, nami naiwaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahim na Isaka na Yakobo katika ufalme wa Mungu. Marafiki zangu, unajua moja ya kitu ambacho Biblia inakitaja ni ya kwamba Isaka na Yakobo watakuwa katika ufalme wa Mungu. Yani tunao shahidi katika Biblia. Anasema watu watakuja kutoka mashariki, kutoka magharibi, nao wataketi na Ibrahim, wataketi na Isaka katika ufalme wa Mungu. Oh, tamaa yangu ni hii, watakapokuwa wakiketi na Isaka, wakiketi na Ibrahim, waketi na wewe katika ufalme wa Mungu. Maana kwani wewe utakuwa wapi? Mimi nakusudia kwa pale, nakusudia kwa pale mahali ambapo anasema, nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahim na Isaka na Yakobo katika ufalme wa Mungu. Na tamaa yangu ni hii, mimi niwe miongoni mwa wale ambao wataketi pamoja na Bwana, wataketi pamoja na Ibrahim, wataketi pamoja na Isaka. Unajua furaha yangu itakamilika nitakapokuona katika ufalme wa Mungu. Raha itakamilika nitakapokuona ufalme wa Mungu. Furaha na raha itakamilika nitakapokuona kutoka kona zote. Hata utatoa ushuhuda ukisema, mimi nilikuwa nasikiliza Adventist wa radio, utasema mimi nilikuwa katika social media, mimi nilikuwa katika WhatsApp, mimi nilikuwa umepita katika mitaa ya mitandao ukakutana na Yesu Kristo. Unaondoka kwenda mbinguni, tutakutana pale. Unajua si tu kwamba tutakwenda mbinguni, lakini tutakutana. Si tu kwamba tutaenda mbinguni, lakini tutafahamiana. Hiki katika sayari hii, wakati mwingine tunasahau, wakati mwingine tunakumbuka, wakati mwingine tunasahau. Pastor mmoja kila mara nikikutana naye alikuwa ananiuliza, hivi unaitwa nani kijana? Namwambia mimi naitwa Aston Jackson. Okay, ananiambia sawa. Siku nyingine tukikutana naye, hivi wewe unaitwa nani kijana? Namwambia mimi naitwa Aston. Siku nyingine unaitwa nani? Mwisho namwambia fasa, unakuja lini Makambi? Maana nimeshagundua mzee hata nikumbuka. Ngoja nikwambie, yule mzee aliyekuwa ananihangaisha kila siku kuniuliza jina amelala mauti, lakini naamini ya kwamba siku moja tutakutana katika barabara za mbinguni. Maana Biblia inasema, Waebrania 11 mstari wa 8, Biblia inasema kwa imani Ibrahim alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale alipopata kuwa urithi. Kwa imani Ibrahim, kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika. Ombi langu ni ya kwamba na wewe uitike, akatoka asijue aendako. Wakati mwingine katika mambo ya imani unaenda bila kujua unapokwenda. Biblia inaeleza katika Waebrania 11 mstari wa 24, anasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kwa imani Musa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao alipojitambua, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima. Wako watu ambao maisha yanakwenda, umri unakwenda, lakini ni watoto wadogo katika hali ya kiroho. Biblia inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mtoto wa binti Farao, akagoma, akasema la, mimi nina mpango ulio bora zaidi. Akahesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia malipo. Kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana, kama amuonaye yeye asiyeonekana. Akatoka Misri, akatoka kwa imani. Watu watakaookolewa ni wale wanaofanya maamuzi ya kutoka katika maisha haya kwa imani. Kwa imani Musa alikataa. Kwa imani Daniel alipita katika tundu la simba. Kwa imani Petro aliokolewa alipokuwa akizama maji. Kwa imani.

fulani. Biblia inasema Isaya 66:3, na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Wanadamu wataabudu mbele za Bwana. Anasema itakuwa hivyo, ndivyo itakavyokuwa wakati wanadamu watakapokuwa wakifanya hivyo. Ninaomba niwe miongoni mwao. Katika sayari hii yako mambo yanayowanyanyasa watu, viko vilio, yako mateso, yako maumivu. Ni kweli yako maumivu, ziko shida, tunajifunza jinsi ya kukabiliana nazo. Ni sawa kabisa. Niko hapa kukukumbusha ya kwamba hata familia, unaweza ukajaribu mbinu zote za wana saikolojia, ni sawa kabisa, wana sosiolojia, sawa kabisa, wataalamu wabobezi wa ushauri, sawa kabisa, lakini mjaribu Yesu katika familia yako. Yeye hajawahi kushindwa. Ziko familia ambazo unaweza ukatarajia iwe nzuri, lakini ukisalimisha kwa Yesu Kristo ni salama zaidi. Unaweza ukatumia mbinu zote, lakini kwa imani. Biblia inasema katika Ufunuo 22 mstari wa kwanza kwenda 4, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kile kiti cha enzi cha Mungu cha mwana kondoo. Katikati ya njia kuu yake na upande huu na upande huu wa ule mto ulikuwepo mti wa uzima uzao matunda aina 12 wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuwaponya mataifa. Mataifa yanaumwa, na ndio maana kila leo wanaketi katika mabaraza makubwa katika Umoja wa Mataifa, wanaketi kila mara wakisema tutafanyaje kuleta amani. Hivi siku za karibuni kelele kubwa imesikika ya kwamba na sisi wa Afrika tupate siti katika Umoja wa Mataifa, maana sisi hatuna kura ya maamuzi. Watu wataketi vikao vya kutafuta amani, lakini nataka nikwambie, anasema katika pale kutakuwa na ule mti ambao huo mti kazi yake, majani yake ni ya kuponya mataifa. Mataifa yanaumwa, mataifa yanaugua. Biblia inasema wala hapakuwa na laana yoyote tena, na kiti cha enzi cha Mungu cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia. Kiti cha enzi kitakuwa pale na watu watamtumikia. Marafiki zangu, viti vya utawala vya hapa duniani vinadondoka, vinachoka, walioviketia kuna wakati wanaondolewa, wakubwa wa nchi kuna wakati wanaondolewa, kuna wakati wanaugua, madawa yote yanashindwa. Pale mwana kondoo atakuwa pale, kiti cha enzi cha Mungu kitakuwa pale, mahali sahihi. Biblia inaendelea kusema, nao watamwona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Ninatamani wewe na mimi tufike mahali pale. Marafiki zangu, mbingu ni halisi, lakini ni mbingu ni kwa ajili ya wale ambao wanatoa maisha yao, wakimwambia Mungu, tawala maisha yetu, shikilia maisha yetu, maana sisi tunahitaji kuishi katika sayari hii kama wapitaji. Mpango wetu ni kuishi na wewe milele zote. Haitapita muda mrefu, wale wanaofanya maamuzi mazuri wataishi Yerusalemu ya mbinguni. Praise leading team, tafadhali sogeeni hapa tuimbe ule wimbo. Marafiki zangu, katika jioni ya leo niko hapa kukukumbusha ya kwamba haitapita muda mrefu Bwana atamaliza historia ya dunia hii. Mbingu ni halisi, hakuna magonjwa, hakuna viki, hakuna yoyote atakayeumia tena pale. Dunia hii imejaa maumivu, imejaa kilio. Marafiki zangu, dunia hii imejaa misiba, imejaa tabu. Dunia hii haifai kwa vyovyote vile, haifai kwa vyovyote vile. Watu walio wajanja, wenye akili, wanaofikiri vizuri, wanafanya maamuzi ya kwenda katika mahali pale, mahali ambapo watakaokuwa pale wataishi kwa furaha, wataishi kwa raha, hawataugua tena. Oh, ninaisubiri ile siku ambayo tutakutana na wapendwa wetu waliolala katika Kristo, tutakutana na wapendwa wetu. Biblia pia inafundisha ya kwamba sio wote watakaokufa.
Hili pia ni fundisho linaloharibiwa. Watu wanasema wanajua kaburi ni mwanzo wa kuingia mbinguni. Kaburi ni mwanzo wa kuingia mbinguni. La, nakataa. Wako watakaokufa, wako watakaokuwa hai Yesu anapokuja. Wale walio hai wataungana na wale waliokuwa wamekufa, waliomwamini Yesu Kristo, wataungana pamoja kumlaki Yesu Kristo. Tamaa yangu ni hii, wewe na mimi, kwamba tuwe miongoni mwa walioamini Yesu Kristo wakafa, ama tuwe miongoni mwa walio hai, mwisho tuungane twende Yerusalemu ya mbinguni. Na marafiki zangu, si tu kwamba tutafika mbinguni lakini tutakutana. Si tu kwamba tutaingia mbinguni lakini tutaonana. Si tu kwamba tutaingia mbinguni lakini tutakumbukana. Tutafahamiana, tutafahamiana, tutabadilishwa kiwango cha ubora. Lakini tutafahamiana kwamba huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Hata wengine tutakapokuwa tukifahamiana pale, tutashangaana kwamba kumbe na wewe umekuja. Maana ulikuwa wahovyo duniani, kumbe umekuja. Lakini kumbe ulimwamini Yesu Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimwa amini Yesu Kristo, haidhuru watu walikuona wahovyo, usiyefaa, utafaa kuingia Yerusalemu ya mbinguni. Na mimi nitataka nikuone pale.

Bwana Yesu asifiwe. Je, ni nani miongoni mwetu anayesema pamoja nami, ninatamani niishi pale katika ile nchi, katika ule mji, katika mahali pale ambapo Mungu amepanda? Kama ni tamaa yako, punga mkono wako, simamisha mkono wako juu kama ishara ya kumwambia Mungu, nishike mkono. Ninajua siwezi kwa mwenyewe, ninaomba unisaidie. Teremsha mkono, teremsha mkono. Wako watu katikati ya mkutano huu wanaosema, Mungu wangu, ninaomba unisaidie. Labda uliwahi kubatizwa zamani lakini uliacha njia, labda hujawahi kubatizwa katika maisha yako, lakini unasema, namtaka huyu Yesu Kristo, anataka anipatie huu ushindi ili baada ya baada zote nistahili kuishi Yerusalemu ya mbinguni. Kama hiyo ni tamaa yako, inua mkono wako popote pale ulipo, na unasema, hata ule ubatizo wa kesho, tutakuwa na ubatizo mkubwa kesho hapa, wakati tutakapokuwa tukibatiza watu wengi hapa, unataka na wewe ubatizwe. Labda uliwahi kubatizwa zamani lakini uliacha njia, labda hujawahi kubatizwa na uko miongoni mwetu, inua mkono wako juu. Na muda hatuna muda wa kutosha, inua mkono wako juu, inua mkono wako juu. Hii ni saa yako, iko nafasi mbinguni kwa ajili yako, iko nafasi mbinguni, iko nafasi mbinguni, iko nafasi mbinguni. Je, waweza kuinua mkono sasa? Hii ni saa yako, hii ni saa yako, hii ni saa yako. Bwana akubariki, Bwana akutendee mema. Asante kwa kufanya maamuzi ya busara. Wale wanaotazama online, tafadhali fanya maamuzi, jiunge na kundi la washindi, washindi ambao wataishi Yerusalemu hatimaye, mahali pasipo na vita, pasipo na ugomvi, pasipo na dhiki ya namna yoyote. Tepesha mkono wako, inamisha kichwa chako, kila jicho likiwa limefumbwa, kila jicho likiwa limefumbwa na kila kichwa kimeinamishwa. Baba, mimi na marafiki zangu hawa tunaweka miadi ya kutembea katika mapenzi yako. Tunaomba utusaidie, tusaidie kukupenda, tusaidie kukutumikia, tusaidie kusikia sauti yako, tusaidie kutembea kwenye mapenzi yako. Na baada ya baada zote, baada ya kila mibaraka, mibaraka ya uchumi, mibaraka ya elimu, mibaraka ya maarifa, mibaraka tunayoomba katika dunia hii ambayo utatupatia, maana wewe ni Mungu mtoaji, baada ya kila mbaraka, turuhusu tustahili kwa warithi wa uzima wa milele. Lakini katikati yetu wako watakaobatizwa kesho, washike mkono mpaka saa ya ubatizo wao. Asante kwa kutusikia, asante kwa kutujibu, maana tumeomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Bwana akubariki, Bwana akutunze, Bwana akufanyie mema.

0: mtumishi wake nasi ambao tumeungana kwa pamoja katika kituo hiki kikuu, lakini wewe ambaye umetufuatilia, shukrani za pekee kwa kuwa pamoja nasi. Lakini Manase, tunao ibada asubuhi ya Sabato ya leo saa 2 kamili. Wale ambao wako katika maeneo jirani na kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, tunawaalika kushiriki pamoja nasi. Lakini wale ambao wako katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tutakuwa pamoja pia kuanzia saa 2 asubuhi. Hivyo tafadhali usisite kuungana nasi hapo kesho.
1: Hatimaye siku 14 za kuwepo hapa zimefikia tamati yake, na jioni ya leo tunakushukuru kwa namna ambavyo umetenga muda wako wa thamani kusafiri pamoja nasi. Na kama Rehema Eli alivyokualifu hapo awali kwamba kesho asubuhi tutakuwa na ibada ya siku ya Sabato, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Manase Rusaka na mwenzangu alikuwa Rehema El Joseph. Tukutakie baraka za Bwana na tukutakie Sabato njema.
0: Amina.
2: Dunia ina dhoruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.

0: zaidi tu ni maumivu yale ya ile
1: yes, ya
0: sababu nilikatwa katwa bila kupumzika. Kwa hiyo nikaondoka kwa ajili ya kujiandaa na mionzi. Waliniambia nirudi tarehe fulani, nakumbuka kama bado baada ya mwezi mmoja, kwa sababu tayari kunakuwa na yani kuna watu wengi,
1: kuna foleni kubwa.
0: Foleni ni kubwa sana. Kwa hiyo mimi muda wangu ilikuwa ni baada ya mwezi mmoja na ndio niende kuripoti sasa kwa ajili ya hiyo mionzi. Kwa hiyo ikafika tarehe yangu, nikaenda Ocean Road pia. Nadhani vitu vilikuwa vijakaa sawa, wakaniambia tutakupigia simu. Mimi nikaondoka. Na iko kipindi chote nilikuwa nimesimama kazi. Akati nasubiri simu sipigiwi, mimi nina afya njema. Kwanza nilikuwa na imani kubwa sana kwamba mimi nimeshapona. Yaani nilikuwa sina hata wasiwasi. Kwa sababu nilikuwa nakumbuka uvimbo ulikuwa ukitolewa ndani ya wiki umesharudi. Kama mpaka dakika hii miezi inaenda, unaenda mwezi, miezi miwili. Miwili hii sijaona hata kipele. Minzi nimepona. Na Mungu nilimwambia sinipe kemu, hajanipa. Basi mimi nikapata kazi. Nikaenda zangu kufanya kazi. Sikurudi Ocean Road kabisa
1: mpaka leo.
0: Nilirudi sasa
1: baadaye.
0: Sikurudi, siku zikaenda, mwaka, miaka miwili. Siku moja daktari akaja akagundua. Akaniambia wewe unacheza na moto.
1: Akakupigia simu.
0: Sasa naomba uripoti Ocean Road haraka sana. Niliogopa sababu nilikuwa nishasahau mambo ya saratani. Kwa hiyo kitendo cha kuniambiwa niripoti Ocean Road, yani najiona tena mimi ni mgonjwa. Yani na sasa kurudisha tena zile picha nyuma. Kwa hiyo nikasema ni mimi narudi tena ile hospitali. Anyways, sina jinsi, maana jambo lilishanifika, siwezi kulikimbia. Nikaenda Ocean Road, akasema ni miaka miwili.
1: Yani
0: inabidi tukupige kemo wewe. Inabidi tukupige yani mionzi. Daktari yuko serious, yani amekasirika. Nikasema mama, ila see hapana. Kwa nini unipige kemo? Mimi mbona sijaumwa miaka miwili? Kwa nini unipige kemo? Mbona nilishaambiwa nisipige kemo? Kwa nini leo? Kwa hiyo ni ingia kwenye vipimo. Nikaanza vipimo upya. Vipimo. Kwa hiyo baada ya wiki mbili nikafuata majibu. Majibu yanaonyesha sina chochote.
1: I see.
0: Yani sina chochote kabisa. Kwa hiyo basi nikaondoka, madaktari wakaniomba sana, sawa tu huu ugonjwa, tunaomba tu wewe huo unakuja tu hospitali
1: kufanya ukaguzi wa mara kwa mara
0: kliniki. Hata kama umepona, kuna watu wanakuja huu mwaka wa saba. Wanakuja
1: ili baadaye ienda sasa kila baada ya miezi mitatu.
0: Kwa hiyo kila baada ya miezi mitatu naenda. Na mwezi wa nane huu unaoanza na ni kliniki yangu pia. Yes, kwa naenda, nilishaenda mwezi wa nienda wa pili. Pia nikaenda wa tano. Nimepangiwa wa nane. Lakini baadaye wanakuja wanapunguza, inakuwa baada ya miezi sita. Kwa mwaka mara mbili,
1: kwa sababu wanaona kweli umepona
0: kadri the way unavyo endelea na hali yako.
1: Hakika Mungu alijibu maombi yako, kwamba ile tiba uliyoiogopa naye akakuepushia.
0: Kweli kabisa. Shukuru sana Mungu. Sana sana. Na ile ilinifanya ni imani yangu ikue sana. Sana. Kwa sababu ni vile nilivyoomba ndivyo ilivyotokea. Kwa mimi sijawahi kufanya tiba yoyote ya saratani. Sikunywa dawa kidonge, na sijawahi kulazwa kwa ajili ya kuumwa saratani. Ni kwa sababu ya zile surgery tu. Nilikuwa ninapumzishwa, na baada hapo sijawahi kulazwa kwamba huyu mgonjwa wa saratani sasa amezidiwa. Hiyo haijawahi kunikuta.
1: Na afya yako imeendelea kuimarika
0: vizuri kabisa, kila siku niko salama.
1: Mungu atukuzwe sana. Una ujumbe gani sasa kwa mtazamaji na msikilizaji?
0: Ujumbe ni kwamba kwanza kabisa haijalishi unapitia wakati mgumu kiasi gani. Yaani wewe mwenyewe jinenee, nitapona. Jinenee, nitashinda.
1: Amina. Emi, nashukuru sana. Na mimi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, amebarikiwa sana na ushuhuda huu, naye pia amemwona Mungu kupitia kile ambacho amekutendea. Basi tunapohitimisha kipindi chetu cha leo, ni kukaribisha uombe kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji.
0: Asante sana. Tuombe. Baba mwema, katika ukuu wako jina lako likapate kutukuzwa. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa nyakati hizi za kuweza kukushuhudia jina lako na utukufu wako na nguvu zako jinsi zinavyoweza kutenda kazi. Kawashike mkono wale ambao wamekata tamaa Baba. Kawaonyeshe ya kuwa wewe ni Mungu ambaye unaweza kutuokoa katika magumu na mazito ambayo tunayapitia. Endelea kwa faraja katika maisha yetu. Endelea kututia nguvu. Naomba kupitia jina lako, kupitia jina lako Baba. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Asante sana dada Emi.
0: Asante sana dada Messi. Mungu akubariki
1: na endelee kukuponya.
0: Amina. Nashukuru sana.
1: Amina.
0: Asante.
1: Basi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, naamini umebarikiwa sana na umeona jinsi ambavyo Mungu hakika anatenda mambo makuu pale tunapomchagua na kumtegemea kikamilifu. Endelea kubarikiwa na vipindi vinavyoendelea Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Hivi punde kitakujia kipindi cha kanisani Jumaili. Baraka za Bwana ziambatane nawe na uwe na sabato njema sana.

tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Tunakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, na wewe unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Habari za Sabato siku huu, tunamshukuru Mungu kwa kufanya iwezekane tuweze kukutana katika kipindi cha kanisani juma hili. Hili ni jukwaa maalum la kuzungumza masuala mbalimbali yanayolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, na hii leo basi ninakualika uweze kushiriki pamoja nasi katika kipindi hiki. Pamoja nami ninao wageni mbalimbali ambao tutakao shiriki pamoja nao katika kipindi hiki. Ninaye mchungaji Ezekia Chaboma ambaye yeye ni mwenyekiti wa field ya Indian Ocean. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha kanisani juma hili.
1: Asante sana.
0: Basi pamoja naye ninaye mchungaji Nasib James ambaye yeye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano kutoka jimbo letu kuu la kusini mwa Tanzania. Mchungaji, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Na tunaye mchungaji Lamek Maiga ambaye yeye ni chaplain au msimamizi wa masuala ya kiroho katika vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato TAMC. Mchungaji, karibu sana.
3: Asante sana, asante sana.
0: Lakini kipekee kabisa tunaye mzee wetu Albert Chamriho ambaye yeye ni mzee wa kanisa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada hapa jijini Dar es Salaam. Mzee, tunakukaribisha kwa njia ya kipekee sana katika kipindi cha kanisani juma hili.
4: Nashukuru na Mungu atukuzwe.
0: Amina. Basi mtazamaji, tutakuwa tunazungumza kuhusiana na kilele cha mikutano ya kidijitali, mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa kwa kuzingatia tu kwamba ile kampeni ya One Voice 27 iliyozinduliwa tarehe 5 imetuingiza katika msukumo wa kupeleka habari za matumaini kupitia njia za kidijitali. Na wakati huu tunapoanza kipindi chetu, ni mwalike mchungaji Chaboma aweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
1: Basi tuweze kuomba. Mungu wetu shejo mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwa upendo wako, umekuwa pamoja nasi katika siku 14 za mahubiri kwa njia ya mitandao, na tumefika hitimisho la mfululizo wa mahubiri haya. Na sasa katika kipindi hichi tunapokianza katika kipindi cha kanisani juma hili, uwe pamoja nasi tunapohitaji kuongea mambo machache muhimu kuhusiana na programu hizi, ukaweze kuwa katikati yetu, utuongoze katika mianzo hii mpaka mwisho, katika jina lako Yesu, amen.
0: Amen. Amina. Mchungaji, asante sana kwa ombi hilo la baraka. Basi kama nilivyokudokeza hapa, msikilizaji na mtazamaji, kwamba leo tunazungumzia kuhusiana na kilele cha mikutano ya kidijitali, na tumekuwa na majuma mawili kutokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, ambapo tumekuwa na mikutano ya kidijitali kupitia mitandao ya kijamii, radio pamoja na television. Na kwa wageni nilionao, tutapata nafasi ya kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na aina hii ya mahubiri au ujumbe huu wa matumaini. Mchungaji James, tumekuwa hapa Kibada kwa takriban majuma mawili. Kwa msikilizaji, naweza kuwa rahisi pengine kufahamu ule msukumo wetu wa mambo yote mapya, lakini pengine inaweza kumpatia utata kidogo kuelewa kuhusiana na tumaini linaanzia hapa. Tunapozungumzia hapa, tunakuwa tunalenga wapi hasa?
2: Haya ni maswali mawili. Asante. Kwanza tunamshukuru sana Mungu sana. Tumekuwa na wiki, majuma mawili ambayo yamekuwa yenye baraka nyingi sana. Mwanzoni wakati tunaanza mikutano hii ya kidigitali, palikuwa na maswali mengi. Kidigitali ndio kitu gani tena? Na kwa kadri ambavyo tulianza mikutano hii mpaka tulipofika hii theme, sasa naona inaanza kueleweka. baada ya watu kuona kile kinachofanyika. Na kwa kweli kutoka hapa Kibada, moja center yetu kubwa ya mahubiri haya ya kidigitali, lakini hata Katoro, nchi yetu ya Tanzania na union zetu zote mbili, tumeweza kuona mwamko sasa mkubwa wa uelewa wa namna ambavyo mahubiri haya ya kidigitali na vyombo vya habari yanaweza kufanyika. Lakini swali lako la pili lilitamani kujua kuhusiana na ule moto wetu, mambo yote mapya, alafu tukaongeza na kibwagizo, tumaini linaanzia hapa.
0: Hapa ni wapi?
2: Na swali kubwa likawa hapa ni wapi? Kuna baadhi wakasema hapa Kibada na wengine wakasema hapa Tanzania. Sasa kwanza niseme kwamba moto huu wa mambo yote mapya umetwaliwa kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21 fungu la 5, na hii tumeisema tena na tena, lakini nitasema tena leo kwamba mambo yote mapya, moto wetu unatoka Ufunuo 21 fungu la 5 inayosema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Na hiyo ndio ujumbe ambao tumeubeba na tumeupeleka kwa jamii katika majuma yote haya mawili. Na sasa tukawa na kile kibwagizo kinasema, tumaini linaanzia hapa. Kwa wale ambao wanafuatilia utafahamu ya kwamba haya maneno tumaini linaanzia hapa ni kibwagizo cha shirika letu la Hope Channel International. Ni kibwagizo cha shirika letu la Hope Channel International. Nikitumia lugha rahisi, manase

0: yetu. Nuru ibadilishayo maisha.
1: Nuru ibadilishayo maisha ni kwa Hope Channel Tanzania. Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha. Kwa hiyo kwa Hope Channel International tunatumia tumaini linaanzia hapa. Sasa hapa wapi? Hapa kwa Kristo. Kwamba tumaini linapatikana Yesu alipo. Kazi yetu ya vyombo vya habari ni kumpeleka Yesu. Kazi kubwa ambayo tumeifanya kwenye mahubiri haya ni kumpeleka Yesu kwa watu. Kwa hiyo pale Yesu anapokuwepo ndipo tumaini linapoanzia. Pale Kristo anapokuwepo ndipo tumaini linapoanzia. Kwa hiyo sio habari ya kijiografia, ila ni habari ya uwepo wa Yesu katika maudhui yetu, vipindi vyetu, mioyo ya watu. Tunapochukua hilo tumaini na kulipeleka kwa watu, tunampeleka Yesu, na yeye ndiye tumaini letu.
0: Asante mchungaji. Kabla sijaondoka kwako, labda sasa kwa mtazamaji au msikilizaji ambaye amefuatilia mikutano hii ya kidijitali, nakumbuka tarehe 5 mwezi huu tulizindua One Voice. Kuna uhusiano gani kati ya mikutano hii ya kidijitali na One Voice 27?
1: Asante sana Manase. Kuna uhusiano wa karibu sana. Sauti moja 27, One Voice 27 ni wito wa ndani, ni moto wa ndani, ni mkakati wa ndani ya kanisa, ambapo namuita kila mshiriki kwa sauti moja kutangaza habari njema. Na mojawapo ya mkakati uliokubaliwa ni kutumia vyombo vya habari na kuwafikia watu kwenye majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii na kidigitali. Kwa hiyo One Voice ilituleta pamoja kujiandaa. Tarehe 5 tulikubali kama kanisa tutakwenda kwa pamoja kupeleka ujumbe mmoja. Sasa mambo yote mapya ndio ujumbe wenyewe sasa tunaoupeleka kwa jamii. Huu ndio ujumbe wetu kwamba Yesu anakuja, na anapokuja anakuja kuyafanya mambo yote kuwa mapya. Kwa hiyo huo ndio ujumbe. Hiyo ndio tunaita public facing theme. Ujumbe tunaoupeleka kwa jamii, mambo yote mapya, na Yesu anapokuja atayafanya mambo yote kuwa mapya. Kwa hiyo hivi viwili vina mahusiano. One Voice tunajiandaa ndani, alafu tunatoka kwa sauti moja kwenda nje kuambia watu Yesu anakuja, na akija atayafanya mambo yote kuwa mapya.
0: Asante sana mchungaji Nasibu kwa ufafanuzi huo. Ni rejee kwa mchungaji Chaboma. Wewe ni mwenyekiti wa field hii ya Indian Ocean, mahali ambapo field hii imepata ruksa ya Mwenyezi Mungu kwamba mikutano hii ya kidijitali iweze kufanyika katika eneo lako hili la kazi. Pengine kama field, mmepata hisia gani kuwa miongoni mwa maeneo ambayo mikutano hii imefanyika?
2: Yeah, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza tunamshukuru Mungu kupata bahati ya kuendesha hii mikutano ya ambayo inahitimishwa sasa. Hii field ni field changa, ni vizuri watu waijue kidogo. Ina mwaka mmoja kama na miezi mitatu, na tunamshukuru Mungu kwamba pamoja na uchanga huo tumepata nafasi ya kuandaa hii mikutano ya mahubiri haya ambayo yamerushwa katika mitandao ya kijamii. Kwa kweli tumeguswa. Hata kuna vitu tumevifanya japo kwa tumeandaa, tumegundua kwamba tungelijua katika mfumo huu tungelifanya bora zaidi. Lakini basi kwa sababu tuna muda wa kutosha sasa mpaka mwakani September 2027 mwakani, naamini hapo katikati tutafanya bora zaidi na tutafanya mahubiri makubwa sana kwa njia zote ambazo Mungu atakuwa ametujalia. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba hata waumini wote katika field hii ambayo ni mpya, ninaamini kabisa kwamba jambo hili limeshawapa mwamko mpya. Mimi binafsi nimeanza kupata njozi mpya kabisa. Vile ambavyo watu walikuwa wana mashaka kama ambavyo mchungaji Nasibu ameshaongea, walikuwa hata wanasema sasa hii kitu inakuaje? Hata mimi vitu vyangu vingi, hata accounts zangu zilikuwa dormant sana, lakini baada ya kuingia kwenye hii kitu ya mahubiri, tunarusha maudhui, na nafikiri watu wetu pia wameshajua jinsi ya kuandaa yale nini, maudhui yale. Kwa hiyo tumegundua

0: Kwamba kumbe tunaweza tukaijaza mitandao na mambo ya uzima.
1: Amen.
0: Tukaijaza mitandao na maneno yenye matumaini. Kwa hiyo hata mimi nimegundua kwenye status yangu imekuwa very active katika hizi siku chache.
2: Amen.
0: Nilikuwa nakosa vitu vya kuweka na nini, lakini kwa kweli namshukuru Mungu hii kitu imeniamsha. Hata sasa nimegundua kuna vitu vingi huwa navisoma na nasoma vitu, kumbe nimegundua unaweza ukashare na watu wengi wamekuwa wakiingia kwenye accounts zangu. Unakuta kila mtu ana appreciate kwamba hizi messages zinatubariki. Kwa hiyo ninaamini kwamba mambo haya yatakwenda vizuri. Sasa ninaamini kabisa kwamba hata wenzangu, wachungaji wenzangu katika Indian Ocean, lakini pia waumini katika Indian Ocean, naamini kwamba wameguswa na wao, hata akaunti zao zimekuwa active zaidi kuliko siku zilizopita.
2: Asante sana mchungaji, na pengine baadaye tutarejea kwako. Ni sogee kwa mchungaji Lamek Maiga ambaye yeye ni chaplain wa vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Mchungaji Maiga, nafahamu kwamba tunapozungumzia matumizi ya vyombo vya habari moja kwa moja inagusa vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, mahali ambapo kwa zamu hii umepewa jukumu la kuhakikisha unawasaidia wafanyakazi wa vyombo hivi vya habari kukua kiroho. Na tunafahamu kwa sehemu kubwa mikutano hii itakuwa inahusisha watumishi hawa ambao wakati mwingine nikiangalia mahangaiko wanayoyapata wanaweza wasifikiri au wasihisi kama na wao ni washiriki wa moja kwa moja katika kupeleka habari njema, lakini wakajihisi kama wako kazini tu kama ambavyo majukumu yao ya kila siku yalivyo. Pengine unafanya nini kuhakikisha watumishi hawa ambao wakati wengine wanapelekewa habari njema, wengine wanakuwa kwenye shughuli za hapa na pale, wao ili kujihisi kwamba na wao ni sehemu ya kampeni hii, ni kitu gani kinachofanyika kwa ajili yao?
3: Ya, asante. Kwanza, jambo la kwanza lazima tukubali ya kwamba hawa vijana na hawa watumishi wa shirika la vyombo vya habari Tanzania wanafanya kazi kubwa sana. Na kama mchungaji wao ninaona kwa macho na ninakiri kabisa kazi wanayoifanya ni kubwa sana. Sasa kwa kuwa wito wetu ni kama Pastor Maiga alivyosema, Nasibu, ni sauti moja. Mimi kama mlezi wa vyombo vya habari ninachokifanya sasa kuhakikisha hawa nao hawasahauliki, kwanza nimeboresha malezi kwao kwa kuhakikisha ya kwamba tunawalea kiroho, lakini namba mbili kuhakikisha pia tunawashirikisha wanashiriki moja kwa moja katika kampeni hii kwa kushiriki yale masomo. In fact kuna masomo ya kiroho tunayaandaa kwa ajili ya hawa watumishi kuwaimarisha na kuwajenga. Haishii hapo tu, na wao pia wanapewa nafasi ya kushiriki kufundisha yale masomo ya kiroho, wanapewa nafasi ya kushiriki kuyasimamia katika shirika letu hili la vyombo vya habari. Hii moja kwa moja ninaona ya kwamba inawajenga na kuwaimarisha kiroho. Ni kweli wakiwa hapa mnawaona kana kwamba wako bize, naona kana kwamba wanashughulika na kusukuma mambo ili yawafikie watu ambao wako kwenye mitandao ya kijamii. Lakini basi tunaporudi pale ofisini, hawa watumishi hawa wana muda kabisa wa kutosha kukaa miguuni pa Mungu na wao kujifunza, wana muda wa kutosha kukaa miguuni pa Mungu ili kusudi nao waweze kushiriki. Katika shirika letu la TMC tunayo ratiba kutokana na namna wanavyofanya majukumu, tumewatengea muda wa asubuhi na muda wa mchana, kwa sababu kuna wale watumishi wanaoingia saa 9 ya usiku kwenye vyombo vyetu vya habari kuhakikisha ya kwamba basi jamii inafikiwa na ujumbe huu. Lakini hawa watumishi basi wanapoingia saa 9 ya usiku, wao wanapata muda saa ngapi wa kukaa miguuni pa Mungu? Tunayo ratiba tumewatengenezea, kwa sababu wao wanaingia saa 9 ya usiku mpaka saa 7 mchana ndipo wanapotoka. Kwa hiyo wao tumewatengenezea ratiba ya saa 7 mchana mpaka saa 7 na nusu. Lakini kuna wale watumishi wengine wanaoingia kazini pale mchana pia. Na wao na wengine wanaingia asubuhi. Wanaoingia asubuhi kuanzia saa 1, hao ratiba yao ni saa 2 mpaka saa 2 na nusu. Kwa hiyo mimi kama chaplain ninafanya jitihada ya kila namna kuhakikisha hawa watumishi wa vyombo vya habari si tu kwamba wanabaki kutumika kwa ajili ya kuwafikia watu walioko kwenye mitandao ya kijamii, lakini basi na wao moja kwa moja wanashiriki katika mpango huu wa Sauti Moja. Kila siku tunaandaa somo na hao watu wanapitia somo, wanajifunza, lakini na wenyewe wanashiriki kulisukuma na kujifunza na wenzao. Kwa hiyo hawa watu wako vizuri, tusiwaone tu huku wanachakalika kweli kweli, lakini hali yao ya kiroho pia inaangaliwa kwa uzuri zaidi.
2: Asante. Naona mchungaji James kama ana kitu hivi.
1: Nitamani kusema anachokisema chaplain ni kwamba wewe Manase pia unaweza ukawa mchungaji wa mtandaoni.
2: Amina.
1: Kabisa.
2: Nakushukuru sana mchungaji. Naam, mtazamaji na msikilizaji, kumbuka hiki ni kipindi cha Kanisani Jumahili na matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mahali ambapo tumekuwepo kwa siku 14 sasa, na leo ni kilele cha mikutano ya kidijitali ambayo imefanyika hapa. Ninaye mzee wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mzee Albert Chamrio. Pengine kwa sababu mikutano hii imefanyika hapa katika kanisa hili, kama kanisa mahalia, mmechukuliaje mikutano hii ya kipekee kufanyika hapa, na pengine kwa kitendo tu cha mikutano hii kufanyika hapa kinalisaidiaje kanisa la Kibada hasa kukata hatua za kiroho na kuelekea katika ule msukumo wetu wa One Voice 27?
4: Okay, asante ndugu yangu Manase kwa kwanza kwa kujumuika nasi katika kipindi hiki ili kutukaribisha. Amina. Namshukuru Mungu kwa hilo. La kiukweli kufanyika mkutano hapa Kibada umekuwa ni muujiza kwetu, kwa sababu hatukuwahi kufikiria wala hatukuwahi kuwaza katika uwepo wetu kama kanisa kuwa na mkutano mkubwa kama huu. Tumekuwa tukisikia sikia tu huko, tupokea matangazo, tunafungua vituo, tunajumuika hivyo basi. Lakini basi uwepo wake hapa kwanza umetuonyesha ukomavu wa kiroho na ukomavu pia wa kiroho wa kiutendaji, kwa kupata uzoefu wa mikutano mikubwa kama hii, hasa na urushwa live moja kwa moja, mbashara moja kwa moja toka hapa kanisani. Kwa hiyo limekuwa ni jambo jipya, lakini ni kuonyesha kwamba kanisa limekomaa na kujiamini zaidi katika kupeleka injili. Kwa hiyo imetupatia nguvu kubwa, na washiriki wengi pia wamelifurahia jambo hili na kuona kwamba kumbe kanisa yetu linaweza pia likafanya jambo kubwa kama hili, na imetupatia changamoto kubwa kwamba huko mbele tunaweza pia tukaandaa mkutano mkubwa kama huu ambao Morning Star wenzetu wa vyombo vya habari wameleta hapa kwetu. Jambo la pili, katika kipindi chote cha maandalizi yote imetujengea umoja wa karibu sana, mshikamano na namna tunavyoweza kulifanya jambo lifanikiwe. Kama nilivyosema, sauti moja, kweli kanisa limekuwa na sauti moja. Maana ilikuwa ni mbiu kwamba mkutano unakuja nyumbani na lazima tuweze kufanikisha. Kwa hiyo tumekuwa na umoja ambao umeongeza pia ile hali ya umoja wa kanisa. Jambo la tatu ambalo naweza kusema ambalo kanisa imefaidika, kwa kweli kumekuwa na kuwashwa kwa moto wa injili.
2: Amen.
4: Mkutano huu umeleta athari chanya kwa kanisa letu. Kwa sababu kumekuwa na uamsho mkubwa kwa waumini kuendelea kumtumikia Mungu, hasa hata mara baada ya mikutano hii. Kwa sababu njia iliyotumika hapa ilikuwa ni njia ya pekee sana kutuma message, Kwa hiyo kila mtu ameshiriki. Unaona sasa? Tofauti mikutano mingine ambayo unakuta kuna timu ya watu wachache. Lakini hapa kila mtu ameshiriki. Kwa sababu kila mtu ana simu. Kila mtu amefanya naloweza kisha kwamba amefanya jambo fulani. Kwa hiyo limewasha moto wa injili kwa kweli na involvement ya kila mshiriki katika swala kuongoa roho.
2: Mzee Chamrio, nimesikia kwamba pamoja na shughuli kubwa ambayo imefanyika hapa kwa maana ya kuandaa mikutano hii ya kidijitali, lakini pia kanisa limeandaa mkutano wa hadhara.
4: Ndio.
2: Msukumo huu ulitoka wapi? Manake kwa mtu mwingine angeona kwamba kwa gharama ambazo kanisa limetoa ilikuwa inatosha kutimiza yale majukumu ambayo mlikuwa mmepewa kama kanisa, lakini mkaenda mbele zaidi kuandaa mkutano pia wa hadhara katika eneo lingine.
4: Ya, kwa kweli ni kweli kwa kutazama ungeona kama kuna gharama kubwa kuandaa mikutano na ungekubali kufanya mkutano mmoja, lakini tulifikiri mambo mawili. Moja, kwamba ndio tuta mkutano umenuia sana katika kuhakikisha kwamba tumepeleka ujumbe kwa njia ya mitandao. Tukajiuliza, je, wale wengine ambao hawataweza kuna watu bado duniani hapa hawajaingia katika digitali hivi mitandao, wengine tu na vitochi na nini na kadhalika. Ingawa nasikia si vitochi pia visiku vinaweza vikaona vitu vingine. Kwa hiyo tukafikiri kwamba tupaze sauti ya mitandao. Lakini kwa sababu pia wito wa kanisa upo pia katika injili, tukasema pia tutumie njia nyingine ya pili ya kupaza sauti ya mahubiri ya hadhara. Kwa hiyo tukasema mipango hiyo, program zote mbili tunazo pamoja. Tuone huwa mitandao matokeo yatakuwaje na ule wa hadhara pia tuupime tuone kwamba utakwendaje. Kwa hiyo tukachukua zote mbili na tukasema moja ambayo tunakundi yetu kaamua pale badala ya kutumia wa kidijitali tutumie ule wa wazi, ule ambao umeozoreka sana, ili pia kupaza sauti. Unajua hii ni ndani ya mitandao, ile ni nje ya wazi. Uwe na simu uwe kwenye mitandao ya kijamii utasikia. Kwa hiyo nayo tukaona kwamba tuifanyie kazi ili tuende nayo sambamba yote miwili. Kwa hiyo kwa kweli tumefanya hivyo na Mungu ametusaidia. Uwa ndani ulikuwa na involvement ya mshiriki moja moja kufanya hivyo, na ule mwingine pia ulikuwa pia ni involvement ya mshiriki moja moja, lakini kwa kupaza sauti kwa watu wengine waliopo huko nje. Kwa hiyo kwa mkutano wa hadhara wa wazi tumeweka speaker inazungumza kwa kila mtu asikie katika ile eneo, lakini huku tukishughulika na hiyo ya mitandao. Lakini la msingi pia ambao limetusaidia kufanya mikutano yote miwili, tumepata pia revival. Tuliona hapa kuna uhamisho mkubwa sana umefanyika hapa ndani. Lakini je, tunafanya revival ndani nje je? Kwa hiyo tunajilisha hapa, lakini bado tunapambana tena kupelekea watu wengine kule nje. Na imetupatia uzoefu mkubwa kama kanisa kwamba kumbe haya mambo yanawezekana pamoja na Mungu.
2: Amina. Nakushukuru sana Mzee Chamrio kwa maelezo hayo. Nirejee kwa Mchungaji Nasibu. Leo ni siku ya 14 ya mikutano hii ya kidijitali ambayo tunafikia mwisho wake na mwanzo wa mikutano mingine itakayofuata hapo mbele. Pengine shabaha hasa ilikuwa ni nini? Manake mikutano kama hii tumeona msukumo ukienda hasa kidijitali, inalenga nini hasa?
1: Shabaha kubwa, bila kumisi hiyo point, shabaha kubwa ni kufikisha ujumbe wa matumaini kwa watu. Hiyo ndio shabaha namba moja. Na kama kanisa tunafahamu tunao wito tuliopewa wa kuchukua injili na kuipeleka kwa watu. Ujumbe wa malaika watatu, nabii wa Bwana, mjumbe Ellen G. White amesema lazima utahubiriwa wakati huu. Kwa hiyo shabaha ya kwanza ya kanisa ni utume, kuchukua ujumbe kuupeleka kwa watu. Sasa katika shabaha hiyo ndipo tukagundua ya kwamba tuna watu wengi wako kwenye majukwaa ya kidigitali. Watu wengi wanafuatilia vyombo vya habari. Watu wengi wana majukwaa yao binafsi, wana accounts Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Na huko kuna zaidi ya watu bilioni 5. Kwa hiyo kama kanisa shabaha yetu kubwa ilikuwa pia kuhakikisha ya kwamba
5: hawa watu bilioni tano walioko mtandaoni, wao pia wanafikiwa na ujumbe wa neno la Mungu. Hiyo ni moja. Lakini sasa tumefanikiwaje katika hilo? Hilo ndio swali kubwa zaidi. Kama sehemu ya njozi hii ya Sauti Moja 27, mwezi huu wa tisa wa mwaka huu kote duniani ulikuwa ni mwezi wa majaribio, ili kila mshiriki tumweke kazini, kila mshiriki wa kanisa tumweke kazini. Nimefurahi mpaka mzee Chaboma amefufua mitandao yake ya kijamii, yale majukwaa yake ameyafufua. Na nilikuwa napata testimony hapa za wazee wanasema, bwana nimeposti nimepata viewers. Mwenyekiti wetu wa union mzee Mgwabi aliposti siku moja akapata viewers kama 60, akafurahi akaleta ushuhuda kabisa. Sasa kufufua hiyo spirit ya kila mshiriki kuona nina kitu cha kufanya kuwafikia watu, hilo tumefanikiwa, japo sitasema kwa asilimia ngapi, lakini shuhuda zitazungumza. Shabaha hiyo pia ililenga kuwafikia watu, sasa kuwapelekea ule ujumbe, audience yetu ya mtandaoni, ile hadhira ya mtandaoni. Sasa ni kweli kwamba inaweza ikawa ngumu kusema okay, tumefikia watu wangapi, maana si kila anayetazama ujumbe ataacha alama. Mwingine atautazama kwenye simu ya jirani, mwingine atatazamia simu yake kwenye status ya mtu ambao hutajua ni wangapi. Lakini basi kupitia hizi metrics number ambazo tumezitazama kwenye mitandao yetu ambayo ilikuwa inarusha mahubiri haya, tumeona namba kubwa sana. Pengine siku ya kesho tutatoa zile idadi, YouTube wameangalia wangapi, Instagram wameangalia wangapi, wameshare wangapi, wangapi walitazama video zetu za TikTok, zile short ambazo tulikuwa tunazituma hapa. Utashangaa kuna siku tumetoa short moja ndani ya masaa 24 na viewers 100,000. 100,000, just a single shot, viewers 100,000. Kwa hiyo hoja si tu kwamba tumewafikia watu wangapi. Sisi hatutafuti wafuasi kwa faida yetu wenyewe. Lengo letu ni kupeleka ujumbe wa Yesu Kristo na kuwafikishia tumaini. Kwa hiyo tutakapozingatia kwamba pamoja na yote tutakayoyafanya, watu wangapi wamefikiwa, YouTube wameangalia wangapi, lakini lengo letu tusilisahau. Hao waliofikiwa na hizo jumbe wametambulishwa Yesu kwenye maisha yao? Na je, wanafanya maamuzi deliberately, maamuzi thabiti ya kumchagua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao? Huenda isitokee haraka, huenda isitokee haraka wakabatizwa, lakini kuna mbegu imepandwa. Na unaweza ukashangaa wale watu kwa mamilioni tuliowafikia kwa mikutano hii watabatizwa mwezi Septemba mwakani. Na hiyo pia ilikuwa ni sehemu ya mkakati wetu kwamba tutengeneze nafasi, watu wapokee jumbe, jumbe zetu ziende, tumtambulishe Yesu kwao. Alafu kwa kadri wanavyoendelea kujifunza, basi watampokea huyu Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo hiyo ndio safari yetu tunayotembea nayo. Shabaha yetu ni hiyo, na basi matokeo tumeanza kuyaona.
2: Na mchungaji, pengine sasa kwa wale ambao wamepokea ujumbe huo wa matumaini na pengine wamefika hatua ya kukata shauri, kwa sababu tukimuuliza hapa mzee Chamrio kwenye mkutano wa hadhara unaofanyika, wanaweza wakawashika kwa mkono, wakawaandika, wakawabatiza. Sasa kwa hao wa mtandaoni, tumeweka utaratibu wote labda pamoja na kuona kwamba labda ni namba ya watu kadhaa wameangalia maudhui yetu, lakini pia tumeweka utaratibu wote kwa wale ambao pengine wamefika mahali wanakata shauri sasa kwamba wanahitaji kubatizwa au wameelewa huo ujumbe ambao umetumwa, wanabaki tu wanahang, au kuna namna fulani ambayo kama kanisa limefanya kuhakikisha kwamba wanafikiwa zaidi?
5: Asante, swali zuri sana. Hilo ni swali la kimkakati, maana tukilimisi hilo tumeharibu. Sasa kati ya kitu ambacho kanisa limefanikiwa pia ni kuhakikisha wakati wa mahubiri haya kuna wachungaji wanaoshughulika na hadhira ya mtandaoni. Pastor Maiga pamoja na washiriki wake 57 wafanyakazi wa TMC, lakini ana hadhira kubwa anayoihudumia, kanisa la mtandaoni. Kwa hiyo kwenye mikutano hii tulikuwa na namba maalum ambayo tuliitoa, ambayo tuliwaruhusu yeyote ambaye ana jambo la kuombewa, ana swali, anakata shauri, alikuwa anatuma ujumbe pale, na wale ambao walikuwa wanaguswa tu na jumbe wanatuma, walituma tu message nyingi, na bahati nzuri wachungaji walikuwepo kuwaombea. Yule ambaye anahitaji maombi, tulikuwa na mchungaji hapa Pastor Modad, nilikuwepo mwenyewe, chaplain, wamekuwa tunawaombea. Lakini sio hivyo tu, wale ambao wanatamani kufanya maamuzi ya kubatizwa, ni wajibu wetu pia kuwaunganisha na makanisa yaliyoko jirani. Kwa hiyo tutachukua zile particulars zake, taarifa zake, alafu tutatafuta kanisa lililoko karibu na ataenda kubatizwa huko. Utafurahi kusikia kuna watu wanabatizwa kutoka Goma kupitia AWR, tulikuwa tunaruka kupitia AWR. Kuna watu wanabatizwa kaskazini, kusini, kokote watu wanabatizwa. Na bahati nzuri pia kupitia Hope Channel, pengine chaplain anaweza akaisema, tuna group lingine ambalo linaitwa Broadcast for Baptism. Mle tunapokea taarifa za mtu yeyote aliyeguswa na ujumbe, na tunaletewa taarifa kuna mtu anataka kubatizwa yuko Tanganyika Masagati. Ni wajibu wetu kuhakikisha tunamtafuta huyo mtu, tunampelekea huduma ya ubatizo, na wengi wamekuwa wakibatizwa. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya muhimu sana kwenye mikutano hii.
2: Asante sana. Na nirejee kwa mchungaji Chaboma, mwenyekiti wa field hii ya Indian Ocean. Mchungaji, kwa sehemu kubwa field hii iko mjini, na tunafahamu kama mjini katika makanisa yetu kundi kubwa la waumini ni vijana, na vijana mara nyingi wametumbukia katika matumizi pengine yasiyofaa ya mitandao ya kijamii. Pengine sasa kama field, kwa kundi hili maalum, tunawasaidiaje kundi hili la vijana kuhakikisha kwamba wanabadilisha mtazamo katika matumizi yao ya mitandao ya kijamii, kutoka kwenye matumizi hovyo na kuingia kwenye matumizi ya kupeleka habari njema za matumaini kwa watu wengine?
0: Ya, asante sana. Ni kweli field yetu kwa kiasi fulani iko katikati ya jiji la Dar es Salaam, lakini iko mchanganyiko kidogo, inachukua pia wilaya ya Rufiji, inachukua pia wilaya ya Mafia yote, lakini pia inachukua Mkuranga, sehemu ya wilaya ya Mkuranga, kwa hiyo Kibiti hiyo yote, alafu inachukua Ilala yote na hivi. Kwa hiyo tuko mjini na idadi kubwa ya waumini wako maeneo ya mjini hapa. Kwa hiyo tuna kazi ya kupenya pia katika maeneo ya pembezoni kuwafikia watu. Sasa ni kweli kabisa kwamba vijana wetu wengi wanatumia mitandao. Nilikuwa nasoma Biblia, kuna mahala fani panasema tunatakiwa kuushinda ubaya kwa wema. Kwa mimi nimefurahia huu mpango tuliokuwa nao wa kusambaza maudhui pamoja na kumtangaza Yesu kupitia mitandao, njia ya kuweza ku counteract yale maovu mabaya yanayopatikana kwenye mitandao, ni kujaza yale yaliyo mazuri. Kwa hiyo tunawatia moyo vijana wetu, sio vijana tu. Nimegundua bwana, hata watu wazima na sisi tunatumia mitandao. Vijana wanatumia, na sisi pia tumo, sio kwamba tuko nyuma sana. Kwa hiyo ni wote, ni wito kwa wote tu kwamba tuitumie mitandao yetu vizuri. Nafasi yako ya account ulionayo, iwe ni Facebook, iwe ni Instagram, zozote ulizonazo, zitumike baada ya kuposti vitu ambavyo ni vya udaku tu na vitu vya ovyo. Weka habari njema za wokovu. Kwa tunawatia moyo vijana wetu waweze kuwa makini, wajazwe na mambo ya kiroho. Tunawatia moyo kwa sababu wengi wameshaona jinsi ya kutengeneza yale maudhui. Anaweza kapata kitu fulani kwa kusoma maandishi au vitabu, akatengeneza maudhui, ujumbe mfupi, akaupost, watu wakaguswa na wakamuona Yesu kupitia hizo jumbe. Kwa hiyo ninajua kabisa tunayo makanisa kama pale Kariakoo, tuna makanisa kama Kigamboni, yana vijana wengi ambao pia wengine ni wanafunzi wa vyuo, na hata hapa Kibada penyewe wako mchanganyiko na vijana wakiwepo wengi. Na katika matumizi hayo, ninaamini kupitia programu hii ya siku hizi 14 kuna mtazamo umeanza kubadilika kwa vijana wetu wengi na watumiaji wa mitandao. Kama mimi nimebadilika na nimepata hamasa ya kusambaza jumbe hizo, ninaamini hata wenzangu pia jambo hili limewagusa. Kwa hiyo ninatolea wito kwamba tutumie mitandao yetu vizuri. Kwa hiyo nini tutakachokifanya sasa, ninaamini kabisa kwamba tutaendelea kuhamasisha, kwa sababu ndio tumezindua tu mpango huu, na tutaendelea kuhamasisha, kutengeneza program nyingi ambazo zitaamsha vijana wetu kushare Yesu kupitia mitandao.
2: Asante sana mchungaji Chaboma kwa maelezo hayo. Mzee Chamurio, nafahamu kwamba tunapozungumzia kundi la vijana wana mambo mengi, kwa maana wana changamoto nyingi za wanakabiliwa na matatizo ya ukosefu wa ajira, wanakabiliwa na masomo na mambo mengine ambayo yanawasonga. Kwa uzoefu wako, unadhani kwamba vijana hawa wanatumaini wanaloweza kuwapelekea watu wengine wakati wanahangaika na mambo yao ili waweze kutoka kwenye maisha?
4: Ya, vijana kwanza ndio nguzo. Sema ndio nguzo ya taifa, lakini pia ndio nguzo ya kanisa. Wanayo kazi ya kufanya. Tunapaswa kuwapatia nafasi na kuwaamini. Matumaini haya hayawezi kuja bila kuaminiwa. Wapewe nafasi na waweze kuaminiwa. Wazee wanatakiwa kuamini kuwa teknolojia na ulimwengu umebadilika. Vijana wanahitajika tuwafanyie mentorship ili badala ya maelezo ya kutoa amri tuwaonyeshe njia bila kuzima kasi yao ya ubunifu wao. Na namna hiyo tutakuwa tunawajengea matumaini wakijua kwamba wanaaminiwa. Lakini pia lazima kujenga daraja la teknolojia na uzoefu. Teknolojia bila uzoefu wa maisha na busara, lazima pawepo na majukwaa ya ushirikiano. Tuwajengee matumaini hayo kwa kuwapatia uzoefu wa huko tulikotoka na namna ambavyo wanaweza kupambana na vikwazo wakiwa ndani ya hiyo teknolojia ambayo sasa imekuwa kwa kasi. Lakini pia lazima pia tuwajengee matumaini ya uwezeshaji wa kiuchumi. Vijana wengi wanakata tamaa kwa sababu ya kukosa mitaji, ukosefu wa fursa, hawazioni. Sisi wazee ambao tumeshaona mbinu ya tuwaunganishe vijana katika hizo busara, kuziona hizo fursa za kuwapatia matumaini hawa vijana wetu, kuwafanya mentorship kisha kwamba vijana wetu wanakuwa na matumaini. Lakini pia kushirikishwa katika maamuzi, vijana wasio watekelezaji bado washirikishwe. Tunawajengea matumaini kwamba tunawaamini na kwamba wao ni sehemu ya kufanikisha mpango. Lazima maamuzi tuwashirikishe kama maamuzi ili tuwatekeleze pamoja nao. Na pia ndugu yangu Manase, wazee wafungue milango na kuweka mazingira wezeshi ya kutumia teknolojia kuleta habari ya matumaini baada ya kushatamaa vijana. Kwa hiyo vijana tukiwajengea hayo mazingira, watakuwa na mwanga na matumaini. Na namna hiyo itawapa wepesi pia wa kutumia mitandao, pamoja kwamba mzee Chaboma anajaribu, lakini bado hujafikia vijana. Unajua sasa hivi teknolojia sasa hivi iko mbali sana.
6: Wako mbali.
4: Sisi tunadodosa tu. Lakini wako mbali. Kwa hiyo tukiwajengea hiyo capacity, uwezo, na tukiwatumanisha kwamba wanaweza wakafanya vitu vikubwa kupindua dunia. Kwa kweli tukiwatumia vijana kutumia mfumo wa platform ambao umeanza sasa hivi ya kanisa ya kidijitali, watafanya kazi kubwa sana. Na sisi wazee tukiwasaidia kuwawezesha ili hilo tumaini walione, hilo tumaini wasikate tamaa.
2: Asante. Pastor James, vijana wana mbio lakini hawajui njia, na wazee wanajua njia lakini hawana mbio. Pengine sasa ni kidogo hapa mzee Chamrio amejaribu kugusa. Kuna mbinu maalumu ambayo wazee wanapaswa kuitumia ili pengine kama sio kuwapunguza kasi vijana, basi waungane nao katika mbio, lakini mazingira yataonyesha kwamba pengine wazee kwa sababu hawana mbio wanaweza wakawavuta mashati nyuma?
1: Wow, swali zuri. Swali zuri, Afrika, very technical. Sasa kama tunatamani kwenda mbali twende wote. Ila kama tunataka kwenda haraka imeisha semwa hatari yake vijana kupotea, na wazee pia kubaki nyuma na kazi ka isifikie lengo lake. Kanisa lina wajibu kama alivyosema mzee Chamrio kushirikishana, kuwashirikisha katika maamuzi kabla ya kwenda kwenye kazi. Wanasema panga vizuri ili uweze kutenda vizuri. Kwa hiyo tukipanga pamoja, wazee hawa kina mzee Chaboma wakatutuma wakasema sasa ninyi vijana nendeni. Tunaenda wakiwa wanajua, wana confidence kwamba kile tunachoenda kukifanya ndicho walichosema. Kwa hiyo tukipanga pamoja katika ile meza ya awali kabisa kabla ya kwenda kwenye utendaji, inaleta matokeo mazuri. Na ni ukweli ambao umethibitika kwamba vijana wanafanya kazi kubwa. Ila ambacho kimekuwa kikikosewa sasa ni hiyo break. Kuna wakati tumekimbia alafu tukakosa break, tukapotea. Kwa hiyo kanisa lina nafasi ya kuwaleta vijana katika meza ya maamuzi ya msingi kwa ajili ya kazi ya utume na kuwapatia funguo. Tulipewa hiyo give them the key, kuwapatia funguo wasonge mbele wakafanye kazi. Asante.
2: Asante sana na kushukuru kwa maelezo hayo. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kututumia jumbe mbalimbali kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Mato Advocate anasema brother Albert Chamriho, Mungu aribariki kanisa lake la Kibada kwa kuwa mwenyeji wa mikutano hiyo.
4: Amen.
2: Basi barikiwe sana na amen. Pengine tunaendelea kuwaombea ili mikutano mikubwa zaidi iweze kuja hapa Kibada na watu wengi wabarikiwe zaidi.
4: Amen.
2: Kwa sababu muda wetu nakwenda kwa kasi, nirejee kwako mchungaji Nasibu. Pengine wakati tunapoelekea ukingoni, tumemaliza hii mikutano ya kidijitali. Sasa tunaenda kulala usingizi, maana tayari tumetimiza kusudi, au kituo kinachofuata ni wapi?
1: Wow, asante sana. Tumemaliza mikutano ya kwanza. Tunaweza tukasema katika msukumo huu wa sauti moja 27 kituo kimoja tumekifikia. Kama tungekuwa tunaenda Morogoro, tungesema sasa tuko picha ya ndege. Kwa hiyo tumefika tu sehemu ya safari ambayo ilituambia katika mkakati wetu wa sauti moja 27 kwamba kabla tujafika kituo cha mwisho, hebu hapa katikati tufanye maandalizi, tujipime kama kanisa. Tumefanya nini? Tumejiandaaje? Washiriki wameandaliwaje? Tarehe 5 tukazindua, tukaombea na simu zetu, tukasema sasa tunaenda. Tukasema okay, ngoja tuone hivi tuko tayari kweli kufanya hii kazi. Ndio maana ya mikutano hii. Kwa hiyo kupitia mikutano hii tumepata shuhuda zenye nguvu sana kwamba kanisa liko tayari kufanya kazi. Na tunaendelea sasa na safari inayoendelea kwenda mwezi Septemba 2020 ngapi? Na 7. Kwenye kilele sasa cha sauti moja 27. Kutokea hapa baada ya kuhitimisha mikutano hii ya kidigitali kote katika union zetu zote mbili, tunarudi kwenye kile ambacho tulikisema tarehe 5 wakati tunazindua sauti moja 27. Tulisema tunatamani sasa kila mshiriki iwe ni utaratibu wake wa kawaida kubariki watu kwa jumbe za matumaini kila inapoitwa leo. Hilo ni jambo la kwanza ambalo washiriki tunawaita tena leo kulifanya, kwamba kuanzia Jumapili zile jumbe ambazo tulisema tutawatumia zitaendelea kutumwa. Asubuhi, mchana na jioni wataendelea kutuma zile jumbe mpaka tutakapofika mwaka 2027 mwezi Septemba. Hizo jumbe hazitakauka, bado tutaendelea kuwa wainjilisti wa kidigitali. Jambo la pili, makanisa yetu ambayo yameshiriki wakati huu, ni wakati wa kurudi tena kwenye zile kamati za sauti moja 27 za kila kanisa. Warudi tena wakae watathmini kwamba kama kanisa mwaka huu, wakati huu wa majaribio ya mwezi huu Septemba, wameshiriki kwa kiasi gani, changamoto zilikuwa zipi. Wakisha ziainisha, wapange tena kama kanisa namna watakavyosafiri kwa mwaka huu mzima kama kanisa, kwa miradi yao ya utume, kuwafikia watu kwa kupitia njia za kidigitali na njia zingine za kawaida, mahubiri, efforts, huduma kwa jamii,
5: wajipange tena kama kanisa, alafu tutembee wakiwa wanafanya hiyo kazi ya nini, ya utume. Lakini pia kama kanisa, uongozi wa kanisa, bahati nzuri tuna mwenyekiti hapa, president wa Indian Ocean, viongozi wa kanisa kurudi tena kutafakari lile lengo ambalo tulilikusudia la mwezi huu wa 9 tumelifikia. Na kama kutakuwa na changamoto yoyote, basi turudi kutathimini upya tutembeeje tena mpaka tunapofika mwezi Septemba mwakani. Kwa hiyo huu si mwisho, safari ndio imeanza.
2: Labda tubaki hapo kwenye maudhui, manake kumekuwa na sintofahamu kidogo namna ya kuweza kuyapata hayo maudhui, hasa kupitia ule mtandao ambao tuliambiwa kwamba unaweza kujisajili pale na kupata maudhui hapo. Okay. Kumekuwa na changamoto na wengi wameshindwa kupata maudhui kwa sababu ya mchakato wa kujiunga. Kuna asante, mpango wote wa kurahisisha labda namna maudhui hayo yatakavyopatikana?
5: Asante. Tulizindua mtandao wetu maalumu wa Adventista, Generation Light Mode. Platform ambayo pale tumeweka maudhui yetu yote. Ukitaka maudhui ya Kiadventista ya kuposti asubuhi, mchana na jioni utayakuta. Lakini ni ukweli kwamba bado mwamko sio mkubwa. Kabla sijajibu swali lako, nitoe wito kwamba wale ambao hamjajiunga na Generation Light Mode wajiunge. Ingia kwenye Google yako, andika Generation Light Mode, itakuletea link ya kuingia. Utaingia, utajisajili kama unavyojisajili kwenye mitandao mingine ya kijamii. Hapo nyuma tulipata changamoto kidogo ya watu kujiunga, lakini naamini kwa kadri tunavyoendelea ile changamoto itatatuliwa. Lakini si hivyo tu, tumerahisisha zaidi baada ya kugundua lile tatizo. Tukasema tusisubiri watu wakachukue wenyewe kule. Tukasema kila kanisa kupitia wale waratibu wa Sauti Moja 27 tutahakikisha maudhui yanawafikia wao, na wao wanayaweka kwenye magrupu ya washiriki ya kanisa kila asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo hata yule ambaye hajajiunga na Generation Light Mode atapata maudhui kwenye grupu lake la kanisa asubuhi, mchana na jioni. Ambaye hajapata amuulize tu mchungaji wake, mchungaji kwenye magrupu ya wachungaji wote, yale maudhui yako pale ndani, atayatuma kwenye grupu la washiriki wake. Kwa hiyo lengo letu ni kuhakikisha kwa njia zote maudhui yanamfikia mshiriki, na wajibu wake uwe kushare.
2: Asante. Naona muda wetu na tutupa mkono, nirejee kwa mzee Chamrio hapa. Kanisa la Kibada mmeweka records kubwa sana, hasa kuwa wenyeji wa mikutano hii, na pengine sasa ni wajibu ambao tayari mmeshaonyesha kukata hatua. Mnahakikisha vipi kwamba hii hatua mliyokata hamtarudi nyuma?
4: Jambo zuri sana. Kwa kweli moto huu sioni kama utarudi nyuma, kwa sababu ni jambo la kila siku la kutuma haya maudhui. Na kwa sababu tumeona kwamba tumefanya imewezekanika, kama alivyosema mzee Chaboma hapo, hata mimi nipata viwazi wengi ambao sijawahi kuwapata, kwa sababu watu wanapitia sana kumbe hizo jumbe nazozituma. Na imekuwa jambo rahisi kwa kila mtu, wala halina gharama kubwa. Kwa hiyo sisi kama kanisa tutajipanga vizuri kuhakikisha kwamba mpango unakuwa endelevu, na mpaka tunapofika mwakani hiyo Septemba hiyo, ninaona kwamba kutakuwa na kazi kubwa sana imefanywa na ile kanisa. Na tunaendelea, na huu moto hautazimika. Tutakwenda nao mpaka mwakani, na naamini kwamba waumini wengi watafanya vizuri, sababu nimeona kila mtu, kwanza mpango ni rahisi, alafu kila mtu ameupenda na inawezekanika. Jambo hilo katika uwezo wetu wa kufanya.
2: Amina. Nakushukuru sana. Mchungaji Lamek Maiga, vyombo vya habari ni uti wa mgongo wa mikutano hii. Na pengine sasa kwa mtazamo wako kama msimamizi wa mambo ya kiroho katika vyombo vya habari, unadhani ni katika eneo gani hasa linahitaji maboresho zaidi kuhakikisha, kwa maana kama ambavyo tunafahamu kwamba huu ni mwanzo tu kuelekea mwaka mzima wa kuhakikisha kwamba mikutano kama hii inaendelea?
7: Sisi kama vyombo vya habari kwa kweli tunajitahidi, kwa sababu sisi ndio washikadau wakubwa, tunajitahidi kuhakikisha ya kwamba tunashirikiana kwa pamoja, pamoja na viongozi wetu, kuhakikisha yale mahudhui ambayo yanatakiwa kuwafikia waumini wetu yanapatikana, kwa sababu lengo ni kuwafikia na kuhubiri watu wengi kupitia mitandao hii ya kijamii. Na sisi kama washikadau namba moja ni kuhakikisha hayo mahudhui yapo, yameandaliwa kwa uzuri, maana ndicho tunachokifanya. Sisi ndio tunashirikiana kuhakikisha kwamba mahudhui yameandaliwa na hatimaye washiriki au wadau wetu wanaweza kufikiwa na ujumbe ambao unakuwa umekusudiwa kwa siku. Kwa hiyo tunaendelea kushirikiana kama vyombo vya habari kuhakikisha kwamba tunahakikisha mahudhui yapo na watu wetu wamefikiwa.
2: Asante sana Mchungaji Chaboma, mwenyekiti wa field hii ya Indian Ocean. Pengine wito wako ni upi tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu kwa waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika jimbo hili, lakini kwa ujumla, kwa sababu tunavuta upande mmoja, pengine ungetamani kuambia nini hasa kuhusiana na kampeni hii ambayo tumeianza kuelekea mwaka 2027?
0: Asante sana na nashukuru Mungu, moto umewashwa, sasa tunakwenda kufanya kazi. Ninapenda kutoa wito kwa waumini wote wa Indian Ocean, tuweze kushikamana sasa kufanya kazi kwa njia zote, iwe ni mahubiri ya hadhara, iwe ni nyumba kwa nyumba, iwe ni kwa njia ya vitabu, iwe ni kwa njia ya mitandao. Mahubiri yote tunakwenda kuyafanya na tumepata hamasa kubwa hapa, tumepata charge. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba tunakwenda sasa kutengeneza mikakati mizuri kupitia zile kamati za mambo ya uinjilisti. Ninaamini kabisa tutakwenda kushirikisha kila kanisa, na naomba washiriki wote kupitia makanisa tuitikie mipango itakapokuwa inakuja hii mwaka sasa mpaka 2027 September, tuwe tumefanya kazi kubwa, na sio kama tutakomea hapo, ndio mwanzo wa kufanya kazi ya Mungu sasa kwa nguvu kubwa. Kwa hiyo tunatoa wito, mimi natoa wito, si kwa Indian Ocean tu, naamini kwa sababu tunasikika kona zote, basi iwe ni chachu pia hata kwa wengine katika field na conferences zingine, kwa ajili ya kusukuma kazi hii ya injili kwa kutumia mitandao ya kijamii pamoja na njia zingine zote ambazo tumekuwa tukizitumia, lakini tuzitumie katika hali ya ubora zaidi, ili kuhakikisha kwamba tunapofika 2027 tunasherehekea mavuno ya kazi kubwa tuliyofanya kwa mwaka mzima.
2: Asante Mchungaji Nasib. Yes. Unatuahidi nini sasa, kwa sababu tayari gari limewaka na tunaelekea sauti moja 27 mwezi Septemba mwakani?
1: Kwa neema ya Mungu, Bwana ametuita kuifanya kazi hii, na mimi niseme tu matarajio ya idara ya mawasiliano kwamba tunatamani kuona kupitia mkakati huu wa sauti moja 27 kwaya zikitumika kubariki watu, wainjilisti wa vitabu wakipeleka tumaini, vijana wakiwafikia vijana wenzao kwenye majukwaa ya kidigitali, wazee vivyo hivyo, idara za za wanawake kanisani kufikia magereza, idara ya watoto kutembelea vituo vya watoto yatima, kila mmoja kanisani kwa nafasi yake afanye kazi ambayo Kristo ametupatia. Hayo ndiyo maono ambayo tunatamani kuyaona tunapofika 2027. Asibaki mtu nyuma.
2: Asante sana na washukuru sana kwa kuja kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki cha kanisani juma hili.
1: Amen.
2: Naam, mtazamaji, basi tunatia nanga katika kipindi hiki siku ya leo. Nilikuwa naye Mchungaji Ezekiel Chaboma ambaye ni mwenyekiti wa jimbo hili la Indian Ocean, lakini pia nilikuwa na Mchungaji Lamek Maiga ambaye yeye ni chaplain wa vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato, Mchungaji Nasib James ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, na mzee Albert Chamrio ambaye ni mzee wa kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Kibada tulipo, na mimi ni Manase Rusaka. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni muombe mzee Chamrio atufungie kipindi chetu kwa ombi.
4: Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa uwepo wako na mipango mikubwa na maono makubwa unaolifunulia kanisa lako. Tuwezeshe katika mpango huu na mipango mingine ambayo utaiona inafaa kukutangaza. Bwana, tujalie kuipokea na kutembea nayo kwa imani. Amen. Kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni wasaa mwingine mzuri tena nipende kukaribisha katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kimekuwa kikubariki siku hadi siku kupitia simulizi zitokazo katika Biblia takatifu. Ni juma lililopita tu tulikuwa katika simulizi ya mzee Ibrahim, na tukaona namna ambavyo alijaribiwa, mvua hazikunyesha katika eneo lake alilokuwa akiishi, wanyama wake wakapata shida pamoja na yeye kutokana na mvua kukosekana na vyakula kuisha. Lakini je, imani ya mzee huyu ilitetereka au ilisalia kuwa imara? Mimi na wewe tutakuja kutambua vizuri katika simulizi hii. Kumbuka ninayekuletea simulizi hizi, mimi ninaitwa Eliasa Kimweri. Nikusitue sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunarejea tena na ndivyo tunavyokwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Na tunaanza kwa kuishia ama kwa kuanzia pale tulipokomea juma lililopita, wakati Ibrahim alipopatwa na matatizo ya mvua kutokunyesha, mazao kuharibika, wanyama kukosa chakula. Tunaambiwa kadiri imani yake ilivyoonekana kutokuyumba, walijisikia kuwa na tumaini. Walihakikishiwa kwamba Mungu alikuwa rafiki yake na kwamba bado alikuwa anamuongoza. Ibrahim hakuhoji juu ya maongozi ya Mungu. Bado alikuwa hajajihakikishia matarajio yake. Lakini alizidi kushikilia ahadi: nitakubariki na kukufanya kuwa taifa kubwa, nawe uwe baraka. Kwa ombi la dhati alitafakari namna ya kutunza maisha ya watu wake na kondoo, mbuzi na ng'ombe. Lakini hakuruhusu hali yoyote itikise imani yake katika neno la Mungu. Ili kuepuka njaa, alikwenda Misri. Hakuisahau Kanaani au kurudi katika nchi ya Wakaldayo alikotokea, ambapo hapakuwa na ukosefu wa chakula. Lakini alitafuta mahali pa kukimbilia, ikiwa ni karibu na nchi ya ahadi, akidhamiria kurudi mahali ambapo Mungu amemweka. Bwana katika ukuu wake alileta jaribu hili kwa Ibrahim ili kumfundisha somo la kujitoa, uvumilivu na imani. Masomo ambayo yalipaswa yaandikwe kwa faida ya wale wa baadaye watakaoitwa ili wavumilie mateso. Mungu huongoza watoto wake namna wasivyojua. Lakini hawasahau au kuwatupa wale wanaoweka tumaini.

kwamba mifano yao iwe ni chanzo cha kuwatia nguvu wengine. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Katika kitabu cha Yeremia 29 fungu la 11. Majaribu yanayojaribu imani yetu kwa ukali zaidi hata kupelekea kufikiri kwamba Mungu ametuacha, hutuongoza kumkaribia Kristo ili kwamba tuweze kumwekea mizigo yetu yote katika miguu yake na kupata uzoefu wa amani ambayo atatupatia kama mbadala. Mungu amekuwa akiwajaribu watu wake katika tanuru la mateso. Ni katika joto la tanuru ndipo dhahabu chafu hutenganishwa na dhahabu safi ya tabia ya Kikristo. Kristo anaangalia jaribu, anafahamu kinachotakiwa ili kusafisha kitu cha thamani, ili kiakisi mng'ao wa upendo wake. Ni kwa kupitia kwa ukaribu, Mungu huwarudi watumishi wake. Anaona kwamba baadhi wana nguvu ambazo zingetumika kupeleka mbele kazi yake, na hivyo anawaweka watu hawa katika majaribu na katika ukuu wake. Anawaleta katika mahali panapojaribu tabia zao na kufunua dosari na udhaifu ambao ulikuwa umefichwa. Wakiwa wanafahamu, anawapatia nafasi ya kurekebisha dosari hizo na kujiweka tayari kwa kazi yake. Anawaonyesha udhaifu wao na kuwafundisha jinsi ya kumtegemea, maana yeye ndiye msaada wao pekee na mlinzi. Hivyo, lengo lake linakuwa limefikiwa. Wameelimishwa, kufundishwa na kuadhibiwa, wakiandaliwa kutimiza lengo ambalo walipewa nguvu kwa ajili hiyo. Wakati Mungu anapowatia katika kazi, wanakuwa tayari na malaika wa mbinguni. Wanaungana nao ili wawe nao duniani. Wakati akiwa Misri, Ibrahim alionyesha ushahidi kwamba hakuwa huru na udhaifu wa kibinadamu na kutokuwa mkamilifu. Katika mahojiano kwamba Sara alikuwa mke wake, aliusaliti ulinzi wa mbingu, upungufu wa imani kubwa na moyo mkuu ambao kwa mara chache umeonyeshwa katika maisha yake. Sara alikuwa mzuri kwa kumtazama, na aliingiwa na wasiwasi kwamba Misri atatamani uzuri wa mgeni, na kwamba ili amsalimishe wasijaribu kumuua mume wake. Alifikiri kwamba hakuwa amekosea kwa kuwaeleza kuwa Sara ni dada yake, maana alikuwa ni binti wa baba yake ingawa si wa mama yake. Lakini kukataa huku kwa uhusiano wa kweli kati yao kulikuwa ni uongo. Hakuna kukwepa kutoka katika uadilifu kunakoweza kupata ukubali wa Mungu. Kupitia upungufu wa imani wa Ibrahim, Sara alikuwa ameweka katika hatari kubwa. Mfalme wa Misri, akiwa ametaarifu juu ya uzuri wake, alisababisha apelekwe ikulu yake, akidhamiria kumfanya awe mke wake. Lakini Bwana katika rehema zake kuu alimlinda Sara kwa kutuma hukumu juu ya nyumba ya kifalme. Kwa njia hii, mfalme alijifunza ukweli juu ya jambo hilo, na akijawa na hasira kutokana na uongo uliofanywa kwake, alimkaripia Ibrahim na kumrudishia mke wake akisema, ni nini hili ulilotenda? Mbona ulisema kuwa huyu ni umbu langu hata nikamtoa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako umchukue uende zako. Ibrahim alikuwa amepata fadhili nyingi na mfalme. Hata sasa Farao aliamuru asidhuriwe yeye na jamaa zake, lakini aliamuru ulinzi juu yao ili waongozwe hadi nje ya eneo lake. Wakati huu sheria iliwekwa ya kwamba Wamisri wasiwaingilie wachungaji wageni katika hali yoyote ya kifamilia, kama vile kula na kunywa pamoja nao. Jinsi Farao alivyomtoa Ibrahim ilikuwa ni kwa ukarimu na heshima, lakini alimtaka aondoke Misri, maana hakupenda kumruhusu abaki. Kwa ujinga alikaribia kumfanyia maamuzi makali, lakini Mungu aliingilia kati na kumkinga mfalme asifanye dhambi iliyo kubwa. Farao aliona kwamba kwa mgeni huyu, mtu ambaye Mungu alimheshimu na akahofu kuwa na mmoja katika ufalme wake aliyekuwa chini ya upendeleo wa mbingu, kama Ibrahimu angebaki Misri, ongezeko la utajiri na heshima yake vingesababisha wivu wa Wamisri na wangeweza kumdhuru, ambapo mfalme angewajibishwa na hivyo kungeweza

na kusababisha hukumu kwa nyumba ya mfalme. Onyo ambalo lilitolewa kwa Farao lilidhihirisha ulinzi kwa Ibrahim katika kuingiliana kwake na wapagani, maana jambo hili lisingeweza kuwa siri na ilionekana kwamba Mungu ambaye Ibrahim alimwabudu angeweza kumlinda mtumishi wake na kwamba madhara yoyote atakayofanyiwa yangelipiziwa kisasi. Ni hatari kumkosea mmoja wa watoto wa mfalme wa mbinguni. Mtunga Zaburi anarejea katika sura ya uzoefu wa Ibrahim anaposema, akiongea kuhusu watu waliochaguliwa, kwamba Mungu hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao akisema, msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Kitabu cha Zaburi 105 fungu la 14 na 15. Kuna ulinganifu wa kuvutia kati ya uzoefu wa Ibrahim huko Misri na ule wa kizazi chake. Baada ya karne kadhaa kupita, wote walikwenda Misri kwa sababu ya njaa, na wote wakasafiri huko. Kupitia udhihirisho wa hukumu kutoka mbinguni kwa ajili yao, hofu juu yao iliwajia. Wa Misri na wakitajirishwa kwa zawadi za wapagani, walitoka wakiwa matajiri wakubwa. Ibrahim alirudi Kanaani akiwa tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Bado Lutu alikuwa pamoja naye. Kisha wakafika Bethel na kujenga mahema yao karibu na madhabahu ambayo yalikuwa wameijenga hapo kabla. Punde wakaona kuwa kuongezeka kwa utajiri kuliongeza matatizo katikati ya ugumu wa maisha na majaribu. Waliishi pamoja bila migongano, lakini katika utajiri wao kulikuwa na hatari ya ugomvi kati yao. Malisho hayakutosheleza mifugo yao na kutokuelewana kulikotokea mara kwa mara kati ya wachungaji wa mifugo yao kulipelekwa kwa mabwana zao ili kusuluhishwa. Ilidhihirika kwamba lazima watengane. Ibrahimu alikuwa ni mkubwa wa umri kuliko Lutu na mkubwa katika mahusiano, katika utajiri na katika cheo. Hata hivyo, bado alikuwa wa kwanza kupendekeza mpango wa kudumisha amani. Ingawa eneo lote alikuwa amepewa na Mungu mwenyewe, kwa upole alijifanya kana kwamba hana haki hiyo. Basi usiwepo ugomvi na kusihi, alisema, kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Hapa thamani ya roho ya kujikana nafsi ya Ibrahim ilidhihirishwa. Ni kwa mara ngapi katika hali kama hiyo ungeweza katika hatari zote kuwa tayari kwa ajili ya haki na uchaguzi wa wenzako? Ni mali kiasi gani ambazo zimeharibiwa? Ni makanisa mangapi yamegawanyika na kufanya ukweli usemwe vibaya na kudhihakiwa miongoni mwa waovu? Usiwepo ugomvi kati yangu na wewe, Ibrahim alisema, maana sisi ni ndugu, sio tu kwa mahusiano ya kiasili, lakini waabudu wa Mungu wa kweli. Watoto wa Mungu ulimwenguni kote ni familia moja, na roho hiyo hiyo ya upendo inapaswa kuwatawala. Kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Ni mafundisho ya Mwokozi wetu, kukuzwa kwa moyo wa kuwatanguliza wengine, nia ya kuwafanyia wengine kile tunachotaka watufanyie, kutaharibu nusu ya magonjwa ya maisha. Roho ya kujipenda nafsi ni roho ya shetani, lakini moyo ambao upendo wa Kristo unatawala utakuwa na upendo ambao hautafuti mambo yake mwenyewe. Huo utazingatia amri ya mbinguni: kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Wafilipi 2 mstari wa 4. Ingawa Lutu alipata utajiri kwa sababu ya uhusiano wake na Ibrahim, hakuonyesha shukrani yoyote kwa aliyemnufaisha. Moyo wa kujikana nafsi ungemlazimisha amwachie Ibrahim uchaguzi, lakini badala yake kwa ubinafsi alijitakia yote yaliyokuwa bora. Akainua macho yake akaliona bonde lote la Jordan, ya kwamba lote lina maji, kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri, hapo unapokwenda Soari. Eneo lililokuwa na rutuba kuliko maeneo yote huko Palestina ni bonde la Jordan, likiwakumbusha watazamaji wake paradiso iliyopotea na likilinganishwa na mabonde yote ya mto Nile yenye rutuba yaliyoachwa Misri. Kulikuwepo na miji pia yenye utajiri na mizuri,
ikivutia kwa ajili ya utajiri ndani ya mitaa iliyojaa watu. Akigubikwa na njozi za utajiri wa ulimwengu, Lutu hakuweza kuona uovu wa kimaadili na kiroho ambao ungeenea hapo. Wakazi wa bonde hilo walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana, lakini hakulitambua hili, au alitambua na hakulichukulia kwa uzito. Akajichagulia bonde lote la Yordan na akajiongezea hema yake mpaka Sodoma. Ni kwa uzito mdogo kiasi gani aliona mbele matokeo ya kutisha ya uchaguzi wake wa kibinafsi. Baada ya kutengana na Lutu, Ibrahimu alipokea tena ahadi ya nchi nzima kutoka kwa Bwana. Punde baada ya hapo, alikwenda Hebron, akaweka hema lake chini ya mialoni ya Mamre na kujenga madhabahu kwa ajili ya Bwana, katika hali ya hewa nzuri ya miinuko ile ikiwa na vichaka vya mizeituni, mashamba ya kupuria nafaka zao, chini ya vilima vya malisho yenye rutuba. Aliishi akiwa na kuridhika katika maisha ya uongozi wa familia, akimwacha Lutu katika maisha ya anasa za Sodoma. Ibrahim aliheshimiwa na mataifa yaliyomzunguka kama mfalme hodari na jumbe mwenye busara. Hakuficha mvuto wake kwa majirani. Maisha yake na tabia katika utofauti ulioonekana dhahiri na waabudu sanamu ulionyesha mvuto wa imani ya kweli. Utii wake kwa Mungu haukuyumbishwa, huku urafiki na nia yake vikionyesha ushujaa na ukuu wake uliosababisha heshima. Dini yake haikuchukuliwa kama hazina ya thamani ambayo ililindwa dhidi ya wivu na hivyo kufurahiwa na mwenye nayo. Hivyo, dini ya kweli haiwezi kuchukuliwa na roho ambayo iko kinyume na Injili. Huku Kristo akiwa anakaa ndani ya moyo, haiwezekani kuondoa nuru ya uwepo wake au kufifia kwa nuru hiyo. Kinyume chake itakuwa inang'aa na kung'aa kama mchana kwa mchana. Ukungu wa binafsi na dhambi ambayo inafunika nafsi hufukuzwa kwa miale inayong'aa ya jua la haki. Watu wa Mungu ni mawakilishi wake juu ya dunia, na amedhamiria kwamba watakuwa nuru katika giza la maadili ya ulimwengu huu. Wakiwa wametawanyika katika nchi yote, katika miji na vijiji, wao ni mashahidi wa Mungu kama mifereji ambayo kupitia kwao atawasiliana na ulimwengu wa wasioamini. Ufahamu wa nia yake na rehema zake za ajabu ni mpango wake kwamba wote watakaokuwa warithi wa wokovu mkuu watakuwa watumishi wake. Tabia ya Kikristo imejengwa katika kiwango ambacho walimwengu hutambua Injili. Majaribu yakivumiliwa, mibaraka mikubwa iliyopokelewa upole, wema, huruma na upendo. Mazoea yanayoonekana ni nuru inayong'aa katika tabia mbele za ulimwengu, ikifunua tofauti kati ya giza ambalo linasababishwa na ubinafsi wa asili ya moyo. Akiwa na imani kuwa asiye mbinafsi, asiye yumba katika utii na mnyenyekevu katika safari ya maisha, Ibrahim alikuwa mwenye hekima katika kupatanisha pia na mwenye akili katika vita. Bila kujali kwamba alikuwa anafahamika kama mwalimu wa dini mpya, ndugu watatu wa familia ya kifalme, watawala wa Waamori katika eneo aliloishi, walionyesha urafiki wao kwa kumkaribisha, akubaliane kuungana nao kwa kuimarisha ulinzi. Maana nchi ilikuwa imejawa na machafuko na ugandamizaji. Punde kulitokea kitendo cha kutokubaliana katika muungano huo. Kedolaoma, mfalme wa Elam, alikuwa amevamia Kanaani miaka 14 iliyopita na kuifanya kuwa kama mfereji kuelekea kwake kwa ajili ya manufaa yake. Wafalme kadhaa kwa sasa waliasi, na mfalme wa Elam alikuwa na muungano wa wafalme wanne. Walikwenda tena katika nchi ili kupunguza eneo la kutawaliwa. Wafalme watano wa Kanaani waliunganisha majeshi yao na kukabili wavamizi katika bonde la Sidim. Lakini wakashindwa, sehemu kubwa ya jeshi ilivunjwa vipande vipande, na wale waliotoroka walikimbilia milimani kwa usalama wao. Washindi waliharibu miji na kuondoka na mali na mateka, wengi ambao miongoni mwao alikuwa Lutu na familia yao. Ibrahim akiwa anaishi kwa amani katika mialoni ya Mamre, alitambua kutoka kwa mmoja aliyekuwa anakimbia juu ya habari ya vita na janga lililopata mtoto wa ndugu yake. Hakukumbuka juu ya kutokushukuru kwa Lutu. Huruma juu yake ilionekana na alitamani kwamba angeokolewa, akitafuta la kwanza kuliko yote. Ushauri wa mbinguni
Ibrahim alijiandaa kwa ajili ya vita kutoka katika kambi yake. Alikusanya watumishi 318 waliofundishwa watu, waliofundishwa kumcha Mungu katika utumishi wa Bwana wao na katika silaha. Makundi yake Mamre, Eskoli na Aneri waliungana naye wakiwa na vikosi vyao kwa pamoja. Walianza kuwafuatilia wavamizi wa Elam na majeshi yao. Waliweka kambi huko Dani katika mpaka wa kaskazini ya Kanaani, wakiwa na furaha ya ushindi na bila hofu ya kuvamiwa kutoka kwa adui zao. Walikuwa wanafurahishwa kwa ushindi. Mzee Ibrahim alitawanya jeshi lake ili kuwafikia kutoka kila upande na akafikia kambi. Wakati wa usiku, shambulizi lake likiwa kubwa na lisilotarajiwa lilisababisha ushindi wa haraka. Mfalme wa Elam aliuawa na wapiganaji wake waliduaa, walitupiliwa mbali. Lutu na familia yake, mali zake pamoja na wafungwa wengine waliokolewa na utajiri mkubwa ukawa mikononi mwa washindi. Kwa Ibrahim akiwa chini ya Mungu, ushindi ulipatikana. Mwabudu wa Yehova hakutoa huduma kubwa katika nchi peke yake, bali pia alijidhihirisha kuwa alikuwa ni mtu wa vita. Ilionyesha kwamba haki sio kitu chochote kisichokuwa na ujasiri, na kwamba dini ya Ibrahim ilimfanya awe jasiri katika kudumisha haki na kutetea wanyonge. Kitendo chake cha kishujaa kiliongeza mvuto wake katika mataifa yaliyomzunguka. Wakati anarudi, mfalme wa Sodoma na kundi la wasindikizaji wake kumshukuru mshindi, alimsihi achukue zawadi, akimsihi kuwa wafungwa warudishe. Kwa kutumia vita, vitu vilivyopatikana kutokana na vita vilikuwa ni mali ya mshindi. Lakini Ibrahim alichukulia jambo hili pasipo na nia ya kufaidika, na alikataa kuchukulia faida ya wanyonge, na akaeleza kwamba watu wake wachukue kile alichokuwa amepewa. Ni wachache kama watakuwa katika jaribu kama hilo wanaweza kuonyesha kile alichokifahamu Ibrahim. Ni wachache ambao wangeweza kupinga majaribu ya kujipatia utajiri mkubwa kiasi hicho. Mfano wake ni onyo kwa wale wanaotafuta faida zao binafsi, watu wenye roho kama za mamluk. Ibrahimu alijali haki na ubinadamu. Utendaji wake ulionyesha hekima ya juu. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Mambo ya Walawi 19:18, nimeinua mkono wangu, alisema, kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi wala gidam ya kiatu chako chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abraham. Hakuwapa nafasi ya kufikiri kwamba alijiingiza kwa vita kwa nia ya kutaka faida, au kufikiria kuwa mafanikio yake yalitokana na zawadi ambazo ni zao au ufadhila. Mungu alikuwa ameahidi kumbariki Ibrahim, na kwa yeye utukufu uelekezwe kwake. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa siku ya leo tutakoma hapa, na juma lijalo tutakwenda kuendelea na simulizi yetu, Abraham akiwa Kanaani. Kwa wakati wote huo ulikuwa na mimi na yetu Eliesa Kimweri. Nikusihi uendelee kutegea sikio vipindi vinavyoendelea hapa AWR Tanzania. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.

0: Hujambo na karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Habari za hapo ulipo, habari za usiku huu, habari za nyumbani mwako, habari za hapo ambapo Bwana amekuweka hadi leo. Ninakusalimu popote pale ulipo ukiwa Babati 97.1, wewe ambaye uko Songea 98.1, Lindi 92.7, Dodoma 105.3, Masasi 91.3, Kilombero 105.5, bila kusahau wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Liwale kwa 91.1. Hapo Karatu, rafiki yangu ambaye unanisikiliza kupitia 106.9, sijakusahau. Kibondo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ambaye unanisikiliza sasa kutoka hapo Kibondo 103.3. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Igunga 96.5, Same 101.5, Tunduru 101.3, Chato 98.5, Rombo hapo 102.3, hujambo? Karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Kama ilivyo ada, katika kipindi hiki tunazungumza mambo mtambuka. Na leo tunazungumzia juu ya malezi ya watoto, sehemu ya tatu, na tukilenga hasa mtoto wa kiume katika sehemu ya pili. Nikukaribishe wewe ambaye uko hapa, ambaye unanifuatilia sasa, waweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0758 57 57 36, 0758 57 57 36, ndio namba ambayo unaweza ukatuandikia. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo tafadhali. Na ikiwa unahitaji ushauri binafsi, tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia kwa WhatsApp. Usisite kututafuta. Na zingatia, kwa wale ambao mnaandika jumbe, hakikisha kwamba unaanza kwa kuandika neno mwenendo. Na Bwana akubariki sana. Karibu sana mchungaji Magoma katika kipindi chetu siku ya leo. Karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, kabla ya kuendelea, basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa wema wako unaoonekana katika maisha yetu. Sisi ni nani? Hatustahili, lakini umetupatia fursa hii ya kuja na mafundisho haya. Mchungaji amejipanga kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu ambao unahusu namna bora ya kuwalea watoto, na hasa watoto wa kiume. Kwa kuwa umeruhusu vinywa na akili hizi zitumike, basi zitumie upendavyo wewe. Na mwisho wa siku watu wako wasikilizaji ambao watafikiwa na ujumbe huu, Baba, tunakuomba wakafanye maamuzi thabiti ya namna bora ya malezi, na badiliko likaonekane katika maisha. Tunaomba tukiamini ya kwamba umesikia maombi yetu na utatutendea sote, mwasilishaji, mtangazaji, msikilizaji, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, tumekuwa katika somo hili sasa kwa muda. Na leo tena tuna kuja hapa kwa ajili ya kukamilisha sehemu ambayo haikukamilika. Na moja ya mambo ambayo pengine ulianza kwa ufafanuzi, japo hukukamilisha, ni swala hili ya kwamba ni vizuri katika kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto, ni kazi kubwa ambayo inapaswa kufanywa na baba. Na je, hii inafanyikaje? pengine msikilizaji angetambua, kwa sababu wakati uliopita ulisema kwamba kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto ndio kazi kubwa ya baba, kwamba kazi kubwa ya baba, hiyo ni kazi kubwa ya baba, kutengeneza utambulisho ni kazi kubwa ya baba. Maana yake ni kwamba sio mama anayepaswa kutengeneza utambulisho wa mtoto wa kiume. Je, hii inafanyikaje? Anatamka tu au kuna vitu fulani anapaswa kuvionyesha kwa vitendo na vitu fulani ambavyo pengine anapaswa kumuongoza kwa namna fulani, au hili likoje mchungaji? Karibu, pengine uendelee kufafanua zaidi kwa msikilizaji wetu ambaye yupo pamoja nasi sasa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Na lina umeuliza, je, ni kwa kutamka au kwa kuelekeza au kwa kuishi? Yote ni sahihi, kwa sababu Biblia inasema katika kufundisha utamweleza maneno, ila pia inabidi aone kutoka kwako wewe ambaye ni mzazi wake. Sasa katika kulifanya hilo la kutengeneza utambulisho wake yeye mtoto wa kiume, tunasema nilisema juma lililopita, mfanye huyu mtoto wako wa kiume atambue kwamba utambulisho wake umejengwa katika nguvu zake. Na tukasema kwamba nguvu zake kubwa ziko tatu: moja ni Mungu, mbili tabia yake, tatu ujuzi alionao, ujuzi ama study alizonazo mtoto. Kwa hivyo mfanye mtoto ajue kwamba, moja, Mungu ndiye amemuumba. Unapotaka kumtengenezea utambulisho wa kiume, mfanye ajue kwamba Mungu ndiye amemuumba. Mungu ndiye baba yake. Na yeye mwanamme mwakilishi wa Mungu. Korinto anasema hivyo. Mwanamme hapaswi kufunika kichwa chake, maana yeye ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa mfanye ajue hilo. Mfanye ajue kwamba huyu Mungu aliyemuumba anampenda. Huyu Mungu aliyemuumba amemkomboa yeye dhidi ya ubinafsi na uasi, na ukombozi umefanyika kupitia Yesu Kristo. Kwa nini kumfahamu Mungu? Inapaswa amfahamu Mungu vizuri ili ampende huyu Mungu na awe tayari kujifunza kutoka kwa huyu Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Yaani unapotaka kuzungumzia wanaume, Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Baba yetu uliye wapi?
2: Mbinguni.
1: Haitwi mama, ni baba yetu aliye mbinguni. Kwa hivyo anaanza kujifunza kutokea kwa Mungu. Kwa hivyo atakavyokuwa anaona sifa za Mungu na tabia za Mungu, anajifunza. Jambo la pili, tabia yake. Msaidie agundue tabia yake ya asili, ule uwezo wake ambao amezaliwa nao, tabia ambazo amezaliwa nazo. Sasa hizi ni zile ambazo unaweza ukarithi kutoka kwa mzazi. Mfanye azijue. Ikiwezekana, kama kuna tabia ambazo zimeonekana kabisa kwamba ni za ukoo, unajua kila ukoo na mambo yake, kama zipo, ziwe nzuri ziwe mbaya, mfanye azijue. Na zile nzuri zipalilie ili zikue. Mbaya kwa maombi na kwa njia nyingine msaidie zisikomae. Tabia zile za asili za ndani. Alafu mbili, katika tabia mkumbushe kwamba wanaomzunguka wanaweza wakamharibu kitabia au wakamjenga kitabia. Sasa hapo ndio inakuja habari ya kuchagua marafiki katika ule umri wake wa utoto na ujana, na baadaye pia hata katika utu uzima. Akaya akijua kwamba naweza nikaa na rafiki, lakini ikiwa huyu rafiki haendani na mimi kitabia, je, ni mwache au anaweza akabaki, tukabaki kufanya mambo mengine lakini tabia yake isinisumbue? Na ni kwa namna gani naweza nikajikinga dhidi ya tabia yake? Kwa sababu kwa mfano una rafiki ambaye ni mhalifu, kwa mfano polisi wakianza kumtafuta na wakijua kwamba wewe ndiye mtu wake wa karibu, kwa vile vile huwezi ukapona hiyo mikono ya polisi, lazima utawasaidia tu. Sasa utawasaidiaje? Hilo ni swala jingine, wanajua wenyewe. lakini lazima utahusika. Kwa hivyo unaweza kujikuta unaingia kwenye matatizo pasipo sababu ya msingi. Katika habari ya tabia, msaidie sana mtoto ajenge tabia moja kubwa sana na ya muhimu. Ninaomba tusome katika kitabu cha Tito, Tito sura ile ya pili aya ya 11 na ya 12. Tito sura ya pili aya ya 11 na ya 12, Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hili neno, haya maneno hapa, kukataa ubaya na tamaa za dunia, mfundishe mtoto wako wa kiume kusema hapana. Asipojifunza kusema hapana, kuna shida. Kwa sababu kila kitu itakuwa ni ndio, ndio, ndio, ndio, ndio. Sasa ukiwa na mwanaume wa ndio, ndio kwa kila kitu, na penyewe ni matatizo. Maana huyu ni baba, huyu ni kiongozi. Kwa hiyo upaswi kuitikia tu kila kitu. Kwa hivyo katika tabia, mtengeneze mtoto ajue kuna mambo ya kuyakataa, kuna mambo ya kuyakubali. Nguvu yake ya tatu ambayo inatengeneza tabia yake ni stadi au ujuzi alionao. Hakikisha ya kwamba mtoto wako wa kiume anapata stadi za kumtegemeza katika maisha, wapate ujuzi. Hapa nitasema kitu kidogo, ninaumia sana kwa mfumo wetu wa elimu tulionao. Fadhali sasa hivi kuna mabadiliko yanakuja katika mabadiliko yaliyofanyika ya kimtaala, japo na penyewe bado. Lakini tuseme ule ukweli, ndugu mtangazaji, hivi mtoto akimaliza darasa la saba, akirudi nyumbani, ana nini cha ziada cha kufanya kutokana na elimu aliyopata? Hamna. Baiskeli inaweza ikatoboka hapo, kamwambia achukue ile tairi uzibe, hawezi. Nazungumza kutokana na elimu, acha maarifa mengine aliyopata, kutokana na elimu hamna. Sasa tuna mfumo huo ambao na wenyewe haujajikita zaidi katika kutupatia stadi za maisha, umejikita zaidi katika kutupatia nadharia na falsafa za mambo mbalimbali. Lakini stadi za maisha hatujapewa. Na ndio maana leo hii si jambo la ajabu kuna mtu amehitimu chuo kikuu, lakini anakwambia anatafuta ajira. Yaani anasubiri kuajiriwa. Na amehitimu chuo kikuu. Watu tunawalaumu sana. Tunasema wasomi waleo ni matatizo. Tuangalie aina ya elimu ambayo amepewa. Zamani zile, utakumbuka na wale watu wa zamani, kulikuwa na mashamba ya shule. Na wanafunzi walikuwa wanalima mashamba ya shule. Na ya walimu pia walikwenda kulima di mashamba ya walimu.
2: Na ng'ombe.
1: Na ng'ombe walikuwepo. Kulikuwa na somo la sayansi kilimo, nakumbuka. Kulikuwa na somo la sayansi kimu. Nakumbuka kwenye sayansi kimu nimefundishwa namna ya kufua nguo. Yaani achana na nyumbani ya mzazi, shuleni nafundishwa namna ya kufua
2: nguo.
1: Kwamba unapochukua nguo kwanza kwenye mifuko mle, kagua kama kuna vitu vya nje visije vikakuchoma na vitu vingine vinaweza kuharibika. Tumefundishwa kushona. Leo hii kwa elimu tunayopewa. Na haya mimi niliyasoma shule ya msingi, sio sekondari. Leo hii kwa elimu tunayopewa, mtoto akitoka kule hana alichonacho. Sasa mzazi ni jukumu lako, na nakazia hasa kwa mtoto wa kiume. Anaenda kuwa baba. Anapaswa kuwa na mke, anapaswa kuwa na watoto, awatunze. Sasa kama hukuhakikisha kwamba wanao wanapata stadi mbalimbali za kumsaidia katika maisha, ni tatizo. Bomu. Na sasa bomu litalipuka lini? Na litamlipukia nani? Ni kitendawili. Maana hatujui. Unaweza tu kujaribu kudhani kwamba litalipuka wakati fulani litakulipukia wewe, lakini inaweza likamlipukia mtu mwingine. Sasa hata kama likamlipukia mtu mwingine, bomu ni bomu, limeshaleta madhara. Sasa kulikoni kutengeneza mabomu? Mzazi mfundishe mtoto stadi mbalimbali. Sasa zote hizi ndio zinakuja, nikija kwenye stadi sasa, kwa kwenda kuhitimishia kwenye stadi. Stadi ambazo zinamfanya kuwa mtoto wa kiume hasa ni kazi za mikono zaidi. Sasa leo hii tuna kizazi ambacho kufanya kazi za mkono ni tatizo. Ndio hiyo tunayosema kwamba hata kuziba pancha kwenye baiskeli hawezi.
2: Hata kutengeneza mpira wake anataka kucheza.
1: Mpira umetoboka. Anashindwa hata kutafuta super glue asugue pale azibe. Hakuna. Huko kote ni mbali. Kuna mtu hata kubadilisha balbu tu anashindwa. Sasa sisi tumekuwa tukiamini kwamba mtoto wa kiume anajua vitu vingi. Anajua hiki, vimsaidie katika maisha. Sasa kupitia haya maeneo makubwa matatu, tabia, ujuzi na kumfahamu Mungu wake, unamtengeneza huyu kuwa wa kiume. Tengeneze ili akionekana aonekane ni mwanaume. Tabia zake ziwe ni za kiume. Wanaume sio wasemaji semaji sana. Wanaume wanaongea ndio, lakini kuna tofauti kati ya kusema na kusema sema. Sasa wanaume sio wasemaji semaji.
2: Hata maneno yao ni machache. Hata sense.
1: Sasa wewe unakuwa na mtoto wa kiume hapo, halafu anazungumza kama wa kike. Sasa unatengeneza nini? Unatengeneza kitu gani? Mtengeneze mtoto afanane na mwanamume. Kama ulivyosema kwenye kipindi kilichopita. Hata watu wakimwona anatembea waseme huyu ni mwanamume. Wakimwona anazungumza wanajua huyu ni mwanamume.
2: Hatua za mwanaume zinasadifu. Kwamba hizi ni za mtoto wa kiume. Sasa mtu anatembea anajitikisa.
1: Tengeneze mtoto awe mwanamume.
0: Nashukuru mchungaji, kumbe mimi nimeongea zaidi. Basi naguswa zaidi na mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume anatakiwa kuwa baba, mtoto wa kiume anatakiwa kuwa pia nguzo ya familia, kwa sababu atakuwa na maisha ambayo yanaathiri jamii. Kama sipolelewa vizuri, basi zinaweza kuwa na athari hasi ambazo zinaweza kuleta madhara baadaye. Mchungaji, kuna dhana kwamba mwanaume anapaswa kuwa mtu mkali. Kija ni mkali, yani hata kwa watoto mwanaume ni mkali, kwa mke wake ni mkali. Sasa asiyecheka, mtu wa kuogopwa muda wote. Pengine una kauli gani juu ya hili? Wale ambao wanafikiria kwamba mwanaume lazima awe mkali. Kwa kweli ili nami nitatamani kusikia kutoka kwako.
1: Nikushukuru sana. Nikushukuru sana mtangazaji. Mwanaume awe mtu akunja sura kila wakati. Ukweli ni kwamba mwanamume anapaswa kuwa mtu ambaye ana mchanganyiko wa tabia na hisia zote. Kwa sababu Kristo ambaye ni kielelezo chetu, yeye mwenyewe alikuwa ni mkali. Halikadhalika alikuwa ni mpole. Kwa hivyo vyote alikuwa anavyo Kristo mwenyewe. Kwa hivyo kama Kristo alikuwa yuko hivyo, basi wanaume wote wanapaswa kuwa hivyo. Kwa hivyo hata mtoto huyu wa kiume naye mfundishe tu kwamba sio kila wakati lazima ukae mnanuna, mkunje uso, mkali mkao na foka. Hapana. Yesu alikasirika. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi wa 13. Biblia inasema Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hii ni kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi wa 13. Hivyo nafikiri Yesu angewafukuza watu kama singekuwa na hasira. Walimkera kwa sababu hekalu lilikuwa kwa ajili ya ibada, wao wameifanya kuwa soko. Kwa hivyo Yesu alichukia. Huyu ni Kristo alichukia. Sasa tunadhani kwamba mwanaume ni kuchukia. Kukasirika. Hii hapa ni ya kiume. Hapa ya Yesu. Hii ni ya kiume. Sasa ngoja tuangalie nyingine ambazo sasa ziko kwa wanaume, lakini huwa hatutaki sana kuzisemea. Mathayo sura 26 mstari wa 38. Injili ya Mathayo hiyo hiyo sura ya 26 mstari wa 38 Biblia inasema ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Hapa ni siku zile za mwisho mwisho anaelekea kwenye kifo chake. Yesu anaambia wanafunzi wake roho yangu ina huzuni. Sasa watu nadhani kwamba mwanaume kuhuzunika ni kosa. Hapana, ile ni hali ya kibinadamu. Kwa hiyo ukimwona mtoto wako wa kiume anahuzunika, mwache huzunike. Mwache. Na mfundishe tu kwamba kuhuzunika pia na yeye ni sehemu ya maisha. Usije ukajisikia vibaya mwanangu kuhuzunika. Huzunika tu. Yesu alilia. Hili ndio ambalo wanaume tunaona kwamba ni mwiko kabisa. Ukisoma Injili ya Yohana sura 11 mstari wa 35, Yesu akalia machozi. Alilia Yesu. Kwa hivyo hata mwanamume kama inakubidi kulia, lia. Lia, mfundishe mtoto kwamba kuna wakati wa kulia. Kuna kitu tunacho nikiseme, sidhani kama naweza nyenyeka kumbuka wakati wa kuzungumzia bali ya malezi. Unamwadhibu mtoto tunamwambia nyamaza. Hakuna kulia. Sasa umenichapa fimbo, nimesikia maumivu yake. Kwa nini tena unaniambia ninyamaze? Sasa ile ni mbaya wakati mwingine. Mwache alie. Mwache alie. Ila kama sasa kulia yenyewe ni ule wa kutaka tu kudanganya toto ile, ndio unaweza kuongea naye. Hata Yesu alilia. Wanaume kama inabidi kulia, lia. La mwisho. Luka 10:21. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema na kushukuru Baba Bwana wa mbingu na nchi kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili umewafunulia watoto wachanga, na Baba kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Luka 10:21. Baada wale wanafunzi 70 kurudi, wakamweza habari za mema ambayo yamefanyika kuna miujiza ile. Yesu alishangilia, maana yake alifurahi. Kwa hivyo si lazima mwanaume awe kunja kunja uso na kufoka foka, hapana. Zote zile hali ni vizuri tu akiwa nazo kwa sababu ni kwa lengo jema. Na ndio kamilifu wenyewe.
0: Nashukuru sana mchungaji Magoma. Sasa ni vizuri kujua kwamba je, mzazi anaweza kumwandaa vipi mtoto wa kiume kuwa mwanamume?
1: Kuna mambo kadhaa ambayo mzazi anaweza kayafanya ili kumsaidia mtoto wa kiume kuwa mwanamume. Moja, mtafutie watu ambao tunaoita kifani kwa Kiswahili, kwa Kiingereza wanapenda kusema role model. Mtafutie wanaume wacha Mungu ambao watakuwa ni kifani kwake. Watu ambao anaweza akawaiga, watu ambao anaweza akajifunza kwao. Majuzi hapa nilikuwa ninaongea na mtoto mmoja, mtoto mdogo. Nikamuuliza, unapenda mpira? Akaniambia ndio. Alikuwa amekosea, kwa alikuwa amekuja kwangu akiwa amenyongonyea, kwa hivyo nilikuwa natafuta namna ya kumweka tu vizuri kwanza. Unampenda nani? Akaniambia nampenda Lionel Messi. Nikamwambia kwa hiyo Argentina unaipenda? Naipenda sana. Kwa hivyo katika kucheza kwako mpira ungependa kuwa kama Messi? Akasema kabisa kabisa kabisa. Unaona, huyu mtoto ana mtu ambaye kwake ni kielelezo, mtu ambaye naweza nikamuiga, mtu ambaye naweza nikajifunza kwake. Sasa kwa mtoto wa kiume, mtafutie wanaume wacha Mungu ambao yeye anaweza akawapenda, anaweza akavutiwa nao na anaweza kujifunza kutoka kwao. Na sasa ninapolisema hili, sisi wanaume na sisi pia tujiangalie. Je, tunajua katika mazingira ambayo watoto wa kiume wanaweza wakatamani kujifunza kutoka kwetu?
2: Hapo sasa.
1: Hivi mtoto wangu wa kiume niliye naye nyumbani anaweza akatamani kwamba ngoja nikamuulize baba. Anaweza akatamani kuwa kama baba.
2: Anaweza kutamani tabia na tabia kama za baba.
1: Kwa hivyo cha kwanza, mtafutie mtu kifani, role model, ambaye ni mwanamme mcha Mungu ili aweze kumkuza. Wanasema kumenta. Jambo la pili, mfunze kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea. Ndio maana tunagombana sana na wanaume wale hawa vijana wale ambao wanategemea kina mama ili waweze kuishi. Wanaitwaje sijui wale vijana wa kiume wale. Wanasema wanalelewa. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea kuhudumiwa. Mwanaume ameumbwa akitegemewa kuhudumia. Sasa yeye anamtegemea nani? Yeye anamtegemea Mungu tu. Kwa sababu ile ni nguvu ambayo iko juu ya uwezo wake. Kwa hivyo mfundishe kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Na katika hili ni muhimu sana asitegemee zaidi nguvu zake, akili zake na umashuhuri wake. Maana tumefundisha watoto wa kiume pambana, pambana, pambana, na kweli wanapambana, ila wanapambana Mungu akiwa yuko pembeni. Sasa wanatengeneza baba wa namna gani huyu ambaye hana Mungu ndani yake? Wanatengeneza kiongozi wa namna gani? Tulikuwa na rais hapa wakati ule wa uviko 19, wa Tanzania wanakumbuka, tukaambiwa tumtegemee nani? Mungu. Na nchi yote ikawa ni nchi ya sala, na Mungu alitusaidia. Sasa kama yule mtu angekuwa hamfahamu Mungu, unafikiri tungeambiwa yale maneno? Kwa hivyo tengeneza, mfanye mtoto ajitegemee, ila chini ya uongozi wa Mungu. Halafu mpatie majaribio madogo madogo. Mwanaume ni kushinda mitihani. Mpatie majaribio madogo madogo, yale ambayo yako ndani ya uwezo wake. Kama vile Mungu anaruhusu majaribu yatupate, lakini anajua kabisa kwamba yakimzidia nitamfungulia mlango, basi na wewe mzazi mpatie huyu majaribio madogo madogo. Wakati mwingine kama una kitu nyumbani kificha, mwambie hebu naomba nitafutie. Ahangaike kwanza, ajue kwamba vitu havipatikani kirahisi rahisi. Ahangaishe akili, ahangaishe na mwili, alafu akishataabika unaweza ukaangalia ukakisogeza mahali pa wazi, akakipata akakileta. Kwa hivyo mpatie majaribio madogo madogo kwa ajili ya kukuza uwezo wake wa akili, nguvu alizonazo na kadhalika, katika kumsaidia kukua ili kumuandaa kukabiliana na mitihani ya maisha. Maisha yana mitihani mingi, unamwandaa tangu akiwa mtoto. Jambo jingine, muandae kuwa kiongozi tangu mtoto wake, muandae kuwa kiongozi. Na hili ndio jambo la nne. Kwa kadri inavyowezekana, mpatie nafasi ya kuongoza na kudhibiti mambo machache machache. Kama kuna majukumu hapo nyumbani madogo madogo, mpatie. Wakati mwingine mtume tu dukani, wewe nenda dukani, nenda nao hapa, uangalie njiani huko, msije mkagongwa na pikipiki. Tayari umeshampatia jukumu la kuwa mlinzi, unamwandaa.
0: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Na pengine niongeze swali lingine hapa. Inasemekana kwamba wanaume wengi hawana tabia ya kueleza kwa wazi hisia zao, jambo ambalo linapelekea wengi wao kupata changamoto mbalimbali. Je, hili nalo linaweza kutatuliwa katika malezi? Hili likoje mchungaji? Pengine hapa unaweza ukawa umetusaidia wanaume tulio wengi, hata si kwa wale ambao wanakuwa, isipokuwa hata wanaume tuliopo leo na tayari ni akina baba, tayari ni wazazi tayari.
1: Ni jambo ambalo linawezekana. Ni jambo ambalo linawezekana kabisa, na mtie tu moyo tangu utotoni. Ukimwona, ukihisi kwamba ana shida na unaona asemi, mchokoze ili aseme. Alafu mtie moyo awe anasema. Kadiri ambavyo utaendelea kumsaidia kuwa anazungumza huku utotoni, ndivyo ambavyo utakuwa unamsaidia kuja kuzungumza akiwa mkubwa. Na wakati mwingine, kwa sababu tunalofanya katika hili, anaweza akaja mtoto ana furaha, amefurahi mwenyewe, anataka kukuambia jambo. Alafu wakati wewe labda huko katika mazingira mazuri. Nimesema usinisumbue, toka. Toka hapa na kelele zako.
2: Sitakusikia.
1: Ni kweli huko na wewe umetingwa na yako kichwani wakati huo. Lakini lile kwa mtoto ni baya kuliko hata mtu mzima tu. Linafanya aone ujali furaha yake. Kwa hivyo kama alikuja na furaha na ukamkatili kiasi kile, anaenda kutafuta pa kuipeleka furaha yake. Ikitokea huko na kwenyewe tena ikamkuta hayo hayo, atakachokuja kwamba kumbe bwana, ukiwa na furaha haina haja ya kumshirikisha mtu mwingine. Wewe furahi mwenyewe kimoyo moyo tu. Tajijua wewe mwenye na furaha yako. Amekuja na huzuni yake, anataka aseme, au unaona hataki kusema na umejaribu kidogo kumsia aseme alafu aseme, unaweza kumwambia shauri yako, utajijua mwenyewe. Baki tu hapo umenuna. Sasa unataka kuniambia, utajijua mwenyewe. Tena unaongezea, na kama uniambi nakula huli. Sasa unaweza ukamfanya akafunga kabisa milango. Ila tangu utoto mtoto akifundishwa, una furaha, shiriki furaha na wengine. Una huzuni, shiriki huzuni na wengine. Na alione hilo kwa matendo, na afundishwe kulifanya, itamsaidia sana huko katika utu uzima, na hasa wakati atakapokuwa ameingia kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa ndiko ambako tunahitaji sana uwazi wa kueleza hisia kwa mwenzi wako.
0: Pengine mchungaji, hili swali linaweza kuwa swali la wengi, kwamba wanaume wengi si wepesi hasa wa kuomba msamaha. Yaani mwanaume kusema samahani, nisamehe, nimekosea, si rahisi. Na pengine sasa iwe zaidi wale wenzangu na mimi wa kanda fulani, unaombaje msamaha bwana? Hii haiwezekani, mwanamume unaomba msamaha? Na hili jambo limefanya hata mambo madogo katika ndoa na familia yakuzwe na kuwa makubwa. Je, tunawasaidiaje sasa watoto wa kiume ambao ndio wanaume wa kesho kuhusiana na hili?
1: Nitarudi pale pale kwenye ile ambayo tulikuwa tumelisema kule nyuma, kwamba kazi kubwa ya kumtengeneza mtoto wa kiume kuwa baba, kuwa mwanamume, inafanywa na baba. Mama anaweza kaifanya, lakini kwa changamoto, ila baba anaweza kuifanya vizuri. Kwa nini? Mfano mzuri ni hili swali ambalo umeuliza. Tuchukulie mfano kwamba huyu mtoto amelelewa na mama peke yake. Anamwona mama, hata akikosana na watu huko anawaomba msamaha. Huyu mtoto hajawahi kumwona mtu anaitwa baba ambaye ni mwanamume. Hajawahi kuona mwanamume akiomba nini? Msamaha. Hajawahi kuona mwanamume akikiri kwamba bwana, hapa mimi nami pia ni binadamu, nimezidiwa. Sasa huyu mtoto anaweza kukua na hiyo changamoto. B, amekuwa na baba anamlea, lakini huyu baba hakubali kwamba anakosea. Baba yuko sahihi kila wakati. Aliyeko sahihi ni Mungu peke yake. Sisi wengine wote tunakosea sana. Hata viongozi wanakosea. Na huwa nashangaa tu viongozi wengine wakijiona kwamba hawakosei. Lakini hata viongozi wanakosea. Kwa hivyo baba, tunakushauri sana. Hata wewe baba mwenyewe kitokeo umekosea, hata mtoto akajua kwamba baba umekosea, kubali kwamba hapa na mimi nilipitiwa. Kubali kwamba huu ndio binadamu. Kubali kwamba mimi ni binadamu. Tena wakati mwingine, kama hata kuna aya za maandiko ambazo zinaweza kaunga mkono hicho unachokisema, muoneshe mtoto ajue kwamba kumbe mtu anaweza kukosea. Sasa kukosea sio tatizo. Tatizo ni kubaki kwenye kosa siku zote. Kwamba basi nikikosea, nachopaswa kufanya ni kuinuka, niende niombe msamaha, ili sasa nibakie kwa yule niliyemkosea kuweza kunisamehe. Na itamfundisha mtoto kuwa mwazi. Itamfundisha kuwa mwazi. Leo hii tuna shida labda na hata viongozi wengine ambao wanatukosea na hawataki kuja kuomba msamaha. Inawezekana katika makuzi walifundishwa kutokuomba msamaha. Na ndio maana unaona hata katika jamii vitu vidogo vinakuwa mgogoro mkubwa. Kwa hivyo mfundishe tangu utotoni. Kukosea sio ujinga, sio udhaifu, ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ajifunze tu kwamba nikikosea napaswa kuwajibika kuomba msamaha. Na ndio ukomavu wenyewe.
0: Naam, pengine ni vizuri pia kufahamu ya kwamba ni lini hasa mafunzo haya kwa kijana wa kiume yaanze kutolewa?
1: Anza kumfundisha tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Yaani kama mmeshafanya vile vipimo mkathibitisha kabisa kuwa ni wa kiume, ikiwezekana anza kuongea naye akiwa yuko tumboni. Japo wakati mwingine vipimo na wenyewe vinakosea. Kwa hiyo ni vizuri ukangoja akitoka ndo kaanza kuongea naye ya kiume, lakini yale ambayo hayahusiani na ujinsia unaweza kaanza kuongea naye akiwa tumboni. Na akishazaliwa mlee tu katika namna ile ambayo ni ya kiume. Isipokuwa sasa akifikia umri fulani hapo, kuanzia balehe pale inapoanza pale ya awali kabisa ile, sasa pale anza kuweka mkazo kabisa. Anza kuweka mkazo. Usi huko nyuma sasa usije ukaacha kabisa. Huko nyuma pia fanya kabisa. Hata mtoto akiwa na miaka 5 ajue mimi ni wa kiume. Kuna mambo ya kiume, kuna mambo ambayo sio ya kiume, ajue. Sasa ikija kufika kwenye umri wa balehe pale, weka mkazo kabisa pale, kwa sababu ule ndio muda wa rehema ambao Mungu amekuachia mzazi kumalizia malezi. Baada ya hapo, na miaka michache tu, mtoto hataweza kusikiliza. Na ikitokea sasa akafika kwenye umri wa miaka 13 hapo kuendelea, ikiwezekana yale tuliyosema yale unafanya mtoko na mtoto, yatilie mkazo. Siku nyingine safari toka, safiri naye, nendeni huko hata mkoa mwingine, ili tupate muda kukaa na kuongea naye yeye peke yake.
3: Nashukuru sana mchungaji Magoma Kise kwa majibu hayo mazuri ya kina. Sasa tunakwenda kuhitimisha, lakini kabla ya kuhitimisha, je, una maoni gani kuhusu akina baba ambao hawana muda wa kukaa na kuzungumza na watoto wao wa kiume, na kwa akina mama wenye kulea watoto wa kiume, una ujumbe gani hasa kwa watu hao?
1: Kwa akina baba niwaambie tu, Biblia imesema wazi katika Waefeso 6 mstari wa 4, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Jitahidi sana, tenga muda baba, usikose kabisa muda, usikose muda. Umebanwa sana sana baba, hata dakika 10 basi kwa juma, nadhani sidhani kama kulitashindikana, hata 10 kwa juma. Yaani tangu Jumapili hadi Jumamosi, dakika 10 ukose kuongea na mtoto wako wa kiume. Hapana. Hata 10 basi usipate. Lakini kama inawezekana, ifanye tabia yako kukaa na kuongea na mtoto wako wa kiume. Mlee katika adabu na maonyo ya Bwana. Usimchokoze. Kwa kina mama sasa ambao wanalea mtoto wa kiume wao peke yao bila kina baba. Ninayasema haya kwa kuzingatia andiko hili la Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe hodari. Fanyeni kiume. Sasa ninaomba kina mama waache tabia za kuwafanyisha na kuwafanyia watoto wa kiume mambo ya kike. Tuna hili tatizo katika malezi siku za leo. Unakuta mama anamvalisha mtoto wa kiume sketi, gauni, blazer. Unakuta amemvalisha sijui blouse. Hebu mtoto hata katika udogo wake, useme kwamba huyu ni mdogo hajui. Hapana. Hata katika ule udogo wake ambao nadhani kwamba hajui, mvalishe nguo zimpasazo kutokana na jinsi yake. Wa kiume, mpatie kaptula zake, mpatie hapo suruali, mvalishe na nini? Mvike hivi. Acha kabisa. Wako na wanafanya. Kuwapaka marashi ya kike. Na kuwapamba pamba katika namna ya kike. Mimi nimekuta siku moja mama mmoja mahali fulani amempaka lipstick. Amempaka lipstick. Sasa mimi ni mwanae wa kiume. Amempaka lipstick huyu. Mama kampaka mwanae wa kiume lipstick. Sasa unajiuliza, mtoto wa kiume na ile rangi ya midomo, wapi na wapi? Unatengeneza kitu cha namna gani? Kuna kina mama leo wanawapulizia watoto wao marashi ya kike. Kama unataka mwanao mpulizie manukato, mtafutie basi ya kiume. Tangu utoto wake, mpulizie ya kiume. Ili akue anazoea pia harufu ya marashi ya kiume. Mambo yote yanayomhusu mwanamke, tunashauri sana usimfanyie mtoto wa kiume. Mwache ajue kwamba ni mwanaume. Na jingine kubwa kabisa la kumalizia, kina mama hawa mara nyingi wana shida moja. Utakuta kwa mfano hasa ambao hali zetu za maisha tunazifahamu, utakuta anakaa na mtoto hata umri mkubwa bado analala naye. Mama anatoka kuoga, anakuja mtoto wa miaka 10, anaona utupu wa mama yake, anaona nguo za ndani za mama yake. Tunawasihi sana kina mama hawa namna hii, mtoto huyu wa kiume, madam tu umekubali kwamba utakaa naye wewe bila baba yake, hapo labda babake amekataa, sawa, vyote vile ilivyo, tafadhali mapema sana kata naye ukaribu. Kata naye ukaribu. Huyu sio wa kike. Unalala na mtoto wa kiume mkumbatia kama mmeo? Hapana, hapana. Kwa hiyo kuna vitu kina mama waviache ili mtoto aanze kupata hisia. Kwa hiyo kuna vitu kina mama waviache ili mtoto aanze kupata hisia na dhana ya kwamba yeye ni mwanaume.

0: Tunafika mwisho wa kipindi hiki msikilizaji, na kumbuka tu ya kwamba kipindi hiki kinakujia kila Jumapili saa 4 kamili usiku na kurudiwa Ijumaa saa 4 kamili usiku. Na unaweza ukatuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758 57 57 36. Usisahau kuanza na neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Kwa wale mlioko nje ya nchi ya Tanzania, unaweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp namba kwa namba hii ya 0758 57 57 36. Mungu akubariki sana, na mchungaji utuongoze kwa ombi tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine.
1: Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kutujalia kuhitimisha sehemu hii ndogo ya malezi ya mtoto wa kiume. Ninakusii umsaidie kila baba, kila mama ambaye umempatia mtoto wa kiume akamlee kwa namna ya kiume. Namsaidie kila mwanamume ambaye amesikiliza haya akaweze kujikubali na kujitambua, na kwa namna hiyo basi akatende yaliyo ya kiume. Tusaidie sana katika vita inayoendelea kati ya ibilisi na jinsi ya kiume. Tukapambane kwa kutumia silaha za kiroho, nawe ndio ukiwa silaha yetu kuu, hatimaye ushindi ukapatikane, na ni ushindi wa kwako. Katika jina lake Yesu, bariki kila msikilizaji ambaye amekuwa na sisi. Amina.
0: Amina.

0: Mpendwa msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki cha Ijue Kweli kinachokuijia kila siku muda kama huu, ambapo utaenda kujifunza neno la Mungu na utaenda kutafakari maandiko matakatifu. Nikukaribisha sana. Kila siku tupo hapa muda kama huu, mwalike ndugu, jamaa, rafiki aweze kusikia maneno haya na aweze kuijua kweli. Na kipindi hiki kinakujia kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Word Adventist wa Sabato Mwananyamala. Ikiwa una uhitaji wa maombi, ushauri, una swali au unaweza kutuma ujumbe au kupiga simu 0627198229 0627198229. Mimi ninayezungumza na wewe hapa naitwa Dr. Masele Masele, na tutakuwa naye endelea naye mchungaji Victor Chihimba, na amekuwa ni mbaraka wa pekee katika kipindi hiki kila siku. Karibu sana, na tuombe tunapoenda kuanza kipindi hiki. Baba mtakatifu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, tunaomba baraka zako zikaambatane pamoja nasi. Bariki msikilizaji, tubariki nasi kwa pendo lako, neno lako likawe taa katika mioyo yetu, tukaifahamu kweli na kweli katuweke huru. Asante kwa kuwa wewe ni mwema, tubariki, utusamehe dhambi zetu, ili neno lako tutakaloenda kulisoma na kulisikia Baba likawe sehemu ya maisha yetu, kwa jina lako Yesu, amena. Mchungaji, karibu sana, na msikilizaji upo tayari kusikia maneno ya uzima. Karibu sana.
1: Asante sana Dr. Masele. Pendwa msikilizaji, karibu katika vipindi hivi kutoka hapa AWR, na wewe uweze kuijua kweli. Ndiyo matamanio yangu na ndiyo lengo la Mungu wetu wa mbinguni, ili uweze kuwa huru na utakaswe kwa ile kweli, kama Yohana 17:17 inavyosema. Na hivyo Mungu anatupenda sana na anakupenda wewe msikilizaji. Barikiwa, tumeendelea kubarikiwa na jumbe zenu. Tumeendelea kubarikiwa na kusikia wale waliofanya maamuzi na kubatizwa. Usiache moyo wako ukabaki katika njia mbili, mkiri Bwana na uweze kutimiza azima ya ubatizo wako. Usibaki na katika mashaka, kubali kweli iliyofunuliwa kwako na uweze kusonga mbele kwa ujasiri. Usiogope, kwa sababu hakuna mwanadamu yeyote mwenye mbingu ya kukupeleka, na mbingu iko mikononi mwa Bwana. Kwa hiyo kweli yake inapofunuliwa, ifuate, na wewe utakuwa huru kweli kweli na utapata maisha na uzima wa milele. Wale ambao wameendelea kututumia jumbe, tunaomba nao pia. Wale ambao wamesema tuombe kwa ajili yao, tunawaombea, na ninaamini Bwana anawatendea makuu katika yote, kupata wenzi, kupata afya njema, kuweza kupata kazi, katika mambo yote Bwana atawatendea, kwa maana tunaye Mungu aliyemweza wa yote, yeye aliyetuumba na kutuchora kwenye viganja vyake, anatupenda, anakupenda mpendwa msikilizaji. Nami ninapenda tu wakati huu ni kuombe ili Bwana azidi kukaa pamoja nawe na kukuongoza daima. Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya wote wanaosikiliza vipindi hivi vya Ijue Kweli. Na neema yako ikazidi kuwaweka huru katika ndoa zao, katika biashara zao, kazi zao, katika maisha yao ya afya zao, katika kila jambo. Na watoto wako wanapokulilia na kukueleza lolote, uwasikie kwa neema yako, katika Kristo Yesu Mwokozi wetu. Amina. Pendwa msikilizaji, leo tena tutaendelea sehemu nyingine ya pili ya karama. Na siku ya leo tutakwenda kuona, maana tuliishia katika sura ya 13, na hasa ile sura ya 12 ilituacha ikisema tu ya kwamba takeni sana karama zilizo kuu. Alafu sura ya 13 tukamalizia na habari ya karama ambazo zinatakiwa kuwa zimejengwa katika upendo. Na sura ya 13 fungu la 13 ambalo ndilo la mwisho katika sura hiyo linasema, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, katika hayo lililo kuu ni upendo. Kwa hiyo kama sura ya 12 ilivyoishia mstari wa 31 ya kwamba takeni sana karama zilizo kuu. Kumbe karama zilizo kuu ni hizi: imani, tumaini na upendo. Alafu linalofunga hayo mengine matatu yote, imani, tumaini na upendo, ni upendo wenyewe. Yani ukiwa na upendo, kumbe ndani utakuwa na imani, utakuwa na tumaini. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia tu ya kwamba katika Wagalatia sura ile ya tano, neno la Mungu linatuambia tuwe na tunda lile la upendo. Kuna tunda la upendo linatajwa mahali pale, na tunda hilo kila mtu ndilo anatakiwa kuwa nalo. Tuliona pia somo lililopita ya kwamba Mungu ameweka karama hizi kwa kila mtu kwa kadri anavyotaka mwenyewe, kwa kadri Roho Mtakatifu alivyozitoa. Na hivyo sio kwamba kanisa zima linakuwa lina karama moja, wala sio kwamba kuna karama moja ambayo yenyewe inatakiwa iwe kwa kila, yani kila mtu ni lazima aonekane ana hiyo karama ndipo kanisa lionekane ya kwamba kweli lina Roho Mtakatifu. Kumbe tunatakiwa tuwe na karama iliyo kuu, na hii karama iliyo kuu Mungu anapenda na anataka awe nayo kila mtu. Sio wote tunaweza kuwa manabii, sio wote tunaweza kunena kwa lugha, sio wote tunaweza kuponya wagonjwa na mengine mengi, sio wote tunaweza kuwa evangelist ama wachungaji. Wote hatuwezi kuwa kitu kimoja, lakini tuna karama kila mtu moja moja ama zaidi, ambazo zinatuleta pamoja na kanisa lake linajengwa. Na hivyo Mungu anapenda tuweze kuwa na tunda la Roho. Tunda la Roho ndilo ambalo kila Mkristo, kila aliyempokea Yesu Kristo, anatakiwa awe nalo. Tunda la Roho, tunda la Roho. Na hilo tu ndilo ambalo Mungu anatamani wewe na mimi tuwe nalo. Kwa nini anatamani tuwe nalo? Katika Wagalatia 5:22 anasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio kwa wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake mbaya. Na 25 anamalizia tu akisema ya kwamba tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho. Kwa sababu tunaongozwa na Roho na ndiye anayetupa karama za Roho, tutakuwa na tunda la Roho. Pendwa msikilizaji, Bwana anataka kila aliyempokea awe na tunda la Roho. Na tunda la Roho hilo ni upendo. Hata katika Wagalatia 5:20 anaposema tunda la Roho ni upendo, furaha, amani. Yani hizi furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Katika neno hili la Kiyunani jinsi lilivyo, ni kana kwamba upendo ndio tunda. Alafu ndani yake lina vipera ya vidogo vidogo ambavyo ni furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili. Kama sura ile ya 13 ya Wakorinto wa kwanza 13 na ile fungu la 13 inavyosema ya kwamba inadumu imani na tumaini na upendo, na lilo kuu ni upendo. Yani upendo umefunika vyote hivyo. Mtu akiwa na upendo anakuwa na hayo ndani yake. Kwa hiyo tunda lenyewe, kama tunda Mungu anataka tuwe nalo, kila aliyempokea, aliyebatizwa, anapewa kuwa na tunda la Roho ambalo ni upendo. Hilo likikosekana, maisha ya Mkristo huyo yatakuwa yapo shakani. Yatakuwa yapo shakani. Lakini asiponena kwa lugha, sio shida, kwa sababu Bwana atakuwa amempa karama nyingine. Na hakuna yeyote aliyempokea Yesu Kristo alafu hajapewa karama, kwa sababu tumeitwa katika mwili wake na kila mmoja ni kiungo katika huo mwili. Kwa hiyo ni lazima anayo karama. Kwa hiyo ni lazima anayo karama. Lakini tunda la Roho mtu akianza kulipoteza, akashindwa kuwa na uvumilivu, upendo, amani, furaha, utu wema, tumaini, imani, huyo maisha yake yataanguka na atapotea. Na ndio maana Bwana anasema tutake sana karama zilizo kuu. Wakorinto walikuwa wamekaa na walikuwa wanaona kuna karama zilizo kuu, kwa sababu walianza kujiona na kujiinua kujisifu na walitamani zile karama ambazo zinaonekana, ambazo zikitendeka kila mtu anaona, karama zile za kunena, na ikiwepo karama ya lugha, kunena kwa lugha. Na ndio maana Paulo anawaandikia sura ile ya 12 wa Korinto wa kwanza 12 akiwaambia tu ya kwamba kwa habari ya karama za roho sitaki mshindwe kufahamu, kwa sababu walikuwa na matatizo mengi wa Korinto, mengi ya kiwepo ya uzinzi na mengine mengi, lakini likiwepo pia hili la kutokuwa na upendo na kuzaa tunda la upendo na kufanya karama zionekane ya kwamba kila karama inasaidiana na mwenzake na ni ya kufaidiana, na ndio maana anaandika. Lakini Paulo hakuandika habari za roho, karama za roho ili ya kwamba watu waweze kujidai, kujisifu, kujiona wenyewe ni bora, kwa sababu karama hizi zinapofanyika watu wote wanashangaa. Sasa Paulo alikuwa anamaanisha nini leo tena tunapoendelea katika sura ya 14? Anasema ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Aha, kwa hiyo kuna upendo ni moja ya karama kuu na ni kuu mno na inahitajika kwa kila Mkristo. Lakini pia anasema karama nyingine ni kuhutubu, ni kuu kuliko hata kunena kwa lugha hata na vingine. Kwa nini atataja, kwa nini aiweke kuhutubu? Anasema maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Ukinena kwa lugha, lugha ambayo haifahamiki kwa wengine, wewe ndio unanena na Mungu na unanena mambo ya siri ya nafsi yako na Mungu, lakini wengine hawasikii na hawajengwi. Sasa bali yeye ahutubuye anasema na watu maneno ya kuwajenga, kwa maana karama zimewekwa ili kulijenga kanisa, kuujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo anayehutubu, yani anayetoa hutuba ama anafundisha, anazungumza lugha inayoeleweka. Na hivyo kwa kuwa anafundisha lugha inayoeleweka, huenda ni unabii umetolewa, anaufundisha ule unabii. Basi kanisa zima linaelewa, linajengwa, na hiyo ndiyo maana ya kuwa na karama za roho katika kanisa. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali ahutubuye hulijenga kanisa. Mtu anayehutubu kwa fundisho, kwa hutuba, kuhubiri, analijenga kanisa zima, maana anaeleweka. Lakini anenena kwa lugha, lugha ikiwa ifahamiki, basi huyo mtu atakuwa ananena kujijenga mwenyewe. Nami nataka nyinyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu. Karama zilizokuu, anasema tuzitake karama zilizokuu. Karama iliyokuu ya kwanza na usipoteze, sikubali kuipoteza, ni tunda la roho. Roho, upendo, upendo. Lakini pia anapoendelea anasema zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye hutubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha. Kama kuna mtu alikuwa anasumbuliwa na hili jambo, swali lilikuwa hapa ya kwamba kunena kwa lugha, je, ni ishara ya kwamba mtu ni Mkristo sasa aliyekubalika na roho wa Mungu anakaa ndani yake? Hapana, roho wa Mungu ataonekana kwa tunda la roho, ambalo mtu tutamuona ni mtu mwema, ana imani, anatumaini, hahesabu mabaya, anaweza kusamehe, anatembea akiwapenda watu wote. Hilo ndilo tunda la roho ambalo kila mtu anatakiwa kulionyesha. Lakini karama, atakuwa nayo karama fulani, na sio lazima anene kwa lugha, kwa sababu Bwana mwenyewe ndiye anayetoa kwa kadri apendavyo yeye. Kama akupenda kumpa mtu huyu kwa lugha, hawezi kunena. Na hivyo anasema aliyehutubu ni mkuu kuliko anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Ili sasa huyu mwenye karama ya kunena, ili aje kwenye ukuu wa karama yake kama mtu anayehutubu, awe anafasiri. Kwa hiyo hapo anatoa kanuni ya jinsi ya kunena kwa lugha. Na anaendelea kusema ya kwamba lugha kumbe inatakiwa itafsiriwe. Kama unataka kwa ajili ya kanisa ili lijengwe, lugha lazima itafsiriwe. Na pia tutaona hapo baadaye, hii lugha ambayo uende na kujenga wewe haifahamiki. Je, wewe mwenyewe unakuwa uifahamu? Ama je, inakuwa haifahamiki tu kwa wale wanaosikia? Ama je, lugha inatakiwa, ukipewa lugha ili uweze kuwajenga wengine, inatakiwa ifahamike kwa watu wanaosikia? Ama la. Ila sasa mstari wa 6 katika Korinto wa kwanza 14 anasema, Ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo au kwa njia ya elimu au kwa njia ya hotuba au kwa njia ya fundisho? Hawezi mtu akatufaidia chochote katika kanisa ikiwa ananena kwa lugha, kama lugha hiyo sisi hatuifahamu, isipokuwa tutamuelewa kama akitufundisha, akinena ufunuo atufunulie, hotuba atufundishe, lakini akinena kwa lugha. Mfano, sisi wote tunajua Kiswahili, lakini akaja mtu anaongea lugha moja wapi ya makabila yetu hapa Tanzania, huenda ni Kigogo, ni Kihaya, huenda ni Kinyiramba, huenda ni Kichaga, huenda ni Kimasai, huenda ni Kisukuma, ni Kijita, ni Kipare, na sisi hatuelewi, huyo mtu hatujengi, tutakuwa tunamshangaa. Lakini akifasiri tutaelewa. Na hivyo anasema ya kwamba, na pia vile vile lugha hii haimaanishi ya kwamba ni lugha isiyoweza kueleweka, inatakiwa ieleweke. Kwa maana Mungu alipoleta karama ya lugha ilikuwa ni kuwajenga wanadamu, na maana yake kwamba kumbe karama za lugha Mungu alizileta katika lugha ya wanadamu, hakuleta katika lugha nyingine ya malaika. Maana malaika sio walengwa wa kufaidiwa na karama ya lugha. Wale walengwa ambao ni wanadamu ili waokolewe, Bwana ameotoa lugha, na lugha hiyo inawafikia katika lugha zetu. Mfano, mtu anaweza akawa hajui Kimasai na amekutana na Wamasai, na Roho wa Mungu anataka hawa wafahamu, huyu mtu kwa muujiza wa Bwana anaweza saa hiyo hiyo akapewa kunena na wale Wamasai wakasikia, na wale Wasukuma waliokuwa wajui lugha anayoiongea huyo mtu na yeye haijui wakasikia kile ambacho anakiongea. Hizo ndo karama za lugha ambazo tunaziongelea kwa muujiza wa Bwana. Lakini pia anaweza kawa na karama ya kujua lugha za watu mbalimbali, na hivyo anapofika anaongea kwa lugha ile. Sasa hata hivyo, mstari wa 7 anasema vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi au ikiwa ni kinumbi, visipotoa sauti zilizo na tofauti itatambulikanaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kwa kinubi? Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni naye atakayejifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lilo nenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Sasa wewe unanena kwa lugha, na kumbe unatuambia katika kanisa ili Roho wa Mungu amekufunulia kwamba jengo linaanguka, tokeni. Sisi tunaendelea kubaki kwa sababu hatujui unachokinena, tunaangukiwa pale. Wenda na wewe ambao umeshindwa hata kukimbia tena, na wewe utafia hapo hapo. Lakini ukiwa umefasiri, wote tutakimbia, tutaijua hiyo hatari. Na Mungu akuleta lugha ili ziwe za malaika? Hapana, ameleta ni lugha za kwetu, ila tunaweza tukafungwa katika lugha hiyo tukawa tuijui lugha uliyofunuliwa kunena wakati huo, lakini Bwana atatenda jambo ili tuweze kufunuliwa, na la hamna itakuwa ni hasara kwetu. Sasa anasema yumkini ziko sauti za namna nyingi, hata tukisikia sauti za ndege, za wanyama, tukisikia sauti za vyombo mbalimbali, tunajua hii ni filimbi, tunajua ya kwamba hili ni zeze, tunajua hii ni gitaa. Sasa kama hatuwezi kujua mlio wake halisi, sisi tutakuwa ni wajinga na haitatufaidia kitu. Yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, na anenaye atakuwa mjinga kwangu. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Karama za Roho ni kwa ajili ya kulijenga kanisa. Pendwa msikilizaji, huo ndio ukweli, na wala sio sifa kwa mtu, wala sio kuonyesha ya kwamba eti mimi nina Roho Mtakatifu. Kila aliyebatizwa na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anaye Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayetoa karama katika kanisa. Kwa sababu hiyo, yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Kama kuna mtu amepewa kunena kwa lugha, asiongee tu kwa lugha ile aliyopewa, amuombe Mungu apewe kufasiri, ama aombe Mungu anyanyue mwingine tena mwenye karama ya kufasiri maana kufasiri nayo pia ni karama inayojitegemea. Lakini Mungu anaweza akatoa karama zote kwa mtu mmoja, kujua lugha na fasiri yake. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia, nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Kwa hiyo kumbe hata kama nikinena kwa lugha, huenda Bwana amenifunulia lugha ambayo ninainena mimi mwenyewe pia sifahamu. Nitakuwa ninanena hewani, sijengwi na lolote, ukiniuliza sijui kitu. Lakini nikipewa nafasiri nitajua. Ama akifunuliwa mtu akasema ya kwamba mtu wa Mungu, hayo uliokuwa unanena, roho wa Bwana asema hivi na ametufundisha hili na hili, nitajengwa na kanisa zima litajengwa. Kwa maana wewe ukibariki kwa roho, yeye aketie katika mahali pa mjinga ataitikaje amina? Pendwa msikilizaji, utaitikaje amina kama mtu ameomba moto ushuke utulambe wote tufe? Wewe utaweza ukasema tu amina kwa uzoefu? Ina maana unasema na iwe hivyo, moto ushuke? La, tunahitaji kujua umeomba nini, ili na sisi tumtukuze Bwana, tukubaliane na maombi ulioomba, ili Bwana atukuzwe katika maisha yetu. Baada ya kushukuru kwako, akiwa hayajui wasemayo, maana ni kweli wewe washukuru vema, bali yule mwingine ajengwi. Na mshukuru Mungu, Paulo anasema, nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote, lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine, zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Kwa hiyo kunena kwa lugha si kwa ajili ya ufahari, na kama hakuna mtu anayeelewa kwa lugha unayonena, nyamaza. Nena matatu manne kama Paulo anavyosema, ambayo yanawajenga wengine. Ndugu zangu, msio watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuze watoto wachanga, bali katika akili zenu mkae watu wazima. Hata katika habari ya karama za roho, hebu tusio watoto, tuwe watu wazima. Tuache kupenda muonekano na sifa, na bali sifa hizo zikawe kwa Mungu. Kwa maana Mungu mwenyewe ndo aliyesema katika fungu la 21, hapa naendelea sura ya 14 wa Korinto wa kwanza, imeandikwa katika Torati, nitasema na watu hao kwa watu wa lugha nyingine. Sasa watu wengine wanasema ananena kwa lugha ya malaika. Mungu anasema nitasema na watu hawa kwa watu wa lugha nyingine na kwa midomo ya wageni, wala hata hivyo hawatanisikia, asema Bwana. Kisema kwa masomo ya maneno ya watu wengine, sio lugha za malaika. Basi hizi lugha ni ishara, mstari wa 22, si kwa waaminio. Kwa hiyo kumbe lugha ni ishara, si kwa waaminio, bali kwa wasioamini. Yani wasioamini watakaposikia tunanena kwa lugha, tumewapelekea injili, na huenda mahali hapo sisi hatuijui lugha hiyo, tutanena kwa lugha wanayoifahamu. Ndio ukienda kwa muda wako utasoma katika Matendo sura ya pili, utaona watu wakishangaa wakina Petro na wenzao waliponena kwa ujasiri, ya kwamba walikuwa ni watu wamekusanyika, Waarabu, Wakrete, Wanani wakiwepo pale, na wote walikuwa wanasikia kwa lugha yao, na wakawa wanajiuliza hao wamepataje kujua lugha zetu. Ndivyo inavyokuwa, mtu hatonena kwa wanadamu lugha ya malaika, atanena lugha ya kibinadamu. Na kama hajampatia mtu wa kufasiri, atanena katika lugha inayoeleweka. Haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Lakini wote wakihutubu, ni kweli kila mtu amegeukia upande wa kushoto, kulia, huku huyu amenyanyua kitu, amefanyaje, kila mtu anaongea lugha yake, maneno yake yasiyoeleweka. Watu ambao ni wajinga na wasioamini watajua tu hao ni wajinga, wamepagawa na pepo. Lakini kumbe tumeshindwa kutambua taratibu za kimaandiko. Sasa siri za moyo, anasema mstari wa 24, lakini wote wakihutubu, kisha akaingia mtu asiyeamini au mjinga, abainishwa na wote, ahukumiwa na wote, mtu akifundisha ama akitoa fasiri ya neno lake kwa lugha, mtu anaelewa. Na kama alikuwa anafundishwa juu ya sabato, na kama roho alijifunua juu ya ubatizo, na kama roho alijifunua juu ya maombi, na kama roho alijifunua juu ya muujiza wa kuponya, na kama roho alijifunua juu ya habari ya kufundisha watu amri 10 za Mungu, wataelewa na watamjibu Mungu kwa kuamini. Mstari wa 25 anasema siri za moyo wake huwa wazi, na hivyo atamwabudu Mungu akianguka kifudifudi na kukiria kwa Mungu yu kati yenu bila shaka. Lakini akiendelea kuona tu lugha zinanenwa hewani tu aelewe, atajua tu hapa nimekaa katika kundi la watu wa wazimu wasiojijua, na mimi huenda niondoke, na hata dhambi iliyopo ndani ya moyo wake haitafunuliwa kwa sababu tumeshindwa kuzitambua. Sasa mstari 26 anasema, basi ndugu, imekuwaje mkutanikapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri, mambo yote yatendeke kwa kusudi la kujenga. Bado anasisitiza karama zitendeke kwa kusudi la kujenga, una karama ya kunena kwa lugha, nena na mtafsiri awepo, ama we mwenye utafsiri. Kama mtu akinena kwa lugha, sikia sheria hii, mstari wa 27. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi, tena zamu kwa zamu na mmoja afasiri. Sasa, kwa nini kunena kanisa zima? Mungu hajaelekeza hivyo. Sio kanisa zima kila mtu ageukie upande wake ananena kwa lugha. Kwa sababu watu wanataka kushindana na kuonyeshana ya kwamba wana Roho Mtakatifu, wakati mwingine hata wanatunga maneno. Hata wanatunga maneno. Raba raba, ikashika, rudisha rudisha na mambo mengine. Ili yaonekane anarudia rudia hayo maneno kwa sababu wengine wameyaweka ili iwe aonekane ananena kwa lugha. Na mtu mmoja akataka kujifunza zaidi, akuonyesha tu ya kwamba na yeye amekubalika, akaamua kunena maneno yake tu ya hewani tu hivi hivi, kwamba shika shika raba acha ndala, shika raba acha ndala, shika raba acha ndala. Kumbe anasema tu shika raba acha ndala kwa kurudia rudia, na watu wakafikiria kwamba ananena kwa lugha, shika ndala acha raba raba raba hivyo. Lakini asipokuwepo mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake tena na Mungu. Kama hakuna mtu anayefasiri, nyamaza, usinene kwa lugha. Na wakinena kwa lugha, basi awepo mfasiri, na wanene wawili au watatu, sio kanisa zima. Kwa sababu Bwana anataka jambo la kanisa zima ni tunda la Roho. Watu wakipendana, watu wakiona wema, watu wakijaliana, watu wakimtumaini Mungu, itaonekana. Na ndivyo anavyosema, tukipendana sisi kwa sisi, itafahamika ya kwamba sisi ni wanafunzi wake, tumekaa katika neema yake kweli kweli. Kwa maana nyinyi nyote mwaweza kuutubu moja moja, ili wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe. Na roho za manabii watii manabii. Pendwa msikilizaji, huo ndio ukweli. Kama umepewa roho wa Mungu, utamtii roho wa Mungu. Roho wa manabii watii wa nabii. Usikiuke sheria hizi tena za karama za roho. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali ni wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Mungu anaelekeza hivyo katika mstari wa 33. Mungu ni mwaminifu. Bwana amekujalia karama. Unaweza kujua karama yako kwa kuomba, ukapewa hekima. Unaweza kujua karama yako kwa kupewa majukumu ya kufanya, uyafanye kwa uaminifu. Hata ukisema ya kwamba mimi sijawahi kufanya, fanya, na utajua ya kwamba Bwana amenibariki katika hili. Lakini pia kwa kuambiwa na wengine ya kwamba wewe unaweza kufanya jambo fulani, pokea, lifanye, na muombe Bwana ya kwamba nimepewa kufanya hili, ninaomba uniwezeshe, na utajikuta unatambua karama yako. Lakini pia Bwana atakupa kile ambacho yeye mwenyewe apenda, na utajikuta moyo wako unakubidisha kutenda jambo fulani. Usijizuie kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Karama za roho zinatolewa na Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu. Zinapokelewa na sisi ambao ni waumini. Na sisi ambao ni waumini tunazitumia kuwaita waumini wengine kuwajenga. Na waumini wengine tunapowaita na kuwajenga, Roho wa Mungu, Mungu mwenyewe anatukuzwa. Kwa hiyo kilichotolewa kwa Mungu, mwisho wa siku kinarudi kwa Mungu mwenyewe. Sifa na utukufu unakuwa kwa Mungu na wala sio kwa mwanadamu. Hivyo Bwana akubariki mpendwa msikilizaji. Kubali ubatizwe, upokee karama yako ya roho, umtumikie Bwana wakati Kristo anapokuja. Kubali ubatizwe, uwaokoe wa maelfu ya watu wengine. Bwana akubariki. Tutapenda kujua hitaji lako la kubatizwa kupitia nambari za simu ambazo zimekuwa zikitajwa. Lakini vile vile tunapenda uweze kubarikiwa, na sisi tunakuombea. Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, jina lako litukuzwe. Wabariki watoto wako, wape karama za roho, waitende kazi yako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.

Karibu katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Mungu na akubariki sana na Bwana na akutendee mema katika mikono ya Yesu. Katika awali ya yote ni kukaribishe uendelee kumfuatilia mchungaji Jonas Singo kwenye social media zake. Instagram Pastor Jonas Singo, mchungaji Singo Kiswahili Facebook pale, TikTok Pastor Jonas Singo utanipata, na wakati huo huo utanipata kwenye YouTube channel. Endelea kuamini. Mungu na akubariki sana. Katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Naam, katika mikono ya Yesu. Leo tunaangazia mikono inayoponya waliovunjika moyo. Mikono inayoponya waliovunjika moyo. Mikono inayoponya waliovunjika moyo. Katika kitabu kile cha Zaburi inaeleza habari ya Bwana kuponya moyo. Mungu yuko karibu na waliovunjika moyo. Mungu yuko karibu na waliovunjika moyo. Zaburi ya 34 fungu la 18 na 19. Zaburi ya 34 18 na 19. Biblia inasema Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Bwana yuko karibu na waliovunjika moyo. Rafiki yangu, sio kila kidonda kinavuja damu. Baadhi ya vidonda ni vimetulia tu, vinavuja ndani kwa ndani. Kukata tamaa, kupoteza mitaji, kufiwa na wapendwa, maombi yasiyojibiwa, nyakati ndefu za mapambano. Wakati fulani unajikuta uko peke yako, umejitenga, na ni kama dunia haina faida tena na wewe. Nyakati hizo zinakuwa ngumu, zisizokuwa na maana. Sikiliza, mikono inayoponya waliovunjika moyo. Rafiki yangu, kama hujawahi kuvunjika moyo, huwezi kuelewa ninaposema katika mikono ya Yesu. Tunakumbushwa Yesu alipokuwa hapa duniani, aliponya wagonjwa, aliwagusa. Ninampenda Yesu. Sikiliza, mikono ya Yesu inaweza kutambua kila mmoja. Ukisoma katika kile kitabu cha Luka 4:40, anasema na ilipokuwa jioni jua lilipozama, anasema wote waliokuwa na wagonjwa na wenye magonjwa mbalimbali waliletwa kwake, akaweka mikono yake juu yao na akawaponya wote. When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him, and he laid his hands on every one of them and he healed them. Na aliwaponya. Yani mikono ya Yesu inatambua wanaougua. Mikono ya Yesu inatambua watu walio na mahitaji. Rafiki yangu, yawezekana hata baba yako haelewi. Yawezekana hata marafiki zako wa karibu hawajui unayopitia.
Yawezekana hata ndugu zako wanaweza wasielewe kitu unachopitia. Lakini nataka nikutie moyo. Mikono ya Yesu inakutambua. Mikono yake inayoponya waliovunjika moyo ikakufinyange na kukuponya upya. Yesu hakuponya tu makutano, la hasha. Aliponya watu moja moja. Maumivu yao yaliguswa, walipona. Mbingu zinajali kila mmoja wetu. Kila mmoja. Hakuna ambaye atasahuliwa naye. Ule wimbo kasema, hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Tabibu mwingine wa rohoni, hakuna. Yesu ajua shida zetu. Daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Hakuna. Naam, hakuna. Hakuna rafiki kama Yesu. Wote walioletwa kwa Yesu aliwaponya. Sikiliza hii. Mikono ya Yesu iligusa wale ambao walikuwa hawaguswi. Mikono ya Yesu. Wakoma waliguswa. Mahali fulani akamponya mkoma, akamwambia naam nataka takasika. Akapona ukoma wake. Biblia inasema saa ile ile akapona. Rafiki yangu, sikiliza. Unajua inawezekana hata marafiki wanakukimbia. Simu zako hawazipokei. Wala hawawezi hata kutuma message. Kwa sababu wanajua wakituma message utawaomba pesa, utawaomba hiki, utawaomba kile. Sikiliza. Mikono ya Yesu inawashika wale ambao hawashikwi. Inawagusa wale ambao hawagusiki. Inakwenda na wale ambao wanapitia magumu. Katika vipindi hivi, katika mikono ya Yesu, ni nyakati ambazo tutaomba. Tutaomba wagonjwa. Ndio maana natoa namba ya simu hapa. Ili uweze kutuma ujumbe. Mungu akikutendea usinyamaze. Bwana akikuponya usikimbie. Sema habari njema za Yesu. Ya kwamba Bwana ameniponya. Katika vipindi hivi, shuhuda mbalimbali zimekuwa zikisemwa. Na tutakuwa tukisema hapa. Kutoka mahali mbalimbali za watu waliopona katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu watu wanapona. Watu wanainuliwa. Biashara zinakaa sawa. Kuna watu wamenenewa. Kuna watu wametendwa vibaya. Kuna watu wamelogwa. Kuna watu wamefanywa uchawi, ulozi wa kila aina. Mikono ya Yesu, nataka kukuambia, mimi ninakuhakikishia, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini nakuhakikishia Mungu atakufungua kwenye hivyo vifungo. Kuna mwingine hata yuko kwenye ulevi. Mungu atakufungua katika ulevi. Mungu atakuweka huru. Mungu atakuangazia. Bwana amekutendea. Tuma ujumbe. Tuma ushuhuda wako. Andika text message. Andika ujumbe wa maneno. Yale Mungu aliyokutendea. Shuhudia mambo makubwa ya Mungu. Mikono ya Yesu inaponya kwa huruma. Yesu mwenye huruma. Tabibu mkuu huyu, Yesu mwenye huruma, atuletaye faraja, Yesu mwokozi wetu. Imbeni malaika, imbeni nyimbo za sifa. Yeye ni mponyaji. Yeye hata kuvuka, hata kuacha. Bwana akakutendee mema, hata kuacha. Mikono ya Yesu sio tu kwamba inaleta unafuu. Mikono ya Yesu inaponya. Inaponya kikamilifu. Inaponya kwa ukamilifu wake mikono ya Yesu. Ikiponya haibakizi chochote. Mikono ya Yesu ikiponya kinaponya vitu vizima vizima. Nina muomba Bwana katika jina la Yesu. Katika siku

dhahiri, uponyaji wa ndani ukawe dhahiri. Kwa unapoweka maumivu yako, vidonda vyako kwa Yesu, Yesu sio tu kwamba atavigangaganga, atavifunga funga jeraha. Yesu hafungi fungi jeraha. Yeye anaponya kwa hakika. Yeye anaweka huru kwa hakika. Yeye anakufanya uwe kiumbe kipya. Unakuwa mpya. Usikate tamaa. Na hata kama asipotenda, usiabudu masanamu. Hata asipokufanyia, usiabudu masanamu. Usikae kwenye masanamu. Bwana nakakuponye, Bwana nakakuinue. Usiku wa leo ukawe usiku wa shangwe. Ukawe usiku wa kufunguliwa. Ukawe usiku wa kuponywa. Ukawe usiku wa kuwekwa huru. Ukawe usiku wa kufanywa makuu na mambo ya ajabu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, iwe usiku wa mamchana kwa wengine. Tunazungumza na watu wa mbali na wa karibu. Bwana, tenda kwa utukufu wako na tenda kwa ushindi wako. Bwana, kuna watu wameniandikia ujumbe hapa. Wengine wanatamani kuolewa, wanatamani kuwa na waume zao. Nami mtumishi wako uliyenipaka mafuta kutangaza habari njema za ukombozi, kutangaza habari njema za kuwekwa huru, ninawatangazia wapatie waume wa kuoa. Kuna wale ambao ni wagonjwa, magonjwa yamewazidi, hata pesa za kwenda hospitali hawana. Mahali pekee panapoweza kukimbilia ni kwenye mikono ya Yesu. Nami mtumishi wako ninawaweka wagonjwa wote, wengine wako kule Tabora, wengine wako kule Karatu, wengine wagonjwa wako kule Mwanza, wako kule Musoma, wengine wako kule Kusini, wengine wako kule Mtwara, Lindi, Bwana, wengine wako Arusha, Kilimanjaro, wengine wako kule Tanga, mlimani kabisa Lushoto, wengine wanatusikia pande za kule Kigoma, kule Heruju wanatusikia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, lete uponyaji kwa watoto wako. Lakini kuna ambao wamezulumiwa, kuna ambao hawana raha, kuna ambao haki zao zimeminywa, kuna wale ambao wamevurugwa akili, kuna wale ambao maisha yamewagonga, kuna wale ambao Bwana wanahitaji mkono wa upendo, mkono wa Yesu uwaguse, mkono wa Yesu uwatakase. O Yesu, ninakusihi kama mtumishi wako uliyenipaka mafuta kutangaza habari njema, Bwana, ukawaponye wote wanaosikia, ukawaponye wote wanaotutazama, ukawaponye wote wanaotufuatilia. Bwana, yeyote anayepokea ombi hili kwa imani, mtendee mema, mtendee maajabu. Kuna wale waliofiliwa, wako kwenye misiba, wengine wako kwenye vilio vikali, wengine wako kwenye kukata tamaa. Baba wa mbinguni, ninakuomba ukawapate faraja, wapatie faraja ya kweli, faraja isiyo na mawaa, faraja yenye ushindi, faraja yenye amani, faraja yenye kufungua. Lete faraja kwa watoto wako. Baba wa mbinguni, wewe ambaye maombi mengine Bwana hata hayako kwa wagonjwa, hayako kwenye nini, maombi mengine ni maalumu sana Bwana, embu wasikie watoto wako, na unapowatendea walete jumbe za faraja, walete jumbe za kufunguliwa, walete shuhuda na kukutukuza jina lako, kwa kuwa wewe ni Bwana na hakuna kama wewe, kwa kuwa wewe ni Bwana na hakuna kama wewe, wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hata wale walioko kule Mbeya wanaosikiliza, Bwana ukawatendee, walioko Kongo, wale walioko nje nje, Bwana ukawafanyie kwa utukufu mkubwa, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Wewe ambaye huna mtoto, Mungu akakupe mtoto. Wewe ambaye huna kazi, Mungu na akakupe kazi. Madhabahu hii na ikalete baraka. Madhabahu hii katika mikono ya Yesu,
Mungu nakakubariki sana. Mungu nakutendee mema.

Mungu na akakutende ushindi. Mchungaji Singo anapatikana kwa namba ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Social media zote angalia Pastor Singo utanipata. YouTube channel, endelea kuamini. Mungu na akubariki. Bwana na akufungulie. Na ukipata majibu ya maombi yako, usisite kuniandikia ujumbe, na mimi nitausoma mahali hapa. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi.

0: sana ndugu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha neno la matumaini. Jina langu naitwa Margaret Tasani na kipindi cha neno la matumaini kinadhaminiwa na kwaya ya Yaspi ambao ndio wameimba wimbo huu ambao umekwisha kusikiliza. Niko na dada Ana Abel mwinjilisti ambaye yuko tayari sasa kutuletea neno la matumaini. Karibu sana, ubarikiwe, kaa karibu na redio yako. Tega sikio usikilize kwamba je, ni neno gani ambalo Mungu atakupa katika siku ya leo. Natumaini utabarikiwa sana. Basi Mungu akubariki.
1: Asante sana mtumishi wa Mungu, na kushukuru sana kwa ukaribisho huo, lakini pia ni kushukuru we ndugu msikilizaji ambao umetenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza neno zuri la matumaini. Bwana akubariki sana. Nashukuru sana kwa namna pekee napokea jumbe nyingi, namna ambavyo kiukweli mnatutia moyo kwa sababu mnabarikiwa na neno la Mungu.
0: Amina.
1: Na mimi nataka niwatie moyo kwamba katika neno hili la matumaini Bwana akawapatie tumaini la kweli katika jina la Yesu.
0: Amina.
1: Karibuni katika somo la leo. Somo la leo lina kichwa cha habari kinachosema Bwana ni nguvu zangu. Bwana ni nguvu zangu. Sasa naomba nimalizie kile kisa cha Mary. Unajua nilipokea jumbe nyingi zinaniambia, mwinjilisti, mbona hujatumalizia kile kisa? Na mimi sasa nakwenda kukumalizia kisa kwa haraka haraka ili tuingie katika neno zuri tena la matumaini. Kisa kile kilikuwa kinamhusu Mary. Tuliishia pale ambapo sasa Mary ameletewa nyama, na zile nyama hakuzila, na yule kanga hakumla, na matokeo yake yule kanga akamtupa na akanunua nyama nyingine, nyama kuku akaibanika na hatimaye wakala. Sasa nilikuacha kwamba yule mtumishi alimpigia simu baada ya siku mbili, anamwambia, jamani, ulikula yule kanga? Sasa akawa anamuuliza, ulikula yule kanga? Ulikula, mlikula jamani? Yani anamuuliza. Sasa huyu mtu aliendelea kuomba na kumwombea yule rafiki. Kila anapoomba anamwambia, Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa jinsi unavyoendelea kunilinda, lakini hata huyu rafiki ninaomba umuokoe, manake na yeye anastahili wokovu kwa sababu ulikufa msalabani kwa ajili yake.
0: Amina.
1: Kwa hiyo akaendelea kumuombea. Mtoto wake akakua, kamaliza mwaka, kamaliza miaka miwili. Sasa mtoto wake hapo katika miaka miwili na nusu kukawa na harusi. Harusi ilikuwa upande wa mume wake. Ni ndugu jamaa ya mume wake alikuwa anaoa. Basi na ile sherehe ilifanyikia katika wilaya aliyokuwa Mary. Kwa hiyo jamaa wengi walitoka katika mikoa kuja pale kwa ajili ya harusi. Hata yule aliyekuwa anampigia simu na aliyemletea zile nyama alimpigia simu akamwambia, ninakuja. Na ninavyokuja nitakuwa na zawadi pia nimekuletea. Akamwambia, ubarikiwe sana. Sasa maandalizi ya harusi yakawa yanafanyika. Mary naye akaenda kule ambako kwa yule ndugu wa mume wake aliyekuwa naoa, naye Mary akaenda kule kusaidia shughuli za harusi nini, walikuwa kwenye vikao na mume wake. Sasa siku ile ya harusi nilikwambia kwamba kuanzia pale Mary na mume wake walidumu katika maombi. Waliona kwamba maombi yalikuwa ni silaha kubwa sana katika maisha yao.
0: Amina.
1: Kwa hiyo walikuwa wakiomba kila wakati, wakisoma neno la Mungu, wakijifunza neno la Mungu. Yale mambo yao yote ya kiroho yaliokufa yafufua. Kwa hiyo wakawa watu wa maombi, watu wa kusoma neno la Mungu, lakini watu wa kuifanya kazi ya Mungu.
0: Amina.
1: Sasa anasema ile siku ya harusi usiku, mtoto yule alianza kumwambia, mama, tumbo linaniuma. Wakachukua dawa kama ambavyo watu wanakaa na dawa, akampatia kwa sababu mama yake alikuwa ni daktari pia, akampatia dawa, lakini mpaka asubuhi mtoto alikuwa na homa kali sana. Sasa baadaye wakasema, sasa harusini, akamwambia kwamba wewe tangulia harusini, mimi ngoja nimpeleke mtoto hospitali. Kwa hiyo Mary akamchukua mtoto akampeleka hospitali, akaenda akapimwa kule, amechemka mpaka vipimo viishe. Mary kutoka pale, yani kurudi nyumbani ili aende harusini, akawa amechoka, akasema, akamwambia tu mume wake, basi wewe utaendelea na harusi, mimi ngoja ni baki na mtoto nyumbani. Kwa hiyo Mary akabaki na mtoto wake akiwa anaangalia afya mtoto wake. Anasema kufika kama kwenye mida ya saa 4 usiku mtoto akachangamka vizuri. Akaona kwa mtoto yuko vizuri, anaendelea vizuri. Akajiuliza, siyo ni mwache na dada wa kazi niende harusini? Lakini baadaye mume wake akamwambia, pana, wewe endelea tu, ngoja mimi niende, hata mimi nitatoka muda sio mrefu huko. Basi sasa wakiwa harusini, watu wanacheza, watu wanachangamka pale kwenye harusi. Kama unavyojua, yule aliyekuwa anampigia simu na ndiye aliyemletea zile nyama, akadondoka pale kumbeni. Sasa watu warusi tena ikawa sio warusi, wakambeba, wengine wakampeleka hospitali, wengine wakaendelea na sherehe, wakaendelea, lakini yule mtu yule aliyekuwa amefanya vile alivyodondoka ni kwamba hakuinuka tena. Yani aliendelea kuwa mgonjwa, hakuweza kutembea tena, kukaa. Kwa hiyo akawa ni mtu tena kwenye wheelchair, ni paralyzed sehemu moja. Na matukio yake akakaa kama mwaka wa kwanza, wa pili ndipo akamuita Mary. Akamwambia, Mary, naomba unisamehe. Mimi sikuwa nimekupenda uolewe katika familia yetu. Kwa hiyo kila siku nilikuwa natengeneza dawa ili wewe uondoke. Na nilipogundua kwamba huwezi kuondoka, nilikuwa natafuta namna ya wewe kukua. Lakini sasa ninashangaa kwamba haya yananipata. Kwa hiyo naomba unisamehe.
0: Amina.
1: Kwa hiyo Mary akamshukuru Mungu kwa ajili yake. Lakini amen, yule dada alivomba msamaha vile, matukio yake mali kufa. Alikufa yule mtu. Mary aliumia sana juu ya yule mtu kufa, lakini alichomshukuru Mungu ni kwamba yule mtu aliomba msamaha. Na akawa naomba msamaha na watu wengine aliwakosea. Jamani, ninaomba mnisamehe, ndio hivyo. Lakini basi katika hali ya mateso, kwa sababu ninakwambia kwamba aliparalyze. Lakini ninachotaka kukushuhudia ni kwamba yule mme wa Mary hakuwa Mwadventista Msabato. Mary ndo alikuwa Mwadventista Msabato. Na Mary alikuwa ameshaanza kusali kwenye dini ya mme wake, kwa sababu mme wake alikuwa ni Mlutheri. Kwa hiyo akawa anasali kule. Lakini baadaye yule bwana alivyoona kwamba alivyoona yale yaliyotokea, mme wake sasa ni Mwadventista Msabato.
0: Amen.
1: Na Mary wanafanya amen, kazi ya Mungu sana.
0: Amina.
1: Mary ni mwinjilisti, namshukuru Mungu, akiwa hubiri neno la Mungu lakini akiuza vitabu. Mme wake anafanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo hawa watu wakafanya kazi. Jamani, Bwana ni nguvu zangu. Nimekuambia somo letu linasema Bwana ni nguvu yangu. Nataka nikupeleke kwenye Biblia. Tutasoma ile Nehemia sura ya 4. Tutaanzia pale mstari wa kwanza. Msomaji utanisomea kwa haraka, tukimbie haraka haraka. Karibu.
0: Nehemia sura ya 4 anasema, nitasoma kama ilivyoandikwa. Lakini ikawa Sambalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, akaghadhabika. Akaingiwa na uchungu sana. Akawadhihaki Wayahudi. Akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria, akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafuta mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo wameteketezwa kwa moto? Basi Tabia Mamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga
1: angepanda mbweha
0: angeubomoa ukuta wao wa mawe.
1: Asante sana. Yaani hawa watu walikuwa utumwani, kwa sababu walikuwa wamekeuka maagizo ya Mungu. Na Mungu alikuwa ameshawaambia sana, unaposoma Kumbukumbu la Torati, Musa aliwaambia maonyo mengi kwamba ikiwa wangeishi kwa kumheshimu Mungu, anasema ndipo mngekuwa tunu kweli kweli. Kwa hiyo hao watu walivyotenda dhambi wakaenda utumwani. Wakati huo sasa wametoka utumwani, wamekuja, manake walivyotoka utumwani malango yalivunjwa, walivyokuja kupigana wale askari wa Kikaldayo walipiga, wakapiga majengo yote, maukuta yote wakawavunja. Kwa hiyo walivyorudi walikuwa wanajenga ukuta. Walivyokuwa wanajenga ukuta, wameanza kujenga ukuta na wakajenga wale watu wakapata wivu. Hao watu wanaitwa Sanbala, Tobia na mtu mwingine tena aliyekuwa anaitwa ni Mwarabu huyo. Nitakwambia jina lake baadaye. Kwa hiyo hawa watu wakachukia sana walivyoona kama ukuta unajengwa. Wakaona wivu. Hawakutaka kuwaona kama hawa wa Israeli, hawa Wayahudi wanarudi tena kwenye nchi yao na wanaishi kama zamani. Walitaka kuwaona wanaumia, wanaishi katika utumwa, wanakuwa watu wa maumivu tu. Wapo watu wanafurahia wanapotuona tukiwa katika hali mbaya. Na wanaona wivu pale tunapojitahidi, kwamba sasa tunajitahidi na sisi tunahitaji kujikwamua katika maisha fulani, katika maisha ya kiuchumi, katika maisha ya ugonjwa, katika maisha yote, wanaona kwamba tunataka kujikwamua. Watu wanaanza kuona wivu. Yaani mtu anataka wewe uwe mtu wa kueleza tu shida, mimi jana unajua sikula, mimi jana unajua mume wangu ananipiga, unajua mimi jana, yani kuna watu wanataka kusikiliza tu habari za watu wengine wakiwa wanataabika. Ni hawa kina Sanballat pamoja na Tobias, hawa watu wakaona wana wa Israeli wanajenga kwa nguvu, wakaanza kujiuliza kwani hawa wataweza, wakaanza kuwakatisha tamaa. Na wanavyowakatisha tamaa, mtu mmoja huyu anaitwa Tobia akajibu katika hali ya dharau kubwa sana, anasema hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha angekivunja. Hivi unajisikiaje wakati unajenga nyumba yako, umeishi maisha ya kupanga, umepanga, sasa unataka ujikwamue, mtu anasema hata hiyo nyumba ikija upepo ukipiga inadondoka, sio, utajisikia vibaya. Lakini hawa watu hawakuangalia hayo, hawakuangalia hayo. Nehemia alikuwa akiwatia moyo katika shughuli zote. Nehemia hakusahau chanzo chake kwamba ni Bwana. Moyo wake uliinulia daima kwa Mungu, mwangalizi mkuu wa wote.
0: Amina.
1: Mungu wa mbinguni akasema yeye atatufanikisha. Nehemia alikuwa anawatia tu moyo, anamwambia wala msiogope, Mungu atatufanikisha. Na mimi nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, katika kila hali unayopitia, usikubali mtu akukatishe tamaa. Amini kwamba Mungu atakufanikisha.
0: Amina.
1: Mungu atakufanikisha.
0: Amina.
1: Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba wakati wanataka kurejesha hii Yerusalemu, kujenga mpya, shetani naye alikuwa anafanya kazi ya kuchochea upinzani na kuleta kuvunjika moyo. Hawa Sanballat, Tobia na mtu mmoja alikuwa anaitwa Geshum, walikuwa ni mawakala wa shetani. Kwa hiyo wakafanya kila harakati za kuhakikisha kwamba wanaichosha hii kazi ya Mungu ili isiweze kufanyika. Kwa hiyo walianza kuwadhihaki kwa zile juhudi ambazo walizokuwa wanazifanya. Waliona kama ni wanyonge. Nachotaka nikutie moyo ndugu msikilizaji, usije ukajisikia unyonge katika hali yoyote unayopitia.
0: Amina.
1: Endelea kumwamini Mungu.
0: Amen.
1: Yeye Nehemia alisema pamoja na dhihaka zote hizi, lakini Mungu atatufanikisha.
0: Amina.
1: Mungu atatufanikisha. Hebu endelea kusoma ndugu msikilizaji.
0: Mstari wa 4 nasoma kama ilivyoandikwa.
1: Soma mstari wa 7.
0: Mstari wa 7.
1: Soma kwanza mstari wa 4. Mstari wa 4. Mhm.
0: Anasema sikia ee Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao. Ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamishoni.
1: Asante sana. Nehemia alipokuwa anasikia haya maneno, yeye kazi yake alikuwa ni kuomba. Kazi yake alikuwa ni kuomba na kuatia moyo wengine.
0: Amina.
1: Na wanataka ni kumwambia, anasema kwamba sikia ee Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Tunadharauliwa sisi Mungu, angalia maisha yetu. Inawezekana mkao katika maisha ambayo ni duni, alafu mtu akipita anawadharau, yani anaona nyinyi ni duni kabisa. Lakini anasema sikia haya maombi yetu, tunadharauliwa. Nataka ni kuambie ndugu msikilizaji, maombi unapodharauliwa, nenda kwa Mungu kamuombe.
0: Amen.
1: Wala usiende kunungunika kwa wanadamu. Nimekuambia kuna watu wanafurahia kusikia tu kwamba wewe leo umepeleka habari za shida. Anataka kuzisikiliza shida zako tu. Peleka shida zako kwa Mungu.
0: Amen.
1: Mwambie, Nehemia aliwaambia sikia Mungu, sikia sisi tunadharauliwa. Mungu sikia ukatutendee, sikia ukatupiganie. Hebu soma mstari wa 7.
0: Mstari wa 7 anasema, lakini ikawa Sanballat na Tobia na Waarabu na Waamori na wa Ashdod waliposikia ya kuwa kazi ya kutengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakaghadhabika mno.
1: Yani pale wanapowadharau, mnapoanza kujikwamua kimaisha, pale unapoanza kupanga nyanya na biashara, pale unapoanza kupanga matikiti ya maji, mtu anaanza kusema kwamba siku hizi anauza nyanya, kwani zitamfanyaje, tutaona. Si anauzaga hivyo hivyo anatoka. Nataka nikwambie wanaghadhibika. Anaghadhibika. Shetani anaghadhibika pale anapoona wewe unahitaji kujikwamua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anaanza kuona wivu. Pale unaponunua kiwanja na kuanza kujenga nyumba, umeanza kuweka matofali, anasema huyu naye ametoa wapi hela za kujenga? Sasa hivi tu tutamuona hana lolote. Yaani tena unapoanza kujenga, kama huyu mtu ulikuwa unaenda kwake unamwazima chumvi, anakupa siku atakaposikia unaanza kujenga, atakwambia na sisi tumemaliza chumvi. hakupi, manake wanadamu tunaingiwa na mioyo ambayo sio mizuri. Hii mioyo ya Sanbalat ilikuwa ni mioyo ya shetani, na mimi nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, usiwe sehemu ya mioyo kama hii. Mwenzako anapofanikiwa unamwona anataka kujikwamua, endelea kumtia moyo.
0: Amen.
1: Endelea kumtia, usimnyime anachohitaji, usimnyime hata kidogo. Wakaanza kuanza kughadhibika. Mwanzoni walisema kinachojengwa hata mbweha angepanda angekanyaga kikadondoka, lakini sasa hivi wanasema wanaanza kugazibika, manake wanaona ukuta unaendelea kusonga mbele.
0: Amina.
1: Unajua walivyoona kama ukuta unaenda, wakaanza visa. Wakaanza nini?
0: Visa.
1: Wakaanza visa. Wakaanza namna ya kutengeneza skendo za kuwakatisha tamaa ili wasiendelee tena. Na wakati shetani anapoona kwamba tunaanza kunyanyuka, anaanza kutukatisha tamaa. Ulikuwa na biashara inasonga mbele, inafanya vizuri. Ulikuwa na kazi ambayo unategemea utalipwa hela nzuri, alafu unashangaa unapofika pale unalipwa kidogo. Wala usiogope.
0: Amen.
1: Wala usiangalie kuhangaika. Nenda kwa Mungu, mwambie Mungu, hiki ninachokifanyiwa ninaonewa.
0: Amina.
1: Ingilia kati, nimeidai.
0: Amen.
1: Haki yangu.
0: Amen.
1: Kama unapomweleza kwamba hii haki yangu nilotakiwa kulipwa sio hii, nenda kwa Mungu. Ikiwa yule mtu hawezi kukusikiliza,
0: Amina,
1: Mungu anaweza kukusikiliza.
0: Amina.
1: Mungu atakusikiliza. Hebu tusome katika ule mstari wa 14.
0: Mstari wa 14 nasoma kama ilivyoandikwa. Nikatazama nikaondoka. Nikamwambia wakuu, nikawaambia wakuu na mashehe na watu wengine waliobaki, msiwaogope. Mkumbukeni Bwana aliye mkuu, mwenye kuogofya. Mkawapiganie ndugu zenu na wana wenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu.
1: Nehemia anawatia moyo, anapoona sasa wamegadhibika, wanatafuta namna ya kuwakomesha ili ukuta usiendelee. Yeye aliwaambia msiogope.
0: Amina.
1: Mkumbukeni Bwana aliye mkuu.
0: Amen.
1: Nimetaka nikwambie kwamba Mary alikuwa mtu wa maombi. Alipokuwa anaingia kwenye changamoto za kukutana na nguvu za giza, alienda kumkabili Mungu.
0: Amina.
1: Alizikabili nguvu za giza kwa kumuomba Mungu.
0: Amen.
1: Alizikabili nguvu za giza. Na kwa sababu shetani hachoki, usiku na mchana anafanya kazi, yule mtu pamoja na kwamba amempelekea manyama, lakini bado anaona kabisa haijatosha. Anasema anaenda harusini huko na yeye nitaenda. Na alimwambia ninakuja, nina zawadi. Lakini nataka nikwambie, Mungu anatulinda.
0: Amen.
1: Mungu anatutunza.
0: Amina.
1: Na Mungu anatusaidia.
0: Amen.
1: Mungu anatusaidia, watu wa Mungu.
0: Amina.
1: Mungu anatupigania. Tunapoomba, Mungu anatushika kwa mikono.
0: Amina.
1: Yake. Sasa hawa watu waliendelea kuwachosha. Waliendelea kuwachosha sana. Na waliendelea kuwapa kutafuta mbinu ya kuona namna gani wanaweza wakawachosha. Anasema kwa haraka wajenzi walikumbwa na upinzani mkali zaidi. Waliamriwa kujilinda daima dhidi ya njama za wapinzani wao ambao wanajidai ni marafiki, huku wakitafuta kwa njia mbalimbali kuleta mkanganyiko na fadhaha na kuamsha kutoaminiana. Walijaribu kuharibu ujasiri wa watu wa Mungu. Walifanya njama za kumwondoa Nehemia katika taabu zao, na Wayahudi wenye mioyo ya uongo walijulikana wakiwa tayari kusaidia kazi hiyo yenye hila. Unajua walichokifanya hawa kina Sanbalat, walienda kutafuta hawa watu waliokuwa wanafanya kazi na Nehemia, na walivyowatafuta wakawaambia, wakawanunua kwa pesa kwamba sisi tunamtaka Nehemia. Manake walijua Nehemia ndio anayeiongoza hii kazi. Kwa hiyo walijua tukimpata tu Nehemia, tayari hakuna kitakachoendelea pale. Tutakuwa tumemaliza kila kitu. Lakini Nehemia aliendelea kutegemea mwongozo na msaada wa Mungu.
0: Amina.
1: Na watu walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Kazi ilisonga mbele hadi mapengo yaliyojazwa na ukuta mzima ukajengwa hadi nusu ya urefu uliokusudia. Maadui wa Israeli walipoona namna ambavyo jitihada zao hazikufaulu, walijawa na hasira. Yaani walivyoona kwamba kila walichokifanya hakikufaulu, walijawa na hasira. Kufikia sasa hawakuthubutu kutumia jeuri, kwa kuwa walijua kwamba Nehemia na washiriki wake walikuwa wakitenda kazi chini ya mfalme mkuu ambaye ni Mungu. Amen. Unajua walikuwa wanataka kuwatisha ili waiache ile kazi. Wakajaribu watishetishe lakini walishindwa. Wakaangalia kwamba hata mfalme yule wa Jemi alikuwa ameruhusu kazi ile ifanyike. Mungu akiwa amesimamia. Kwa hiyo wakatafuta njia ya kirahisi, njia rahisi zaidi ili waweze kuwafanyaje kuwakamata na kuisitisha ile kazi. Na nataka nikuambie mtu wa Mungu, kadri utakavyozidi kumsogelea Mungu, hata wengine tunatoa wito kwamba mpokee Bwana kama mwokozi wa maisha yako. Unapoenda kumpokea Bwana, shetani analeta vipingamizi vingi kwa sababu anahitaji daima ubaki upande wake. Lakini ukiendelea kuomba na kumtegemea Mungu, Mungu atakupigania kama ambavyo aliwapigania hawa watu wa Mungu katika Amen. Ujenzi. Amen. Anasema kisha ikawa adui zetu waliposikia kuwa tumekwisha kupata habari. Unajua kitu ambacho walichokifanya, walitengeneza, walinunua watu, wakamwambia Nehemia, wakaenda wakamwambia mtu ambaye alikuwa ni mshauri wa Nehemia, wakamnunua wakamwambia, bwana sisi tunataka kumchukua Nehemia tumfunge au tumue ili kazi isiendelee. Utachukua pesa utusaidie? Yule bwana alikuwa anaitwa Shimaya akasema nitafanya hivyo. Na alivyofanya hivyo akaona muita Nehemia. Nehemia njoo, ukisoma hii sura ya 4 yote unaweza ukajua. Akamwambia Nehemia, njoo Nehemia. Unajua tunahitaji tufanyeje? Anasema kwamba wakaanza kumpa ushauri wa kumtisha. Na Nehemia alikuwa ameshapanga vikosi vyake. Alikuwa ameshapanga kwamba watafanya kazi. Hebu tusome haya maandiko kwa haraka.

Hali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa EWTN Tanzania? Bila shaka Mungu amekuweka hai toka tulivyoachana wiki iliyopita. Katika kipindi cha tumbe pamoja, na unaweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Hebu panga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha tumbe pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tubariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo ningependa tuyasome. Katika kitabu cha Isaya kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja: ahadi yoyote unayoiona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, na maneno haya nipenda kukuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za ufalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya yale makusudi yake. Sasa kama anaahidi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee. Fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao na shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, yuko tayari kukupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba nasema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia na msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa, kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikajenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi, tumekuomba kwenye Yesu mkozi wetu. Amen. Asante sana mtazamaji na msikilizaji. Leo hii tunabarikiwa na Upendo SDA Choir. Upendo SDA Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato, Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutawasikiza leo tubariki katika kipindi cha tuende pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana. Tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpenda mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha. Lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tukije pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wa Israeli Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Au wimbo wa kwanza, wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu endelee kubarikiwa tu Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpia mzamaji kwa nyimbo huu wa pili, imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara nitoa msabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi, usitoe katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Mpendwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha tuimbe pamoja hapa hapa Hope Channel Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini, naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi. Lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event kama kwaya.

0: kushiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya Upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumiki wanadamu. Na hivyo tunapokuwa tukiimba, tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya Upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa. Lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya Upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Sana sana kiongozi kwa taarifa hiyo fupi. Na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo, Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natuimbia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mtazamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi akaenda kujificha, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu akaenda kumtafuta, asema Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu, dhambi fulani anajificha, anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Upate kuokolewa. Basi wanakuja tena na wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tumia pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutanisha tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwaya nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tulikuwa tunabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir kutoka katika kanisa la Njombe Central. Sikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hawa, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Na wanatumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpenzi maji, mfahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtazamaji wa kipindi cha Matias Mavanza, tukutane wiki ijayo.

Uhali gani mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania? Ni wasaa mwingine mzuri tena nipende kukaribisha katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kimekuwa kikubariki siku hadi siku kupitia simulizi zitokazo katika Biblia takatifu. Ni juma lililopita tulikuwa katika simulizi ya mzee Ibrahim na tukaona namna ambavyo alijaribiwa, mvua hazikunyesha katika eneo lake alilokuwa akiishi. Wanyama wake wakapata shida pamoja na yeye kutokana na mvua kukosekana na vyakula kuisha. Lakini je, imani ya mzee huyo ilitetereka au ilisalia kuwa imara? Mimi na wewe tutakuja kutambua vizuri katika simulizi hii. Kumbuka ninayekuletea simulizi hizi, mimi ninaitwa Eliasa Kimweri. Nikusitoe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Lakini kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa Idabora Tanzania, tunarejea tena na ndivyo tunavyokwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo. Na tunaanza kwa kuishia ama kwa kuanzia pale tulipokomea juma lililopita, wakati Ibrahim alipopatwa na matatizo ya mvua kutokunyesha, mazao kuharibika, wanyama kukosa chakula. Tunaambiwa kadiri imani yake ilivyoonekana kutokuyumba, walijisikia kuwa na tumaini. Walihakikishiwa kwamba Mungu alikuwa rafiki yake na kwamba bado alikuwa anamuongoza. Ibrahim hakuhoji juu ya maongozi ya Mungu. Bado alikuwa hajajihakikishia matarajio yake. Lakini alizidi kushikilia ahadi. Nitakubariki na kukufanya kuwa taifa kubwa, nawe uwe baraka. Kwa ombi la dhati alitafakari namna ya kutunza maisha ya watu wake na kondoo, mbuzi na ng'ombe. Lakini hakuruhusu hali yoyote itikise imani yake katika neno la Mungu. Ili kuepuka njaa, alikwenda Misri. Hakuisahau Kanaani au kurudi katika nchi ya Wakaldayo alikotokea, ambapo hapakuwa na ukosefu wa chakula. Lakini alitafuta mahali pa kukimbilia, ikiwa ni karibu na nchi ya ahadi, akidhamiria kurudi mahali ambapo Mungu amemweka. Bwana katika ukuu wake alileta jaribu hili kwa Ibrahim ili kumfundisha somo la kujitoa, uvumilivu na imani. Masomo ambayo yalipaswa yaandikwe kwa faida ya wale wa baadaye watakaoitwa ili wavumilie mateso. Mungu huongoza watoto wake namna wasivyojua. Lakini hawasahau au kuwatupa wale wanaoweka tumaini kwake. Aliruhusu mateso yampate Ayubu, lakini hakumsahau. Alimruhusu Yohana mpendwa wake awekwe mpweke katika kisiwa cha Patmo. Lakini mwana wa Mungu alikutana naye huko, na njozi yake ilijazwa na hali ya utukufu wa kutokufa. Mungu huruhusu majaribu ili kuwapata watu wake, kwamba katika kudumu kwao katika utii wao wenyewe wakue kiroho, na kwamba mifano yao iwe ni chanzo cha kuwatia nguvu wengine. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Katika kitabu cha Yeremia 29 fungu la 11. Majaribu yanayojaribu imani yetu kwa ukali zaidi, hata kupelekea kufikiri kwamba Mungu ametuacha, hutuongoza kumkaribia Kristo ili kwamba tuweze kumwekea mizigo yetu yote katika miguu yake na kupata uzoefu wa amani ambayo atatupatia kama mbadala. Mungu amekuwa akiwajaribu watu wake katika tanuru la mateso. Ni katika joto la tanuru ndipo dhahabu chafu hutenganishwa na dhahabu safi ya tabia ya Kikristo. Kristo anaangalia jaribu, anafahamu kinachotakiwa ili kusafisha kitu cha thamani, ili kiakisi mng'ao wa upendo wake. Ni kwa kupitia kwa ukaribu, Mungu huwarudi watumishi wake. Anaona kwamba baadhi wana nguvu ambazo zingetumika kupeleka mbele kazi yake, na hivyo anawaweka watu hawa katika majaribu na katika ukuu wake. Anawaleta katika mahali panapojaribu tabia zao na kufunua dosari na udhaifu ambao ulikuwa umefichwa. Wakiwa wanafahamu, anawapatia nafasi ya kurekebisha dosari hizo na kujiweka tayari kwa kazi yake. Anawaonyesha udhaifu wao na kuwafundisha jinsi ya kumtegemea, maana yeye ndiye msaada wao pekee na mlinzi. Hivyo, lengo lake linakuwa limefikiwa. Wameelimishwa, kufundishwa na kuadhibiwa, wakiandaliwa kutimiza lengo ambalo walipewa nguvu kwa ajili hiyo. Wakati Mungu anapowatia katika kazi, wanakuwa tayari na malaika wa mbinguni. Wanaungana nao ili wawe nao duniani. Wakati akiwa Misri, Ibrahim alionyesha ushahidi kwamba hakuwa huru na udhaifu wa kibinadamu na kutokuwa mkamilifu. Katika mahojiano kwamba Sara alikuwa mke wake, aliusaliti ulinzi wa mbingu, upungufu wa imani kubwa na moyo mkuu ambao kwa mara chache umeonyeshwa katika maisha yake. Sara alikuwa mzuri kwa kumtazama.
na aliingiwa na wasiwasi kwamba Misri atatamani uzuri wa mgeni na kwamba ili amsalimishe wasijaribu kumuua mume wake. Alifikiri kwamba hakuwa amekosea kwa kuwaeleza kuwa Sara ni dada yake, maana alikuwa ni binti wa baba yake ingawa si wa mama yake. Lakini kukataa huku kwa uhusiano wa kweli kati yao kulikuwa ni uongo. Hakuna kukwepa kutoka katika uadilifu kunakoweza kupata ukubali wa Mungu. Kupitia upungufu wa imani wa Ibrahim, Sara alikuwa amewekwa katika hatari kubwa. Mfalme wa Misri akiwa ametaarifu juu ya uzuri wake, alisababisha apelekwe ikulu yake, akidhamiria kumfanya awe mke wake. Lakini Bwana katika rehema zake kuu alimlinda Sara kwa kutuma hukumu juu ya nyumba ya kifalme. Kwa njia hii mfalme alijifunza ukweli juu ya jambo hilo, na akijawa na hasira kutokana na uongo uliofanywa kwake, alimkaripia Ibrahim na kumrudishia mke wake akisema, ni nini hili ulilotenda? Mbona ulisema kuwa huyu ni umbu langu hata nikamtoa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako umchukue uende zako. Ibrahim alikuwa amepata fadhili nyingi na mfalme. Hata sasa Farao aliamuru asidhuriwe yeye na jamaa zake, lakini aliamuru ulinzi juu yao ili waongozwe hadi nje ya eneo lake. Wakati huu sheria iliwekwa ya kwamba Wamisri wasiwaingilie wachungaji wageni katika hali yoyote ya kifamilia, kama vile kula na kunywa pamoja nao. Jinsi Farao alivyomtoa Ibrahim ilikuwa ni kwa ukarimu na heshima, lakini alimtaka aondoke Misri, maana hakupenda kumruhusu abaki. Kwa ujinga alikaribia kumfanyia maamuzi makali, lakini Mungu aliingilia kati na kumkinga mfalme asifanye dhambi iliyo kubwa. Farao aliona kwamba kwa mgeni huyu, mtu ambaye Mungu alimheshimu, na akahofu kuwa na mmoja katika ufalme wake aliyekuwa chini ya upendeleo wa mbingu. Kama Ibrahimu angebaki Misri, ongezeko la utajiri na heshima yake vingesababisha wivu wa Wamisri na wangeweza kumdhuru, ambapo mfalme angewajibishwa na hivyo kungeweza tena kusababisha hukumu kwa nyumba ya mfalme. Onyo ambalo lilitolewa kwa Farao lilidhihirisha ulinzi kwa Ibrahimu katika kuingiliana.

0: Tunakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, na wewe unayetufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Habari za Sabato siku huu. Tunamshukuru Mungu kwa kufanya iwezekane tuweze kukutana katika kipindi cha kanisani juma hili. Hili ni jukwaa maalum la kuzungumza masuala mbalimbali yanayolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, na hii leo basi ninakualika uweze kushiriki pamoja nasi katika kipindi hiki. Pamoja nami ninao wageni mbalimbali ambao tutakao shiriki pamoja nao katika kipindi hiki. Ninaye mchungaji Ezekia Chaboma ambaye yeye ni mwenyekiti wa field ya Indian Ocean. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha kanisani juma hili.
1: Asante sana.
0: Basi pamoja naye ninaye mchungaji Nasib James ambaye yeye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano kutoka jimbo letu kuu la kusini mwa Tanzania. Mchungaji, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Na tunaye mchungaji Lamek Maiga ambaye yeye ni chaplain au msimamizi wa masuala ya kiroho katika vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato TAMC. Mchungaji, karibu sana.
3: Asante sana, asante sana.
0: Lakini kipekee kabisa tunaye mzee wetu Albert Chamriho ambaye yeye ni mzee wa kanisa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada hapa jijini Dar es Salaam. Mzee, tunakukaribisha kwa njia ya kipekee sana katika kipindi cha kanisani juma hili.
4: Nashukuru na Mungu atukuzwe.
0: Amina. Basi mtazamaji, tutakuwa tunazungumza kuhusiana na kilele cha mikutano ya kidijitali, mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa kwa kuzingatia tu kwamba ile kampeni ya One Voice 27 iliyozinduliwa tarehe 5 imetuingiza katika msukumo wa kupeleka habari za matumaini kupitia njia za kidijitali. Na wakati huu tunapoanza kipindi chetu, ni mwalike mchungaji Chaboma aweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
1: Basi tuweze kuomba. Mungu wetu ushe juu mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwa upendo wako, umekuwa pamoja nasi katika siku 14 za mahubiri kwa njia ya mitandao. Na tumefika hitimisho la mfululizo wa mahubiri haya. Na sasa katika kipindi hichi tunapokianza, katika kipindi cha kanisani juma hili, uwe pamoja nasi. Tunapohitaji kuongea mambo machache muhimu kuhusiana na programu hizi, ukaweze kuwa katikati yetu, utuongoze katika mianzo hii mpaka mwisho, katika jina lako Yesu. Amen.
0: Amina. Mchungaji, asante sana kwa ombi hilo la baraka. Basi kama nilivyokudokeza hapa, msikilizaji na mtazamaji, kwamba leo tunazungumzia kuhusiana na kilele cha mikutano ya kidijitali, na tumekuwa na majuma mawili kutokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, ambapo tumekuwa na mikutano ya kidijitali kupitia mitandao ya kijamii, radio pamoja na television. Na kwa wageni nilionao, tutapata nafasi ya kuzungumza mengi zaidi kuhusiana na aina hii ya mahubiri au ujumbe huu wa matumaini. Mchungaji James, tumekuwa hapa Kibada kwa takriban majuma mawili. Kwa msikilizaji, naweza kuwa rahisi pengine kufahamu ule msukumo wetu wa mambo yote mapya, lakini pengine inaweza kumpatia utata kidogo kuelewa kuhusiana na tumaini linaanzia hapa. Tunapozungumzia hapa, tunakuwa tunalenga wapi hasa?
2: Haya ni maswali mawili. Asante. Kwanza tunamshukuru sana Mungu sana. Tumekuwa na wiki, majuma mawili ambayo yamekuwa yenye baraka nyingi sana. Mwanzoni wakati tunaanza mikutano hii ya kidigitali, palikuwa na maswali mengi. Kidigitali ndio kitu gani tena? Na kwa kadri ambavyo tulianza mikutano hii mpaka tulipofika hii theme, sasa naona inaanza kueleweka. baada ya watu kuona kile kinachofanyika. Na kwa kweli kutoka hapa Kibada, moja center yetu kubwa ya mahubiri haya ya kidigitali, lakini hata Katoro, nchi yetu ya Tanzania na union zetu zote mbili, tumeweza kuona mwamko sasa mkubwa wa uelewa wa namna ambavyo mahubiri haya ya kidigitali na vyombo vya habari yanaweza kufanyika. Lakini swali lako la pili lilitamani kujua kuhusiana na ule moto wetu, mambo yote mapya, alafu tukaongeza na kibwagizo tumaini linaanzia hapa.
0: Hapa ni wapi?
2: Na swali kubwa likawa hapa ni wapi? Kuna baadhi wakasema hapa Kibada. Na wengine wakasema hapa Tanzania. Sasa kwanza niseme kwamba moto huu wa mambo yote mapya umetwaliwa kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21 fungu la 5. Na hii tumeisema tena na tena, lakini nitasema tena leo kwamba mambo yote mapya, moto wetu unatoka Ufunuo 21 fungu la 5 inayosema tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Na hiyo ndio ujumbe ambao tumeubeba na tumeupeleka kwa jamii katika majuma yote haya mawili. Na sasa tukawa na kile kibwagizo kinasema tumaini linaanzia hapa. Kwa wale ambao wanafuatilia utafahamu ya kwamba haya maneno tumaini linaanzia hapa ni kibwagizo cha shirika letu la Hope Channel International. Nikitumia lugha rahisi manase hapa, Hope Channel Tanzania watu nasema Hope Channel Tanzania nuru inayo kile kibwagizo chetu cha Hope Channel Tanzania. Watu na kibwagizo chetu, labda nitumie pia kwa ruhusa yako mfano rahisi. Kuna shirika moja linasema TBC, ukweli na uhakika. Kile ni kibwagizo ambacho kinatumika. Kwa hiyo kwenye Hope Channel International tumaini linaanzia hapa ndio kibwagizo chetu.
0: Nuru ibadilishayo maisha.
2: Nuru ibadilishayo maisha ni kwa Hope Channel Tanzania. Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha. Kwa hiyo kwa Hope Channel International tunatumia tumaini linaanzia hapa. Sasa hapa wapi? Hapa kwa Kristo. Kwamba tumaini linapatikana Yesu alipo. Kazi yetu ya vyombo vya habari ni kumpeleka Yesu. Kazi kubwa ambayo tumeifanya kwenye mahubiri haya ni kumpeleka Yesu kwa watu. Kwa hiyo pale Yesu anapokuwepo ndipo tumaini linapoanzia. Pale Kristo anapokuwepo ndipo tumaini linapoanzia. Kwa hiyo sio habari ya kijiografia, ila ni habari ya uwepo wa Yesu katika maudhui yetu, vipindi vyetu, mioyo ya watu. Tunapochukua hilo tumaini na kulipeleka kwa watu, tunampeleka Yesu, na yeye ndiye tumaini letu.
0: Asante mchungaji. Kabla sijaondoka kwako, labda sasa kwa mtazamaji au msikilizaji ambaye amefuatilia mikutano hii ya kidigitali, nakumbuka tarehe 5 mwezi huu tulizindua One Voice. Kuna uhusiano gani kati ya mikutano hii ya kidigitali na One Voice 27?
2: Asante sana Manase. Kuna uhusiano wa karibu sana. Sauti moja 27, One Voice 27 ni wito wa ndani, ni moto wa ndani, ni mkakati wa ndani ya kanisa ambapo namuita kila mshiriki kwa sauti moja kutangaza habari njema. Na mojawapo ya mkakati uliokubaliwa ni kutumia vyombo vya habari na kuwafikia watu kwenye majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii na kidigitali. Kwa hiyo One Voice ilituleta pamoja kujiandaa. Tarehe 5 tulikubali kama kanisa tutakwenda kwa pamoja kupeleka ujumbe mmoja. Sasa mambo yote mapya ndio ujumbe wenyewe sasa tunaoupeleka kwa jamii. Huu ndio ujumbe wetu kwamba Yesu anakuja, na anapokuja anakuja kuyafanya mambo yote kuwa mapya. Kwa hiyo huo ndio ujumbe, hiyo tunaita public facing theme. Ujumbe tunaoupeleka kwa jamii, mambo yote mapya, na Yesu anapokuja atayafanya mambo yote kuwa mapya. Kwa hiyo hivi viwili vina mahusiano. One Voice tunajiandaa ndani, alafu tunatoka kwa sauti moja kwenda nje kuambia watu Yesu anakuja na akija atafanya mambo yote kwa mapya.
0: Asante sana mchungaji Nasibu kwa ufafanuzi huo. Ni rejee kwa mchungaji Chaboma. Wewe ni mwenyekiti wa field hii ya Indian Ocean, mahali ambapo field hii imepata ruhusa ya Mwenyezi Mungu kwamba mikutano hii ya kidijitali iweze kufanyika katika eneo lako hili la kazi. Pengine kama field, mmepata hisia gani kuwa miongoni mwa maeneo ambayo mikutano hii imefanyika?
1: Ya, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza tunamshukuru Mungu kupata bahati ya kuendesha hii mikutano ya ambayo inahitimishwa sasa. Hii field ni field changa, ni vizuri watu waijue kidogo. Ina mwaka mmoja kama na miezi mitatu. Na tunamshukuru Mungu kwamba pamoja na uchanga huo tumepata nafasi ya kuandaa hii mikutano ya mahubiri haya ambayo yamerushwa katika mitandao ya kijamii

0: Hili limeshawapa mwamko mpya. Mimi binafsi nimeanza kupata njozi mpya kabisa. Vile ambavyo watu walikuwa wana mashaka mashaka kama ambavyo mchungaji Nasibu ameshaongea, walikuwa hata wanasema sasa hii kitu inakuaje? Hata mimi vitu vyangu vingi hata accounts zangu zilikuwa dormant sana, lakini baada ya kuingia kwenye hii kitu ya mahubiri, tunarusha maudhui na nafikiri watu wetu pia wameshajua jinsi ya kuandaa yale nini maudhui yale. Kwa hiyo tumegundua kwamba kumbe tunaweza tukaijaza mitandao na mambo ya uzima. Tukaijaza mitandao na maneno yenye matumaini. Kwa hiyo hata mimi nimegundua kwenye status yangu imekuwa very active katika hizi siku chache. Nilikuwa nakosa vitu vya kuweka na nini, lakini kwa kweli namshukuru Mungu hii kitu imeniamsha. Hata sasa nimegundua kuna vitu vingi wana visoma na nasoma vitu. Kumbe nimegundua unaweza ukashare. Na watu wengi wamekuwa wakiingia kwenye accounts zangu. Unakuta kila mtu ana appreciate kwamba hizi messages zinatubariki. Kwa hiyo ninaamini kwamba mambo haya yatakwenda vizuri. Sasa ninaamini kabisa kwamba hata wenzangu, wachungaji wenzangu katika Indian Ocean, lakini pia waumini katika Indian Ocean, naamini kwamba wameguswa na wao, hata akaunti zao zimekuwa active zaidi kuliko siku zilizopita.
1: Asante sana mchungaji, na pengine baadaye tutarejea kwako. Ni sogee kwa mchungaji Lamek Maiga ambaye yeye ni chaplain wa vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Mchungaji Maiga, nafahamu kwamba tunapozungumzia matumizi ya vyombo vya habari moja kwa moja inagusa vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, mahali ambapo kwa zamu hii umepewa jukumu la kuhakikisha unawasaidia wafanyakazi wa vyombo hivi vya habari kukua kiroho. Na tunafahamu kwa sehemu kubwa mikutano hii itakuwa inahusisha watumishi hawa ambao wakati mwingine nikiangalia mahangaiko wanayoyapata wanaweza wasifikiri au wasihisi kama na wao ni washiriki wa moja kwa moja katika kupeleka habari njema, lakini wakajihisi kama wako kazini tu kama ambavyo majukumu yao ya kila siku yalivyo. Pengine unafanya nini kuhakikisha watumishi hawa ambao wakati wengine wanapelekewa habari njema, wengine wanakuwa kwenye shughuli za hapa na pale, wao ili kujihisi kwamba na wao ni sehemu ya kampeni hii, ni kitu gani kinachofanyika kwa ajili yao?
2: Ya, asante. Kwanza, jambo la kwanza lazima tukubali ya kwamba hawa vijana na hawa watumishi wa shirika la vyombo vya habari Tanzania wanafanya kazi kubwa sana. Na kama mchungaji wao ninaona kwa macho na ninakiri kabisa kazi wanayoifanya ni kubwa sana. Sasa kwa kuwa wito wetu ni kama Pastor Maiga alivyosema, Nasibu, ni sauti moja. Mimi kama mlezi wa vyombo vya habari ninachokifanya sasa kuhakikisha hawa nao hawasauliki, kwanza nimeboresha malezi kwao kwa kuhakikisha ya kwamba tunawalea kiroho, lakini namba mbili kuhakikisha pia tunawashirikisha wanashiriki moja kwa moja katika kampeni hii kwa kushiriki yale masomo tunayaandaa kwa ajili ya hawa watumishi, kuwaimarisha na kuwajenga. Haishi hapo tu, na wao pia wanapewa nafasi ya kushiriki kufundisha yale masomo ya kiroho, wanapewa nafasi ya kushiriki kuyasimamia katika shirika letu hili la vyombo vya habari. Hii moja kwa moja ninaona ya kwamba inawajenga na kuwaimarisha kiroho. Ni kweli wakiwa hapa mnawaona kana kwamba wako bize, naona kana kwamba wanashughulika na kusukuma mambo ili yawafikie watu ambao wako kwenye mitandao ya kijamii. Lakini basi tunaporudi pale ofisini, hawa watumishi hawa wana muda kabisa wa kutosha kukaa miguuni pa Mungu,
0: na wa

0: kujifunza, wana muda wa kutosha kukaa miguuni pa Mungu ili kusudi nao waweze kushiriki. Katika shirika letu la TMC tunayo ratiba kutokana na namna wanavyofanya majukumu. Tumewatengea muda wa asubuhi na muda wa mchana, kwa sababu kuna wale watumishi wanaoingia saa 9 ya usiku kwenye vyombo vyetu vya habari kuhakikisha ya kwamba basi jamii inafikiwa na ujumbe huu. Lakini hawa watumishi basi wanapoingia saa 9 ya usiku, wao wanapata muda saa ngapi wa kukaa miguuni pa Mungu? Tunayo ratiba tumewatengenezea, kwa sababu wao wanaingia saa 9 ya usiku mpaka saa 7 mchana ndipo wanapotoka. Kwa hiyo wao tumewatengenezea ratiba ya saa 7 mchana mpaka saa 7 na nusu. Lakini kuna wale watumishi wengine wanaoingia kazini pale mchana pia. Na wao na wengine wanaingia asubuhi. Wanaoingia asubuhi kuanzia saa 1, hao ratiba yao ni saa 2 mpaka saa 2 na nusu. Kwa hiyo mimi kama chaplain ninafanya jitihada ya kila namna kuhakikisha hawa watumishi wa vyombo vya habari si tu kwamba wanabaki kutumika kwa ajili ya kuwafikia watu walioko kwenye mitandao ya kijamii, lakini basi na wao moja kwa moja wanashiriki katika mpango huu wa Sauti Moja. Kila siku tunaandaa somo na hawa watu wanapitia somo, wanajifunza, lakini na wenyewe wanashiriki kulisukuma na kujifunza na wenzao. Kwa hiyo hawa watu wako vizuri, tusiwaone tu huku wanachakalika kweli kweli, lakini hali yao ya kiroho pia inaangaliwa kwa uzuri zaidi.
1: Asante. Naona mchungaji James kama ana kitu hivi.
2: Nitamani kusema anachokisema chaplain ni kwamba wewe Manase pia unaweza ukawa mchungaji wa mtandaoni.
1: Amina.
2: Kabisa.
1: Nakushukuru sana mchungaji. Naam, mtazamaji na msikilizaji, kumbuka hiki ni kipindi cha Kanisani Jumahili na matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mahali ambapo tumekuwepo kwa siku 14 sasa, na leo ni kilele cha mikutano ya kidijitali ambayo imefanyika hapa. Ninaye mzee wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mzee Albert Chamrio. Pengine kwa sababu mikutano hii imefanyika hapa katika kanisa hili, kama kanisa mahalia, mmechukuliaje mikutano hii ya kipekee kufanyika hapa, na pengine kwa kitendo tu cha mikutano hii kufanyika hapa kinalisaidiaje kanisa la Kibada hasa kukata hatua za kiroho na kuelekea katika ule msukumo wetu wa One Voice 27?
3: Okay, asante ndugu yangu Manase kwa kujumuika nasi katika kipindi hiki ili kutukaribisha. Amina. Namshukuru Mungu kwa hilo. Kiukweli kufanyika mkutano hapa Kibada umekuwa ni muujiza kwetu, kwa sababu hatukuwahi kufikiria wala hatukuwahi kuwaza katika uwepo wetu kama kanisa kuwa na mkutano mkubwa kama huu. Tumekuwa tukisikia tu huko, tupokea matangazo, tunafungua vituo, tunajumuika hivyo basi. Lakini basi uwepo wake hapa kwanza umetuonyesha ukomavu wa kiroho, na ukomavu pia wa kiroho wa kiutendaji, kwa kupata uzoefu wa mikutano mikubwa kama hii, hasa inarushwa live moja kwa moja, bashara moja kwa moja toka hapa kanisani. Kwa hiyo limekuwa ni jambo jipya, lakini yenye kuonyesha kwamba kanisa limekomaa na kujiamini zaidi katika kupeleka injili. Kwa hiyo hiyo imetupatia nguvu kubwa, na washiriki wengi pia wamelifurahia jambo hili na kuona kwamba kumbe kanisa letu linaweza pia likafanya jambo kubwa kama hili, na imetupatia changamoto kubwa kwamba huko mbele tunaweza pia tukaandaa mkutano mkubwa kama huu ambao Morning Star wenzetu wa vyombo vya habari wameleta hapa kwetu. Jambo la pili, katika kipindi chote cha maandalizi yote imetujengea umoja wa karibu sana, mshikamano na namna tunavyoweza kulifanya jambo lifanikiwe. Kama nilivyosema, sauti moja, kweli kanisa limekuwa na sauti moja. Maana ilikuwa ni mbiu kwamba mkutano unakuja nyumbani na lazima tuweze kufanikisha. Kwa hiyo tumekuwa na umoja ambao umeongeza pia ile hali ya umoja wa kanisa. Jambo tatu ambalo naweza kusema ambalo kanisa imefaidika, kwa kweli kumekuwa na kuwashwa kwa moto wa injili.
1: Amen.
3: Mkutano huu umeleta athari chanya kwa kanisa letu. Kwa sababu kumekuwa na uamsho mkubwa kwa waumini kuendelea kumtumikia Mungu, hasa hata mara baada ya mikutano hii. Kwa sababu njia iliyotumika hapa ilikuwa ni njia ya pekee sana kutuma message. Kwa hiyo kila mtu ameshiriki. Unaona sasa, tofauti mikutano mingine ambayo unakuta kuna timu ya watu wachache. Lakini hapa kila mtu ameshiriki. Kwa sababu kila mtu ana simu. Kila mtu amefanya analoweza kisha kwamba amefanya jambo fulani. Kwa hiyo limewasha moto wa injili kwa kweli na involvement ya kila mshiriki katika swala la kuongoa roho.
1: Mzee Chamulio, nimesikia kwamba pamoja na shughuli kubwa ambayo imefanyika hapa kwa maana ya kuandaa mikutano hii ya kidijitali, lakini pia kanisa limeandaa mkutano wa hadhara.
3: Ndio.
1: Msukumo huu ulitoka wapi? Manake kwa mtu mwingine angeona kwamba kwa gharama ambazo kanisa limetoa ilikuwa inatosha kutimiza yale majukumu ambayo mlikuwa mmepewa kama kanisa, lakini mkaenda mbele zaidi kuandaa mkutano pia wa hadhara katika eneo lingine.
3: Ya, kwa kweli ni kweli kwa kutazama ungeona kwamba kama kuna gharama kubwa kuandaa mikutano na ungekubali kufanya mkutano mmoja, lakini tulifikiri mambo mawili. Moja, kwamba ndio tuta huu mkutano umeinuia sana katika kuhakikisha kwamba tumepeleka ujumbe kwa njia ya mitandao. Tukajiuliza, je, wale wengine ambao hawataweza kuna watu bado duniani hapa hawajaingia katika dijitali hivi mitandao, wengine tu wana vitochi na nini na kadhalika. Ingawa sikia si vitochi pia visiku hivi vinaweza vikaona vitu vingine. Kwa hiyo tukafikiri kwamba tupaze sauti ya mitandao. Lakini kwa sababu pia wito wa kanisa upo pia katika injili, tukasema pia tutumie njia nyingine ya pili ya kupaza sauti ya mahubiri ya hadhara. Kwa hiyo tukasema mipango hiyo program zote mbili tunazo pamoja. Tuone huwa mitandao matokeo yatakuwaje na ule wa hadhara pia tuupime tuone kwamba utakwendaje. Kwa hiyo tukachukua zote mbili na tukasema moja ambayo tunakundi yetu kaamua pale badala ya kutumia wa kidijitali tutumie ule wa wazi, ule ambao umeozoreka sana, ili pia kupaza sauti. Unajua hii ni ndani ya mitandao, ile ni nje ya wazi. Uwe na simu, uwe una simu, uwe kwenye mitandao ya kijamii utasikia. Kwa hiyo nayo tukaona kwamba tuifanyie kazi ili tuende nayo sambamba yote miwili. Kwa hiyo kwa kweli tumefanya hivyo na Mungu ametusaidia. Uwa ndani ulikuwa na involvement ya mshiriki moja moja kufanya hivyo. Na ule mwingine pia ulikuwa pia ni involvement ya mshiriki moja moja, lakini kwa kupaza sauti kwa watu wengine waliopo huko nje. Kwa hiyo kwa mkutano wa hadhara wa wazi tumeweka speaker inazungumza kwa kila mtu asikie katika ile eneo. Lakini huko tukishughulika na hii ya mitandao. Lakini la msingi pia ambao limetusaidia kufanya mikutano yote miwili, tumepata pia revival. Tuliona hapa kuna uhamisho mkubwa sana umefanyika hapa ndani. Lakini je, tunafanya revival ndani nje je? Kwa tulikuwa tunajirisha hapa, lakini bado tunapambana tena kupelekea watu wengine kule nje. Na imetupatia uzoefu mkubwa kama kanisa kwamba kumbe haya mambo yanawezekana pamoja na Mungu.
1: Amina. Nakushukuru sana mzee Chamriho kwa maelezo hayo. Nirejee kwa mchungaji Nasibu. Leo ni siku ya 14 ya mikutano hii ya kidijitali ambayo tunafikia mwisho wake na mwanzo wa mikutano mingine itakayofuata hapo mbele. Pengine shabaha hasa ilikuwa ni nini? Manake mikutano kama hii tumeona msukumo ukienda hasa kidijitali, inalenga nini hasa?
2: Shabaha kubwa, bila kumisi hiyo point, shabaha kubwa ni kufikisha ujumbe wa matumaini kwa watu. Hiyo ndio shabaha namba moja. Na kama kanisa tunafahamu tunao wito tuliopewa wa kuchukua injili na kuipeleka kwa watu. Ujumbe wa malaika watatu, nabii wa Bwana, mjumbe Ellen G. White amesema lazima utahubiriwa wakati huu. Kwa hiyo shabaha ya kwanza ya kanisa ni utume, kuchukua ujumbe kuupeleka kwa watu. Sasa katika shabaha hiyo ndipo tukagundua ya kwamba tuna watu wengi wako kwenye majukwaa ya kidigitali. Watu wengi wanafuatilia vyombo vya habari. Watu wengi wana majukwaa yao binafsi, wana accounts Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Na huko kuna zaidi ya watu bilioni 5. Kwa hiyo kama kanisa, shabaha yetu kubwa ilikuwa pia kuhakikisha ya kwamba hawa watu bilioni 5 walioko mtandaoni wao pia wanafikiwa na ujumbe wa neno la Mungu. Hiyo ni moja. Lakini sasa tumefanikiwaje katika hilo? Hiyo ndio swali kubwa zaidi. Kama sehemu ya njozi hii ya Sauti Moja 27, mwezi huu wa 9 wa mwaka huu kote duniani ulikuwa ni mwezi wa majaribio, ili kila mshiriki tumweke kazini, kila mshiriki wa kanisa tumweke kazini. Nimefurahi mpaka mzee Chaboma amefufua mitandao yake ya kijamii, yale majukwaa yake ameyafufua. Na nilikuwa napata testimony hapa za wazee wanasema, bwana nimeposti nimepata viewers. Mwenyekiti wetu wa union mzee Mgwabi aliposti siku moja akapata viewers kama 60, akafurahi akaleta ushuhuda kabisa. Sasa kufufua hiyo spirit ya kila mshiriki kuona nina kitu cha kufanya kuwafikia watu, hilo tumefanikiwa, japo sitasema kwa asilimia ngapi, lakini shuhuda zitazungumza. Shabaha hiyo pia ililenga kuwafikia watu, sasa kuwapelekea ule ujumbe, audience yetu ya mtandaoni, ile hadhira ya mtandaoni. Sasa ni kweli kwamba inaweza ikawa ngumu kusema okay, tumefikia watu wangapi, maana si kila anayetazama ujumbe ataacha alama. Mwingine atautazama kwenye simu ya jirani, mwingine atatazamia simu yake kwenye status ya mtu ambao hutajua ni wangapi. Lakini basi kupitia his metrics number ambazo tumezitazama kwenye mitandao yetu ambayo ilikuwa inarusha mahubiri haya, tumeona namba kubwa sana. Pengine siku ya kesho tutatoa zile idadi, YouTube wameangalia wangapi, Instagram wameangalia wangapi, wameshare wangapi, wangapi walitazama video zetu za TikTok, zile short ambazo tulikuwa tunazituma hapa. Utashangaa kuna siku tumetoa short moja ndani ya masaa 24 na viewers 100,000. 100,000, just a single short, viewers 100,000. Kwa hiyo hoja si tu kwamba tumewafikia watu wangapi. Sisi hatutafuti wafuasi kwa faida yetu wenyewe. Lengo letu ni kupeleka ujumbe wa Yesu Kristo na kuwafikishia tumaini. Kwa hiyo tutakapozingatia kwamba pamoja na yote tutakayoyafanya, tume watu wangapi wamefikiwa, YouTube wameangalia wangapi, lakini lengo letu tusilisahau. Hao waliofikiwa na hizo jumbe wametambulishwa Yesu kwenye maisha yao? Na je, wanafanya maamuzi deliberately, maamuzi thabiti ya kumchagua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao? Huenda isitokee haraka, huenda isitokee haraka wakabatizwa, lakini kuna mbegu imepandwa. Na unaweza ukashangaa wale watu kwa mamilioni tuliowafikia kwa mikutano hii watabatizwa mwezi Septemba mwakani. Na hiyo pia ilikuwa ni sehemu ya mkakati wetu kwamba tutengeneze nafasi, watu wapokee jumbe, jumbe zetu ziende, tumtambulishe Yesu kwao. Alafu kwa kadri wanavyoendelea kujifunza, basi watampokea huyu Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo hiyo ndio safari yetu tunayotembea nayo. Shabaha yetu ni hiyo, na basi matokeo tumeanza kuyaona.
1: Na mchungaji, pengine sasa kwa wale ambao wamepokea ujumbe huo wa matumaini na pengine wamefika hatua ya kukata shauri, kwa sababu tukimuuliza hapa mzee Chamrio kwenye mkutano wa hadhara unaofanyika, wanaweza wakawashika kwa mkono, wakawaandika, wakawabatiza. Sasa kwa hao wa mtandaoni, tumeweka utaratibu wote labda wa pamoja na kuona kwamba labda ni namba ya watu kadhaa wameangalia maudhui yetu, lakini pia tumeweka utaratibu wote kwa wale ambao pengine wamefika mahali wanakata shauri sasa kwamba wanahitaji kubatizwa au wameelewa huo ujumbe ambao umetumwa, wanabaki tu wanahang au kuna namna fulani ambayo kama kanisa limefanya kuhakikisha kwamba wanafikiwa zaidi?
2: Asante, swali zuri sana. Hilo ni swali la kimkakati, baada tukilibisi hilo tumeharibu. Sasa kati ya kitu ambacho kanisa limefanikiwa pia ni kuhakikisha wakati wa mahubiri haya kuna wachungaji wanaoshughulika na hadhira ya mtandaoni. Pastor Maiga pamoja na washiriki wake 57 wafanyakazi wa TMC, lakini ana hadhira kubwa anayoihudumia, kanisa la mtandaoni. Kwa hiyo kwenye mikutano hii tulikuwa na namba maalum ambayo tuliitoa, ambayo tuliwaruhusu yeyote ambaye ana jambo la kuombewa, ana swali, anakata shauri, alikuwa anatuma ujumbe pale. Na wale ambao walikuwa wanaguswa tu na ujumbe wanatuma, walituma tu message nyingi. Na bahati nzuri wachungaji walikuwepo kuwaombea. Yule ambaye anahitaji maombi, kuna mchungaji hapa Pastor Modern, nilikuwepo mwenyewe, chaplain, wamekuwa tunawaombea. Lakini sio hivyo tu, wale ambao wanatamani kufanya maamuzi ya kubatizwa, ni wajibu wetu pia kuwaunganisha na makanisa yaliyoko jirani. Kwa hiyo tutachukua zile particulars zake, taarifa zake, alafu tutatafuta kanisa lililoko karibu na ataenda kubatizwa huko. Utafurahi kusikia kuna watu wanabatizwa kutoka Goma kupitia AWR, tulikuwa tunaruka kupitia AWR. Kuna watu wanabatizwa kaskazini, kusini, kokote watu wanabatizwa. Na bahati nzuri pia kupitia Hope Channel, pengine chaplain anaweza kaisema, tuna group lingine ambalo linaitwa Broadcast for Baptism. Mule tunapokea taarifa za mtu yeyote aliyeguswa na ujumbe, na tunaletewa taarifa kuna mtu anataka kubatizwa yuko Tanganyika Masagati. Ni wajibu wetu kuhakikisha tunamtafuta huyo mtu, tunampelekea huduma ya ubatizo, na wengi wamekuwa wakibatizwa. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya muhimu sana kwenye mikutano hii.
1: Asante sana. Na nirejee kwa mchungaji Chaboma, mwenyekiti wa field hii ya Indian Ocean. Mchungaji, kwa sehemu kubwa field hii iko mjini, na tunafahamu kama mjini katika makanisa yetu kundi kubwa la waumini ni vijana. Na vijana mara nyingi wametumbukia katika matumizi pengine yasiyofaa ya mitandao ya kijamii. Pengine sasa kama field, kwa kundi hili maalum, tunawasaidiaje kundi hili la vijana kuhakikisha kwamba wanabadilisha mtazamo katika matumizi yao ya mitandao ya kijamii, kutoka kwenye matumizi hovyo na kuingia kwenye matumizi ya kupeleka habari njema za matumaini kwa watu wengine?
4: Ya, asante sana. Ni kweli field yetu kwa kiasi fulani iko katikati ya jiji la Dar es Salaam, lakini iko mchanganyiko kidogo, inachukua pia wilaya ya Rufiji, inachukua pia wilaya ya Mafia yote, lakini pia inachukua Mkuranga, sehemu ya wilaya ya Mkuranga, kwa hiyo Kibiti hiyo yote, alafu inachukua Ilala yote. Na hivi kwa tuko mjini na idadi kubwa ya waumini wako maeneo ya mjini hapa, kwa tuna kazi ya kupenya pia katika maeneo ya pembezoni kuwafikia watu. Sasa ni kweli kabisa kwamba vijana wetu wengi wanatumia mitandao. Nilikuwa nasoma Biblia, kuna mahala fulani panasema tunatakiwa kuushinda ubaya kwa wema. Kwa mimi nimefurahia huu mpango tuliokuwa nao wa kusambaza maudhui pamoja na kumtangaza Yesu kupitia mitandao, njia ya kuweza ku counteract yale maovu mabaya yanayopatikana kwenye mitandao, ni kujaza yale yaliyo mazuri. Kwa hiyo tunawatia moyo vijana wetu, sio vijana tu. Nimegundua bwana, hata watu wazima na sisi tunatumia mitandao. Vijana wanatumia, na sisi pia tumo, sio kwamba tuko nyuma sana. Kwa hiyo ni wote, ni wito kwa wote tu kwamba tuitumie mitandao yetu vizuri. Nafasi yako ya account ulionayo, iwe ni Facebook, iwe ni Instagram, zozote ulizonazo, zitumike baada ya kuposti vitu ambavyo ni vya udaku tu na vitu vya ovyo ovyo, weka habari njema za wokovu. Kwa hiyo tunawatia moyo vijana wetu waweze kuwa makini, wajazwe na mambo ya kiroho. Tunawatia moyo kwa sababu wengi wameshaona jinsi ya kutengeneza yale maudhui, anaweza kapata kitu fulani kwa kusoma maandishi au vitabu, akatengeneza maudhui, ujumbe mfupi, akaupost, watu wakaguswa na wakamuona Yesu kupitia hizo jumbe. Kwa hiyo ninajua kabisa tunayo makanisa kama pale Kariakoo, tuna makanisa kama Kigamboni, yana vijana wengi ambao pia wengine ni wanafunzi wa vyuo, na hata hapa kibada penyewe wako mchanganyiko na vijana wakiwepo wengi. Na katika matumizi hayo ninaamini kupitia program hii ya siku hizi 14 kuna mtazamo umeanza kubadilika kwa vijana wetu wengi na watumiaji wa mitandao. Kama mimi nimebadilika na nimepata hamasa ya kusambaza jumbe hizo, ninaamini hata wenzangu pia jambo hili limewagusa. Kwa hiyo ninatolea wito kwamba tutumie mitandao yetu vizuri. Kwa hiyo nini tutakachokifanya sasa, ninaamini kabisa kwamba tutaendelea kuhamasisha kwa sababu ndio tumezindua tu mpango huu, na tutaendelea kuhamasisha kutengeneza program nyingi ambazo zitaamsha vijana wetu kushare Yesu kupitia mitandao.
1: Asante sana mchungaji Chaboma kwa maelezo hayo. Mzee Chamulio, nafahamu kwamba tunapozungumzia kundi la vijana wana mambo mengi, kwa maana wana changamoto nyingi za wanakabiliwa na matatizo ya ukosefu wa ajira, wanakabiliwa na masomo na mambo mengine ambayo yanawasonga. Kwa uzoefu wako, unadhani kwamba vijana hawa wanatumaini wanaloweza kuwapelekea watu wengine wakati wanahangaika na mambo yao ili waweze kutoka kwenye maisha?
3: Ya, vijana kwanza ndio nguzo. Sema ndio nguzo ya taifa, lakini pia ndio nguzo ya kanisa. Wanayo kazi ya kufanya. Tunapaswa kuwapatia nafasi na kuwaamini. Wa matumaini haya hayawezi kuja bila kuaminiwa. Wapewe nafasi na waweze kuaminiwa. Wazee wanatakiwa kuamini kuwa teknolojia na ulimwengu umebadilika. Pia wanahitajika tuwafanye mentorship ili badala ya maelezo ya kutoa amri tuwaonyeshe njia bila kuzima kasi yao ya ubunifu wao. Na namna hiyo tutakuwa tunawajengea matumaini wakijua kwamba naaminiwa. Lakini pia lazima kujenga daraja la teknolojia na uzoefu. Teknolojia bila uzoefu wa maisha na busara, lazima pawepo na majukwaa ya ushirikiano. Tuwajengee matumaini hayo kwa kuwapatia uzoefu wa huko tulikotoka na namna ambavyo wanaweza kupambana na vikwazo wakiwa ndani ya hiyo teknolojia ambayo sasa imekuwa kwa kasi. Lakini pia lazima pia tuwajengee matumaini ya uwezeshaji wa kiuchumi. Vijana wengi wanakata tamaa kwa sababu ya kukosa mitaji, ukosefu wa fursa, hawazioni. Sisi wazee ambao tumeshaona mbinu ya tuwaunganishe vijana katika hizo busara, kuziona hizo fursa za kuwapatia matumaini hawa vijana wetu, kuwafanya mentorship kisha kwamba vijana wetu wanakuwa na matumaini. Lakini pia kushirikishwa katika maamuzi, vijana wasio watekelezaji bado washirikishwe. Tunawajengea matumaini kwamba tunawaamini na kwamba wao ni sehemu ya kufanikisha mpango. Lazima maamuzi tuwashirikishe kama maamuzi ili tuwatekeleze pamoja nao. Na pia ndugu yangu Manase, wazee wafungue milango na kuweka mazingira wezeshi ya kutumia teknolojia kuleta habari ya matumaini baada ya kushatamaa vijana. Kwa hiyo vijana tukiwajengea hayo mazingira, watakuwa na mwanga na matumaini. Na namna hiyo itawapa wepesi pia wa kutumia mitandao, pamoja kwamba mzee Chaboma anajaribu, lakini bado hajafikia vijana. Unajua sasa hivi teknolojia sasa hivi
0: iko mbali.
3: Iko mbali sana.
0: Wako mbali.
3: Sisi tunadodosa tu. Lakini wako mbali. Kwa hiyo tukiwajengea hiyo capacity, uwezo, na tukiwatumanisha kwamba wanaweza wakafanya vitu vikubwa kupindua dunia, kwa kweli tukiwatumia vijana kutumia mfumo wa platform ambao umeanza sasa hivi ya kanisa ya kidijitali, watafanya kazi kubwa sana. Na sisi wazee tukiwasaidia kuwawezesha ili hilo tumaini walione, hilo tumaini wasikate tamaa.
1: Asante Pastor James. Vijana wana mbio lakini hawajui njia, na wazee wanajua njia lakini hawana mbio. Pengine sasa ni kidogo hapa mzee Chamrio amejaribu kugusagusa. Kuna mbinu maalumu ambayo wazee wanapaswa kuitumia ili pengine kama sio kuwapunguza kasi vijana, basi waungane nao katika mbio, lakini mazingira yataonyesha kwamba pengine wazee kwa sababu hawana mbio wanaweza wakawavuta mashati nyuma?
2: Wow, swali zuri. Swali zuri, Afrika, very technical. Sasa, kama tunatamani kwenda mbali, twende wote. Ila kama tunataka kwenda haraka, imeisha semwa hatari yake vijana kupotea, na wazee pia kubaki nyuma na kazi ka isifikie lengo lake. Kanisa lina wajibu kama alivyosema mzee Chamrio kushirikishana, kuwashirikisha katika maamuzi kabla ya kwenda kwenye kazi. Wanasema panga vizuri ili uweze kutenda vizuri. Kwa hiyo tukipanga pamoja, wazee hawa kina mzee Chaboma wakatutuma, wakasema sasa ninyi vijana nendeni. Tunaenda wakiwa wanajua, wana confidence kwamba kile tunachoenda kukifanya ndicho walichosema. Kwa hiyo tukipanga pamoja katika ile meza ya awali kabisa kabla ya kwenda kwenye utendaji, inaleta matokeo mazuri. Na ni ukweli ambao umethibitika kwamba vijana wanafanya kazi kubwa. Ila ambacho kimekuwa kikikosewa sasa ni hiyo break. Kuna wakati tumekimbia alafu tukakosa break, tukapotea. Kwa hiyo kanisa lina nafasi ya kuwaleta vijana katika meza ya maamuzi ya msingi kwa ajili ya kazi ya utume na kuwapatia funguo. Tulipewa hiyo give them the key, kuwapatia funguo wasonge mbele wakafanye kazi. Asante.
1: Asante sana na kushukuru kwa maelezo hayo. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kututumia jumbe mbalimbali kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Mato Advocates anasema Brother Albert Chamriho, Mungu aribariki kanisa lake la Kibada kwa kuwa mwenyeji wa mikutano hiyo.
3: Amen.
1: Basi barikiwe sana na
3: Amen.
1: Pengine tunaendelea kuwaombea ili mikutano mikubwa zaidi iweze kuja hapa Kibada na watu wengi wabarikiwe zaidi.
3: Amen.
1: Kwa sababu muda wetu nakwenda kwa kasi, nirejee kwako mchungaji Nasibu, pengine wakati tunapoelekea ukingoni, tumemaliza hii mikutano ya kidijitali. Sasa tunaenda kulala usingizi, maana tayari tumetimiza kusudi, au kituo kinachofuata ni wapi?
2: Wow, asante sana. Tumemaliza mikutano ya kwanza. Tunaweza tukasema katika msukumo huu wa sauti moja 27, kituo kimoja tumekifikia. Kama tungekuwa tunaenda Morogoro, tungesema sasa tuko picha ya ndege. Kwa hiyo tumefika tu sehemu ya safari ambayo ilituambia katika mkakati wetu wa sauti moja 27 kwamba kabla tujafika kituo cha mwisho, hebu hapa katikati tufanye maandalizi, tujipime kama kanisa. Tumefanya nini? Tumejiandaaje? Washiriki wameandaliwaje? Tarehe 5 tukazindua, tukaombea na simu zetu, tukasema sasa tunaenda. Tukasema okay, ngoja tuone hivi tuko tayari kweli kufanya hii kazi. Ndio maana ya mikutano hii. Kwa hiyo kupitia mikutano hii tumepata shuhuda zenye nguvu sana kwamba kanisa liko tayari kufanya kazi. Na tunaendelea sasa na safari inayoendelea kwenda mwezi Septemba 2027 kwenye kilele sasa cha sauti moja 27. Kutokea hapa, baada ya kuhitimisha mikutano hii ya kidigitali kote katika union zetu zote mbili, tunarudi kwenye kile ambacho tulikisema tarehe 5 wakati tunazindua sauti moja 27. Tulisema tunatamani sasa kila mshiriki iwe ni utaratibu wake wa kawaida kubariki watu kwa jumbe za matumaini kila inapoitwa leo. Hilo ni jambo la kwanza ambalo washiriki tunawaita tena leo kulifanya, kwamba kuanzia Jumapili zile jumbe ambazo tulisema tutawatumia zitaendelea kutumwa. Asubuhi, mchana na jioni wataendelea kutuma zile jumbe paka tutakapofika mwaka 2027 mwezi Septemba. Hizo jumbe hazitakauka, bado tutaendelea kuwa wainjilisti wa kidigitali. Jambo la pili, makanisa yetu ambayo yameshiriki wakati huu, ni wakati wa kurudi tena kwenye zile kamati za sauti moja 27 za kila kanisa, warudi tena wakae watathmini kwamba kama kanisa
5: mwaka huu, wakati huu wa majaribio ya mwezi huu Septemba, wameshiriki kwa kiasi gani, changamoto zilikuwa zipi. Wakisha ziainisha, wapange tena kama kanisa namna watakavyo safiri kwa mwaka huu mzima kama kanisa, kwa miradi yao ya utume, kuwafikia watu kwa kupitia njia za kidigitali na njia zingine za kawaida, mahubiri, efforts, huduma kwa jamii. Wajipange tena kama kanisa, alafu tutembee wakiwa wanafanya hiyo kazi ya nini, ya utume. Lakini pia kama kanisa, uongozi wa kanisa, bahati nzuri tuna mwenyekiti hapa, president wa Indian Ocean, viongozi wa kanisa kurudi tena kutafakari lile lengo ambalo tulilikusudia la mwezi huu wa 9 tumelifikia. Na kama kutakuwa na changamoto yoyote, basi turudi kutathmini upya tutembeeje tena mpaka tunapofika mwezi Septemba mwakani. Kwa hiyo huu si mwisho, safari ndio imeanza.
1: Labda tubaki hapo kwenye maudhui, manake kumekuwa na sintofahamu kidogo namna ya kuweza kuyapata hayo maudhui, hasa kupitia ule mtandao ambao tuliambiwa kwamba unaweza kujisajili pale na kupata maudhui hapo. Kumekuwa na changamoto na wengi wameshindwa kupata maudhui kwa sababu ya mchakato wa kujiunga. Kuna mpango wote wa kurahisisha labda namna maudhui hayo yatakavyopatikana?
5: Asante. Tulizindua mtandao wetu maalumu wa Adventista Generation Light Mode. Platform ambayo pale tumeweka maudhui yetu yote. Ukitaka maudhui ya kiadventista ya kuposti asubuhi, mchana na jioni utayakuta. Lakini ni ukweli kwamba bado mwamko sio mkubwa. Kabla sijajibu swali lako, nitoe wito kwamba wale ambao hamjajiunga na Generation Light Mode wajiunge. Ingia kwenye Google yako, andika Generation Light Mode, itakuletea link ya kuingia. Utaingia, utajisajili kama unavyojisajili kwenye mitandao mingine ya kijamii. Hapo nyuma tulipata changamoto kidogo ya watu kujiunga, lakini naamini kwa kadri tunavyoendelea ile changamoto itatatuliwa. Lakini si hivyo tu, tumerahisisha zaidi baada ya kugundua lile tatizo. Tukasema tusisubiri watu wakachukue wenyewe kule. Tukasema kila kanisa kupitia wale waratibu wa Sauti Moja 27 tutahakikisha maudhui yanawafikia wao, na wao wanayaweka kwenye magrupu ya washiriki ya kanisa kila asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo hata yule ambaye hajajiunga na Generation Light Mode atapata maudhui kwenye grupu lake la kanisa asubuhi, mchana na jioni. Ambaye hajapata, amuulize tu mchungaji wake, mchungaji kwenye magrupu ya wachungaji wote, yale maudhui yako pale ndani, atayatuma kwenye grupu la washiriki wake. Kwa hiyo lengo letu ni kuhakikisha kwa njia zote maudhui yanamfikia mshiriki, na wajibu wake uwe kushare.
1: Asante. Naona muda wetu na tutupa mkono, nirejee kwa mzee Chamrio hapa. Kanisa la Kibada mmeweka records kubwa sana, hasa kuwa wenyeji wa mikutano hii, na pengine sasa ni wajibu ambao tayari mmeshaonyesha kukata hatua. Mnahakikisha vipi kwamba hii hatua mliyokata hamtarudi nyuma?
3: Jambo zuri sana. Kwa kweli moto huu sioni kama utarudi nyuma, kwa sababu ni jambo la kila siku la kutuma haya maudhui. Na kwa sababu tumeona kwamba tumefanya imewezekanika. Kama hivyo sema mzee Chaboma hapo, hata mimi nimepata viwazi wengi ambao sijawahi kuwapata, kwa sababu watu wanapitia sana kumbe hizi jumbe tunazozituma. Na imekuwa jambo rahisi kwa kila mtu, wala halina gharama kubwa. Kwa hiyo sisi kama kanisa tutajipanga vizuri kuhakikisha kwamba mpango unakuwa endelevu, na mpaka tunapofika mwakani hiyo Septemba hiyo, ninaona kwamba kutakuwa na kazi kubwa sana kufanya na ile kanisa. Na tunaendelea, na huu moto hautazimika, tutakwenda nao mpaka mwakani, na naamini kwamba waumini wengi watafanya vizuri, sababu nimeona kila mtu, kwanza mpango ni rahisi, alafu kila mtu ameupenda na inawezekanika. Jambo bora katika uwezo wetu wa kufanya.
1: Amina. Nakushukuru sana. Mchungaji Lamek Maiga. Vyombo vya habari ni uti wa mgongo wa mikutano hii. Na pengine sasa kwa mtazamo wako kama msimamizi wa mambo ya kiroho katika vyombo vya habari, unadhani ni katika eneo gani hasa linahitaji maboresho zaidi kuhakikisha, kwa maana kama ambavyo tunafahamu kwamba huu ni mwanzo tu kuelekea mwaka mzima wa kuhakikisha kwamba mikutano kama hii inaendelea?
0: Sisi kama vyombo vya habari kwa kweli tunajitahidi, kwa sababu sisi ndio washikadau wakubwa. Tunajitahidi kuhakikisha ya kwamba tunashirikiana kwa pamoja pamoja na viongozi wetu kuhakikisha yale mahudhui ambayo yanatakiwa kuwafikia waumini wetu yanapatikana, kwa sababu lengo ni kuwafikia na kuhubiri watu wengi kupitia mitandao hii ya kijamii. Na sisi kama washikadau namba moja ni kuhakikisha hayo mahudhui yapo, yameandaliwa kwa uzuri, maana ndicho tunachokifanya. Sisi ndio tunashirikiana kuhakikisha kwamba mahudhui yameandaliwa na hatimaye washiriki au wadau wetu wanaweza kufikiwa na ujumbe ambao unakuwa umekusudiwa kwa siku. Kwa hiyo tunaendelea kushirikiana kama vyombo vya habari kuhakikisha kwamba tunahakikisha mahudhui yapo na watu wetu wamefikiwa.
1: Asante sana Mchungaji Chaboma, mwenyekiti wa field hii ya Indian Ocean. Pengine wito wako ni upi tunapoelekea mwisho wa kipindi chetu kwa waumini wa kanisa la Adventist wa Sabato katika jimbo hili, lakini kwa ujumla, kwa sababu tunavuta upande mmoja, pengine ungetamani kuambia nini hasa kuhusiana na kampeni hii ambayo tumeianza kuelekea mwaka 2027?
4: Asante sana na nashukuru Mungu, moto umewashwa, sasa tunakwenda kufanya kazi. Ninapenda kutoa wito kwa waumini wote wa Indian Ocean tuweze kushikamana sasa kufanya kazi kwa njia zote, iwe ni mahubiri ya hadhara, iwe ni nyumba kwa nyumba, iwe ni kwa njia ya vitabu, iwe ni kwa njia ya mitandao. Mahubiri yote tunakwenda kuyafanya na tumepata hamasa kubwa hapa, tumepata charge. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba tunakwenda sasa kutengeneza mikakati mizuri kupitia zile kamati za mambo ya uinjilisti. Ninaamini kabisa tutakwenda kushirikisha kila kanisa. Na naomba washiriki wote kupitia makanisa tuitikie mipango itakapokuwa inakuja. Hii mwaka sasa mpaka 2027 September tuwe tumefanya kazi kubwa. Na sio kama tutakomea hapo, ndio mwanzo wa kufanya kazi ya Mungu sasa kwa nguvu kubwa. Kwa hiyo tunatoa wito. Mimi natoa wito si kwa Indian Ocean tu, naamini kwa sababu tunasikika kona zote, basi iwe ni chachu pia hata kwa wengine katika field na conferences zingine kwa ajili ya kusukuma kazi hii ya injili kwa kutumia mitandao ya kijamii pamoja na njia zingine zote ambazo tumekuwa tukizitumia, lakini tuzitumie katika hali ya ubora zaidi ili kuhakikisha kwamba tunapofika 2027 tunasherehekea mavuno ya kazi kubwa tuliyofanya kwa mwaka mzima.
1: Asante Mchungaji Nasib. Yes. Unatuahidi nini sasa, kwa sababu tayari gari limewaka na tunaelekea sauti moja 27 mwezi Septemba mwakani?
2: Kwa neema ya Mungu, Bwana ametuita kuifanya kazi hii. Na mimi niseme tu matarajio ya idara ya mawasiliano kwamba tunatamani kuona kupitia mkakati huu wa sauti moja 27 kwaya zikitumika kubariki watu, wainjilisti wa vitabu wakipeleka tumaini, vijana wakiwafikia vijana wenzao kwenye majukwaa ya kidigitali, wazee vivyo hivyo, idara za za wanawake kanisani kufikia magereza, idara ya watoto kutembelea vituo vya watoto yatima, kila mmoja kanisani kwa nafasi yake afanye kazi ambayo Kristo ametupatia. Hayo ndio maono ambayo tunatamani kuyaona tunapofika 2027. Asibaki mtu nyuma.
1: Asante sana na washukuru sana kwa kuja kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki cha kanisani juma hili.
2: Amen.
1: Naam, mtazamaji, basi tunatia nanga katika kipindi hiki siku ya leo. Nilikuwa naye Mchungaji Ezekiel Chaboma ambaye ni mwenyekiti wa jimbo hili la Indian Ocean, lakini pia nilikuwa na Mchungaji Lamek Maiga ambaye yeye ni chaplain wa vyombo vya habari vya kanisa la Adventist wa Sabato, Mchungaji Nasib James ambaye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano katika jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania, na mzee Albert Chamriho ambaye ni mzee wa kanisa la Adventist wa Sabato hapa Kibada tulipo, na mimi ni Manase Rusaka. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni muombe mzee Chamriho atufungie kipindi chetu kwa ombi.
6: Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa uwepo wako
3: na mipango mikubwa na maono makubwa unaolifunulia kanisa lako. Tuwezeshe katika mpango huu na mipango mingine ambayo utaiona inafaa kukutangaza. Bwana, tujalie kuipokea na kutembea nayo kwa imani. Kwa jina la Yesu, mama, na kushukuru. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen.